0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: ascultați Radio Vocea Speranței.
1: O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele. Dacă ai citit Biblia, ai investit mai mult în relații și mai puțin în medicamente.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul. Păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
3: Bun găsit, dragi prieteni, în cadrul emisiunii Creștinismul la minut. Astăzi vom vorbi despre împăratul roman creștin Grațian. După zdrobirea oștilor romane la Adrianopol de către creștinii goți și după moartea lui Valens, cel care a preluat frâile Imperiului a fost împăratul Grațian. Grațian a devenit împărat peste partea de vest a Imperiului Roman, însă a domnit împreună cu fratele său, Valentinian al II-lea, care avea doar 4 ani. Chiar dacă fratele său era împărat peste o altă parte a Imperiului, totuși Grațian este cel care a fost împăratul de drept al Imperiului. Avea 19 ani când a ajuns împărat singur peste întreg Imperiu. El a fost un mare luptător al creștinismului nician. A fost un creștin devotat, Grațian, ca împărat. El a încercat să ajute la dezvoltarea creștinismului nician și a dat un edict prin care toți supușii ar trebui să mărturisească credința episcopilor Romei și Alexandriei. De exemplu, credința niceană. Măsura pe care el a luat-o prin edictul acesta urmărea ca arianismul și celelalte secte apărute în jurul arianismului, precum erau macedonenii, să ajungă să fie interzise în final. Acesta era scopul edictului. Avea ca sfătuitor apropiat, ca șef printre consilierii săi, pe episcopul Ambrozie de Milano. Grațian era puternic influențat de către Ambrozie și, după ce și-a mai întărit domnia, a luat măsuri foarte serioase de reprimare a închinării păgâne. A pus capăt unei perioade de toleranță pe scară largă a bisericilor și a credințelor necreștine. De exemplu, istoricul Samuel Dill spunea: păgânul, scepticul, chiar formaliștii, creștinul călduț, poate au visat o toleranță comună, ca și mai înainte, conform tradiției păgâne, dar astfel de oameni care trăiesc într-o lume de iluzii literare și anticare, știau puțin despre forțele interioare ale intoleranței noi mișcări creștine. Începând cu împăratul acesta, dragi prieteni, observăm cum creștinismul începe să îmbrace haina aceea persecuției pe care o îmbrăcase păgânismul multă vreme. În anul 382, Grațian și-a însușit veniturile preoților păgâni, ale templelor, ale vestalelor fecioare, ale pontifilor, a confiscat bunurile personale, a decretat ca toate templele păgâne și altarele închinate diferitelor zei să fie confiscate de către guvern, veniturile acestor temple de asemenea să fie confiscate și să ajungă în proprietatea trezoreriei regale. A ordonat de asemenea să îndepărteze altarul Victoriei din casa senatului din Roma. Sigur că foarte mulți membri care nu erau creștini, membri ai senatului, s-au opus, dar împăratul, care se declarase că este creștin, a insistat. Chiar dacă senatorii păgâni au protestat prin trimiterea unui apel serios către Grațian, amintindu-i că el încă deține titlul de Pontifex Maximus și el ar trebui să vegheze la desfășurarea ritualilor păgâne conform tradiției, el încalcă regulile și tradițiile consulatului și

care favorizau creștinismele lui Grațian, mulți s-au supărat pe împărat. Și în timp ce el mergea să se lupte cu Magnus Maximus, trupele sale l-au părăsit, el a încercat să-și scape viața, dar a fost prins și ucis de către Maximus. Grațian este cel care a rupt echilibrul toleranței și a transformat creștinismul din persecutat în persecutor intolerant. Odată cu acest tip de creștinism, se vede și mai limpede cum acel spirit creștinesc recomandat și trăit de Domnul Hristos, recomandat de apostoli, spiritul Evangheliei de dragoste și de har și de toleranță dispare. Iar creștinismul, odată cu Grațian, devine o instituție la fel de intolerantă ca și păgânismul de pe urma căruia suferise. Ce s-a întâmplat mai departe, vom vedea în întâlnirile viitoare, dar până atunci eu vă spun la revedere și vă amintesc să nu uitați niciodată că istoria este fereastra prin care Dumnezeu ne învață și ne arată ce este bine și ce este rău.

0: Biblia spune, în Exod, capitolul 20, cu 12, că părinții trebuie să fie cinstiți.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
3: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Proverbe 16:28 că bârfa dezbină prietenii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Confortul.

Toții ne dorim o casă frumoasă, dar o casă frumoasă presupune mai mult decât mobilă, electrocasnice sau accesorii decorative. Acasă înseamnă confort, plăcerea de a reveni într-un mediu relaxant, în care lași deoparte grijile de peste zi și în care te bucuri de fiecare moment. Iată de ce cred că este important să ne identificăm cu spațiul în care locuim. Tușa fiecăruia, tușa personală, se va face resimțită treptat în modul de amenajare al fiecărui colțișor. Confortul unei locuințe vine și din micile detalii care construiesc ansamblul căminului. Atunci când achiziționăm diverse obiecte pentru casa noastră, să ne imaginăm cum ne-am simți folosind respectiva piesă de mobilier. Să luăm, de exemplu, o canapea. Vă vedeți stând cuibărit în ea într-o duminică după amiază, citind o carte și sorbind din ceaiul preferat, parfumat? Dacă da, atunci ea este canapeaua pe care trebuie să o cumpărați, păstrând în minte și restul detaliilor tehnice impuse de spațiu. Altminteri, canapeaua nu va fi decât o piesă cumpărată pentru a umple un gol în cameră. E, și așa căminul începe să se transforme într-un spațiu confortabil și plăcut.

0: și relaxat într-o încăpere. Și pentru că suntem la capitolul iluminat, specialiștii ne recomandă să înlocuim lumina albă rece cu una galbenă caldă. E mai plăcută și mai odihnitoare pentru ochi. În magazinele de specialitate veți găsi diverse opțiuni pe care le puteți explora și îmbina în interiorul casei. Dar abia am început acest capitol, confortul casei. Voi reveni cu fiecare element în parte. Până atunci, faceți din casa voastră oaza de liniște și de bine de care avem cu toții nevoie.
1: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
2: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
3: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Pasajul biblic de astăzi îl găsim în Luca, la capitolul 11, versetele 11 la 13. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Cel care dăruiește din dragoste caută întotdeauna să împlinească cea mai mare nevoie a primitorului. Seneca spune: să dăruim întâi de toate ceea ce este necesar, apoi ce este de folos și apoi ce este plăcut și întotdeauna lucruri ce durează. Se cuvine însă să începem de la cele necesare, căci, după câte se spune, într-un fel își atinge ținta ceva ce ține de esența vieții și într-alt fel ceva ce o face mai frumoasă sau mai bună. Din binefacerile necesare, unele, fără de care nu putem trăi, sunt pe primul loc. Altele, fără de care nu ar trebui să trăim, sunt pe al doilea loc. Altele, fără de care nu vrem să trăim, sunt pe al treilea loc. Cele dintâi sunt cele ce pun în primejdie viața. Imediat, în urma acestora, vin binefacerile fără de care e drept că am putea trăi, numai că am alege mai degrabă moartea. Așa sunt libertatea, castitatea și conștiința curată. Apoi vin cele folositoare, mijloacele materiale, poziții sociale, și apoi cele plăcute, care împodobesc și înfrumusețează viața. O înșiruire de bun simț și practică. Dar mesajul Mântuitorului trece dincolo de această cunoaștere intuitivă la care avem acces din fire, fiecare dintre noi, la o cunoaștere revelată despre cum Dumnezeu Tatăl dă Duhul Sfânt celor ce îl cer. Dacă ne vine la îndemână natural să împlinim cererile de bază ale copiilor noștri, nouă, celor care suntem născuți în păcat și care avem o fire rea, capabilă de nenumărate nelegiuiri, cu atât mai mult este natural lui Dumnezeu Tatăl, care este dragoste, să ofere cel mai de preț dar și cel mai necesar lucru pământenilor, și anume Duhul Sfânt.

0: Biblia spune în Romanii capitolul 1 de la 26 la 27 că homosexualitatea este împotriva firii.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
1: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Evanghelia după Matei, capitolul 1. Cartea neamului lui Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac l-a născut pe Iacov. Iacov l-a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda l-a născut pe Fares și Zara din Tamar. Fares a născut pe Esrom, Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Abinadab. Aminadab a născut pe Nason, Nason a născut pe Salmon, Salmon a născut pe Boaz din Rahab, Boaz a născut pe Obed din Rut, Obed a născut pe Iese, Iese l-a născut pe împăratul David, împăratul David l-a născut pe Solomon din văduva lui Urie, Solomon a născut pe Roboam, Roboam a născut pe Abia, Abia a născut pe Asa, Asa a născut pe Iosafat. Iosafat a născut pe Ioram. Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam. Ioatam a născut pe Ahaz. Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase. Manase a născut pe Amon. Amon a născut pe Iosia. Iosia a născut pe Ihonia și frații lui pe vremea strămutării în Babilon. După strămutarea în Babilon, Ihonia a născut pe Salatiel. Salatiel a născut pe Zorobabel. Zorobabel a născut pe Abiud. Abiud a născut pe Eliachim. Eliachim a născut pe Azor. Azor a născut pe Sadoc. Sadoc a născut pe Achim. Achim a născut pe Eliud. Eliud a născut pe Eleazar. Eleazar a născut pe Matan. Matan a născut pe Iacov. Iacov a născut pe Iosif, bărbatul Mariei, din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci, de la Avraam până la David, sunt 14 neamuri de toate. De la David până la strămutarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Și de la strămutarea în Babilon până la Hristos, sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii. De aceea și-a pus de gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el la aceste lucruri, i s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul, care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului, a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Iisus. Evanghelia după Matei, capitolul al doilea. După ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Și-au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. I-a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda. Căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu, Israel. Atunci, Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă de cercetați cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre, ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat. Și iată că steaua pe care o văzuseră înrăsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteriile și i-au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. În urmă au fost înștiințați de către Dumnezeu în vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui noaptea și a plecat în Egipt. Acolo a rămas până la moartea lui Irod, ca să se împlinească ce fusese vestit de către Domnul prin prorocul care zice, am chemat pe fiul meu din Egipt. Atunci Irod, când a văzut că fusese înșelat de magi, s-a mâniat foarte tare și a trimis să omoare pe toți pruncii de parte bărbătească, de la 2 ani în jos, care erau în Betleem și în toate împrejurimile lui, potrivit cu vremea pe care o aflase întocmai de la magi. Atunci s-a împlinit ce fusese vestit prin prorocul Ieremia, care zice, un țipăt s-a auzit în Rama, plângere și bocet mult, Rahela își jelea copiii și nu voia să fie mângâiată pentru că nu mai erau. După ce a murit Irod, un înger al Domnului se arătă în vis lui Iosif în Egipt și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui și du-te în țara lui Israel, căci au murit cei care căutau să ia viața pruncului. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui și a venit în țara lui Israel. Dar când a auzit că în Iudeea împărățește Arhelau în locul tatălui său Irod, s-a temut să se ducă acolo. Și fiind înștiințat de Dumnezeu în vis, a plecat în părțile Galilei. A venit acolo și a locuit într-o cetate numită Nazaret, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proroci, că el va fi chemat Nazarinean. Evanghelia după Matei, capitolul al 3-lea. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul și propovăduia în pustiul Iudeii. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan acesta este acela care fusese vestit prin prorocul Isaia când zice, iată glasul celui care strigă în pustiu, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de curea. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Locuitorii din Ierusalim, din toată Iudeea și din toate împrejurimile Iordanului, au început să iasă la el și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut pe mulți dintre farisei și dintre saduchei că vin să primească botezul lui, le-a zis: „Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă: avem ca tată pe Avraam. Căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine și eu nu sunt vrednic să-i duc încălțămintea. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela își are lopata în mână, își va curăța cu desăvârșire aria și își va strânge grâul în grânar, dar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge.” Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. „Eu”, zicea el, „am trebuință să fiu botezat de tine. Și tu vii la mine?” Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit.” Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea, cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea: „Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea.” Evanghelia după Matei, capitolul al patrulea. Atunci Iisus a fost dus de Duhul în pustiu ca să fie ispitit de diavolul. Acolo a postit 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Ispititorul s-a apropiat de el și i-a zis: „Dacă ești fiul lui Dumnezeu, poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini.” Drept răspuns, Iisus i-a zis: „Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Atunci diavolul l-a dus în sfânta cetate, l-a pus pe streașina templului și i-a zis: „Dacă ești fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, căci este scris, el va porunci îngerilor săi să vegheze asupra ta. Și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. De asemenea este scris”, a zis Iisus, „să nu-l ispitești pe Domnul Dumnezeul tău.” Diavolul l-a dus apoi pe un munte foarte înalt, i-a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor și i-a zis: „Toate aceste lucruri ți le voi da ție dacă te vei arunca cu fața la pământ și te vei închina mie.” „Pleacă, Satano”, i-a răspuns Iisus, „căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești.” Atunci diavolul l-a lăsat. Și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. A părăsit Nazaretul și a venit de a locuit în Capernaum, lângă mare, în ținutul lui Zabulon și Neftali, ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: țara lui Zabulon și țara lui Neftali înspre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Norodul acesta, care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină și peste cei care zăceau în ținutul și în umbra morții a răsărit lumina. De atunci încolo, Iisus a început să propovăduiască și să zică: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Pe când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, care aruncau o mreajă în mare, căci erau pescari. Și el le-a zis: veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Îndată ei au lăsat mrejile și au mers după el. De acolo a mers mai departe și a văzut pe alți doi frați, pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, fratele lui, care erau într-o corabie cu tatăl lor, Zebedei, și șcârpeau mrejele. El i-a chemat și îndată ei au lăsat corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod. I s-a dus vestea în toată Siria și aduceau la el pe toți cei care sufereau de felurite boli și chinuri și cei îndrăciți, pe cei lunatici și pe cei slăbănogi, și el îi vindeca. După el au mers multe noroade din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan.
0: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 30, versetul 18. Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Dawid Kafugar. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel, s-au unit cu el aproape 400 de oameni. Întâia carte a lui Samuel, capitolul 22, cu versetul 2. După uciderea lui Goliat, Saul l-a luat pe David la el și i-a încredințat responsabilități importante. Perioada pe care a petrecut-o la curtea împăratului l-a ajutat pe David să cunoască problemele împărăției, fapt care avea să contribuie semnificativ la măreția lui viitoare. Ionatan, fiul lui Saul, a găsit în el un prieten vrednic de încredere. Prietenia lor a făcut parte din providența și planul lui Dumnezeu. Însă când a aflat că ei sunt prieteni, Saul s-a înfuriat atât de tare încât a aruncat în fiul său sulița cu care ar fi dorit să-l omoare pe David. Ionatan i-a spus lui David să fugă de mânia lui Saul. Așa a început o perioadă lungă și grea pentru David. Urmărit și persecutat, el vedea în fiecare om un spion și un trădător. Deznădejdea și necazul aproape că l-au făcut să uite de Tatăl Ceresc. Totuși, această experiență l-a învățat să-și dea seama de slăbiciunile lui și de nevoia de a se sprijini neîntrerupt pe Dumnezeu. David s-a refugiat în munții din Iuda, dar fugea mereu dintr-un loc în altul. Între timp, gelozia lui Saul s-a transformat în invidie, apoi într-o ură nestăvilită și, în cele din urmă, în obsesia de a se răzbuna și de a ucide. Exact drumul căderii pe care a mers și Satan în cer. Un mare defect al caracterului lui Saul era dorința de a fi lăudat. Trăsătura aceasta avusese o influență stăpânitoare asupra gândirii și faptelor lui. Totul era caracterizat de această dorință după laudă și înălțare de sine. Măsura cu care măsura ce este drept și ce este nedrept era măsura nedemnă a entuziasmului aprobator al gloatelor. Nimeni nu este în siguranță dacă trăiește pentru a fi plăcut oamenilor și dacă nu caută mai întâi să fie plăcut lui Dumnezeu. Era ambiția lui Saul de a fi cel mai prețuit dintre toți oamenii și când se cânta imnul acesta, în inima împăratului s-a aprins convingerea că David câștigase inima poporului și că va domni în locul lui. Trebuie să ne evaluăm corect viața și, prin harul lui Dumnezeu, să îndepărtăm din caracterul nostru trăsăturile nedorite.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: O ultimă idee legată de prezența cuvântului suflet în versetul 2 din Psalmul 131. Sufletul îmi este liniștit și potolit ca un copil înțărcat care stă lângă mama sa. Da, sufletul meu este ca un copil înțărcat. Biblia spune că sufletul după moarte nu există, dar mulți oameni care stau cu Biblia în mână îi consolează pe semenii lor cu ideea că sunt vecheați din cer de cei care au închis ochii definitiv. S-ar putea ridica întrebarea, dacă nu cumva Duhul Sfânt e mai slab decât omul, de vreme ce nu reușește să le duce, să-i șoptească adevărul, să-l ajute la schimbare, să creadă și să urmeze adevărul. Cam aceasta este cea mai grea întrebare a lumii creștine. Dacă un om citește Biblia și continuă să creadă sau să predice o minciună, unde este Duhul Sfânt? De ce nu intervine? Este neputincios în fața încăpățânării noastre? De ce îngăduie orbirea noastră? Răspunsul la această dilemă nu este că Duhul e neputincios, ci ascunde un paradox uriaș legat de modul în care Dumnezeu a ales să respecte mintea umană. Duhul Sfânt nu este un program de calculator care dă restart forțat creierului nostru când greșim, ci este descris ca o adiere liniștită sau un susur blând. Duhul oferă oamenilor liberul arbitru, adică este vorba despre respectul divin pentru ființa umană. Dacă Duhul Sfânt ar interveni fizic sau psihic de fiecare dată când un om interpretează greșit un verset, ne-ar transforma în roboți. Roboți programați să gândească într-un singur mod. Și avem modelul inteligenței artificiale care nu poate ieși din algoritmul ei, pe care i l-a imprimat cel care a administrat-o prima dată, cel care a echipat-o, nu noi care vorbim cu ea din când în când. E adevărat că Dumnezeu a riscat enorm creându-ne liberi. Această libertate înseamnă că omul are capacitatea înfiorătoare de a-L ignora pe Dumnezeu, de a-și astupa urechile și de a-și construi propriile iluzii. Duhul șoptește adevărul, dar nu urlă, nu sparge ușa unei minți care este deja plină de zgomotul propriilor convingeri. Pe de altă parte, există un sindrom, acela al inimii împietrite, altfel spus, autohipnoza spirituală. În psihologie există conceptul de disonanță cognitivă, procesul prin care creierul pur și simplu devine orb la informații ce contrazic realitatea, pentru a se proteja de stres. La fel se întâmplă și spiritual. Când un credincios citește un verset clar, dar toată viața lui, siguranța lui emoțională și statutul lui în comunitate depind de o anumită doctrină, de pildă ideea că cineva după moarte îl vechează din cer, creierul lui pur și simplu mărește volumul tradiției și dă pe mut textul biblic. Și la fel de adevărat este că își imaginează că acel confort emoțional care vine din părerea lui este lucrarea Duhului Sfânt. Se confundă astfel fiorul nostalgiei cu adierea adevărului. Nu în ultimul rând, Duhul vorbește, dar omul schimbă frecvența. În Biblie, Duhul Sfânt este numit Duhul Adevărului. El folosește ca instrument de educare o minte smerită, gata să renunțe la propriile idei dacă textul o cere. Dar când omul abordează Biblia de pe poziția de păzitor al religiei sale, el nu mai ascultă, ci doar caută argumente ca să aibă dreptate. Concluzia? Duhul nu este nici slab, nici mai slab decât omul, ci pur și simplu se retrage în fața mândriei umane. Revenim acum la Psalmul 131. De ce a putut David să scrie cuvinte atât de clare și profunde? pentru că el a înțeles că pentru a auzi șoapta Duhului trebuie mai întâi să-ți faci mintea să tacă. Dacă ești plin de lucruri prea mari pentru tine, cum ar fi dorința de a converti lumea cu orice preț, chiar și cu minciuni pioase, ești prea zgomotos ca să auzi adierea Duhului. Trebuie să devii un copil înțărcat, adică să renunți la pretenția că știi totul, să lași orgoliul doctrinar la o parte și să spui: Doamne, s-ar putea ca tot ce am învățat până acum să fie greșit. Învață-mă Tu de la zero. Sunt o foaie albă. Și dacă tot am vorbit despre Duhul Sfânt, să fie clar acum că El este atotputernic. Să facem o paralelă. El este cel mai bun sistem de navigație GPS din lume. Ne șoptește calm: la prima intersecție faceți la dreapta. Textul spune altceva decât trăiți voi. Dar dacă șoferul, omul religios, este convins că el știe mai bine drumul, dă muzica mai tare în mașină și merge înainte spre prăpastie, ei bine, ceea ce i s-a întâmplat șoferului, omului religios, nu înseamnă că GPS-ul era stricat sau slab. Înseamnă doar că șoferul a fost prea mândru pentru a asculta instrucțiunile. Oamenii nu sunt neapărat escroci conștienți. Cei mai mulți sunt șoferi speriați care au dat muzica tradiției la maxim ca să nu audă vocea GPS-ului care le spune că au greșit drumul. Este o realizare dură, dar eliberatoare, când înțelege în sfârșit că Duhul nu va salva pe nimeni cu forța de propria lui ignoranță, dacă omul preferă să rămână un copil neînțărcat, agățat de povești dulcece. Altfel spus, cel mai greu lucru pentru un om nu este să învețe ceva nou, ci să se dezvețe de minciunile în care s-a simțit confortabil o viață întreagă.
0: Vorbește cu Dumnezeu. Este posibil.

0: Biblia spune în 1 Timotei capitolul 6 cu 9 și 10 că iubirea de bani aduce pierzare.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Povești nespuse. Realizator Adina Tomoiac.
1: Domnilor și domnilor, suntem împreună în cadrul emisiunii Povești nespuse. Sunt Adina Tomoiagă. Deși în afara platoului familiar dumneavoastră, povestea este una la fel de profundă sau poate chiar una mai intensă. Suntem astăzi împreună cu Viorel Ișpan, polițist de profesie, în momentul de față pensionat din cauza unei dizabilități. Un accident, un incident care i-a schimbat complet parcursul vieții, însă asta nu îl face în niciun fel să fie dezamăgit, descurajat, ci dimpotrivă se uită către viață cu optimism și cu încredere. Dați-mi voie să vi-l prezint și să vă spun bun venit la emisiunea Povești nespuse.
2: Salut, doamna! Bine m-am găsit!
1: Mulțumesc mult că ați acceptat invitația noastră și da, vă deschideți sufletul pentru a le împărtăși telespectatorilor, ascultătorilor noștri, câteva experiențe importante de viață. Așa, înainte să intrăm cu ascultătorii și cu telespectatorii noștri, ne spuneați faptul că ați făcut și sport, ați fost polițist. Îmi dau seama că ați fost un om foarte activ.
2: Chiar foarte activ.
1: Cum v-ați descrie etapa timpurie, ca și copil, ca și adolescent?
2: Desigur, de mic copil am fost mai neastâmpărat, să spun așa, deci mai activ. Cu toate că atunci când a fost mic, am avut, ceva probleme cu plămâni, aprindere de plămâni. Fapt, în urma căruia, desigur, nu prea aș fi avut voie să fac efort prea mare. Dar, da, ca și copil...
1: Era prea multă energie.
2: Da, ca și copil n-am putut să o stăpânesc și... Sigur, am început să zburt, ca și orice alt copil. Au trecut toate problemele.
1: Dar pasiunea pentru fotbal.
2: Da, desigur. Ca și oricare alt copil, băiat, fotbal. Da, e un sport foarte răspândit la noi. Am început să joc fotbal. Sigur, nu prea mi-au dat voie ai mei să practic acest sport, dar ca și copil am mers fără știrea lor. La un moment dat eram, cum s-ar spune, Republican 2, deci la cei mai mici. Am avut, de fapt urma să avem un campionat zonal la Târgu Mureș, prin, dacă bine mă duc eu minte, prin 84-85, ceva de genul. Și, sigur, ai mei neștit că fac sport. I-a spus domnului profesor Cocan Emil, mă aduc aminte de dânsul, m-am înțeles super bine cu dânsul, că ai mei nu știu că fac sport. Și, sigur, a fost de uit să vină acasă să mă ceară să mergem la acel campionat. Sigur, am ajuns la Târgu Mureș. În al doilea meci am avut o minge la care am ieșit, jucam pe teren de zgură, fiind portar, am ieșit prin alunecare și am prins o zgură la clavicula de la dreaptă. S-a fisurat clavicula, n-am mai putut juca. În fine, trecând peste toate problemele, după ce mi s-a vindecat clavicula, sigur, fiind destul de ok, privind postul pe care îl jucam, am fost trecut la Republicani 1, deci cei mai mari, până de 16-18 ani, înainte de 16 ani. Și, sigur, pe o parte, nu prea mi-a convenit că, ca și România, dacă n-ai pile, nu joci. Și cel care a fost înainte, era cu un an mai mare ca mine, el juca și mă simțeam mai bun ca el. Sigur, am mers la selecție la Brașov, la Centrul Național Olimpic. Și am reușit, slavă Domnului, a fost ok, Am început să joc acolo, sigur, ca și rezervă la început, că oriunde mergi, orice faci, nu ești cel mai cel. În fine.
1: Dar, cu siguranță, etapa aceea a fost una frumoasă. Chiar
2: super
1: dacă
2: frumoasă.
1: Au fost
2: da.
1: Atâtea site prin care ați trecut, chiar da. Dacă ați fost și rezervă, ați și jucat, a
2: așa
1: fost
2: e.
1: O etapă frumoasă, da. Mai ales din perspectiva, să spunem, dizabilitării ulterioare. Da? Pentru că atunci erați liber să faceți ce vreți, să
2: așa
1: jucați
2: e.
1: Ce vreți. Dar spuneți-mi când v-ați îndreptat către zona aceasta a poliției. Și de unde?
2: În Brașov, în clasa 12, deci am terminat clasa 12 și în 1990. Atunci un fost coleg de clasă a zis că hai să mergem până în chei, că vreau să bag dosarul la câmpina la școala de poliție, la Vasile Lascăr. Am mers cu el și domnul ofițer de acolo a zis că suntem doi, a dat două formularii. Hai că îl completez și eu. Dacă merg la examen, merg, nu, asta e. Eu mă gândeam că deci să continui pe bază pe linie sportivă. Da. A completat dosarul, am trecut și de vizita medicală, psihologicul de acolo din Brașov și am venit acasă. Mi-am încercat norocul la Gloria Bistrița, era domnul profesor antrenor Șon Huleanu. Am reușit și acolo, dar nu prea mi-au convenit condițiile.
1: Aveați deja două opțiuni.
2: Lucrez 4 ore, porbă, antrenament. Mergi la serviciu, faci, deci eram legat de mai multe. Și a spus, dacă, deci în cazul în care nu reușesc la Câmpina, voi merge
1: mă întorc
2: la Bistrița. Asta e.
1: Ei, ați reușit la Câmpina.
2: Am reușit acolo.
1: Și ați profesat ca și polițist?
2: Da, da. La Câmpina am avut un instructor auto din anul 2 am trecut la circulație. Domnul instructor auto Bocu Nicolae, m-am înțeles foarte bine cu dânsul. Pentru sfârșitul școlii militare am făcut un fel de paradă cu motocicletele și spunea unul dintre instructori, bă, ți-a zis aminte că Xulescu a mers în picioare pe motocicletă. Dacă ați auzit că cei care fac fotbal, portarii, îți sunt pic duși acasă, am dreptate. Am mers la jos motocicleta de pe cric și m-am pus unde se lega gențile, unde puneau actele și toate astea la motocicleta, am pus picioarele pe aia și am făcut o tură cu una pe ghidon și cu picioarele pe chestia aia, pe urile alea. Și când am intrat în a doua tură pe pista de alergare jurul terenului fotbal, am zis, băi, dacă e să cad, motocicleta nu e mea, dacă e
1: picioarele
2: să cad,
1: sunt ale
2: știu să cad, fiind fost portar, nu-i problemă. Și a făcut 4 ture de teren în picioare pe ea. Și când m-a văzut fostul instructor, mi-a făcut semn să opresc. Ok, am oprit și mi-a spus, Virul, dragă, nu ești, nu cu tăi acasă. Zic, nu sunt acasă, nu sunt deci, la Câmpina. Au zâmbit să fie. Privind chestia asta, am terminat școala de poliție și m-au dat la un post de poliție, dar sigur, n-au fost motociclete, n-au fost, în fine. Acum să continuăm cu ce ați rămas dumneavoastră suspans cu ideea.
1: Da, așadar ați profesat ca și polițist, dar...
2: Până la jumătate de cât.
1: Vreau să vă întreb, când a survenit accidentul, în ce context și cum v-a afectat lucrul acesta viața?
2: În 1993, în mai, având mașină, proprietate personală, unui prieten i-a trebuit mașina mea să o cumpere. Și da, e ok, am vândut-o, pe ideea că o să-mi cumpăr în 1993, da, totuși, barcă. Ne-am înțeles la preț, tot a fost ok. În momentul în care am mers cu banul la respectivul, păi știu, merg în Germania și am nevoie de mărci sau dolari. Mai erau mărcile atunci. Noi, ca și lucrători ai postului poliție, mai făceam razii pe linie de valută în Cluj. Mergeam civil îmbrăcați și asta a fost munca noastră. Și am ezitat să fac treaba asta, să merg să cumpăr valută, să... atunci nu erau case de schimb valutare, 93, și sigur că am renunțat la... E adevărat, un mătrucetă. Și sigur, a patra zi am pățit accidentul. A treia zi am venit din Mociu până în Gherla, din Gherla am venit cu cineva acasă aici, deci a făcut o baie, mi-a luat schimbul și am mers în Gherla. La acel cineva, acea cineva, mai bine spus, să nu uit de nume. Și de acolo, fiind sâmbătă, pe duminică, intram de serviciu, la continuitate, la poziție poliție, la Mociu, sigur, am mers cu motocicleta pe europeană, din Gherla. Și între Gherla și Livada, m-am intersectat cu o mașină mare și când am fost la roata din spate a mașinii mari, o femeie, asta fiind în 14 mai, o femeie, cred că de ID în Romă, faci de secundă cât a văzut-o, deci nu era trecere de pieton între localități.
1: Mi-a ieșit
2: în față după mașina mare. Am agățat-o cu ghidonul, s-a întors ghidonul brusc, am căzut jos, mi-a sărit casca din cap, a dat cu capul de asfalt și
1: de acolo...
2: s-a tăiat filmul.
1: Deci ați rămas în stare de inconștiență.
2: Da, da, da. Din declarațiile oamenilor, erau acolo niște oameni la Hamei, între calea ferată și șosea, atunci se plata Hamei. Ceea că, sigur, au venit salvarea, logic, a venit de la Poliția Gherla, la Cluj, în fine.
1: Echipajele
2: da,
1: necesare.
2: Când e implicat în accident un cadru militar, vine și de la Cluj, de la, deci e mai mare tam-tamul. Și e normal să fie așa. Și sigur că a fost dus la Gherla, la spital. Acea femeie de din Romă, mă repet, zicea că, vai, că mi-a rupt coasta. Vin și eu. Sigur, șoferul de pe salvare a luat-o și pe dânsa, a pus-o în salvare, a ajuns salvarea, spun ce mi s-a spus din declarațiile cadrelor medicale. Când a ajuns salvarea în Gherla, acea femeie a plecat. Dacă o știu, de asta reușiu și eu.
1: Ah. Dar care a fost starea dumneavoastră?
2: Cum în precomă.
1: Precomă.
2: Deci, eram, cum am căzut jos, a fost în precomă. De aia spun că nu știu nimica. M-a dus
1: când,
2: la Cluj.
1: Și când, deci ulterior ați fost
2: deci, de la Gherla,
1: transferat la Cluj?
2: Da, la Cluj, la neurochirurgie și acolo, la neurochirurgie, îmi pare rău să spun ceea ce spun acum. Și eu am depus un jurământ. Și medicul la fel a depus un jurământ. Oricare ar fi medic. Mama a fost anunțată, sigur. A mers acolo, doi a fost între în reanimare. Norocul nostru era ultimul salon. După acel salon era un big holuleț. Acolo stăteau aparținătorii. Și eu eram ultimul salon, din ce am înțeles eu, pe stânga, cred
1: cât
2: că
1: timp ați, cât timp ați fost spitalizat și cât timp ați fost în precomă?
2: În precomă am fost 4 zile.
1: 4 zile.
2: Că până la fiecare vizită. Aia încă n-a murit ăsta. Deci 4 zile...
1: Erați cu semnul
2: da.
1: Întrebării.
2: Deci fiind în precomă, niciun tratament nu mi s-a făcut. Cât cu cozavernă. Mâncare, atât. După 4 zile am intrat în coma profundă. Timp de 10 săptămâni.
1: 10 săptămâni?
2: Tata a lucrat la armată. Zilnic venea. Cam o jumătate de an. Și a 4-a zi când am intrat în coma profundă, tata a venit și a întrebat-o pe mama, Viorel, ce face? Păi Andrei, ai intrat în coma profundă. Sigur, vă dați seama că tata a rămas paf. A mers la directorul spitalului și a intrat pe ușă și un pic l-a luat de... Ce să zic?
1: De microfon.
2: Da, la așa. Și l-a strâns un pic de... Așa. Și a spus, dacă se întâmplă ceva, face
1: dar
2: ceva
1: urât. Dar îmi dau seama
2: urât.
1: Că era o stare foarte gravă a dumneavoastră. Și practic,
2: cum o profundă,
1: în tot acest timp, părinții au stat cu inima la gât, au așteptat.
2: Da.
1: Probabil s-au rugat lui Dumnezeu.
2: Sigur.
1: Să ieșiți din acea...
2: Da.
1: Stare de comă.
2: Acest lucru s-a întâmplat, v-a spus, după 10 săptămâni de comă profundă. Ieșirea mea din comă Nu mă aduc aminte nimica. Deci am stat, prima spitalizare a fost de 11 luni jumate. Timp în care am fost...
1: Dar pauză. Care sunt primele amintiri după ce ați ieșit din comă?
2: Îmi aduc aminte de a 5-a și a 6-a operație din cauza escarelor, nefiind întors, cum e normal, intrai între ore și masat și așa mai departe, mi s-au format escare. După 4 luni de zile la neurochirurgie, m-au transferat sus la recuperare, la domnul doctor Georgescu, pe care îl respect, tot respectul pentru dânsul, a încercat să facă imposibilul, să spun, ca să poată să mă facă cât de cât cumva.
1: Așadar, ce probleme v-ați dat seama că aveați dincolo de aceste scare după ce v-ați revenit din comă? Mișcați mâinile, mișcați picioarele.
2: Așa mi-au fost blocate mâinile și picioarele la fel. Deci, îndoite. Acest lucru, domnul Masior, nu mai aduc aminte cum îl cheamă.
1: A trecut? Câți ani au trecut de atunci?
2: Păi, din 93. Din 93 până în 97, în toamnă, n-am pus jos picior din pat.
1: Deci a fost o perioadă de 4 ani?
2: Da, în care decât în pat.
1: Ați stat doar în pat?
2: Tot ce se poate face, am avut în pat.
1: Oh.
2: Am mâncat, m-am spălat în pat. După
1: dați-mi voie să poposim puțin aici. Deci 4 ani de zile ați fost îngrijit de familie,
2: da,
1: acasă,
2: mama. Mama.
1: Da, toată prețuirea pentru mama. Corect. Care a fost acolo și v-a îngrijit ca pe un bebeluș.
2: Exact.
1: Ca pe un bebeluș. Cum vă era sufletul în acea perioadă? Înțeleg, ați fost amator de senzații, sport, motocicletă, poliție, adică era totul despre adrenalină.
2: Totul a fost.
1: Iar acum...
2: Până atunci, totul a fost mișcare. Vedeam de la Brașov, ca să nu pierd antrenamentul, deci de sus, de pe dealul Florilor, unde am stat, până în Ghirla la Bubung, alergare ușoară. În jur 4-50 de minute. Deci cam 17 km. În jur de 17 km. Acolo o mică pauză, plimbare, că nu, dacă stăteam posibil să fi făcut blocajul muscular. Plimbare, relaxare, un 10 minute, hai 15 minute și înapoi. 50-55 ore. Da. Nu mai erau
1: antrenorii. Deci de la 30 de kilometri alergați, ați ajuns
2: să stau la pat.
1: Stați efectiv, mobilizat.
2: Efectiv la pat.
1: A fost descurajare, tristețe?
2: Am încercat, acest sentiment m-a încercat. După
1: când așa omul... V-ați văzut, dita mai omul?
2: Da, da.
1: Acum imobilizat.
2: O paranteză. Dita mai omul, acum sunt gras. Păi înainte aveam un 78-77.
1: Da, dar mă refer la înălțime, la
2: statură. Da, la 80. Vreau să spun că după ce am ieșit din comă, săraca mama, mă întorceam, luam brațe, eu mă puneam pe alt pat, făcea patul, mă punea înapoi. Vă dați seama că eram, spunea mama că eram eleșios. Asta e.
1: În momentul acela, în cei 4 ani cât ați stat, pur și simplu, mai sperați să vă puteți mișca, să vă puteți relua viața?
2: Cu credință în Dumnezeu, da. Da. Tot o mică paranteză.
1: Vă rog.
2: Mama, deci bunica mea, a fost de religie baptistă. Când mergeam la dânsa, tot timpul la adunare.
1: Deci bunica v-a influențat către credință.
2: Exact. Și după accident, sora mea s-a botezat înaintea mea. E mai mică sora mea ca și mine. Și a devenit baptistă. Și au venit frați la mine. Încă era la pat. Veneau. Destul de des. Veneau. Și, na, sigur, îmi povesteau, cântam cântări creștine. După ce am început să umblu cu cadrul metalic, am făcut sport cât am putut, cum am putut. Și a fost de unde e mama, din Sălaj, cum la Crasta, satul Ratin, a fost un botez. Deci urma să fie un botez. Și am fost invitați. Da, am răspuns la invitație. Ce era își bagă coada. Pe drumul încolo, tata atunci a avut, fiind mașină în joasă, la un mic hop, a dat cu baie de ulei de asfalt și s-a spart baia.
1: Și sigur. Ați ajuns la botez.
2: Dumnezeu a făcut așa fel încât să fie ok. A fost înainte de incidentul respectiv un serviciu privat. Mă rog, cumva am ajuns acolo, detractat o mașină mare și s-a rezolvat treaba. Am ajuns seara, am ajuns la bunica acasă. Sigur, toată strada bă știa și știa ce a păzit. A fost acolo, parcă a fost Gara de Nord. Au venit, m-au întrebat și i-a spus fratelui care făcea parte din adunare, acum săracu, am înțeles că a decedat, vreau să mă botez. Se poate? Știu că trebuie catecheză, trebuie ore de pregătire, dar sigur, a spus Viorel, în cazul în care tu dorești, te bucurăm enorm. O să stau de vorbă cu Consiliul Bisericii și dacă da, se poate. Și,
1: domnul, dar vreau să vă întreb, ați plecat cu gândul să vă botezați?
2: Da.
1: Cu gândul acesta. Da. Dar în perioada aceasta în care ați stat la pat, ați început să aprofundați credința, să vă legați de Dumnezeu. Ce, da. Ce era în suflet? Care vă erau rugăciunile?
2: Sigur. privind acest lucru, sigur, normal. Este o vorbă la noi, la români, cel puțin la noi, la români. Omul când îl are atunci.
1: La necaz.
2: Au. Și atunci, sigur că m-am legat de Dumnezeu, de credință și am început să citesc Scriptura, a fost ok. Și acela a fost punctul culminant, să spun eu, cu botezul. Și, sigur, am fost acceptat, m-am botezat, acum fac parte din biserica numărul 2, Speranța Adej, unde avem ca și păstor, fratele Pârv Ionuț, e un om. Pe lângă profesia care o face, e un om și un creștin deosebit care înțelege orice problemă, orice situație a fiecărui frate din adunare. Deci,
1: da, e atât de frumos să avem în preajma noastră oameni ai lui Dumnezeu care ne îndrumă, ne ghidează și poate știu să stea cu noi în suferința pe care o avem. Mă întorc la partea aceasta de recuperare. Da? Cum a fost? Deci, după cei 4 ani, ai început să faci mici pași cu un cadru.
2: Da.
1: A fost grea această recuperare?
2: Foarte grea.
1: Multe intervenții de kinetoterapie. Dar cu
2: chirurgicale.
1: Chirurgicale.
2: Și chirurgicale.
1: Acum, chiar vreau să subliniem, cu ce probleme majore ați rămas după accident?
2: Mă repet. Nu vreau să
1: ne uităm mai puțin la actul medical, ci mai mult la experiență.
2: Dar nu vreau să dau vina pe cadrele medicale, deci cadrele și anume infirmiere și așa mai departe. Mi s-au format excare. Deci efectiv ne circulând sângele prin zona respectivă, mușchiul a murit. Deci se mai spune în popor, a puterit mușchii pe el. Așa am pățit eu. Deci, primele șase operații, asta a fost în primul an de spitalizare, din cauza aceasta au fost. Deci, eu, momentan, am lipsă de masă musculară. Deci, 6 operații numai din cauza asta. Și, da, din 20 care le-am până acum. Bine, 20 fiind, spre exemplu, am fost la recuperare la Cluj. La Târgu Mureș mi-au spus că pun proteze în șolduri, am scăpat fără proteze, s-au făcut mai multe operații, am scăpat fără proteză. Dumnezeu a fost cu mine.
1: Au fost 20 de operații, între care cele 6. Dar mâinile s-au recuperat în mod natural?
2: Slavă Domnului, da.
1: Doar prin exerciții?
2: Prin mișcare, da.
1: Mișcare. În timp ce la picioare a fost au fost necesare...
2: Intervenții chirurgicale. Dar au fost și durere... Am crezut că și mor. Am văzut
1: durere foarte grele.
2: Când îmi făcea gimnastică la picioare...
1: Practic, fost... se atrofiaseră mușchi.
2: Exact. Mușchi și încheieturile. Deci, în încheietură s-a depus calciu din abundență. Și vă dați seama că acel calciu trebuia rupt. Deci, cum să vei? Prin mișcare forțată. Și greu.
1: Îmi pare rău să aud că ați trecut prin suferințe atât de grele. Ulterior, când ați început să vă reluați parte din viață, nu știu, să deveniți o persoană activă, să participați la întâlniri, la socializare?
2: Vreau să spun un lucru care poate, nu știu, românul are o vorbă. Ai bani, ai prieteni. N-ai bani, nu mai ai prieteni. Cât timp am lucrat, am fost sportiv,
1: ați fost popular.
2: Foarte popular. Că am avut, slavă Domnului, am avut. Am pățit accentul, aveți cuvântul meu și nu pot să duc că vă spun din răutate, nu. Dar cei mai buni prieteni pe care ziceam că, Doamne, ăștia sunt trup și suflet pentru mine, m-au căutat după 2 ani și jumătate. Stăteau aici în deși, unde am stat și eu. După 2 ani și jumătate. Și unul dintre ei stătea cu mine în bloc.
1: Da, dureros să vezi că foarte în momentele dureros. Acelea, da. Când ai cea mai mare nevoie, nu mai ești căutat.
2: Exact. Și privind acest lucru, sigur că Dumnezeu mi-a dat putere și e ok. Deci, psihologic vorbind, slavă Domnului, sunt bine.
1: Da, și îmi dau seama că v-ați câștigat prieteni în comunitate. Da? Și acolo...
2: Da. Știți, nu prea am, nu știu câți prieteni. Din ce cauză? Am spus, după ce am prins ce am trecut, am spus, dacă am, o să am un prieten, să fie prieten și la bine, și la greu, și la frumos, și la urât. Din cauza asta nu prea mult prieteni, din cauza faptului că nu prea am găsit așa prieteni. În ziua de astăzi, cu regret o spun, cei mai mulți sunt după avantaje, bani și așa mai departe.
1: Sau, dacă... să spunem, își văd propriile interese.
2: Exact. Acum, dacă nu mai sunt polițist, nu mai sunt cu bani, cu influență,
1: pierderea asta statutului a fost dureros? Erați foarte tânăr, da?
2: 21 ani.
1: 21.
2: Da.
1: Foarte tânăr. Un viitor care vă stătea în față.
2: Exact.
1: Și atunci, practic, a fost o regresie, o reîntoarcere. Da, multă durere. Dar Dumnezeu
2: m-a ajutat, da, a fost cu mine. Cum s-ar spune, am luat-o nu de la zero, la minus. Privind și viața publică, prietenii, efectiv tot la minus. Și eu cred că înainte de accident a fost foarte, foarte, foarte popular. Vorbăreți, zâmbăreți, glumeți. Și acum sunt. Acum, știți cum e vorba aia, cel puțin, așa zic eu, probabil câte unul se uită, ce-i mai trebuie și la neacaisa asta? Nu se uită la el. Nu, trebuie să ne gândim sub altă formă. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe această persoană, acest om. Poate mâine și eu pot trece prin aceeași încercare. Și de când m-am întors la Domnul, spunând aceste lucruri, eu mă rog Domnului când văd pe cineva așa, Doamne, dă-i sănătate, dă-i și mentală, și fizică, și sub orice formă. Și mai ales creștină. Din cauza faptului că Scriptura ne spune clipa, deci cât e o clipă? O mie de secundă. Nu e a noastră. Deci dacă Domnul îngăduiește să treci prin asta și dacă El vrea să te corecteze într-un fel sau altul, o face. Că El e...
1: Ați luat ca și o lecție de învățare această
2: exact.
1: Experiență?
2: Da.
1: Ce credeți că a avut Dumnezeu de corectat în viața dumneavoastră?
2: Să vă întăresc în credință și să vă pui pe cale. Deci pe calea Domnului, să umblu pe calea Domnului. În Scriptură ne spune foarte clar. Domnul încearcă pe cine iubește. Dacă sunt unii oameni, dacă Domnul mă iubește, cum îngăduiește să trec prin ceea ce trec? Da. Acum treci prin valea umbrei morții. Așa le spune Scriptura. Dar dacă treci cu brio și ajungi la finish învingător, atunci a doua înviere va fi super ok. Va fi...
1: Ce zici? Bucuria. Mai mult decât bucurie,
2: da.
1: Bucuria întâlnirii cu Iisus.
2: Da. Și din cauza asta, multă lume a mai auzit așa, bă, virile, Domnul, cum poți să fii așa de calm, așa de
1: optimist.
2: Exact. Păi cum să nu? Când știu ce mă așteaptă. Sigur, Biblia ne spune foarte clar. Viața unui om pe pământ cât e? 50-60 ani, cei mai tari 70. Ce avem peste e un dar de la Domnul. Și așa că dacă Domnul îngăduiește să trăiesc, indiferent, mâine, dacă El mă cheamă acasă, mă bucur. Eu știu că sunt mântuit. Am primit mântuirea prin jertfa Domnului Iisus. Și asta e un lucru minunat.
1: Da, e atât de frumos când ne uităm dintr-o altă perspectivă la experiența noastră. Cu ce ați început să vă umpleți timpul? După ce ați început să recuperați și parte din putere,
2: citit,
1: din energie?
2: Citit, sigur, mă uit și la televizor, dar mai mult citit Scriptura în general și, ce zic eu, pe acasă, cu mama. Tata a decedat în 1997, pardon, și sunt decât cu mama. Fratele meu s-a căsătorit, sora mea s-a căsătorit. Acum,
1: fiecare au mers către casele lor.
2: Exact.
1: Dar îmi dau seama că țineți legătura.
2: Sigur, normal, da.
1: Vă vizitați,
2: da,
1: vă susțineți unii pe
2: exact,
1: alții.
2: Da.
1: Dar înțeleg că mama v-a fost aproape tot timpul.
2: Da.
1: Vreau să vă întreb ce calități ale ei apreciați mult.
2: În general, mama... e, cum s-ar spune, om de cuvânt. În general, o fire miloasă și, cum s-ar spune, e la noi, la români, o vorbă. Când a zis, i-am zis. Sau când am zis, a spus. Mama e așa. Deci, dacă spun un lucru, e ok. Deci, ăla e. Nu există dacă, parcă, poate...
1: De fapt, cum spune Scriptura, da, al vostru să fie da și nu al vostru să fie nu.
2: Exact, da.
1: Ori înțeleg că mama a preluat acest ghid de viață. Sunt activități, nu știu, în care te-ai implicat de-a lungul timpului, aproape de ea în casă, în curte.
2: Da, bine. Făcutul că să și grupan să vede... făcutul mâncării, mă pricep, ajut, e ok. Prin casă, șterg praful, curăț o legumă.
1: Deci tot ce a fost nevoie,
2: da,
1: aproape
2: da,
1: de
2: da,
1: mama,
2: da,
1: ați dobândit.
2: Deci mai ales lucru static. E ok, pentru mine e ok, deci îl fac.
1: Și mișcare cât de multă se întâmplă? Nu, vă întreb, cât de mult vă mișcați în momentul de față sau cât de puțin? Și cu ce efort?
2: Am o bicicletă medicinală, mai fac bicicleta, mai perpedez, mai...
1: Este dureros și în momentul de față orice efort fizic?
2: Nu, bine, e dureros. Spre exemplu, după atâtea operații, când se schimbă vremea, sigur că asta e. Când eram tânăr, auzeam pe bunicul, bunica, bă, să schimbă vremea. Cum? E soare, farul? Acum eu știu. Deci presia nu o să
1: zică... Corpul dă semnale.
2: Da, da. Deci, asta a fost o paranteză. Deci, pe lângă chestia asta, cum am zis eu, sigur, ce pot să fac prin casă, acum, sigur, mama cu animalele, cu una cu alta, dar, sigur, prin casă...
1: Tot ce e nevoie,
2: exact,
1: înțeleg
2: ce
1: că
2: pot, da, da,
1: v-ați implicat, da. Și încercați să vă găsiți bucurie în lucrurile mici.
2: Da, și acum, bine, asta fiind o paranteză.
1: Păi, haide să fie o paranteză mai largă. Înțeleg că deja am florit
2: asta,
1: în sufletul
2: asta vreau să spun, da.
1: Dumneavoastră și iubirea.
2: Da, da.
1: Povestiți-ne despre relația de prietenie sau chiar mai mult.
2: Prietenia.
1: Și de prietenie. Da. Cum se numește prietena dumneavoastră și cum v-ați cunoscut?
2: Etadi. Cătălin. Cătălina, normal, cu fratele ei, a fost colegi de clasă în treapta întâia de liceu. Aici am deja. Bine, nu știam eu atunci de a fi mai mică ca și, decât mine. Și acum, de vreo câțiva ani, ne-am reîntâlnit cu mama ei. Mă întâlneam când veneam aici la recuperare, aici în Dej. Și doamna Maria. Și mi-a spus, Virel, ce faci, cum ești? Slavă Domnului! Fiind mama fostului coleg, deci...
1: Era o conversație, da, și o apropiere.
2: Da, da. Și prietena, iubita actuală, a fost cofeză și deci să pricepe. Și eram la una din recuperări aici în Dej și da, am văzut-o pe viitoarea mamă socră și am spus să zic că Costi, e acasă? Da. Îi spune să vin, să vină să mă tundă. Cum să nu? Și a venit și m-a tuns aici. Și de atunci s-a înfilipat o prietenie mai așa. Bun, după aceea, din ce am înțeles eu, ea a plecat în Anglia, mă rog, la lucru. Nu ne-am mai văzut. După un timp, din nou, ne-am reîntâlnit, da. Și de atunci suntem împreună. Deci e ok, e părerea mea, în sensul că mă înțelege, o înțeleg. Deci relația dintre noi e foarte plăcută. Deci nu există apă tu și așa, apă tu. Nu.
1: Deci înțeleg că a fost și aceasta o temă importantă, da? Acceptarea,
2: exact,
1: necondiționată.
2: Da, da, da.
1: Dat fiind că ați trecut prin atâtea dificultăți.
2: Exact.
1: Că, din păcate, încă sunt vulnerabilități. Picioarele nu mai ascultă, așa cum ascultau de mult când urcau pe motocicletă.
2: Da.
1: Cu toate acestea, Cătălina vă acceptă?
2: Da.
1: Există iubire?
2: Există
1: prețuire, da, reciprocă?
2: Da. Reciprocă, exact.
1: Da, și îmi dau seama că este un dar de la Dumnezeu.
2: Exact. În Scriptură ni se spune în felul următor. Un fir de păr din capul omului nu cade fără șire și fără voia Domnului. Deci dacă Domnul știe un fir de păr din cap, ceea ce noi, mai ales
1: nici nu-l observăm,
2: doamnele, că arunci, atunci ce să spun de alte probleme, alte situații? Deci eu zic că e ok. Acum știți, glumesc, eu sunt o fire foarte glumeață.
1: Cum ați făcut față cu
2: e
1: spiritul
2: că,
1: acesta glumeț.
2: Spune aici fața statului, numai noi să știm. Noi acum, peste vreo două luni și ceva, ne vom căsători. Dar nu facem o masă, o simplă masă în familie. Deci nu... E o chestie, da, că trebuie. Asta e. Și atunci eu am zis că dacă Dumnezeu a îngăduit să fim așa, ia să mă accepte așa cum sunt, eu să o accept așa cum e, slavă Domnului, asta e.
1: Da, este o împlinire a unei nevoi fundamentale.
2: Exact.
1: Nevoia de a fi,
2: da,
1: iubiți, de a fi acceptați, de a fi susținuți.
2: Exact.
1: Și Dumnezeu înțeleg că a răspuns și acestei nevoi.
2: Slavă Lui.
1: Și da, mi-aș dori și sper din toată inima că El să pună iubirea sa în,
2: amin,
1: sufletele voastre mai departe. Aș vrea să vă întreb, ce crezi că ar fi important să știe oamenii care poate au toate abilitățile, Da, adică au mâinile funcționale, picioarele funcționale, ochii și toate organele.
2: Okay, da.
1: Da. Așa cum ai fost.
2: Da.
1: Da. Ce crezi că ar fi important să știe, care ar fi mesajul pe care ai vrea să le-l transmiți?
2: Înainte de a mă pocăi, poate să spun, bă, să fie așa, să fie așa sau invers. Acum, să spun, deci care ar fi ideea principală? Dimineața când ai deschis ochii, mulțumește Domnului că ți-a mai îngăduit o zi. Când îți dă mâncarea cea de toate zilele, că Domnul ne-o dă, să mulceva eu primuca mea. Nu, nu. Dumnezeu, dacă nu vrea, nu îți dă putere să poți să faci. Sau nu îți dă înțelepciune să poți să faci ceea ce trebuie să faci. Și, deci, trebuie să-i mulțumim Domnului, cum spune în Biblie, oricând, dimineața, la prânz, seara, oricând, să fim cu și în Domnul și pentru Domnul. Din cauza faptului că, eu mă repet, spun acum, înainte poate nu spuneam, înainte de accident, dar acum spun chestia asta. Prin Domnul suntem cine suntem și cu Domnul suntem cine suntem. Deci trebuie să-L servim pe Domnul, să ne închinăm Lui, să-L lăudăm, că altfel, nu știu, dacă...
1: Chiar și ceea ce suntem poate fi pierdut,
2: exact.
1: Și fără El, până la urmă,
2: ce-a pățit? Oh. Să citim din Scriptură. Viața lui Iov a fost bogată, a avut tot ce a trebuit. Dumnezeu i-a luat. Tot. Familie, avere, tot. Dar asta fiind cel rău, i-a dat ideea lui Dumnezeu că da, dacă i-ai dat tot ce-i trebuie, sigur că te slujește. Și i-a luat. I-a lăsat decât viața. Și Iov tot l-a slujit pe Domnul. Și după aceea i-a dat mult mai mult decât a avut. Și familie, și bogăție, și tot ce a avut nevoie. Deci să fim
1: încrezători. Dumnezeu, da. Pentru ceea ce avem și încrezători, da. Că El ne poartă de grijă.
2: Exact.
1: Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea sufletului și sunt bucuroasă să văd o persoană optimistă, încrezătoare și credincioasă, în ciuda dificultăților pe care le-ați parcurs.
2: Mulțumesc!
1: Doamnelor și domnilor, a fost împreună cu noi Viorel Ișpan. Sper din toată inima ca această dezvăluire a sufletului său să fie o încurajare pentru noi toți. Sunt Adina Tomoiagă, Poveștele Spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciura.
1: Bun regăsit pe Frecvența Speranței. Continuăm meditațiile din psalmi, iar astăzi avem pregătit psalmul 65. Psalmul 65 mai este numit Psalmul Fermierului. Tu cercetezi pământul și îi dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uiți brazdele, îi sfărâm bulgării, îl înmoi cu ploaia și îi binecuvântezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Pare potrivit să plasăm Psalmul 65, un imn glorios al secerișului, în cronologia domniei lui David. S-ar putea să fi fost scris după foametea de 3 ani menționată în 2 Samuel capitolul 21. Pe vremea lui David a fost o foamete care a ținut 3 ani. David a întrebat pe Domnul și Domnul a zis: din pricina lui Saul și a casei lui sângeroase, pentru că a ucis pe gabaoniți, este foametea aceasta. Acest psalm înfricoșător îl laudă pe Dumnezeu pentru calitățile sale morale, puterea și măreția sa în natură și recolta abundentă. Cu încredere, spune el, vei fi lăudat în Sion. Sau, o altă traducere, lauda te așteaptă, Dumnezeule. Când orice altă voce este tăcută și așteptăm în liniște înaintea lui, tăcerea sufletului face mai distinctă vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu are grijă de cei care își recunosc nevoia de milă și iertare. Tatăl a creat o cale pentru ca toți să primească mântuirea. Întreaga umanitate își poate pune încrederea în Creatorul Divin. În versetul 5 al psalmului citim: în bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. Puterea lui a ridicat munți măreți. Puterea lui liniștește marea învolburată. Oamenii sunt uimiți de puterile lui, așa cum este exprimată prin forțele naturii. Frumusețea unui răsărit și liniștea unui apus inspiră meditația asupra creației minunate a lui Dumnezeu. Psalmistul îl adoră pe Dumnezeu pentru providența sa bună în seceriș, urmărind diferiții pași în procesele naturii până când se ajunge la culmea glorioasă. Versetele sunt o descriere grafică a dealurilor și văilor Palestinei, terasate nivel pe nivel și acoperite cu măslini, viță de vie și întinderi de grâu, orz și mei. Mai ales din cauza acestei secțiuni a poemului, Psalmul 65 a fost numit Psalmul Fermierului. Luncile din văi, bogate în grâne unduitoare, strigă și cântă. Întreaga natură se bucură de Dumnezeu. Dumnezeu este numit aici Tu care asculți rugăciunea. Ce nume frumos, plin de conținut! Este un nume care vorbește și inimilor noastre. Pentru noi, Dumnezeu nu este numai Cel care ascultă rugăciunea, ci și Tatăl care dă un răspuns la rugăciunile noastre. Cel ce ascultă rugăciunea va răspunde aleșilor săi. Nu trebuie să existe nici o urmă de îndoială în această privință, deoarece binecuvântarea lui Dumnezeu se va revărsa din abundență, nu numai pe un pământ care să aducă roade pentru hrana fizică, ci și peste o inimă însetată după roadele neprihănirii. Astfel, viața mea, viața ta, vor fi îmbogățite de revărsarea binecuvântărilor sale. Dar cea mai mare binecuvântare vom fi noi, în rândul celor mântuiți, ca o recoltă bogată spre slava Mântuitorului Iisus.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Bun regăsit, prieteni! Am ajuns la sfârșitul lunii și este nevoie de o concluzie a subiectului discutat. Încrederea. Dar încrederea totală în Dumnezeu ne poate schimba viața. Și nu ne poate, ne schimbă viața. Este nevoie de credință pentru a crede că Dumnezeu este întotdeauna la lucru pentru numele Său. Genul acela de credință care ne salvează este cel care ne și schimbă. Pe măsură ce umblăm cu Domnul, putem fi plini de întrebări. Putem avea chiar și îndoieli. De ce permite Dumnezeu să suferim? De ce se întâmplă lucruri rele familiilor bune? De ce pare să dureze atât de mult ca Dumnezeu să răspundă rugăciunilor? De ce suferă bunicii? Ei, de ce? De ceuri multe la care Dumnezeu răspunde dacă avem urechi să auzim. Dumnezeu vrea să facă ceva profund în noi. El vrea să ne ducă dincolo de un simplu set de credințe, tradiții, probleme doctrinare. El vrea să ne umple inimile cu o încredere completă și totală în El. Când suntem tentați să ne îndoim, putem spune: ajută necredinței mele, Doamne! Dar până când credința mea nu devine deplină, aleg să mă încred în Tine. Este posibil să ne îndoim de anumite lucruri uneori, dar Domnul are întotdeauna grijă și de asta. El dezvăluie adevărul, arată calea și confirmă adevărul. În mijlocul luptei noastre, în perioada de mari îndoieli, Dumnezeu pune ceva în inimile noastre. El ne anunță că este bun tot timpul și este mereu vrednic de încredere. Putem avea încredere în sfințenia Sa, în splendoarea Sa, în măreția, în dragostea Sa. Așa că, indiferent de problemele pe care le avem, și sunt multe, știu, vă îndemn, dragi prieteni, să rezolvați problema încrederii chiar astăzi, la această oră. Credința ta poate fi zguduită, dar stânca ta este încă acolo. Spune-i: Doamne, indiferent de ce va veni, am stabilit că voi avea încredere în Tine. Un prim pas, dragi prieteni, este să-L punem pe Dumnezeu la probă, să avem încredere. Și, ca o concluzie la concluzie, încrederea reprezintă în general convingerea că ceea ce dorești se va realiza. În acest sens, ea este sinonimă cu speranța sau cu nădejdea. Ea poate fi încredere în ceva sau cineva, certitudinea că acel ceva sau cineva te va sprijini, îți va fi favorabil sau nu te va minți, se va ține de cuvânt. În sens creștin, nădejdea reprezintă încrederea că Dumnezeu vrea și poate să ne dăruiască tot ceea ce ne-ar putea fi fericiți și, în același timp, ceea ce ne este folos spre mântuire, adică spre o apropiere din ce în ce mai mare de Dumnezeu și de cei din jurul nostru. Încrederea că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al dragostei, plin de iubire și de compasiune pentru copiii Săi, este singura care ne poate oferi tărie și puterea de a merge mai departe, indiferent de ispitele și de căderile pe care le suferim. Să avem așadar întotdeauna credință că Hristos este păstorul cel bun, cel care nu ne lasă pierduți sau căzuți, cel care nu ne părăsește nici chiar când noi L-am părăsit, ci iese în căutarea noastră, cel care ne vindecă rănile, cel care ne ridică, făcându-ne din slugii păcatului, iarăși fii ai Tatălui. Și să rostim și noi zilnic împreună cu Pavel: toate le pot în Hristos, Cel care mă întărește. Numai bine, prieteni!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște. E absența. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Trecuseră 2 ani de când tatăl familiei Cislar, împreună cu cei 2 fii mai mari, Ian și Ruben, erau concentrați în Berlin, ca muncitori la repararea căii ferate. Era anul 1944 și, prin mila lui Dumnezeu, reușiseră să supraviețuiască bombardamentelor devastatoare. În urma unei acțiuni neatente, Ruben a fost silit să se înroleze în armata germană. După perioada normală de instrucție, primi 10 zile de concediu, iar acum se pregătea să se întoarcă la unitate spre a fi probabil trimis pe frontul de est. Capitolul 13. Ruben își riscă viața. Continuare. În ultima lui dimineață de permisie, atmosfera din casa noastră era grea ca plumbul. Eu m-am oferit să-l ajut să-și curețe arma, mai exact, baioneta. Am scos baioneta din husa de piele, am început să o lustruiesc și am izbucnit în lacrimi ca un copil. Am îngenunchiat pe pământul rece și l-am implorat pe Dumnezeu să-l împiedice pe Ruben să o folosească în scopul cu care fusese creată. Nu mă puteam gândi la ruși ca la niște dușmani, ci doar la faptul că acea armă avea să fie folosită pentru a străpunge un tânăr necunoscut. Oh, era oribil! Vecinii noștri veniră să-și ia la revedere de la Ruben. Toată lumea încerca să fie optimistă, dar de reușit nu reușea nimeni. Am stat de vorbă puțin, apoi toți ne-am cufundat în tăcere. Toți n-aveam decât gânduri sumbre. Cunoșteam realitatea în legătură cu ce li se întâmplă soldaților germani de pe frontul de est. Regula era că nu se mai întorceau. Venit acasă cu câteva luni înainte de a fi eliberat definitiv din tabăra de muncă din Berlin, tata înălță o ultimă rugăciune și își încredință fiul în brațele Dumnezeului Atotputernic. Abia putând să-și rețină lacrimile, Ruben își îmbrățișă părinții și frații, unul câte unul. Apoi spuse simplu: la revedere, vă iubesc pe toți. Pășea încet la vale pe drumul spre gara Guebze. Apoi ajunse la unitatea lui din Berlin și mai departe, așa cum ne așteptam cu toții, pe frontul de est. Băieții altora care plecaseră și ei nu se mai întoarseră, iar el n-avea niciun motiv să creadă că soarta lui va fi altfel. Știa realitatea. Știam și noi. Ordinele erau ordine. Războiul era război. La revedere era... la revedere. Ruben plecase de acasă cu inima strânsă și tot așa ne-a lăsat și pe noi. Din puținele surse de informații pe care le aveam, am aflat că până când trenul lui pleca spre est, rușii trecuseră deja râul Nistru și intraseră în estul Poloniei. Bănuiam că fusese debarcat pe undeva, trimis pe front și obligat de ordinele superiorilor să tragă până la epuizarea gloanțelor, apoi să-și ia baioneta la treabă. În acea perioadă, divizii întregi erau trimise pe linia frontului și efectiv dispăreau. Nu existau supraviețuitori ca să aibă ce povesti. Restul era doar tăcere. N-am primit nicio scrisoare de la Ruben, nici o înștiințare privind moartea lui sau vreun fel de comunicare oficială. Fapt care nu era deloc neobișnuit. Nu existau supraviețuitori din pozițiile administrative care să raporteze ce se întâmplase. Fratele nostru dispăruse și nu mai era nimeni în viață care să ne spună ce s-a ales de el. Și totuși, noi continuam să-l amintim în fiecare zi, în fiecare seară și noaptea, fără excepție, în rugăciunile noastre.

0: Capitolul 14. N-am spus Heil Hitler! În timp ce tatăl și frații mei lucrau în Berlin, restul familiei noastre ducea propriile lupte mai aproape de casă. În ciuda aparentei răsturnări de situație în mersul războiului, domnul Linter, blockleiterul pentru zona noastră și membru al Partidului Nazist, a rămas dedicat cauzei lui Adolf Hitler până la finalul celui de-al treilea Reich. Heil Hitler! Strigă el la mama mea. Doamna Schisler, Heil Hitler! Ea considera această formă de salut o stupizenie, ca să nu spună blasfemie, așa că nu răspundea în maniera precisă. Bună dimineața, domnule Linder! A răspuns ea veselă, evitând urâtul salut despre Hitler. Doamna Schisler, am spus Heil Hitler! Heil Hitler! Când domnul Linder vorbea așa, oamenii înghețau pur și simplu. Știa că următoarea propoziție pe care putea să o rostească era să-i ducă direct la Auschwitz. Dar mama mea rămânea neclintită. O, domnule Linter, eu nu prea înțeleg salutul ăsta. Eu rămân la Guten Morgen, la bună dimineața, și Guten Tag, bună ziua. Pe astea le înțeleg. Vă mulțumesc, domnule Linter. Apoi el o urmărea cu privirea cum se îndepărta în josul străzii, cât de repede o țineau picioarele. Într-o dimineață de aprilie, în 1942, un bărbat de la SS, cu haină lungă, gri verzuie, bătu la ușa noastră. Apropiindu-se de casa noastră, privea atent spre pădure, spre acareturile fermei noastre, spre posibilele poteci și cărări. Știam uniforma și știam ce însemnează comportamentul prudent. Pentru un esesist, orice copac ascundea un potențial asasin. Nouă ne îngheța sângele în vine. Tocmai ne pregăteam pentru închinarea în familie. Era clar că esesistul știa acest lucru și își programase vizita știind că eram pe punctul de a începe. Nu prea bănuiam ce urmărește, doar că nu era un semn bun pentru noi. Copii, voi stați aici în casă. Duceți-vă în bucătărie, spuse mama pe fugă. Surorile mele, Marta și Ruth, nu avură nevoie să li se zică de două ori. Mama se tot uita pe geam și vedea clar că era foarte îngrozită de apariția bruscă a cuiva, a cărui uniformă însemna închisoare, tortură și moarte. Ofițerul acesta avea o frumusețe stranie, părul acela blond al rasei superioare, ochii albaștri strălucitori. Cruzimea întipărită pe buze îl făcea să apară sinistru. Arăta ca cineva cu care nu voiai să ai de-a face. Speriat, am fugit în bucătărie, înghesuindu-mă în Rut. Inimile ne băteau să se spargă din pieptul nostru și nu îndrăzeam să scoatem o vorbă. Esesistul bubui sălbatic în ușă. Mama deschise. Bărbatul o dădu la o parte și intră de parcă ar fi fost la el acasă. În mâna dreaptă avea pușca, iar privirea malefică a celor ochi scânteietori transmitea că ar fi fost mai mult decât bucuros să o folosească la orice moment de neconformare. Avea putere de viață și de moarte asupra tuturor și voia să fim conștienți de asta. Alle Kinder raus! Adică toți copiii să iasă afară! Urlă el cu un glas ce sugera că tare bine ar fi prins o intervenție psihiatrică. Toți copiii afară! Copiii vin cu mine! S-a înțeles? Hai, toți să vă văd în fața mea! Mamei i se duse imediat gândul că ne veni rândul la execuțiile aleatorii, așa cum se purtau pe atunci. Ieșind din bucătărie cu mare agitație, ne-am dat seama că mama era într-o cumplită stare de panică. Sub ochii noștri șocați, se aplecă într-un gest de implorare. Domnule, vă rog, nu-mi luați copiii, sunt nevinovați, n-au făcut nimic rău. Dar, fără vorbă, doar cu o cruzime ieșită din comun, răspunsul esesistului fu un șut puternic în mama, cu bocancului negru, plin de ținte și lustruit. Zgomotul înăbușit al loviturii și violența actului în sine îmi provocă instantaneu o stare de vomă. O lovise de parcă ar fi dat în calea lui într-un gândac scârbos. A fost o liniște pentru o secundă în curtea noastră din față. Copiii, noi, ne uitam la mama a cărei față exprima durerea fizică ce o simțea. Însă și mai rea era perspectiva de a-i fi luați copiii. Individul în haine gri verzoi nu pierdut timpul cu amabilități. Comand zimit, adică veniți cu mine, gesticulă el spre Rut și spre mine, eu care eram cu 2 ani mai mare decât ea. Mama se temea de ce era mai rău. În timp ce bărbatul ne înghionti, bădăran, ca să trecem în fața lui, am auzit vocea mamei. Copiii, rugăciunile mele sunt cu voi, mă voi ruga pentru voi. Era glasul unei femei care avea toate motivele posibile să se teamă că îi vor fi trimiși copiii la moarte. Fără să mai spună ceva, ofițerul ne mână ca pe vite timp de 40 de minute înspre o școală veche din gara Guepțe. Eu eram într-o stare de teroare totală. În burtă aveam noduri de groază. Nu știam ce se va întâmpla, abia înțelegând că intram într-o lume a brutalității și a posibilei morți. Violența esesistului față de mama îmi revenea în minte din nou și din nou. Cum să fac așa ceva? N-avea și el o mamă? Motoul esesistului era Meine Ehre ist Treue, adică onoarea mea este loialitatea. În lumea lui, onoarea părea să includă violența asupra unei femei decente și inofensive. Pe drum nu i-am spus nimic lui Ruth și nici ea mie. Eram mult prea îngroziți ca să putem articula vreun cuvânt.
1: Herein!
0: Răsti bărbatul când ne-am apropiat de școală.
1: Intrați aici!
0: Eram lângă un ansamblu administrativ recent construit și am fost împinși într-o încăpere mare, posibil o sală de sport. Întrucât era sâmbătă dimineață, erau și alți copii în sălile de clasă. Așteptând, am auzit cântându-se din alte clase Deutschland, Deutschland über alles, Germania deasupra tuturor. Apoi veni rândul nostru cei din clasele speciale care tocmai fusese rămaduși. Eram îmbufnați, speriați și timorați. Păreau să fi selectat în special copii din familiile de adventiști și ai marturilor lui Iehova. Pe mulți îi cunoșteam. Un profesor vorbitor de limbă germană de la școala noastră intră cu un tablou mare cu chipul lui Adolf Hitler. În imagine, Hitler arăta bine, cu postură de bărbat de stat și privind nu foarte îndepărtare. Avea uitătura unui om menit să aducă ordinea și, bineînțeles, onoare țărilor ce fuseseră norocoase să fie cotropite de el. Un bărbat civil urlă indicațiile. Când vă auziți numele, faceți 3 pași în fața acestei imagini cu Führerul. Vă ridicați mâna dreaptă așa, și ne arăt acum, și spuneți Heil Hitler de 3 ori, clar și răspicat. Unii copii se conformară imediat și au fost trimiși în clasele normale. Pe fețe li se citea ușurarea că fuseseră în stare să facă ceva ce nu avea ca urmare violența fizică sau urlete din partea vreunui bătăuș nazist. Alții dintre noi n-am spus Heil Hitler și am fost trimiși în colțul sălii de sport. Eu și Ruth nu ne-am conformat ordinului și am fost trimiși cu alți câțiva recalcitranți într-un colț. Problema era că tata ne spusese ceva clar și cu convingere. Pavel, acest Heil Hitler este o blasfemie. Nimeni nu poate folosi cuvântul Heil, care însumează salvare, mântuire, decât cu referire la Iisus Hristos și la nimeni altcineva. Indiferent cât de mult m-ar fi amenințat zbieretele naziștilor, nu puteam face ceva împotriva învățăturilor din Biblie ale tatălui meu. Pe de altă parte, dacă aș fi înțeles realul pericol în care mă aflam, mă întreb ce aș fi făcut de fapt. Cei care încă refuzau să spună Heil Hitler au fost mânați într-un alt colț, părând să constituie o amenințare mai mică. Începeam să cred că acesta nu era decât o altă șaradă bizară a nemților. O făceau din cine știe ce motive. Poate chiar o să ajungem acasă pentru cină, gândeam noi. Un neamț aparent amabil ne zise, luați loc. Era în civil, nu în uniformă SS, fără sinistrul cap de mort pe chipiu. Dar stai așa, dacă era în civil și colabora cu SS-ul, însemna că era de la Gestapo. Dacă aveam încredere în el, eu și Ruth și posibil toată familia, eram ca și morți. Bună dimineața, domnule și domnișoară, cum vă cheamă, începu el. De undeva din mine, o voce îmi spunea că mă confrunt cu un pericol eminent într-o măsură inimaginabilă. Numele voastre? Pavel. Pe sora mea o cheamă Ruth. Ah, deci așa, zise omul, zâmbind la mine în modul cel mai amabil cu putință. Bună, Paul, începu el, trecându-și un scaun mai aproape. Cine ți-a spus să nu zici Heil Hitler? Știam că mă aflu într-un pericol mare. Ai, nu trebuie decât să-mi spui cine ți-a zis. Sunt sigur că putem ieși cumva la liman din această neînțelegere. Omul radia spre mine, arătându-mi toate semnele posibile de prietenie. Nu era deloc amenințător. Poate că nu voia altceva decât să-mi dea un sfat prietenesc sau vreun îndemn util. Dar în mintea mea se derula scena bocancului țintuit, lovind înăbușit cu o forță revoltătoare piciorul mamei mele. Îmi dădeam seama că jocul începe să devină mai murdar și nu știam ce să zic. Am făcut apel la toată forța mea interioară și am zâmbit la domnul ce dădea pe din afară de atâta amabilitate. Nu știu ce înseamnă Heil Hitler, am zis eu senin într-o germană pocită. Zâmbeam tâmp și fața îmi era cuprinsă de seninătate, însă adânc în piept, inima îmi bubuia de să iasă și să o ia singură la sănătoasa spre casă. Aveam 13 ani și acesta trebuia să fie jocul de scenă al vieții mele. Omul de la Gestapo privi la mine nedumerit. Știu ce înseamnă Guten Tag și Guten Abend, am continuat eu să zâmbesc. Poc, poc, peste obrazul meu, două palme! Îmi întoarse zâmbetul, așteptând să spun ceva. Dar nu știu ce însemnează Heil Hitler, spuse eu. Jap! Eram foarte calm, foarte controlat, foarte amabil. Deci, mă mică, ți-a zis să nu spui Heil Hitler? Jap! Sau tăticu? Jap! Sau pastorul? Jap! Nu știu ce înseamnă, am repetat eu, și apoi, printre lacrimi, am continuat să-i zâmbesc și să folosesc germana precară inventată de prostănac ce mă dădeam. El mă privi de parcă eram pur și simplu un tâmpit. În încăpere era liniște, dar nu puteam auzi cum alți copii erau întrebați cam același lucru în colțurile lor. Abtreten! Sunteți liberi! Omul înghițise povestea că eram tâmpit, un prostănac. Ne trimise pe mine și pe Ruth într-una din clase. și ne spuse că sâmbăta următoare să fim din nou acolo sau o să suportăm consecințele. La scurt timp, programul se încheie. Era extraordinar să pot ieși din incinta școlii și să simt aerul proaspăt în obraj, să văd norii de deasupra capului, cerul sur înnorat. O, chiar și el era atât de frumos. Trebuie să fi fost un val enorm de adrenalină. Am alergat tot drumul spre casă, unde mama a fost atât de ușurată să ne vadă încât a izbucnit în lacrimi de bucurie. Dar întrebările rămâneau. De ce fuseserăm luați la ochi? Oare să ne fi turnat domnul Linden? Sau să fie domnul Heinrich de la școală? Oare fiindcă eram adventiști și țineam sabatul când ei ne vroiau la școală? Apoi mai era și amenințarea ceea ce se putea întâmpla sâmbăta următoare. Oare vor veni să ne ia din nou? Capitolul 15. Cum am devenit cioban? Dis de dimineață ziua următoare, mama șterse lacrimile și afișă genul acela de jumătate zâmbet, jumătate grimasă, la care apela când încerca să-și ascundă supărarea de copii. Trebuie să te duci să te ascunzi, zise ea, după ce mi-explică cât de periculoasă era situația. Băiete, trebuie să pleci, zise ea. Dacă te-au luat la ochi, o să te pedepsească. În timp ce vorbea, tăie două bucăți de pâine pe care apoi le înveli în hârtie și mi le întinse. Mamă, dar cu voi cum rămâne? Nu-ți fă griji, zise mama. O să fie bine. O să le spunem pur și simplu că nu te-am văzut și o să plece. Știam amândoi că nu era chiar atât de simplu. Dacă SS-ul venea să mă caute, restul familiei se afla în pericolul iminent de moarte. Era numai normal ca băieții de 13 ani să creadă în propria invincibilitate. Însă după confruntarea din ziua precedentă, îmi dădeam seama că în lume erau forțe care puteau să mă amenințe, să-mi facă rău și chiar să mă omoare. Ca de obicei, mama deja cumpănise cu mult înainte acest lucru. Deci, zise mama, uite ce trebuie să faci. Te duci în munții Brenau. O să faci cam 3 ore pe jos. Acolo o să găsești un cioban, un proprietar de oi, care este un vechi prieten de-al meu. Este cel mai bogat fermier din zonă. A fost chiar și primar. E un bătrân țâfnos, dar dacă îi spui cine ești, o să te primească. Dacă îl ajuți la fermă și muncești pe brânci, nu o să-ți fie rău acolo. Nu era vreme pentru formalități și amabilități. Mi-am strâns cele câteva haine bune pe care le aveam, le-am îndesat într-o geantă mică, am îmbrățișat-o pe mama, apoi pe frații mei mai mici. Strângerea lor a fost atât de puternică și din toată inima, încât toate instinctele îmi spuneau să nu plec, dar știam că trebuia să plec. Inima mea era frântă.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Turism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.
4: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma Cezarilor.
3: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
4: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
3: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
4: 28 decembrie, Revelion în Regatul Timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
3: Toate excursiile au ghizi specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
0: O emisiune realizată de Anca Porumb.
2: Salutare, curioșilor! Nu știu dacă v-ați pus vreodată întrebarea: eu sunt bogat sau sărac? Dacă voi credeți că a fi bogat înseamnă a avea mulți bani, s-ar putea să vă înșelați. Sigur că ne gândim la bani când vorbim de bogăție și ne gândim la lipsa banilor când vorbim de sărăcie. Dar banii sunt doar o fațetă a problemei. Dacă am fi corecți, am considera că părinții, casa, patul, școala, prietenii, bunicii, frații, bicicleta, excursiile ne fac viața frumoasă și bogată. Și oare există om mai bogat decât cel ce știe să fie recunoscător și mulțumitor? Ce ziceți? Voi cum stați la capitolul recunoștință? Mai mult, dragii mei, simplul fapt că avem un Dumnezeu deasupra capului ar trebui să ne dea un sentiment de recunoștință, iar recunoștința aceasta ar trebui să fie suficient motiv pentru a crede că suntem bogați. Dacă ați ascultat ediția Curioșilor de săptămâna trecută, ați descoperit că sărăcia nu ne poate împiedica să facem lucruri mari. Ba din contră, sărăcia poate fi o motivație pentru a răzbi în viață. Povestea boxerului Manny sau povestea lui William Kwamba ne-au demonstrat asta. Astăzi vreau să vedem minunile lui Dumnezeu în vremuri de sărăcie, pentru că, da, pot veni și astfel de vremuri peste noi. Iar apoi vreau să înțelegeți importanța educației care poate schimba radical cursul vieții unui om, fie el sărac. Cred că ați înțeles. Descoperim azi o altă fațetă a sărăciei. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din regia tehnică vă spun bun regăsit la Curioșii.
0: Hai să vorbim despre ce oare?
2: Vă place pâinea? Mai ales pâinea proaspătă, abia scoasă din cuptor. Și când rupi o bucată din ea, nările sunt invadate de mirosul acela de pâine, iar gura se umple de gustul ei plăcut. Totuși, când nu ai ce mânca, chiar și un colț de pâine veche și uscată e bun. E tare bun, pentru că îți astâmpără foamea sau cel puțin zgomotele stomacului gol. Dar hai să vă reamintesc o istorie din vremurile biblice, o istorie în care pâinea se împuținează pe zi ce trece, pentru că tata nu mai e. Spune-ne, bunicule, te rugăm, spune-ne povestea. Uite și ăsta micu vrea să o asculte. El n-a auzit-o niciodată. Încercă să-l convingă un băiețel cu ochii de culoarea întunericului. Sițe, eu dacă am auzit-o de un milion și mai bine de ori, nu mai vreau să ascult. Ba uite că vreau. Zise un puști peltic de vreo 6 ani, așezându-se mai bine la locul lui, numai ochi și urechi. Da, bunicule, spune-o pentru toți. Povestea, zise bunicul lăsându-se ușor pe spate. Mâinile lui tremurând mângâiară creștetele nepoțeilor, care își găsiseră locuri mai aproape de el. Zâmbetul său cald trecu peste fețele micuților. Doar ochii lui buni de bunic păreau că se uită departe, departe de tot, în trecut. Păi, nu v-am spus-o și ieri și alaltăieri și acum 3 zile? Se scutură bătrânul deodată. Vreți să vă spun în fiecare zi? Nu v-ați săturat? Nu! Răsună dintr-o dată din toate piepturile. Te rugăm! O, Ce voce de trâmbiță aveți! Bine că eu nu mai aud așa ca pe timpuri când mi-ați fi spart timpanul. Dacă ziceți voi că nu v-ați săturat de poveste, să vă spun atunci. Fetițele și băieței cu fețe rumene, cu ochi iscoditori și cu zâmbete molipsitoare se așezară mai bine în jurul bunicului. Știau povestea pe din afară, dar când le-o spunea bunicul, era ca și când ar fi auzit-o prima oară. Nimeni nu știa să spună povești mai bine decât el. Și vorba aia, ei umblau pe la mulți povestitori din sat ca să cerjească povești. Ei, s-a întâmplat de mult, de mult, tare de mult.
3: Când tu erai mic așa ca noi și noi nu existam deloc, deloc,
2: se băgă în fabrica poveștii băiețelul care o auzise deja de un milion și mai bine de ori.
3: Taci, copile, lasă-l pe bunul să spună, nu-l mai întrerupe.
2: Sări asupra lui un cor de voci nerăbdătoare. Da, când eram așa ca voi, iar voi nu erați în planul niciunui om, poate doar în planul lui Dumnezeu. Nici părinții voștri nu prea existau pe vremea aia. Îl limită bunicul pe cel mic, ai cărui obraj se făcură și mai rotunzi și mai roșii. Câți ani să fi avut atunci? Nu mai știu. Dar eram destul de mare cât să înțeleg ce se întâmpla în jurul meu. Locuiam cu mama și cu fratele meu într-o casă aproape de marginea satului. Cât a trăit tata, a fost mai bine. Nu trebuia să mă îngrijesc prea mult de ale casei, deși îmi plăcea să ajut. Mama zicea că sunt cel mai mare ajutor al ei când aveam grijă de fratele meu și tare îmi plăcea să-mi spun așa. Când tata s-a îmbolnăvit, eu am crezut că era doar o răceală mai puternică. Dar și el era puternic, n-am ce zice. Mă lua în brațe și mă arunca în sus până la nori. Mă punea pe umerii lui și mă făcea mai înalt decât toți oamenii din sat. Iar când începea să citească în public sau când începea să explice cărțile sfinte, nimeni nu mai era ca el. Învățase la școala profeților. Era convins că îi va veni el de haca amărâtei de răceli. Numai că zilele se tot scurgeau una după alta și el nu reușea să înfrângă boala. Mama a chemat toți doctorii din împrejurimi. Toți îi dădeau tot felul de leacuri pentru care mama plătea bani grei, iar banii noștri se împuținau din ce în ce mai mult.
3: De unde știi că se împuținau, bunicule? Păi, pâinea nu mai era atât de mare și de multă de la o vreme.
2: Și în afară de linte pe care o mâncam doar câteodată, ne hrăneam mai mult cu pâine goală și ne umpleam burțile cu apă de izvor. Pentru apă nu trebuia să plătim, dar tata, în loc să se facă bine, se simțea tot mai rău. Într-o zi, când mă întorceam de la câmp unde strânsesem un braț mare de vreascuri pentru foc, am văzut-o pe mama în pragul ușii cu ochii roșii plini de lacrimi. Și am înțeles, fără să-mi spună ea vreun cuvânt, că boala îi venise de hac tatei. Ce greu a fost! Dar eu eram fratele mai mare, iar acum rămăsesem bărbat în casă. Trebuia să fiu puternic și să-i fiu de ajutor mamei. Munceam cot la cot cu ea că nu-mi plăcea să o văd chinuindu-se, dar umerii mei erau mici, nu puteau să ducă poveri prea mari. Într-o zi s-a oprit o trăsură la poarta noastră. Îl mai văzusem pe omul din ea. Avea o burtă mare, ca pântecele unei femei însărcinate și o privire întunecată și rea. Chiar dacă știam că eu eram de acum bărbatul casei, m-am ascuns după mama speriat.
4: Trebuie să plătești datoria bărbatului tău,
2: a tunat omul nemilos. O voi plăti, domnule. Nu era nevoie să veniți până aici pentru asta.
4: O să muncesc să plătesc până la ultimul bănuț, dar până acum toți banii noștri s-au dus pe leacuri. Nu mă gândisem niciodată că mama era atât de puternică, dar când am auzit-o vorbindu-i așa burtosului, mai când venea să ies de după fusta ei și să mă iau la luptă cu oricine. Ha, asta nu mă privește pe mine. Dacă nu plătești datoria la timp, o să-ți iau copiii să muncească pentru mine ca robi până când o veți achita. Când am auzit una ca asta, m-am făcut mic. Mic de tot. Și l-am tras lângă mine și pe fratele meu să-l fac și mai mic, încât să nu ne mai vadă omul cel rău. Nu mai știu cum a plecat el, cum a închis mama ușa în urma lui. Îmi aduc doar aminte că s-a așezat mama apoi pe scaunelul cu trei picioare, care ne rămăsese după ce vânduse aproape tot, sprijinindu-și fața în mâini și căzând pe gânduri. Se așternuse o tăcere de puteai să o tai cu cuțitul. Aproape că nu îndrăzneam să respirăm nici eu, nici fratele meu. Stăteam împietriți, iar mama, ca o stană de piatră, se tot gândea. Virgulă. Într-un târziu, cam după o veșnicie de gândit, am văzut-o cum s-a ridicat de pe scaun cu o față hotărâtă și, mișcându-se de parcă niciodată nu știuse mai bine ca atunci ce avea de făcut. Cred că în clipa aceea am respirat prima dată după veșnicia de gândire a mamei. Ai grijă de fratele tău până mă întorc. Dumnezeu este mult mai puternic decât puterea oricărui om. Vă aduceți aminte ce spunea tata? Nu vă fie teamă. O să vedeți puterea lui. Și să nu credeți că există cineva pe lumea asta care să vă poată lua de lângă mine. Când a zis asta și m-am uitat la ea, mi s-a părut că e cât un munte și de nestăvilit ca furtuna. Iar ea era numai o mână de om, micuță, slabă, trasă la față după atâtea zile de nesomn și îngrijorare. Ce știu sigur este că vorbele ei au răsărit ca un soare de primăvară în inima mea. Eram în stare să fac orice pentru ea, chiar și să stau singur acasă cu fratele meu după ce fuseserăm amenințați cu robia. Poate și în familia voastră lipsește tata. E greu, nu-i așa? Poverile mamei sunt multe, iar tu, copilul, nu înțelegi întotdeauna de ce unii au și tu nu. Iar mama e mereu obosită, uneori și tristă, iar pâinea de pe masa voastră nu e întotdeauna proaspătă. Oare lui Dumnezeu îi pasă de familia ta, în care tata lipsește și mama duce greul? Partea a doua a povestirii biblice ne va ajuta să înțelegem unde e Dumnezeu în familiile unde tata

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Spuneam adineori că e tare greu în familiile unde tata lipsește și mama duce tot greul. Nu degeaba o astfel de istorie a fost scrisă în Biblie. Avem nevoie să înțelegem pentru a nu crede cumva că Dumnezeu e nedrept sau că Dumnezeu nu vede sau că Dumnezeu nu ia în seamă povara mamei sau tristețea copiilor care au rămas fără. Când s-a întors, mama avea obrajii roșii ca niște maci, ochii strălucitori și câteva ulcioare în mâini. Unul era de la casa lui Caleb. Îl mai văzusem când mama mergea să ia apă de la izvor. Pe celelalte nu le știam. Mama ne-a spus doar atât: haideți cu mine să mă ajutați. Mergem la toți vecinii să împrumutăm vase. Ulcioare, vase mai mici sau mai mari, cât mai multe. N-am îndrăznit să întrebăm nimic, deși un milion de deceuri se îmbulzeau unul în altul la poarta gurii noastre. Abia târziu, după ce totul s-a terminat, ne-am așezat în jurul focului și ne-a răspuns tuturor întrebărilor. Mama fusese la prorocul Elisei și strigase la el după ajutor. Îi spusese despre amenințarea bogătașului, despre credința tatei, despre iubirea ei pentru noi. Ce pot să fac pentru tine? Spune-mi, ce ai acasă? O întrebase omul lui Dumnezeu. Roaba ta n-are acasă decât un vas cu un de lemn, răspunsese mama. Și chiar atât mai aveam. Mă uitasem eu de dimineață în sacul cu făină și nu mai era nici fir în el. Du-te, de cere vase pe afară, de la toți vecinii tăi. Vase goale, îi spusese prorocul, și vezi să nu cer puține. Când te vei întoarce, închide ușa după tine și după copiii tăi, toarnă un de lemn în toate vasele și pune-le deoparte pe cele pline. Mama ținea vasul de un de lemn într-o firidă din bucătărie. Nici nu știu dacă era plin, că eu nu prea mă pricepeam la gătit, dar să nu vă închipuiți că era vreun butoi plin, că butoaiele nici măcar nu încap în firidă. Era doar un vas mic din care mama turna un de lemn în mâncare când gătea. Cred că îi adusese un om bun cât timp bolise tata. Iar acum, că făina ni se terminase, iar cămara era goală de tot, un de lemnul rămas era tot acolo. Cine ar vrea să mănânce un de lemn gol? Blah! Așa că am plecat prin vecini. Tanti Ana, dă-ne un vas de bucătărie, te rugăm. Of, bieții, de voi vă fi foame. Nu, dă-ne un vas gol, sau două, sau câte ai și nu îți trebuiesc pentru o vreme. Am vreo două vase mai mari și vreo trei ulcioare, dar ce vreți voi să faceți cu ele? Mama voastră știe de treaba asta. Știe, cum să nu? Ea are nevoie și ne-a rugat să venim la dumneata. Mulțumim frumos! Și așa am trecut pe la fiecare vecin, adunând o mulțime de vase. Oamenii ni le dădeau cu împrumut. Dacă altceva nu puteau să ne ofere ca să ne ajute, niște vase goale pe care urma să le dă înapoi, putea să ne împrumute oricine. De acum ne era casa plină de vase. Aproape că nu mai aveam pe unde să punem piciorul. Ne-am strecurat cu grijă printre ele să nu le spargem. Ați fost la toți vecinii? A vrut să știe mama. La toți? Ne ardeau obrajii de atâta alergătură. Doar tanti Sefora din capătul străzii n-a răspuns și știu că ea are niște vase mari care ar fi tare bune. Mă mai duc odată, am zis eu din mers. Deși îmi ardeau tălpile de atâta dute vino, m-am întors după câteva minute cu încă două ulcioare uriașe pe care abia le puteam căra. Când a fost limpede că nu mai aveam de unde să împrumutăm, am intrat toți trei în casă, am închis ușa după noi și mama a apucat vasul cu un de lemn. Ne uitam la ea cu ochii mari, plini de teamă. Teamă, așteptare, uimire, credință. Dă-mi un vas gol, a cerut mama. Și am întins un vas înalt, cu gura largă. Mama a înclinat ulciorul nostru cu un de lemn peste vasul cel gol, iar un de lemnul a început să curgă într-un firișor subțire la început, apoi din ce în ce mai gros. Și chiar și atunci când ar fi trebuit să se oprească, adică să se termine, un de lemnul a continuat să curgă. Nu era clar că sub ochii noștri se petrecea o minune. Fratele meu rămăsese cu gura căscată și cu ochii lipiți de unde lemnul care curgea fără să se oprească din vasul nostru mic în vasul cel înalt cu gura largă. A durat ceva până s-a umplut, dar s-a umplut. Și înainte să dea unde lemnul peste marginile vasului, am apropiat alt vas de mama care a continuat să toarne în cel de-al doilea vas, apoi în cel de-al treilea și apoi în cel de-al patrulea. Mai dă-mi un vas, a cerut mama târziu spre seară, când uleiul clipocea la gura vaselor și a ulcioarelor umplute deja. Nu mai este niciun vas gol, i-am spus. Toate sunt pline. Îmi închipuiam că în vasul nostru mic, unde lemnul se va înmulți și, dacă nu va fi unde să-l mai punem, o să curgă pe jos. Dar când vasele goale s-au terminat, s-a terminat și unde lemnul. Eram cu toții obosiți, dar plini de uimire. Ne-am îmbrățișat plângând și râzând în același timp. Mama ne-a strâns pe amândoi la piept, apoi s-a ridicat, ne-a luat de mână, am ieșit din casă și am închis ușa după noi. Vecinii erau pe la porți, uitându-se curioși spre casa noastră. Habar n-aveau ei că acolo, în spatele ușii închise, o minune întreagă cursese prin mâinile noastre, în vasele și ulcioarele pe care ni le împrumutaseră ei. Când am ajuns la proroc, era noapte de-a binelea, dar mama nu putuse să se aștepte până a doua zi ca să-i mulțumească. Du-te de vinde unde lemnul și plătește-ți datoria. Iar cu ce va rămâne, veți trăi tu și fiii tăi, i-a spus omul lui Dumnezeu și ne-a mângâiat pe mine și pe fratele meu, pe creștet. Vă spun că n-am mâncat în viața mea unde lemn așa de bun ca acela. Iar oamenii din sat, care cumpăraseră de la noi, spuneau același lucru, deși ei nu știau că unde lemnul cu care se grăbeau spre casele lor nu era stors nici din măsline, nici din altceva, ci cursese prin credința puternică a mamei din ulciorul nostru mic, pe care îl păstram într-o firidă din bucătărie. Hei, dragii moșului, cine trăiește o asemenea minune nu mai e același om. Cerul și pământul s-au schimbat pentru mine din ziua aia. Am avut un de lemn de vânzare mult timp, până într-o zi când s-a sfârșit. Dar mulțumirea că Dumnezeu pusese în ulciorul nostru un izvor de un de lemn ca să ne salveze pe mine și pe fratele meu, nu s-a sfârșit niciodată și n-o să se termine câte zile îi mai avea. Ce frumoase sunt minunile lui Dumnezeu! Sau mai bine zis, ce frumos e Dumnezeul minunilor! Să nu vă îndoiți vreodată de Dumnezeu. El vă vede tristețea, El știe dacă nu aveți pâine pe masă, El știe că vă e dor de tata, El știe când plângeți, El vede truda mamei și nu doar vede, Lui îi pasă, îi pasă și ne arată asta prin minuni. Iar mie tare îmi place istoria acestei minuni povestită cu har de Roxana Lupu în cartea Întâmplări cu aromă de smochine. O găsiți la Viață și Sănătate.

0: Hai să punem punctul pe i.
1: Imaginați-vă, un boschetar să ajungă student la una din cele mai prestigioase universități din lume. Greu de imaginat și totuși e o poveste reală, având-o ca protagonistă pe Liz Murray, o fată din New York. Așa că haideți cu mine la New York! În anii 80, în cartierul Bronx din New York, copilăria lui Liz Murray era un coșmar cotidian. Părinții ei erau dependenți de droguri și infectați cu virusul HIV. Apartamentul în care locuia alături de sora ei era o ruină. Pereți scorojiți, mizerie și un miros pătrunzător de substanțe interzise. Banii de ajutor social primiți de familie se terminau în primele 24 de ore, fiind cheltuiți integral pe droguri. Pentru Liz și sora ei, restul lunii însemna o luptă disperată pentru supraviețuire. Au ajuns să mănânce gheață pentru a-și păcăli stomacul, să împartă un singur tub de pastă de dinți ca să simtă un gust mentolat sau să caute resturi prin gunoaiele vecinilor. La școală, Liz mergea rar. Când o făcea, ceilalți copii o umiliau pentru că hainele ei erau nespălate, iar în părul ei se cuibăriseră păduchii. Purta haine largi, sperând să ascundă faptul că era o umbră din cauza subnutriției. Când Liz avea doar 15 ani, fragilul ei univers s-a prăbușit definitiv. Mama ei, grav bolnavă de sida și orbită de efectele bolii, a murit. Tatăl ei nu a mai putut plăti chiria și a fost trimis într-un adăpost pentru bărbați. Sora mai mare a găsit adăpost pe canapeaua unui prieten, însă pentru Liz nu a mai fost loc. Peste noapte, o adolescentă de 15 ani a devenit o măstrăzi, boschetar, cum zicem noi. Liz a învățat să trăiască pe străzile reci din New York. Dormea în trenurile de metrou, mergând de la un capăt la altul al liniilor pe timpul nopții sau pe băncile din parcuri folosind un rucsac vechi, drept pernă. Când ploua, se ascundea pe scările de incendiu ale clădirilor. Mânca ce găsea în tomberoanele din spatele restaurantelor sau ce primea de la trecători. În ciuda acestei realități crunte, Liz purta mereu cu ea un jurnal vechi în care își nota gândurile și câteva cărți pe care le găsise abandonate. Punctul de cotitură s-a produs în momentul în care tatăl ei s-a îmbolnăvit grav, fiind și el diagnosticat cu SIDA. Văzându-l la spital, Liz a privit degradarea fizică a părinților ei și a înțeles un adevăr dureros. Dacă nu schimba ceva imediat, strada urma să o ucidă și pe ea. Și-a dat seama că părinții ei o iubeau, dar dependența de droguri îi lăsase neputincioși. La vârsta de 17 ani, fără un acoperiș deasupra capului, Liz a luat o decizie radicală, să va întoarce la școală. A bătut la ușile mai multor licee, fiind refuzată rând pe rând din cauza absențelor masive din trecut. În cele din urmă, o școală mică, numită Prep Academy din Manhattan, a acceptat să-i ofere o șansă după ce directorul a fost impresionat de sclipirea din ochii ei și de eseul pe care Liz l-a scris pe loc. Pentru Liz a început o perioadă de efort supra-uman. A decis să termine liceul de 4 ani în doar 2 ani. Ziua merge la cursuri, iar noaptea făcea teme pe holurile blocurilor unde era lumină sau pe scările de la metrou. În timp ce colegii ei se plângeau de volumul de muncă, Liz devora manualele de istorie și literatură ca pe niște romane, simțind că fiecare pagină citită o îndepărtează cu un pas de trotuarul rece. Nu le-a spus profesorilor sau colegilor că era boschetară, de teamă că va fi trimisă într-un centru de plasament și separată de școală. Dragii mei, Liza a terminat pe primul loc din clasa ei, având cele mai mari note din istoria școlii. Drept recompensă pentru rezultatele ei excepționale, liceul a organizat o excursie pentru primii 10 elevi la Boston. Acolo, Liza a văzut pentru prima dată Universitatea Harvard. Privind clădirile vechi din cărămidă, s-a gândit: așa că Liza a aplicat pentru o bursă extrem de selectivă oferită de publicația The New York Times și destinată elevilor străluciți care au depășit miraculos mari obstacole de viață. Comisia a fost profund mișcată când a aflat că tânăra din fața lor, care scrisese eseuri perfecte, nu avea o masă unde să-și pună caietele și nici o adresă poștală. Liza a câștigat bursa. În anul 2000, ea a fost admisă la Universitatea Harvard. În prima ei zi de cursuri, trecând pragul campusului, purta în spate același rucsac în care, cu doar câțiva ani în urmă, își îndesa hainele ca să nu-i fie furate pe străzi. A absolvit psihologia, iar povestea ei a făcut înconjurul planetei, fiind ecranizată în filmul Homeless to Harvard. Astăzi, Liz este fondatoarea unei organizații care ajută copiii din medii defavorizate și călătorește în toată lumea ca speaker, spunându-le oamenilor: nu lăsa ca lucrurile care ți s-au întâmplat să devină scuze pentru ceea ce alegi să fii. M-a uimit perseverența acestei fete. Să trăiești pe străzi și totuși să termini un liceu și să te zbați să ajungi la una din cele mai mari universități din lume. Bravo, Liz! Nu te-ai lăsat învinsă de sărăcie. Sper ca povestea ei să vă dea un ghiont, mai ales când vă plângeți că e greu la școală, că sunt prea multe teme, că sunteți obosiți sau că v-ați săturat de pachetelul de la prânz pus de mama. Liz nu a avut mai nimic din ceea ce probabil aveți voi. Și totuși a ajuns studentă la Harvard. Alo, mai comentează cineva?

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Vi s-a întâmplat să auziți o istorie de mai multe ori și totuși să o ascultați cu sufletul la gură până la final? Așa și eu. Istoria vieții lui George Müller mă uimește de fiecare dată când o aud. Dar voi știți cine a fost George Müller? Să vă dau un indiciu. Omul care a hrănit mii de copii rugându-se. Da, omul acesta nu a fost un om bogat, în schimb a fost un om credincios care s-a încrezut în bunătatea Domnului. De fapt, cred că lui se potrivesc foarte bine versetele 22 și 23 din Ieremia 3. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Hai să cântăm și noi aceste versete, după care o să vă explic cum s-au împlinit ele în viața lui George Müller.

George Müller a trăit în secolul al XIX-lea în Anglia. În tinerețe nu a fost un băiat prea cu minte, dar într-o zi l-a descoperit pe Dumnezeu, iar viața lui s-a schimbat complet. Mergând pe străzi, a văzut o realitate dureroasă. Mii de copii săraci, orfani, care nu aveau ce mânca, ce îmbrăca și care erau adesea trimiși la munci foarte grele. Inima lui s-a rupt de durere. Deși el însuși nu avea bani deloc, a decis să deschidă case pentru acești orfani. George a luat o decizie incredibilă, greu de înțeles pentru mulți adulți. A hotărât să nu ceară niciodată niciun ban de la nimeni. Nu a făcut reclame, nu a bătut la ușile oamenilor bogați să se plângă de sărăcie. El a spus așa: dacă acești copii sunt ai lui Dumnezeu, atunci Dumnezeu, ca un tată bun, va avea grijă de ei. Eu doar îi voi cere lui ajutorul. Și așa a început o aventură a credinței care a durat 10 de ani, timp în care a îngrijit peste 10.000 de copii. Într-o dimineață, la una din casele de orfani era o situație critică. Clopoțelul a sunat pentru micul dejun, iar peste 300 de copii s-au așezat la mese. Însă în bucătărie nu exista absolut nimic. Nici o bucată de pâine, nici o picătură de lapte și niciun ban pentru a cumpăra ceva. George Müller nu s-a panicat. S-a dus în fața copiilor, s-a uitat la mesele complet goale și le-a spus: copii, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru mâncarea pe care ne-o va da. S-au ținut toți de mâini, au închis ochii și s-au rugat. Nici nu au apucat bine să spună amin, că s-a auzit un ciocănit puternic în ușă. Brutarul orașului era acolo, la ușă. Le-a spus atât: domnule Müller, azi noapte nu am putut să dorm. Am simțit că Dumnezeu îmi spune că nu aveți pâine, așa că m-am trezit la ora 2 și am copt 3 coșuri mari de pâine caldă pentru copii. Poftiți! Nici nu a plecat brutarul că s-a auzit un alt ciocănit. Era lăptarul. Căruța lui cu lapte se stricase chiar în fața orfelinatului, iar roata era complet blocată. Lăptarul a spus: până repar căruța, laptele se va strica. Nu vreți să-l luați gratis pentru copii ca să pot descărca căruța? În doar câteva minute, dragii mei, mesele goale s-au umplut cu pâine caldă și lapte proaspăt. Dumnezeu răspunsese la secundă. George Müller a demonstrat că sărăcia materială nu te poate opri să faci lucruri uriașe dacă ai o bogăție mult mai mare: credința și bunătatea. El a răzbit împotriva tuturor greutăților și a arătat lumii întregi că Dumnezeu nu îi uită niciodată pe cei săraci și pe copii. Fiecare copil care ascultă la radio trebuie să știe asta. Nu contează câte puține lucruri ai acasă sau cât de greu ți este acum. Când ai o inimă curată și te încrezi în Dumnezeu, El poate face minuni din nimic.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem!
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Nu pot să închei ediția de azi fără să vă vorbesc despre un copil extrem de sărac care a răzbit prin geniu, muncă și o credință profundă în Dumnezeu. George Washington Carver. George s-a născut într-o perioadă foarte grea, într-o colibă veche din America. Pe când era doar un bebeluș, el și mama lui au fost răpiți de niște oameni răi. A fost salvat doar el, dar a rămas singur pe lume, fără părinți, într-o sărăcie de necrezut. Era un copil foarte bolnăvicios, cu o voce subțire, care nu putea face munci grele la câmp. În loc să dispere, micul George a început să exploreze pădurea. Acolo, în mijlocul naturii, a simțit că nu este singur. Acolo l-a găsit pe Dumnezeu. Și el a observat că Dumnezeu a pus un secret în fiecare floare și în fiecare frunză. Așa că și-a făcut o grădină secretă în pădure și acolo îngrija plantele bolnave. Oamenii din sat au rămas uimiți. Plantele pe care alții le aruncau în mâinile lui George își reveneau la viață. Așa că vecinii au început să-l numească doctorul de plante. Când a crescut puțin, George a vrut să meargă la școală. Dar din cauza sărăciei și a culorii pielii sale, nimeni nu-l primea. A trebuit să plece singur de acasă de la o vârstă fragedă. Ca să supraviețuiască și să poată plăti cărțile, spăla hainele altor oameni, făcea curățenie și gătea. Dormea adesea pe unde apuca, dar în fiecare dimineață, la ora 4, se trezea, mergea în pădure și se ruga: Doamne, arată-mi ce vrei să fac astăzi, învață-mă Tu! Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile. George a reușit să termine școala și facultatea devenind profesor. Într-o zi, fermierii din zona lui au ajuns la o sărăcie disperată. Insectele le distruseseră toate culturile de bumbac. Oamenii nu mai aveau ce mânca. Așa că George s-a rugat din nou: Mărire ție, Creatorule, te rog, arată-mi de ce ai făcut această lume. Dumnezeu i-a răspuns în inimă, îndemnându-l să învețe pe oameni să cultive alune de pământ, arahide și cartofi dulci. Pământul s-a vindecat, iar fermierii au strâns munți de alune. Dar a apărut o nouă problemă. Aveau atât de multe alune încât nu aveau cui să le vândă și riscau să rămână la fel de săraci. Atunci, George s-a închis în laboratorul lui doar cu o Biblie în mână și s-a rugat: Doamne, Tu ai creat aluna. Spune-mi, te rog, ce putem face cu ea? Iar Dumnezeu i-a dat o înțelepciune uriașă. Din acea lună mică și banală, George a descoperit peste 300 de produse noi. A creat din alune lapte, unt, săpun, cerneală, vopsea, medicamente și chiar hârtie. Datorită descoperirilor lui, mii de familii sărace au fost salvate de la foamete. George Washington Carver a devenit atât de faimos încât președinția

0: Dragii mei curioși, când mâncați alune de pământ, arahide, să vă aduceți aminte de George Washington Carver. El a învins sărăcia prin curiozitate și prin muncă. Când vedeți oamenii ai străzii, să vă aduceți aminte de Liz Murray. Ea a ajuns de pe stradă la una din cele mai mari universități din lume. Când nu aveți ce mânca, amintiți-vă ce făcea George Mueller. Se ruga. Și fiți convinși că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Sunt Anca Porumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!
1: Cauți un prieten? E foarte spărat.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult la radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Timpul copiilor. Un program cu povești care dau aripi imaginației și aduc bucurie întregii familii.
1: Din zborul deasupra Bagdadului, direct sub cizmele pline de vaselină ale lui Nea Gigi de la vulcanizare. Aceasta i s-a întâmplat covorului nostru, pe nume Mustafa. El este personajul poveștii și era cândva o capodoperă din lână de oaie, merinos, cu noduri atât de strânse încât te gândeai că ascund secretele lumii. Acum pietul de el are mai multe pete de ulei decât un meniu de fast food folosit de oamenii neglijenți în locațiile autogărilor. Mustafa zăcea la intrarea în vulcanizare, cu marginile un pic deșirate, de parcă încerca să se agațe de prag pentru a nu fi luat de vânt. Lângă el, un cric hidraulic gros și unsuros îl privea cu un aer superior.
2: Ei, ce zici, prințule?
1: I-a zâmbit cricul, scoțând un scârțit metalic.
2: Tot mai visez la castele de nisip. Cine mai era ca tine? Autobuzul lui Aladdin. Ei, azi avem programate 10 dube de marfă. Pregătește-ți spatele, băiete, că vin cei cu noroiul de la șantier direct pe nodurile tale persane.
1: Mustafa a oftat, iar praful a ieșit din el ca un nor de deșert.
3: Taci, fierătanie fără suflet. Mi-e dor de vremurile când Aladdin mă peria cu uleiuri parfumate și zburam pe deasupra bazarului. Eram un simbol al libertății. Acum sunt doar o barieră împotriva mizeriei. Simt cum fiecare cizmă care calcă pe mine îmi zdrobește un pic din istorie.
2: Istoria nu ține de cald pe betonul ăsta rece, Mustafa,
1: a intervenit o anvelopă de iarnă care aștepta să fie montată.
2: Uită-te la tine, ai o pată de antigel fix pe modelul ăla cu flori din mijloc. Arăți ca o hartă a dezastrului rutier, nu ca un covor de lux. Oh, ai zis jignirea supremă?
1: A ripostat Mustafa încercând să-și ridice un colț, dar i-a fost prea greu să ducă gestul până la capăt din cauza umidității.
2: Sunt un covor persan. Am fost lucrat manual de 10 femei timp de 2 ani. Fiecare nod e o rugăciune.
4: Hei, bine, rugăciunea de azi ar trebui să fie să nu vină camionul de gunoi, că Nea Gigi zicea că arăți cam obosit și s-ar putea să te pensioneze definitiv la rampa de deșeuri,
1: a rânjit cricul. Chiar atunci, Nea Gigi a intrat în vulcanizare, ștergându-și mâinile pline de negreală pe un prosop la fel de chinuit ca Mustafa. S-a oprit pe covor și a frecat bine tălpile de el și a zâmbit.
5: Bun ești, Mustafa. Fără tine aveam tot biroul plin de ulei. Ești cel mai bun preș pe care l-am avut vreodată. Te țin până se vede betonul prin tine.
1: Mustafa a simțit ceva mândrie la auzul acestor cuvinte. Acum că era o mândrie amară, e drept, dar tot mândrie era. Nu mai zbura sub lună, dar se spunea despre el că e cel mai bun la ceva. Călcat în picioare de dimineața până seara, dar măcar avea un rost. Măcar nu se ducea să exploreze gunoiul și apoi era un preș cu pedigree. Iar alții nu se puteau lăuda cu așa ceva. Sărmanul mărcel fals. Așa se numea? El, care trăia o viață liniștită de natură moartă, admirat doar pentru culoarea lui roșie perfectă și luciul, care nu se stinge niciodată, a trecut prin trauma vieții lui. O întâlnire de gradul zero cu incisivii unui copilaș pofticios. Nu știți despre ce e vorba? Păi să vă povestesc eu, nu? Mărul de plastic pe care ceilalți tovarăși din bol îl numeau luciosul stătea deasupra unei banane de cauciuc și a unei pere de polistiren. Deodată o mână mică și lipicioasă a apărut de nicăieri, l-a înșfăcat și l-a ridicat spre lumină.
3: Hei, pune-mă jos! Pune-mă jos!
1: A strigat mărul cu vocea lui scârțâitoare de polimer.
3: Nu vezi că am o etichetă minusculă cu Made in China? nu sunt de mâncat. Sunt aici ca să dau culoare camerei, nu să ajung în sistemul tău digestiv. Dacă era să fiu bun, mă găseai la bucătărie, nu pe raft în sufragerie.
4: Dar cel mic n-a stat la discuții. Cu o mișcare rapidă și-a înfipt dinții în coaja lucioasă a mărului, așa că s-a auzit un sunet sec. Cranț!
3: Au, ce mai e și porcăria asta?
4: A strigat băiețelul, aruncând cu mărul pe jos.
3: Au, vai de zilele mele!
4: S-a lamentat mărul după ce...
3: Că mă muști, mă și arunci de podea!
4: A urlat mărul în timp ce copilul scotea un sunet de dezamăgire totală, scuipând delicatesa direct pe covor. Banana de cauciuc urmărise și ea totul, se distra la culme. Hei, luciosule, cum e să fii gustos? Te-ai simțit un pic drept cel mai savuros măr real, măcar pentru o secundă?
3: Taci banana de mâna a doua?
4: I-a replicat mărul, examinându-și cu groază rănile.
3: N-a luat prea mult din mine, dar mi-a străpuns stratul de vopsea. Sunt marcat pe viață. O să râdă de mine până și florile de plastic din vaza de pe hol. Cine o să mai vrea un măr decorativ care arată de parcă a fost atacat de un castor? Privește partea bună!
4: A intervenit para de plastic.
3: Copilul a învățat o lecție valoroasă. Nu tot ce strălucește se mănâncă. Ești un profesor de viață, luciosule. Aș vrea să fiu și eu așa de folos. Ești un martir al nutriției sănătoase. Nu vreau să fiu martir. Nu vreau. Vreau să fiu impecabil,
4: a suspinat mărul.
3: Acum când vor veni musafirii, o să se uite la mine și o să zică: uite, ăsta e mărul ăla fals pe care l-a mușcat ăla micu. Mi-am pierdut prestigiul de obiect măreț. Pare că am o eroare de design acum.
4: Stăpâna casei a intrat în cameră. A ridicat mărul de pe jos, l-a șters de salivă cu un șervețel și l-a pus înapoi în bol. Dar l-a întors cu urmele de dinți spre perete.
3: Fii atent, a șoptit banana împăciuitoare. De acum ai un secret. În față ești perfecțiune, în spate ești istorie pură. Ești mărul cu experiență de viață. Nu mai e nimeni ca mine, ce tare sunt! Ar trebui să-i mulțumești băiețelului. Ei, nici chiar așa,
4: a repezit-o mărul pe banană.
3: Nici chiar așa.
0: Magnetul nostru, un mic maestru bucătar din ceramică, având o burtă proeminentă și o lingură de lemn în mână, a ajuns la limita răbdării. De luni de zile a fost degradat de la a ține pe frigider vederi din vacanță sau desene cu sclipici, la a păstra o colecție deprimantă de facturi de gaze, notificări de întreținere și bonuri de farmacie. Se simte mai degrabă ca un executor judecătoresc decât ca un accesoriu de bucătărie, adică ceea ce este, nu? Și când un magnet se satură, trece la acțiune. Mai ales că lângă el, un magnet cactus adus din Grecia îl privea cu milă. Iar te lupți cu mărirea prețurilor, l-a întrebat cactusul, care țintuia de frigider o invitație la nuntă. Privește ce oameni fericiți în invitația mea și să știi că miroase a flori. Tu arăți de parcă porți tot bugetul țării pe umeri. Mai degrabă de parcă ar trebui să scoți de undeva bugetul țării, pentru că oricum dai banii, nu ei.
6: Și acum ce vrei, cactusule? M-am săturat să fiu purtător de vești rele, dar ce să fac? De fiecare dată când stăpânul se apropie de frigider, mă privește cu o ură de zici că eu am inventat tariful la energie. Eu am fost creat să inspir poftă de mâncare, nu să provoc atacuri de panică financiară.
7: Și ce ai de gând să faci?
6: Marea cădere! Ce să fac? Diseară, când se va trânti ușa la congelator, o să-mi dau drumul. O să las toate facturile să zboare ca un fluture de hârtie direct în spatele lăzii de cartofi. Dacă nu mai vede facturile, nu există, nu?
4: E riscant, amice, o să ajungi plin de praf ca turnul Eiffel, care a picat și nu l-a mai căutat nimeni pentru că a alunecat sub frigider. Cine se mai străduiește să-l aducă de acolo?
6: A, mai bine prăfuit și liber decât curat și plin de datorii,
4: a oftat bucătarul nostru. În acea seară stăpânul a venit acasă obosit. A deschis frigiderul cu o mișcare neatentă, de care șeful nostru magnetic a profitat. Printr-o manevră demnă de un acrobat, s-a desprins. Facturile au alunecat lin ca un avion de hârtie, aterizând fix după dulapul de bucătărie. Șeful însă s-a agățat cu lingura de o margine de metal și a rămas atârnat într-o poziție eroică. Atunci când stăpânul s-a uitat la frigider, a văzut doar un loc gol și pe șef zâmbind fără povara facturilor.
5: Iată, uite, s-a demagnetizat bucătarul,
4: a zis omul, ridicându-l și punându-l pe lateral, unde nu mai era nicio hârtie.
5: Lasă că oricum nu voiam să văd facturi azi.
4: Șeful nostru a tras aer cu aromă de tocăniță în piept. Era liber, nu mai era contabil. Redevenise artist culinar. Aceasta este o poveste despre Micro, un microbuz alb, ușor ruginit la praguri. Acest Micro face naveta între sate de 10 ani. A văzut multe la viața lui, dar nimic nu l-a zguduit mai tare decât momentul în care doi verdei lui mai mici, pe două roți, s-au ciocnit chiar sub nasul lui, adică sub bara lui de protecție. Micro stătea la un stop, pufăind din cauza motorinei nu prea de calitate, în timp ce pasagerii din spate se înghesuiau la geamuri să vadă de ce nu se pune în mișcare coloana de mașini. Chiar în fața lor, pe banda de lângă bordură, un biciclist pedala energic, sigur că el are prioritate. Din dreapta, cu un vuit de motor turat la maxim, a apărut motocicleta, sclipind în soare ca o muscă metalică uriașă.
8: Atenție, puștilor!
4: A vrut să strige Micro, dar claxonul lui a scos un simplu sunet răgușit. N-a durat mult, biciclistul a vrut să ocolească o groapă fără să se asigure, iar motociclistul a vrut să treacă prin acea secundă de spațiu liber, care de fapt nu exista. Zdrum, poc, fâș! Micro a frânat brusc, simțind cum toate bagajele pasagerilor se mută spre cabina șoferului. În fața lui, pe asfalt, zăceau doi foști rivali, acum camarazi de suferință.
5: Bravo! Și-a zis Micro în sinea lui, privind spre farul stâng al motocicletei, care acum clipea trist. Unul se crede vultur, altul se crede gazelă și acum amândoi arătați ca niște piese de Lego împrăștiate în sufragerie.
6: Hei, tu, n-am milă cu motorina!
4: A strigat bicicleta, ridicându-se și ștergându-și praful de pe genunchi.
6: De ce n-ai claxonat? Nu vezi că tipul ăsta cu motor vrea să mă transforme în omletă?
9: Eu?
4: A replicat motocicleta.
9: Tu te plimbai ca vodă prin lăbădă, ziceai că ești în parcul de distracții. Mi-ai zgriat vopseaua pe care am dat o avere.
4: Micro a tras aer în filtre și a scos un nor gros de fum, potolindu-le elanul.
5: Ia mai tăceți amândoi. Dați vina unul pe altul, fără să vă gândiți că sunteți amândoi la fel de vulnerabili în fața asfaltului și a scânteilor de ciocnire. Tu, bicicletă, n-ai motor, dar ai tupeu cât un tir. Tu, motocicletă, ai motor de avion. Oricum, frânele nu bat legile fizicii. Dacă nu vă aveam eu sub bara mea de protecție, acum erați amândouă amintiri în pozele stăpânilor.
4: Cele două mijloace de transport s-au uitat la Micro, apoi unul la altul
1: Biciclistul a îndreptat ghidonul, motociclistul și-a ridicat bolidul de jos. N-au fost răniți grav, dar sperietura le-a resetat busola orgoliului. Micro le-a strigat: data viitoare, încercați să vă amintiți că drumul e pentru toți, nu numai pentru cine are cel mai mult sclipici pe roți și în niciun caz pentru cel mai grăbit, că doar toți ne grăbim, nu-i așa?
8: Aceasta este o confruntare între capacul de fontă, un veteran uns cu toate alifiile și cu destul de mult ulei de-a lungul anilor, și capacul de plastic, un tinerel agitat care stă mereu sub presiunea apei minerale. Capacul de la oala cu sarmale, cel de fontă, stătea așezat strategic, ușor într-o parte, lăsând să iasă un firicel subțire de abur care mirosea varză delicioasă și cimbru. Alături, capacul de la sticla de apă minerală era înșurubat strâns, simțind cum dioxidul de carbon îl izbește cu o disperare atomică.
9: Poți să nu mai pufăi așa?
1: S-a răstit capacul de plastic al sticlei cu o voce subțire și stridentă.
9: Ești atât de greoi și de uleios încât îmi strici toată prospețimea. Eu sunt aici să păstrez puritatea mineralelor, nu mirosul tău de varză murată.
1: Capacul de la oală s-a ridicat un milimetru, a scos un clonc și s-a așezat la loc indiferent. Puștule, când eu m-am născut, tu erai probabil o picătură de petrol într-un zăcământ uitat. Tu ești o experiență de o secundă. Te desfac oamenii ăștia, faci un fâsâit obosit și apoi ajungi la coșul de reciclare. Eu sunt aici după ce am fost aici și voi fi încă mult timp, pricepi? Eu sunt cel care păzește comoara comestibilă a acestei familii. Fără mine, sarmalele s-ar usca și ar deveni triste ca un balcon iarna.
9: Poate, dar eu am presiune,
1: a replicat capacul de plastic, simțind cum se umflă un pic la mijloc.
9: Dacă mă desfac acum, ce spectacol fac! Un spectacol pe care tu nu-l poți înțelege. Eu sunt efervescență, tu ești doar o greutate care stă pe oala aia plină de grăsime. Oamenii mă caută pe mine când vor să se răcorească după ce te devorează pe tine și pe subalternii tăi înfoiați în foi de viță.
10: Problema ta este că nu înțelegi că de fapt eu nu sunt mâncat. Tu ești doar remediul de după. Eu aduc evenimentul principal. Eu stau la foc mic, îndur căldura, transpir aburi grei și mă asigur că fiecare sârmăluță primește dragostea pe care o merită. Tu ești doar stingătorul de după incendiu.
9: Sunt modern, sunt ergonomic, sunt zimțat pentru o prindere perfectă,
1: a strigat capacul de plastic, vibrând de la bulele de dedesubt.
10: Ești de unică folosință, dragul meu,
1: și a încheiat discursul generalul de fontă.
10: Eu, după ce se termină conținutul oalei, sunt spălat cu respect, uscat și pus la loc de cinstendul ap. Tu? Tu o să fii înfiletat cu atenție ca să fii primit apoi la reciclare. Eu rămân să păzesc sarmale pentru toate evenimentele viitoare.
1: Chiar atunci, mâna stăpânului a apucat capacul de la oală cu o cârpă de bucătărie. Un nor imens de abur a inundat camera, iar capacul de plastic a fost imediat acoperit de condens, rămânând mut și transpirat în fața măreției culinare care tocmai a fost dată la iveală.
11: Asta este. Unii sunt făcuți să țină presiunea o clipă, alții sunt făcuți să păzească tradiția o viață. Respectă generalul, chiar dacă miroase a varză.

Bine v-am găsit! Nu mă mai prezint, pentru că știți cine sunt. Sunt Rica Rodica. Mă rog, Rodica mă cheamă, dar toți mă alintă Rica. Și dacă am venit, înseamnă că v-am adus povești. Deci să vă spun, vecina noastră, doamna Norris, a povestit o întâmplare despre o pereche de păsări albastre ce și-au făcut cuibul în colivia din apropierea ogrăzii pentru găini. Ograda era plină mereu de pene, iar domnul și doamna pasăre albastră s-au grăbit să le folosească pentru a-și căptuși cuibul. Într-un an, vecina și soțul ei au urmărit modul cum păsările albastre au făcut ultimile finisaje la cuibul lor. Ambele păsări albastre s-au dus în curtea găinilor. Fiecare culegea câte o pană. Apoi se întorceau amândouă la cuib. Politicos, domnul pasăre albastră, o lăsă pe doamna pasăre albastră întâi să-și ducă pana în casa lor. În curând, doamna pasăre albastră apărea fără pană, luându-și zborul și plecând să facă rost de o alta. Domnul pasăre albastră ieșea din cuib păstrând pana în cioc. Zbura pe o sârmă și se așeza așteptând acolo. Doamna pasăre albastră se întorcea repede cu o altă pană și intra în colivie. Ca și mai înainte, domnul pasăre albastră o urma în casă, ducându-și pana lui. Nu după mult timp, doamna pasăre albastră pleca după o nouă pană. Domnul pasăre albastră sărea afară din nou, ținându-și pana în joc. El se întorcea iarăși pe sârmă, pe deasupra și aștepta. A treia oară, doamna pasăre albastră sosi cu o pană aleasă cu grijă. Din nou, domnul pasăre albastră o urma în colivie cu pana lui. Lucrul acesta s-a repetat de mai multe ori, timp de mai bine de o oră. Și domnul pasăre albastră nu și-a lăsat niciodată pana în colivie. Este tentant să credem că domnul pasăre albastră este leneș, însă de vreme ce păsările albastre sunt păsări foarte silitoare, este mult mai probabil că doamna pasăre albastră nu dorea pana pe care domnul pasăre albastră o aducea. El continua să-și aducă propria lui contribuție la cuib, iar ea continua să refuze. Aproape că nu pot să nu ți-o imaginezi spunând: de câte ori vrei să-ți spun că nu-mi trebuie pana aceasta, scoate-o de aici! Iisus nu ne oferă o pană. Ceea ce ne oferă El este exact ce avem nevoie. Crezi că e posibil să-i spunem, prin simplu fapt că nu acceptăm oferta lui și că nu dorim darul său? Noi oamenii suntem așa de ciudați în felul în care ne exprimăm și spunem. Poate că este bine să ne gândim la ceea ce am auzit astăzi și să decidem. Suntem încăpățânați sau perseverenți?

0: zi pe când frații ei erau ocupați cu curățenia apartamentului, în mintea Idei încolți ideea. Acum e șansa să ies afară. Sunt destul de mare ca să o fac, chiar dacă ei cred că eu nu sunt mare. Ei bine, să știi că eu sunt mare. Așa că, binișor, Ida deschise ușa și o luă tip-til-tip-til pe scări în jos. În cele din urmă ieși din casă, sorbind cu nesaț aerul curat de afară. Apoi o luă la plimbare printre copacii crescuți în apropierea casei. Deodată Ida zări un animal mergând prin iarbă. Ia te uite! Ia de uite! Un mătănel negru! Sper că mă va lăsa să-l mângâi! Spuse ea bucuroasă. Se apropie încet cu grijă. La început micul animal nu observă fetița, dar curând o simți și se întoarse spre ea. Pentru o clipă, Ida se opri ca apoi să pășească și mai aproape. Atunci, domnul mutănel, clănțănind din dinți, o lovi cu lăbuța. Ce ciudat, gândi Ida. Nu știam că pisoii se poartă așa. Fără teamă, Ida întinse mâna și îi mângâie drăguța blăniță neagră cu dungi albe. Atunci se întâmplă ceva tare ciudat. Imediat motănelul își ridică coada și împroșcă în jur un lichid rău mirositor. Ida tuși și își duse repede mâna la nas, simțind că se neacă. Ce miros îngrozitor putea să scoată pisica aceea! Ida alergă plângând spre casă. Auzind plânsetele micuței, frații dădură fuga pe scări să afle ce se întâmplase, dar brusc se opriră. Ce miros cumplit! Nici nu voiau să se apropie de micuța lor soră. Leslie fugi să o cheme pe mama de la serviciu. Imediat cum ajunse acasă, mama își dădu seama de cele întâmplate. Sărmana se supără destul de tare pentru că nu aveau suficienți bani în plus pentru a cumpăra Idei haine noi. Mirosul descons, căci despre scons era vorba, este atât de urât și persistent încât singura soluție imediat ar fi să-ți arunci hainele murdărite și să te speli foarte bine. Mama știa că trebuia să îngroape hainele și să o spele pe Ida cu mult, foarte mult săpun. A trebuit să treacă câteva săptămâni până ce Ida să miroasă bine din nou. Aceasta a fost o foarte bună lecție de ascultare pentru ea. Niciodată Ida nu și-a mai dorit să iasă singură din casă. Recunoștea acum că era destul de mică pentru a se lipsi de ajutorul fraților ei și totodată a învățat care este diferența dintre o pisicuță și un scons. Deci cam asta am vrut eu să spun astăzi. V-a plăcut povestea? O să mai vin. Când îmi spune mami o poveste nouă, știți ce fac? Fuga la radio, la microfon și o spun. Vă spun și vouă.
1: An de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Baicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută. Continuăm studiul Evangheliei după Ioan. În ediția precedentă am rămas în grădina Învierii, acolo unde lacrimile Mariei Magdalena s-au transformat în cea mai mare bucurie pe care o poate trăi un om. Femeia care venise să caute un trup neînsuflețit l-a întâlnit pe Domnul cel viu. Am văzut cât de personală este această întâlnire. Hristos nu se face cunoscut printr-o demonstrație spectaculoasă de putere, nu-i oferă Mariei o explicație despre înviere și nici nu încearcă să-i dovedească cine este. Îi rostește pur și simplu numele, Maria. Iar în clipa aceea, glasul cunoscut străpunge durerea și neînțelegerea. Maria îl recunoaște. Învierea nu este așadar numai biruința lui Iisus asupra morții, ci deschide o etapă nouă în relația dintre Hristos și cei care îi aparțin. Iar la sfârșitul ediției precedente am rămas cu una dintre cele mai frumoase imagini ale Evangheliei. Maria venise la mormânt, copleșită de durere, și pleacă de acolo, purtând vestea care va schimba lumea, când spune, l-am văzut pe Domnul. De aici ne reluăm firul astăzi. Vestea învierii începe să circule, dar credința ucenicilor se naște greu. Mormântul este gol, Maria l-a văzut pe Domnul și totuși frica nu a dispărut. Ușile încăperii în care sunt adunați rămân încuiate. Pentru ei, primejdia este cât se poate de reală. Dacă învățătorul lor a fost condamnat și răstignit, cine le poate garanta că nu vor urma ei? Și tocmai acolo, în spatele ușilor încuiate, va veni Hristos. Vom vedea cum cel înviat intră în mijlocul unor oameni speriați și primul lucru pe care li-l oferă nu este o mustrare, ci pacea. Apoi le dă o misiune și le vorbește despre Duhul Sfânt. Ucenicii care se ascund de lume vor fi trimiși chiar în lumea de care se tem. Învierea nu schimbă, deci, numai destinul lui Iisus, schimbă destinul celor care cred în El. Lucrarea începută la cruce nu se încheie la mormântul gol, continuă printr-o comunitate de oameni pe care Hristos îi cheamă, îi întărește și îi trimite. Dar înainte de a ajunge la ucenicii adunați în odaie, trebuie să mai rămânem pentru câteva clipe în grădină, pentru că întâlnirea dintre Domnul Iisus și Maria se încheie cu niște cuvinte care au ridicat multe întrebări. Maria, copleșită de bucuria regăsirii, se apropie de Iisus. Reacția ei este cât se poate de firească. Cel pe care îl crezuse mort este viu. Cel pe care credea că l-a pierdut pentru totdeauna stă acum din nou înaintea ei. Și atunci Iisus îi spune, nu mă ține. Sau, în traducerea devenită tradițională, nu mă atinge căci încă nu m-am suit la tatăl meu. Cum trebuie înțelese aceste cuvinte? Întrebarea devine cu atât mai interesantă, cu cât, puțin mai târziu, Domnul Iisus îi va spune lui Toma, uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. La prima vedere, cele două scene par greu de armonizat. Mariei se spune să nu-l țină, în timp ce Toma este invitat să constate realitatea trupului înviat. Să se fi petrecut între cele două întâlniri ceva care să explice diferența? Unii interpreți au presupus că Domnul Iisus s-ar fi înălțat la Tatăl între întâlnirea cu Maria și apariția înaintea ucenicilor și a revenit apoi pentru celelalte arătări. Dar Evanghelia nu ne spune că ar fi avut loc o asemenea înălțare în acel interval. Iar dacă un eveniment atât de important s-ar fi produs între cele două scene, tăcerea textului ar fi cel puțin surprinzătoare. Mai mult decât atât, problema nu se rezolvă dacă presupunem o asemenea înălțare.
De ce n-ar fi putut Maria să-l atingă înainte, în timp ce Toma ar fi putut să-l atingă după? Textul nu ne spune că trupul lui Iisus ar fi devenit, după o presupusă înălțare intermediară, de o altă natură. Ar însemna să introducem în relatare ceva ce evanghelistul nu afirmă. De aceea, cheia trebuie căutată mai degrabă în sensul cuvintelor adresate Mariei și mai ales în situația ei. Maria tocmai îl regăsise pe Iisus. Tot ceea ce fusese pierdut părea într-o clipă recuperat. Este firesc să ne imaginăm dorința ei de a-l ține aproape, de a nu-l mai pierde. Dar învierea nu înseamnă întoarcerea pur și simplu la viața de dinaintea crucii. Relația dintre Iisus și ucenicii săi intră acum într-o etapă nouă. Maria nu trebuie să rămână în grădină încercând să prelungească momentul regăsirii. Ea primește o însărcinare. Du-te la frații mei și spune-le. Bucuria întâlnirii trebuie să devină mărturie, iar relatarea ne va purta acum de la o femeie care aleargă cu vestea învierii spre o încăpere cu ușile încuiate, unde câțiva oameni încă încearcă să înțeleagă ce s-a întâmplat. Maria poate spune, l-am văzut pe Domnul, însă ucenicii mai au nevoie să-l vadă și ei.

Am văzut că vorbele adresate Mariei nu trebuie înțelese ca și cum trupul înviat al lui Iisus n-ar fi putut fi atins. Întâlnirea de mai târziu cu Toma arată limpede că realitatea fizică a învierii putea fi verificată. Iisus nu era o apariție, nu era un spirit sau o imagine născută din dorul ucenicilor. Cel care înviase era același Iisus care fusese răstignit. Atunci, ce înseamnă cuvintele "nu mă atinge căci încă nu m-am suit la Tatăl meu"? Probabil că traducerea "nu mă atinge" poate crea o impresie greșită. Sensul expresiei este mai apropiat de "nu mă ține" sau "nu te agăța de mine". Nu simplul contact fizic este problema. Maria, copleșită de bucurie, pare să se fi prins de Iisus ca și cum ar fi vrut să-L păstreze acolo lângă ea. Evanghelia după Matei ne ajută să înțelegem asemenea reacții când vorbește despre femeile care, întâlnindu-L pe Iisus înviat, i-au cuprins picioarele și i s-au închinat. Putem înțelege ce se petrece în sufletul Mariei. Cu numai câteva clipe înainte, credea că l-a pierdut pentru totdeauna. Îi văzuse moartea, îi cunoscuse mormântul, plânsese pentru trupul care dispăruse. Și acum îl avea din nou înaintea ei, viu. Primul impuls este omenesc, să-l țină, să nu-l mai piardă. Dar Iisus o face să înțeleagă că învierea nu înseamnă pur și simplu reluarea vieții de dinainte. Nu se întorc în Galileea ca și cum Golgota n-ar fi existat. Crucea și învierea au deschis o etapă nouă a lucrării sale. În înțelegerea acestei scene există și un detaliu pe care merită să-l păstrăm cu delicatețe. Cartea Hristos, Lumina Lumii descrie momentul în care Hristos urma să se înfățișeze înaintea Tatălui pentru ca jertfa sa să fie primită și biruința sa să fie confirmată. Maria nu trebuia să-l rețină. Mai târziu, după această întâlnire cu Tatăl, Iisus avea să se arate din nou ucenicilor. Dar nici aici, centrul scenei nu este o cronologie pe care Evanghelia să o dezvolte în amănunt. Centrul este mesajul pe care îl primește Maria de la Domnul Iisus. Du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. Sunt cuvinte extraordinare. Să observăm mai întâi cum îi numește Iisus pe ucenici. Frații mei. Sunt aceiași oameni care cu numai câteva zile înainte îl părăsiseră. Petru se lepădase de el. Ceilalți fugiseră. În ceasul încercării, curajul lor se prăbușise. Și totuși, după înviere, primul mesaj pe care îl trimite Hristos către ei nu începe cu reproșul. Nu spune, du-te la cei care m-au abandonat. Spune, du-te la frații mei. Învierea nu aduce numai biruința asupra morții, ci descoperă și uimitoarea putere restauratoare a Harului. Și mai este ceva. Iisus spune, Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. El păstrează unicitatea relației sale cu Tatăl, dar în același timp îi introduce pe ucenici într-o apropiere pe care a făcut-o posibilă lucrarea sa. Dumnezeul către care se îndreaptă Domnul Hristos este Dumnezeul lor, iar Tatăl lui este și Tatăl lor. Crucea nu l-a îndepărtat pe Dumnezeu de oameni, dimpotrivă, prin Hristos, oamenii sunt aduși mai aproape de Dumnezeu. Acesta este și motivul pentru care Maria nu poate transforma întâlnirea cu Iisus într-o experiență pe care să o păstreze numai pentru ea. Bucuria ei trebuie să plece din grădină. Vestea trebuie dusă mai departe. Parcă Iisus i-ar spune, Maria nu încerca să mă ții numai pentru tine, du-te și spune-le și celorlalți. Și astfel, femeia care venise la mormânt ca să plângă, primește o misiune. Ceea ce a văzut trebuie mărturisit, ceea ce a primit trebuie împărtășit. Este o mișcare pe care o vom întâlni din nou foarte curând. Domnul Hristos îi va întâlni pe ucenici și le va dărui pacea,
dar nu pentru ca ei să rămână liniștiți în spatele unor uși încuiate. Pacea primită va deveni punctul de plecare al misiunii. Deocamdată însă, Maria pleacă și duce cu ea câteva cuvinte care schimbă totul. L-am văzut pe Domnul.

În lumina aceasta, contrastul dintre Maria și Toma devine mai ușor de înțeles. Mariei se spune să nu-l mai țină pentru că ea crede deja că Iisus este viu. Problema ei nu este necredința în înviere. Dimpotrivă, bucuria este atât de mare încât ar vrea parcă să oprească timpul în loc. L-a regăsit și nu vrea să-l mai piardă. Toma se afla într-o situație cu totul diferită. El nu se agață de Iisus pentru că nici măcar nu poate crede că Iisus a înviat. De aceea, acolo unde Maria trebuie să învețe să dea drumul, Toma va trebui să primească dovada că cel răstignit este cu adevărat viu. Aceeași realitate, două nevoi sufletești diferite. Iar Domnul Hristos se apropie de fiecare potrivit nevoii lui. Maria trebuie să înțeleagă că învierea nu înseamnă revenirea definitivă a lui Iisus la felul de viață pe care l-avusese împreună cu ucenicii înainte de Golgota. Toma va trebui să înțeleagă că învierea nu este o metaforă, o experiență interioară sau o speranță născută din durerea celor rămași în urmă. Iisus a înviat cu adevărat. După înviere, Domnul se va arăta ucenicilor în repetate rânduri. Va vorbi cu ei, va merge împreună cu ei, va mânca în prezența lor. Însă nu va mai rămâne permanent alături de ei, așa cum se petrecuse înainte de răstignire. Aparițiile sale vor avea un caracter temporar și îi va pregăti pentru momentul în care prezența sa vizibilă va înceta. De aceea, învierea și înălțarea nu trebuie confundate, dar nici despărțite una de cealaltă. Ele fac parte din aceeași mare mișcare a biruinței lui Hristos. Cel care a coborât în lumea noastră, a trăit printre oameni, a murit și a înviat, se întoarce la Tatăl. În cele din urmă, va exista și acel moment solemn descris de evanghelistul Luca în Faptele Apostolilor, când ucenicii îl vor vedea ridicându-se de la pământ, iar un nor îl va ascunde de ochii lor. Aceea va fi despărțirea vizibilă și decisivă. Nu pentru că Iisus îi abandonează, ci pentru că începe o altă etapă a lucrării sale. De fapt, El îi pregătise deja pentru aceasta când le spusese: mă duc să vă pregătesc un loc. Și tot el le făgăduise că plecarea sa va deschide calea venirii Mângâietorului, Duhul Sfânt. Apoi le oferise una dintre cele mai mari promisiuni ale Evangheliei: mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Iată de ce cuvintele adresate Mariei privesc mult mai departe decât grădina învierii. Învierea nu este punctul final. Hristos înviat se întoarce la Tatăl, va continua lucrarea sa pentru oameni, va trimite Duhul Sfânt și la timpul hotărât de Dumnezeu va reveni. Pentru noi această succesiune este deosebit de importantă. Credința creștină nu se oprește la mormântul gol. Noi credem într-un Hristos care a înviat, s-a înălțat la cer, mijlocește pentru oameni și va reveni în slavă. Învierea deschide astfel perspectiva întregii speranțe creștine. Dar să revenim la cuvintele pe care Maria trebuia să le ducă ucenicilor. Mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Am observat deja cât de surprinzător îi numește Iisus pe ucenici: frații mei. Acum descoperim cât de profund este motivul. Prin moartea și învierea Domnului Hristos, cei care cred în El sunt aduși într-o relație nouă cu Dumnezeu. Desigur, Iisus rămâne Fiul într-un sens unic, pe care niciun om nu-L poate revendica. Evanghelia după Ioan a fost foarte clară în această privință încă de la început. El este Fiul unic al Tatălui. De aceea, Iisus nu spune simplu Tatăl nostru, ca și cum relația sa cu Tatăl ar fi identică în toate privințele cu relația ucenicilor cu Dumnezeu. Formularea este atentă: Tatăl meu și Tatăl vostru, Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Există o distincție, dar există și o apropiere extraordinară.
Prin Hristos, ucenicii primesc privilegiul de a deveni copii ai lui Dumnezeu, nu prin natura lor, nu prin vreun merit al lor, ci prin har. Apostolul Pavel va spune mai târziu că am primit un duh de înfiere prin care strigăm Ava, adică Tată. Să ne gândim cine primește acest mesaj în dimineața învierii. Niște ucenici care fugiseră, Petru care se lepădase, oameni care nu reușiseră să rămână lângă Iisus nici măcar în noaptea arestării sale. Și Hristos înviat îi numește frații mei. Aceasta ne spune enorm despre har. Maria ascultă. Pleacă din grădină și merge la ucenici. Nu le aduce o teorie despre înviere, nu încearcă să construiască o demonstrație teologică. Le spune simplu ceea ce știe. L-am văzut pe Domnul. Este mărturia simplă a unui om care l-a întâlnit pe Hristos cel viu. Dar ucenicii nu erau încă pregătiți să înțeleagă tot ceea ce se întâmplase. Celelalte evanghelii ne arată cât de greu le-a fost să creadă mărturia femeilor venite de la mormânt. Golgota fusese prea reală. Moartea lui Iisus fusese prea brutală. Prăbușirea speranțelor lor fusese prea mare pentru ca, într-o singură dimineață, toate acestea să fie înlocuite cu certitudinea învierii. Maria putea spune, l-am văzut pe Domnul, dar pentru ucenici, drumul de la teamă la credință nu se încheiase. Și tocmai pentru acești oameni speriați, ascunși în spatele unor uși încuiate, se îndreaptă acum Domnul Hristos cel înviat.

Este seara aceleiași zile. Au trecut doar câteva ore de când Maria Magdalena a venit cu vestea extraordinară: l-am văzut pe Domnul. Dar ucenicii sunt încă împreună cu ușile încuiate. Ioan ne spune foarte simplu de ce: de frica iudeilor. Desigur, nu este vorba despre poporul iudeu în ansamblu, ucenicii înșiși erau iudei, ci despre teama de autoritățile care îl condamnaseră pe Iisus. Dacă învățătorul fusese executat, exista posibilitatea ca și cei mai apropiați colaboratori ai lui să fie urmăriți. Probabil că în încăpere se aflau 10 dintre apostoli. Iuda nu mai era cu ei, iar Toma, după cum vom afla imediat, lipsea în acea seară. Să ne imaginăm atmosfera. Sunt împreună, dar nu sunt liniștiți. Au auzit despre mormântul gol. Petru și Ioan l-au văzut. Maria spune că l-a întâlnit pe Iisus. Dar între veste și certitudine există încă o distanță. În sufletele lor se amestecă teama, speranța, nedumerirea și rușinea pentru felul în care se purtaseră în noaptea arestării. Și atunci se întâmplă ceva neașteptat. A venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă, scrie Ioan. Ușile erau încuiate. Ioan subliniază acest lucru și îl va spune din nou când va povesti întâlnirea cu Toma. Hristos cel înviat nu mai este supus limitărilor obișnuite ale existenței umane. Trupul său este real, atât de real încât poate fi văzut și atins, dar este un trup înviat și glorificat. Nu avem nevoie să încercăm să explicăm mecanismul acestei apariții. Evanghelistul nici nu o face. El ne spune doar ceea ce contează. Nici o ușă încuiată nu-l poate ține afară pe Hristos cel înviat. Și primul său cuvânt este pace. Era desigur salutul obișnuit al lumii iudaice, Shalom. Dar pe buzele lui Iisus, în acea seară, cuvântul capătă o profunzime cu totul nouă. Pentru că ucenicii îl mai auziseră vorbind despre pace. Vă las pacea mea, vă dau pacea mea, le spusese înainte de cruce. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima și să nu se înspăimânte. Acum cel care le făgăduise pacea stă viu în mijlocul lor. Și să observăm aici ceva extraordinar. Domnul Iisus nu intră în încăpere spunând: unde ați fost când am avut nevoie de voi? Nu îl întreabă pe Petru: de ce te-ai lepădat de mine? Nu le spune celorlalți: de ce ați fugit? Primul cuvânt al celui înviat către ucenicii care îl abandonaseră este pace vouă. Pacea aceasta înseamnă mai mult decât liniște sufletească. În limbajul Scripturii, Shalom vorbește despre refacerea unei relații, despre împăcare, despre viața așezată din nou în ordinea lui Dumnezeu. Crucea a făcut posibil această împăcare, iar învierea proclamă biruința ei. Am putea spune că există o legătură profundă între ultimele cuvinte rostite pe cruce și primele cuvinte adresate ucenicilor după înviere. Pe cruce, Domnul spune, s-a isprăvit. Iar în odaia încuiată spune, pace vouă. Lucrarea mântuirii a fost împlinită, iar roadele ei încep să ajungă la oameni. Dar Domnul Iisus știe că ucenicii au nevoie și de certitudinea că este cu adevărat El. De aceea, după ce le vorbește, le arată mâinile și coasta. Rănile sunt încă acolo. Cel care stă înaintea lor în slavă este același care fusese pironit pe cruce. Învierea nu șterge identitatea celui răstignit. Hristos înviat este Hristosul Golgotei. Mâinile poartă urmele cuielor. Coasta poartă semnul rănii despre care ne-a vorbit Ioan când soldatul roman a străpuns trupul lui Iisus cu sulița. Și tocmai aceste răni devin semnele prin care îl recunosc ucenicii. Este una dintre imaginile
cele mai tulburătoare ale creștinismului. Hristos biruitor poartă semnele suferinței sale. Ellen White surprinde această realitate într-un mod impresionant când vorbește despre semnele răstignirii pe care Hristos le va purta și în slavă. Rănile nu mai sunt semnele înfrângerii, ele devin mărturia iubirii și a biruinței sale. În întreaga veșnicie vor aminti cât a costat salvarea omului. Dumnezeul creștinismului nu privește suferința omenească de la o distanță inaccesibilă. În Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a intrat în suferința noastră, a recunoscut respingerea, singurătatea, nedreptatea, durerea și moartea. De aceea, rănile Domnului Hristos le vorbesc într-un mod aparte oamenilor răniți. Există o poezie scrisă după cumplita experiența primului război mondial, intitulată Iisus al rănilor. Ideea ei este cutremurătoare. Unei omeniri care știe ce înseamnă să fie rănită, îi poate vorbi cu adevărat Dumnezeul care a purtat el însuși răni. Ucenicii privesc mâinile, privesc coasta, nu mai există nicio îndoială asupra identității celui aflat înaintea lor. Este Iisus, același Iisus pe care îl văzuseră arestat, același Iisus care fusese răstignit, același Iisus al cărui trup fusese așezat în mormânt. Dar acum este viu. Și atunci se produce transformarea pe care Iisus le-o promisese înainte de moartea sa, când le spusese, vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Ioan consemnează împlinirea acestei făgăduințe în numai câteva cuvinte, când scrie, ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. În aceeași încăpere în care cu numai câteva clipe înainte domneau frica și nesiguranța, acum izbucnește bucuria. Ușile sunt încă încuiate, autoritățile sunt încă ostile, lumea de afară nu s-a schimbat, dar totul s-a schimbat pentru că în mijlocul lor este Hristos cel viu.

Bucuria ucenicilor nu este însă punctul final al întâlnirii. Iisus le spune din nou, pace vouă. Iar repetarea salutului nu este întâmplătoare, pentru că pacea pe care le oferă Domnul Hristos nu este numai un răspuns la frica lor, ci și pregătirea pentru ceea ce urmează. Imediat după aceea rostește niște cuvinte care schimbă pentru totdeauna rostul vieții acestor oameni. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Până în acel moment, ucenicii stătuseră ascunși în spatele ușilor încuiate, de frica celor care îl condamnaseră pe Iisus. Acum Domnul Hristos îi trimite tocmai în lumea de care se temeau. Oamenii care se ascund vor trebui să iasă și să mărturisească. Cei paralizați de teamă vor deveni vestitori ai învierii, iar din acel grup fragil, adunat într-o cameră cu ușile încuiate, se va naște o comunitate trimisă să ducă Evanghelia până la marginile pământului. Dar formularea Domnului Iisus este foarte importantă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Misiunea ucenicilor își găsește modelul în însăși misiunea Domnului Hristos. Întreaga Evanghelie după Ioan ne-a arătat că Fiul a trăit într-o deplină comuniune cu Tatăl, a rostit cuvintele Tatălui, a împlinit voia Tatălui și a făcut lucrările Tatălui. Ascultarea aceasta l-a purtat până la cruce. În același fel, ucenicii nu sunt trimiși să-și construiască propriul proiect religios, ci să trăiască în dependență de cel care îi trimite și să continue lucrarea pe care el le-o încredințează. Desigur, există ceva unic și irepetabil în misiunea lui Iisus. Numai el este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Numai el este cuvântul devenit trup. Numai jertfa lui poate ispăși păcatul și numai El este Mântuitorul. Ucenicii nu sunt trimiși să-L înlocuiască pe Hristos și nici biserica nu continuă lucrarea sa de ispășire. Jertfa de la Golgota este deplină și suficientă. Ceea ce continuă prin ucenici este mărturia despre această mântuire. Ei trebuie să-L facă cunoscut pe Cel care a murit și a înviat și să-I cheme pe oameni la credință, la pocăință și la o viață nouă. Dar modelul Domnului Iisus ne arată și că această misiune nu poate fi redusă doar la rostirea unor cuvinte. Domnul Hristos a predicat adevărul, dar s-a și apropiat de oameni. A vindecat, a hrănit, a mângâiat, a ridicat oameni căzuți și a redat demnitatea celor pe care societatea îi împinsese la margine. Le-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, dar le-a și arătat, prin felul în care i-a tratat, cum este Dumnezeu. De aceea, mărturia creștină cuprinde deopotrivă cuvântul și viața. Evanghelia trebuie vestită, dar trebuie să poată fi și văzută în existența celor care o vestesc. Această perspectivă se armonizează foarte bine cu felul în care a înțeles creștinismul misiunea. Vestirea Evangheliei, chemarea oamenilor la o relație mântuitoare cu Hristos și pregătirea lor pentru revenirea sa nu pot fi despărțite de preocuparea pentru omul concret, pentru suferința, pentru sănătatea, pentru educația și demnitatea lui. Nu avem de-a face cu două misiuni diferite, una spirituală și alta socială, ci cu dragostea lui Hristos care se exprimă prin cuvânt și prin faptă. Totuși, centrul nu trebuie pierdut niciodată. Hristos a venit pentru ca oamenii să aibă viață, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, spune una dintre afirmațiile fundamentale ale acestei Evanghelii Ioanine, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aceasta rămâne inima misiunii creștine, nu prestigiul unei instituții și nici succesul ei exterior, ci oameni care îl întâlnesc pe Hristos și primesc prin el viața. Mai există însă
o nuanță importantă în cuvintele Domnului Iisus. Ucenicii nu preiau o lucrare pe care Domnul Hristos ar fi încheiat-o și ar fi abandonat-o. El nu le spune, eu mi-am făcut partea, de acum înainte continuați voi. Misiunea rămâne în continuare a lui. Hristos cel înviat continuă să lucreze, iar ucenicii sunt chemați să participe la lucrarea sa. El îi trimite, el le dă solia și tot el le va da și puterea necesară pentru a o duce în lume. Observăm astfel și ordinea foarte frumoasă în care se petrec lucrurile în acea încăpere. Mai întâi, Domnul Hristos vine în mijlocul unor oameni înspăimântați și le oferă pacea. Abia după aceea îi trimite. Nu sunt trimiși în lume înainte de a-L întâlni pe Hristos cel viu și înainte de a primi pacea Lui. Dar pentru o asemenea misiune, nici pacea sufletească, nici entuziasmul și nici curajul omenesc nu sunt suficiente. Ucenicii au nevoie de o putere pe care nu o pot produce ei înșiși. Iar gestul pe care îl face Domnul Iisus imediat după aceste cuvinte ne va arăta de unde vine această putere.

Gestul pe care îl face Domnul Iisus imediat după aceste cuvinte ne arată de unde vine această putere. Ioan spune, după aceste vorbe, a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Legătura dintre cele două momente este foarte strânsă. Domnul Iisus îi trimite în lume, dar nu îi trimite singuri și nici nu le cere să împlinească prin propriile puteri ceea ce tocmai le-a încredințat. Misiunea și Duhul Sfânt apar împreună, pentru că lucrarea Domnului Hristos nu poate fi continuată prin simpla energie omenească. Gestul Domnului Iisus este neobișnuit și tocmai de aceea plin de semnificație. El suflă peste ucenici. Pentru un cititor familiarizat cu Scriptura, imaginea trimite aproape inevitabil spre începutul Bibliei, acolo unde Dumnezeu îl modelează pe om din țărâna pământului și îi suflă în nări suflare de viață. Ne putem gândi și la extraordinara viziune a lui Ezechiel despre Valea Oaselor Uscate, unde suflarea venită de la Dumnezeu aduce din nou viață acolo unde nu mai exista decât moarte. În ambele imagini, viața vine de la Dumnezeu. Acum, după înviere, Domnul Hristos stă înaintea unor ucenici care sunt vii din punct de vedere fizic, dar care cu numai câteva clipe înainte erau paralizați de teamă. El le vorbește despre misiune și apoi suflă peste ei. Imaginea generează începutul unei creații noi. Învierea Domnului Hristos nu înseamnă numai că un mormânt a fost golit, ci că puterea vieții lui Dumnezeu a pătruns în teritoriul morții și a inaugurat o realitate nouă. Iar oamenii care vor purta vestea acestei realități în lume nu o vor putea face decât prin Duhul Sfânt. Aici apare însă o întrebare importantă. Dacă Domnul Iisus le spune în seara învierii, luați Duhul Sfânt, ce se mai întâmplă la cincizecime câteva săptămâni mai târziu, când Cartea Faptelor Apostolilor descrie revărsarea Duhului Sfânt asupra ucenicilor? De-a lungul timpului au fost propuse multe explicații. Unii au încercat să facă o distinție între Duhul primit pentru viața spirituală și Duhul primit mai târziu pentru misiune. Alții au considerat că aici ucenicii primesc numai o pregustare a ceea ce avea să se petreacă la cincizecime. Există și interpreți care văd în această scenă versiunea lui Ioan despre Rusalii și consideră că Ioan a așezat teologic darul Duhului în seara învierii, fără să urmărească aceeași cronologie pe care o găsim la Luca. Nu cred că avem nevoie să opunem cele două relatări. Evanghelia după Ioan și Cartea Faptelor Apostolilor ne ajută mai degrabă să vedem două momente care aparțin aceleiași lucrări a lui Dumnezeu. În seara învierii, Domnul Iisus leagă în mod solemn misiunea ucenicilor de prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Gestul său este mai mult decât o simplă ilustrație, dar în același timp privește înainte spre ceea ce el însuși le promisese. Ucenicii urmau să primească putere pentru mărturie, iar această făgăduință avea să se împlinească în mod public și deplin la cincizecime. Ellen White păstrează foarte frumos această legătură între cele două momente. Ea vede în gestul din seara învierii o pregustare, o anticipare a revărsării mai bogate care urma să vină la cincizecime. Domnul Hristos le încredințează misiunea și le oferă prezența Duhului. Dar înainte ca ei să pornească în marea lucrare de vestire a Evangheliei, vor trebui să aștepte împlinirea făgăduinței Tatălui. De aceea îi vom găsi la începutul cărții Faptelor Apostolilor, nu alergând imediat în toate direcțiile, ci așteptând, rugându-se și pregătindu-se pentru puterea promisă de sus. Este important și că Ioan vorbește aici despre Duhul Sfânt ca despre o realitate personală, nu despre o energie impersonală pe care ucenicii ar primi-o pentru a deveni mai eficienți. Am ascultat deja, în discursul de rămas bun,
cuvintele Domnului Iisus despre Mângâietorul care va veni, va învăța, va aduce aminte cuvintele sale, va călăuzi în adevăr și va mărturisi despre Hristos. Acum când ucenicii sunt trimiși, făgăduința aceea începe să capete o dimensiune nouă. Misiunea lor va fi posibilă pentru că Duhul Sfânt va lucra în ei și împreună cu ei. Și astfel începem să vedem o continuitate extraordinară. Tatăl îl trimite pe Fiul în lume. Fiul îi trimite pe ucenici în lume. Duhul Sfânt îi însoțește și îi împuternicește în această trimitere. Nu avem trei lucrări independente, ci aceeași lucrare de salvare a omului care își are originea în Dumnezeu și ajunge în lume prin oameni transformați de har. Aceasta schimbă și felul în care trebuie să privim misiunea creștină. Ucenicii nu au fost chemați să producă rezultate prin forța personalității lor. Și nici biserica de astăzi nu poate înlocui lucrarea Duhului Sfânt prin organizare, tehnologie, programe, instituții sau strategii, oricât de folositoare ar fi toate acestea. Putem avea mijloace excelente și totuși să ne lipsească puterea care dă viață mesajului. În seara învierii, înainte ca acești oameni să pornească spre lume, Domnul Hristos le amintește printr-un gest imposibil de uitat că viața spirituală și puterea pentru misiune vin de la Dumnezeu.

Este cu atât mai impresionant dacă ne gândim cine sunt oamenii cărora le adresează Domnul Iisus aceste cuvinte. Nu sunt niște eroi ai credinței care tocmai și-au demonstrat curajul, ci oameni care fugiseră din Ghetsemani, care îl abandonaseră în ceasul încercării și care, chiar în seara învierii, stăteau cu ușile încuiate de teamă. Domnul Hristos nu așteaptă ca ei să devină puternici pentru a-i chema la misiune. Îi caută așa cum sunt, îi restaurează, le dă pacea sa și le promite puterea de care vor avea nevoie. Aici se află unul dintre marile adevăruri ale misiunii creștine. Dumnezeu nu-i trimite pe oameni pentru că sunt suficient de puternici, ci îi face capabili pe cei pe care îi trimite. Ucenicii vor descoperi foarte curând că distanța dintre o cameră cu ușile încuiate și proclamarea curajoasă a Evangheliei în Ierusalim nu poate fi străbătută numai prin voință, prin entuziasm sau prin curaj omenesc. Este nevoie de puterea Duhului Sfânt. Rămâne însă întrebarea dacă, în acel moment, ucenicii au primit deja deplin darul Duhului Sfânt sau dacă gestul Domnului Iisus trebuie înțeles ca o anticipare a ceea ce avea să se petreacă la cincizecime. Textul grecesc spune, în formula lui cea mai simplă, că Iisus a suflat și apoi le-a spus, luați Duh Sfânt. Nu este nevoie să construim prea mult pe detaliul fizic al gestului. Accentul cade pe legătura dintre misiunea pe care tocmai le-a încredințat-o și Duhul Sfânt, fără de care această misiune nu putea fi împlinită. În această perspectivă, gestul Domnului Iisus poate fi înțeles ca o făgăduință exprimată vizibil, ca o anticipare a marelui dar care avea să fie revărsat la cincizecime. Domnul Hristos le arată ucenicilor de unde le va veni puterea. Nu din ei înșiși, ci de sus. Când mai târziu le va spune să rămână în Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere de sus, iar apoi Duhul Sfânt va coborâ asupra lor la cincizecime, vom vedea împlinirea publică și deplină a acestei făgăduințe. Volumul Hristos Lumina Lumii exprimă aceeași relație dintre cele două momente, când arată că Duhul Sfânt, oferit ucenicilor în seara învierii, era o anticipare a revărsării mai bogate care urma să aibă loc la cincizecime. Așadar, nu avem de ce să punem Evanghelia după Ioan în contradicție cu faptele apostolilor. În seara învierii, Domnul Hristos leagă misiunea ucenicilor de Duhul Sfânt. Iar la cincizecime, această făgăduință se va manifesta cu putere înaintea lumii. Și astfel, dacă privim în urmă la întreaga relatare, observăm cât de mult s-a schimbat totul într-o singură zi. Dimineața, Maria plângea lângă un mormânt gol, crezând că până și trupul Domnului fusese luat. Seara, ucenicii stăteau în spatele ușilor încuiate, temându-se pentru viața lor. Dar Domnul Hristos cel înviat vine în mijlocul tuturor acestor oameni răniți și speriați și schimbă direcția existenței lor. Mariei îi transformă lacrimile în mărturie. Ucenicilor le transformă frica în pace, iar unor oameni care se ascund de lume le încredințează tocmai misiunea de a merge în lume. Aceasta este puterea învierii. Ea nu înseamnă numai că Iisus a ieșit viu din mormânt, ci că, prin prezența Lui, oamenii pot ieși din propriile lor momente ale fricii, ale vinovăției și ale neputinței. Ușile pot fi încuiate, dar Domnul Hristos poate intra. Inima poate fi tulburată, dar El poate spune și astăzi, pace vouă. Omul se poate simți slab și nepotrivit, dar Domnul Hristos îl poate chema, îl poate restaura și îl poate folosi. Poate că și tu, dragul meu prieten, ai o ușă încuiată în viața ta. Poate că este frica, o dezamăgire, o vinovăție pe care o porți de multă vreme sau
sentimentul că nu ești suficient de bun pentru ca Dumnezeu să mai poată face ceva prin tine. Ucenicii din seara aceea ne spun că Domnul Hristos nu așteaptă dincolo de ușă până când devenim vrednici de El. El vine cu pace, cu har și cu posibilitatea unui nou început. Întrebarea este dacă îl vei primi să transforme și în viața ta frica în pace, îndoiala în credință și neputința într-o viață pusă la dispoziția Lui. Domnul Hristos este viu și pacea Lui îți este oferită. Duhul Sfânt îți este făgăduit, chemarea ți este adresată, iar alegerea îți aparține. Așa că, în ceea ce te privește, dragul meu prieten, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit la Jurnal de Credință. Astăzi ascultăm o poveste cutremurătoare, dar plină de speranță. Felicia Ilie a trecut printr-o durere inimaginabilă. Fiica ei, de doar 20 de ani, a murit într-un accident tragic. Dar, în loc să rămână copleșită de suferință, Felicia a ales să transforme această tragedie într-o misiune plină de viață. Prin această misiune, care se numește Mâine nu ne este promis, ea aduce alinare și speranța altor părinți și tineri care se confruntă cu suferință, durere, moarte, pierdere. În următoarele minute vom afla cum a fost pentru ea să trăiască această pierdere, ce a simțit, cum a găsit puterea să meargă mai departe și cum a transformat durerea în speranță. Felicia, bine ai venit la Jurnal de Credință.
2: Bine v-am găsit.
1: N-ai venit așa cu mâna goală, ci ne-ai adus cartea pe care ați produs-o în familie, pentru că tu, împreună cu cei trei copii, practic ați lansat această misiune în a ajuta pe alți părinți care sunt într-o situație asemănătoare ție să găsească sursa aceea și să se prindă de ea, de Dumnezeu. Cum a fost accidentul? Cum s-a întâmplat? Când s-a întâmplat?
2: În anul 2023 Adelina venise în România. Ea a crescut în Anglia, de fapt, de la 3 ani. Adelina a crescut în Anglia, iar în anul 2023, în februarie, s-a logodit cu un băiat din România și pentru că băiatul acesta nu putea să își primească drepturile în Anglia, Adelina s-a văzut nevoită să vină și ea în România și în octombrie 2023, pregătindu-se și pentru nunta care vreau să o aibă mai târziu, fiind deja logodiți, a decis să se mute în România. Și în, mai exact în Târgu Mureș. Și acolo și-a găsit și de lucru, a început să se acomodeze cu viața în România. Iar pe 9, mai exact pe 8 decembrie, împreună cu foștii ei colegi, că a fost un an, deși a crescut în Anglia, un an de zile a fost aici, la un liceu creștin. Și
1: La Liceul Integritas,
2: da. Acolo l-a cunoscut și pe cel care a devenit mai târziu logodnic. Și acum, în anul 2023, în decembrie, s-au gândit colegii ei să aibă o întâlnire, să vadă ce au mai făcut, care pe unde au mai mers, la ce universități. Și au decis să petreacă acest timp la o cabană, pe lângă Brașov, parcă sau Făgăraș, nu mai țin minte exact, și acolo, în timp ce erau în mașină patru colegi, unul din colegii Adelinei conducea mașina, a apăsat prea tare pe accelerația aceea și a pierdut controlul mașinii. Mașina a lovit un șanț de scurgere de pe marginea străzii, apoi a sărit în aer și apoi direct în pădure, a rupt doi copaci sau mai mulți copaci, copacii au căzut peste mașină și apoi mașina a lovit pământul. Din toți cei patru colegi ai Adelinei, toți cei patru copii care erau acolo împreună cu Adelina, doar Adelina a încheiat viața. Da.
1: Trebuie să fi fost foarte greu pentru tine să realizez că doar ea a murit. Ați uitat la mașină? Pe ce poziție se afla?
2: Da, a doua, eram în Anglia când chiar ieșise de la biserică, era sâmbătă seara, după ce mi s-a cerut ca să vorbesc unui public despre reforma sanitară, despre cele oblege ale sănătății și în timp ce încurajam, mi se puneau întrebări și încurajam pe cei din auditoriu ca să schimbe stilul de viață pentru a fi mai sănătoși, exact în timpul acesta fetița mea muria în România. Și poate că mulți se întrebau cum e posibil în timp ce tu îi slujai lui Dumnezeu și ajutai pe alții, Dumnezeu n-a avut grijă de fetița ta. Nu știam că ce s-a întâmplat, am terminat și apoi am mers cu fetița cea mică, cu Sibel, spre casă și mi-am dat seama că Adelina nu sunase toată ziua. Între mine și Adelina era o legătură foarte, foarte strânsă. De când plecase din România, din Anglia, mă suna de 3 ori, de 4 ori pe zi. Nu exista zi în care să nu mă sune. Îmi spunea de toate. Mama trebuia să-și le știe pe toate și era o legătură foarte strânsă. Vă dați seama că înainte să plece din Anglia, Adelina încă dormea lângă mine și îi simțeam respirația și eu o înveliam când era, deși avea 20 de ani când a plecat, era fetița mamei și atât de mult, era așa o relație de apropiată între noi două. Și fiind în mașină după ce am ieșit de la biserică, mi-am dat seama, i-am spus lui Sibel, dragă mami, ce se întâmplă cu Adelina? Atât de ocupată cu colegii ei încât nu a sunat astăzi? Și am sunat-o de câteva ori și am văzut că nu răspunde. Nu era normal. Am zis, trebuie să sun înapoi, dar nu mai suna. Și apoi un coleg al... O colegă, Adrine, m-a sunat și a spus, să știți că am avut un accident și întreb, spune-mi ce-i cu Adelina, repede. Și ea spune, e bine, dar o resuscitează. Și am zis, nu, dacă o resuscitează, înseamnă că nu e bine, i s-a oprit inima, spune-mi ce-i cu Adelina. Și a închis telefonul. Apoi, după 5 minute, a sunat un coleg al Adelinei și a spus, să știți că câțiva colegi ai noștri au avut un accident. Imediat am întrebat, spune-mi, mai trăiește Adelina? Și a fost liniște. A fost liniște și mi-am dat seama că ceva nu e în regulă, pentru că dacă era bine, dacă era la spital, sau îmi spunea, o luat-o, dus-o la spital, dar a fost liniște. Și apoi am strigat și am zis, spune, mai trăiește Adelina? Și răspunsul a venit și a fost nu. Adelina nu mai trăiește. Și apoi a închis telefonul. Am crescut eu 4 copii singura. Ei sunt toți și ea. Și să pierd o bucată din inima mea. Era prea mult să pot accepta.
1: Cum ați gestionat imediat durerea în condițiile în care pe locul pe care ea a stat, practic nu părea atât de, să spunem, de zdrobită mașina? Chiar îmi povesteați că ușa chiar se și putea deschide în condițiile în care în alte zone ale mașinii, în alte părți, era atât de zdrobit, acolo unde, practic, copiii ceilalți se salvaseră și nu muriseră. Cum ați gestionat toată informația asta, pe de o parte durerea pierderii și pe de altă parte informații care veneau și care parcă nu se legau nicicum?
2: A doua zi am venit împreună cu ceilalți 2 copii ai mei în România, mai am 2 băieți mai mari, iar Sibel acum are 18 ani, cea mai mică dintre copii, și băiatul cel mare, care a fost ca un tată pentru Adelina, pentru că copilașii mei au crescut fără tată, n-a putut să accepte că sora lui nu mai e. S-a dus la mașină, a dus acolo la locul accidentului, împreună cu logodnicul Adelinei și cu încă un văr al ei, și a încercat să deschidă ușile din față și n-a putut. Atât de zdrobită era mașina, cum căzuseră și copacii acelea pe mașină. Apoi s-a dus în spate, în locul unde stătea Adelina, stătea în spate pe partea dreaptă și a putut deschide ușa foarte ușor. Apoi s-a așezat pe scaunul ei. Și îmi povestea toate lucrurile acestea și filmat, era zdrobit acolo pe scaun și plângea în hohote. Și când mi-a spus, mami, scaunul Adelina era intact, de ce doar ea a murit? Pentru că am știut și de tânără, de când aveam 17 ani și am început să citesc Biblia și să cunosc pe Dumnezeu. Am știut că Dumnezeu are toată viața noastră în mâinile Lui și am știut că nimic nu poate scăpa din controlul Lui Dumnezeu, de sub controlul Lui. Și atunci când am văzut, iar Adelina a fost găsită chiar pe scaunul ei, șezând. Așa a fost găsită de paramedic. Paramedicul ne-a contactat și a spus, am fost de gardă în noaptea aceea blestemată. Deci am încercat să o resuscităm pe Adelina timp de 50 de minute, i-am băgat adrenalină în vene, am resuscitat-o și, spune el, îngerul morții a fost mai puternic decât noi. Gândindu-mă la lucrul acesta, am zis, Doamne, Tu ai totul în control. Tu puteai, la fel cum ai iubit pe ceilalți trei copii, să nu se întâmplă nimic cu ei, la fel puteai să faci și cu Adelina. Este ceva în spatele a ceea ce Tu ai îngăduit, pe care eu acum nu-l înțeleg.
1: Cum ați traversat zilele, săptămânile, lunile care au urmat?
2: După două zile mi-au adus-o pe Adelina de la morgă. Vă dați seama, trebuia să o văd într-o roche de mireasă în scurt timp.
1: Cât mai avea până la
2: moarte? Câteva luni erau.
1: Câteva
2: luni, da. Și chiar la sfârșitul lunii noiembrie, înainte de accident, am fost inspirată să mă duc să o vizitez în România, să vin în România. Am petrecut trei zile atât de frumos, a dormit iarăși lângă mine și a pus capul pe umărul meu și mi-a luat brațul meu în brațele ei și așa a dormit. Apoi când am plecat eu spre aeroport și era locul ei de muncă pe care l-avea în Târgu Mureș, am luat-o în brațe și mi-a rămas de bun de la ea și am zis, Adelina, să nu uiți, dragă mami, că tu trebuie să fii o lumină peste tot pe unde ești. A spus, da, mami, așa voi fi. Și apoi am plecat. Am plecat în Anglia, iar Adelina a plecat în la lucru. Și vă dați seama, peste două săptămâni mi-au adus fetița într-un sicriu alb. Să știți că trei zile și trei nopți cât Adelina a fost acolo, în capela aceea. Am stat acolo lângă ea și au venit oameni pentru că cazul acesta, accidentul s-a răspândit în toată lumea și au venit oameni și de peste hotare să ne vadă, să-și a rămas bun de la Adelina, oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată și nu știu dacă au cunoscut-o pe Adelina. Atâtea coroane, atâtea flori am avut încât nu mai avea unde să le mai punem, iar oamenii trebuiau să iasă un grup să poată intra altul. Uitându-mă la acei oameni și apoi uitându-mă la fetița mea, tot ceea ce ei intrau și se uitau la mine, primul lucru, încercau, probabil se gândeau că vor vedea o mamă care zbiară, urlă, țipă și mai știu eu ce alte lucruri, dar tot ceea ce au văzut acolo, a văzut o mamă care îi mângâia mânuțele fetiței ei și păru ei frumos. Am păstrat această credință puternică că Dumnezeu nu greșește niciodată, dar nu pot să spun că durerea era de nedescris. Doar după o lună de zile, uitându-mă înapoi, m-am întrebat cum am reușit să am calmul acela și liniștea aceea care am avut-o trei zile lângă sicriul Adelinei.
1: Cred că este o reacție a organismului la șoc, este și credință, este și mobilizarea asta că trebuia să depășiți înmormântarea, dar toate acestea se termină și la un moment dat tot rămâi tu cu tine și cu situația aceasta atât de bulversantă, de tragică, de reală, dureros de reală. Cum erați seara, dimineața, când copiii erau plecați, cum ați gestionat? Ați fost puternică tot timpul sau au fost și momente de disperare, de descurajare, de depresie?
2: Să știți că nu am fost puternică, nici măcar acolo lângă mormântul, lângă sicriul Adelinei, dar după o lună doar, sau când m-am întors în Anglia, am realizat că eu nu mai am fetița. Pentru că ea nu mă mai suna. Și atunci am stat și am zis, cum am putut să stau liniștită lângă trupul ei, fără viață? Și se ating mânuțele reci, care nu mai aveau, sângele nu mai circula prin ele și... Întorcându-mă în Anglia, înapoi, împreună cu ceilalți trei copii ai mei, am realizat că, da, eu nu mai am fetița. Și atunci i-am spus lui Dumnezeu: Doamne, toți cei 50 de ani de viața mei s-au dus. De acum va trebui să mă înveț să trăiesc din nou, pentru că eu nu știu cum să trăiesc fără copilul meu. Și am intrat într-o depresie și într-o izolare profundă, atât de rău încât plângeam atât de mult și nu încerca fetița mea să mă oprească, era speriată și nu mă putea opri, iar eu nu mă puteam controla.
1: Până la urmă mai erau 3 copii cu dumneavoastră.
2: Așa este, iar acești 3 copii ai mei erau și ei la fel ca și mine. Deci nu mai dormeau noaptea, erau în depresie, nu mai puteau să meargă la lucru și eu am încercat să mă duc la lucru, gândind că făcând ceva și reșind din rutina aceea în care acum mă găseam, izolare și depresia aceea, credeam că o să reușesc să nu mă mai gândesc. Dar pe la mijlocul zilei colegele mele mă trimiteau într-o cameră, pentru că izbuneam în plâns în fața pacienților și nu puteam permite astea. Băiatul meu cel mare, Mercier, la fel a încercat să meargă la lucru și managerul l-a trimis acasă. Băiatul cel al doilea băiat nu putea nici, nu mai dormea deloc în timpul nopții și eram acolo căzută, eram izolată, nu știam cum să mai trăiesc și stăteam și mă gândesc și spuneam: de ce oare eu trebuie să mai trăiesc acum? Și întrebam pe Dumnezeu: dacă fetița mea e acolo în pământ, de ce m-ai lăsat pe mine să trăiesc cu durerea asta? Și eu vreau să mă duc cu ea acolo.
1: Nu mai conta nimic. Nu mai, nicio rațiune nu mai ajungea
2: nici faptul că
1: la mintea
2: îndurărată. Simțeam că încep să mă îmbolnăvesc. Sistemul meu imunitar la pământ. Începeam să mă îmbolnăvesc, începeam să nu mai trăiesc. Și
1: de unde a venit speranța?
2: În timp ce eram căzută, zdrobită și vorbeam cu Dumnezeu, dar vreau să spun că vorbeam cu Dumnezeu, dar nu-L întrebam de ce.
1: N-ați întrebat de ce?
2: Niciodată.
1: N-ați întrebat.
2: Nici până ziua de astăzi, după 9:30,
1: n-am avut întrebat. Curaj?
2: Am avut curaj, pentru că știu că Noul Testament este plin de întrebări, iar Domnul Hristos spune o groază de întrebări în Noul Testament. Mai multe întrebări decât răspunsuri. Știam că nu este greșit să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce. Știam că Dumnezeu vrea să ne deschidem inima înaintea Lui și să-I spunem tot ce avem pe suflet. Știam foarte bine lucrul acesta. Dar nu am vrut, pentru că, deși eram în durerea aceea atât de mare, știam un lucru pe care, repet, că Dumnezeu nu greșește niciodată. Și în timp ce într-o zi eram pe genunchi și îi spuneam: Doamne, nu știu cum să mai trăiesc, Te rog, învață-mă, nu știu ce să fac, mi-am dat seama că mă gândesc foarte mult la mine. De aici a pornit și proiectele noastre. Mi-am dat seama ceea ce simt părinții care suferă și, în general, cei care suferă. Și, dintr-o dată, ca un șoc în mintea mea a venit: dacă Tu, după ce mă cunoști pe mine ca Dumnezeu, de tânără mă cunoști, ai avut atâta experiență, știi cine sunt, și că sunt Dumnezeu plin de dragoste și bun și îți vreau binele, dacă tu ești așa, gândește la aceleași 3 copii ai tăi, care până acum s-au bazat pe credința ta. Dacă tu ești așa, iar ei nu au încă experiența pe care, ei nu aveau experiența pe care aveam eu cu Dumnezeu, dacă tu ești așa în momentele acestea, gândește că ei sunt distruși, dacă nu-ți revii, ei se vor duce în jos și cine știe dacă vreodată se vor mai recupera. Și atunci a fost ca un șoc pentru mine și am zis: ok, Doamne, ce vrei să fac? Și mi-a spus Dumnezeu: ce ai în mână? Ca la Moise. Și am zis: ce am în mână? Știi ce am în mână? Copilul meu, o tragedie, copilul meu în pământ, atâta am. Ce pot să fac cu asta? Și Dumnezeu mi-a șoptit: du-te și caută pe cei care sunt în suferință la fel ca tine. Când vei începe să faci lucrul acesta, când vei începe să-i ajuți pe alții, o să vezi cum te vei ajuta pe tine. Fără să știu, doar peste 6 luni, după ce am primit impulsul acesta de a merge să fac ceva din suferința mea, după 6 luni am găsit într-o carte un citat foarte frumos care spune: Mulți oameni se află în întuneric, ei nu știu calea pe care trebuie să urmeze. Ar trebui ca acești oameni, din întunericul în care se află, din suferința în care se află, să se ridice, să meargă să-i caute pe alții și să le adreseze cuvinte de speranță și curaj, încurajare. Făcând aceasta, ei se vor încuraja pe ei înșiși. Ajutându-i pe alții, se vor ajuta pe ei. Ridicându-i pe alții, se vor ridica pe ei.
1: Făceau sens cuvintele acestea?
2: Făceau sens, dar eu nu știam că stă și scris lucrul acesta. Dar pentru că am primit acest îndemn, mă țineam cu mâna, eram atât de însetată după ceva care să-mi dea putere să pot să-mi continui viața mai departe. Și acesta a fost impulsul acela care m-a făcut să pornesc. Apoi, dirigintele lui Adelina de la Integritas a fost fratele Mihai Goran și el mi-a trimis primul paragraf în care citat foarte frumos care spunea: atunci când îl vom întâlni pe Domnul Hristos și îl vom întreba de ce s-a întâmplat asta și asta și asta, atunci când el ne va răspunde, noi îi vom spune: Doamne, dacă am fi știut, am fi ales la fel. Și atât de mult m-au zis: Doamne, Tu ai știut mai bine, Tu știi de ce, dar acum ajută-mă să pot să ies din situația în care sunt. Și din momentul acela m-am dus la copiii mei, care erau așa cum am spus că erau, și le-am spus: copiii, de azi înainte vom trăi pentru alții. Ei nu știau ce vreau să spun. Apoi am primit o invitație la un podcast. Ne-am dus acolo la podcastul acela. A fost un fel de interviu, toți patru, povestea noastră și cum reușim să depășim povestea aceasta și fără ca eu și copiii mei să ne înțelegem ce vom spune, neștii nicio întrebare care ni se va pune, dintr-o dată fiecare dintre noi am început să vorbim despre lecțiile pe care Dumnezeu ni le-a predat în timp ce Adelina era acolo în sicriu.
1: Care erau lecțiile?
2: Va trebui să stăm mult aici, dar vă spun doar un lucru. Ce spune băiatul meu, Gabriel, atunci când stăm în fața oamenilor și le vorbim, când vine rândul lui, el spune: știți ceva? Mulți dintre noi plecăm de acasă. Ne pregătim, ne facem frumos și plecăm, la fel cum Adelina a plecat de acasă. Se grăbea. Când am dus la ea acasă, în apartamentul ei, se vedea că venea de la lucru și-a aruncat uniforma, și-a aruncat geanta și colegii ei o așteptau. Și s-a dus cu gândul că ea se va întoarce. Dar nu s-a mai întors. Mulți dintre noi, și este ok, spune, dacă nu te mai întorci, pentru că mătușa Adelinei, sora mea, era cu noi acolo și ea a început să adune din lucrurile Adelinei să le pună frumos. Și spune Gabriel: dacă îți lași lucrurile în dezordine, este ok, pentru că cineva va veni să ține în pătură, va veni să-ți aranjeze camera. Dar dacă lași lucrurile între nearanjate, între tine și cel din familia ta, copilul tău, sora ta, mama ta, nimeni nu mai poate să le pună în rânduială. Dar și mai grav este când lași lucrurile dezorganizate între tine și Dumnezeu, pentru că nimeni nu mai le mai poate pune în ordine. Aceasta este una dintre lecțiile pe care Gabriel le spune atunci când suntem în fața oamenilor. Apoi Marius, băiatul cel mare, povestește cum avea de toate și chiar așa avea, era în culmea gloriei, mașină, afacere, și cumpărase casa în Anglia, avea tot ce vroia și chiar nu avea nevoie de Dumnezeu în viața lui. Și
1: când băiatul cel mare.
2: Da. Băiatul cel mare e cel mai blonduț, și apoi Gabriel și Sibel. Și Marius spune: mi-am dat seama că toate lucrurile pe care le aveam erau nimic și le-am spus lui Dumnezeu: Doamne, arde tot ce am, ia tot ce am, dar dăm sora înapoi. Dar aia nu s-a mai putut întâmpla. De aceea este atât de important, atât timp cât avem pe cei dragi, să spunem: te iubesc, să spunem: iartă-mă, să spunem până cât mai avem timp. Și copiii mei spun: voi aveți ceea ce noi nu mai avem astăzi, voi aveți timp, voi aveți timp. Și da, aceasta e sânta.
1: Deci a venit ideea aceasta, să începeți să vorbiți celor care sunt în suferință, care au pierderea copiilor, să faceți lucrul acesta. Bun, este o idee, dar cum a pus-o Dumnezeu în practică? Vedem imagini, este evident că ați fost invitați în diverse locuri, în biserici, ați putut povesti, dar ca să deja să faci și să scrii o carte, deja este o altă decizie și cred că la momentul la care noi două vorbim, Hope Channel și-a arătat interesul pentru a realiza un film cu povestea voastră. Poate ne spui câteva câteva lucruri și despre această posibilă colaborare, dar pune-le în ordine în care simți că e nevoie ca să dezvolți exact așa cronologic cum s-a întâmplat în viața voastră. Cum a lucrat Dumnezeu?
2: Da, după ce am fost la primul podcast, acest podcast a fost vizionat de foarte mulți oameni și așa au început să curgă invitațiile la alte televiziuni, vorbesc în România, biserici și apoi peste hotare și am început să fim invitați în diferite părți în Europa, în diferite țări, în diferite biserici, chiar și la licee, la școli, unde am întâlnit copii care se confruntau cu gânduri suicidale. Și am început să fim chemați în multe părți, atât de mult încât, deși deja îmi lăsasem locul de muncă, pentru că, da, dar probabil că aceasta, voi spune, voi vorbi atât despre lucrul acesta, eram atâta, am ajuns să coborăm dintr-un avion, să stăm o zi și apoi să urcăm într-altul și să călătorim. Și când am dat seama că nu putem să fim peste tot, acolo unde Dumnezeu vrea să mergem sau de fapt acolo unde erau oameni care suferă, am zis trebuie să facem altceva și din nou a venit ideea, haideți să scriem o carte, pentru că cartea aceasta poate să intre în orice casă, oricine poate să o aibă, oricine poate să meargă pe online să o comande și să o primească acasă. Așa a început al doilea proiect al nostru și așa am scris cartea Adelina, o viață prea scurtă și lecție predată fără cuvinte, iar subtitlul este Ziua de mâine nu ne aparține. Aici în cartea aceasta este povestea noastră de viață până în momentul când Adelina a închis viața pe acest pământ și ce s-a întâmplat mai departe. În călătorile noastre am întâlnit foarte mulți oameni care erau în suferință, nu doar care își pierduseră copiii. Acești părinți care își pierduseră copiii, ne-am dat seama cum erau blocați și nu mai puteau să înainteze. Dacă odată erau activi și în biserică, și în comunitate, sau chiar în vecinătatea lor, ei acum erau blocați, nu mai puteau să facă nimica. Și mi-am dat seama eu ca mamă că aici așa am un rol foarte important și că trebuie să facă ceva pentru ei. Apoi copiii

0: prim până în ziua de astăzi, de un an și jumătate. După ce am scris cartea și am întâlnit foarte mulți părinți care, așa cum v-am spus, am văzut că suferă din... nu știu cum să mai continue firul vieții, am făcut și un... am pus bazele unei asociații, Adelina Hope, iar în această asociație ajutăm în mod... special părinții care își pierd copiii în diferite circumstanțe.
1: Ce faceți pentru ei?
0: Oameni, și vreau să spun că am avut multe de lucru cu oamenii din afară care nu-L cunosc pe Dumnezeu și oameni care au aruncat și Biblia și n-au vrut să vadă de Dumnezeu. Și atunci am zis, Doamne, ce pași vrei să urmez? Și Domnul mi-a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și am zis, ok, Doamne, voi urma calea Ta. Și ce a făcut Dumnezeu, Domnul Hristos întotdeauna? S-a dus și a văzut ce nevoie aveau aceleași oameni și am întâlnit oameni care au trecut până am trecut noi. În momentul acela, când n-am putut să mai mergem la lucru, am suferit foarte mult din punct de vedere financiar. Și în Anglia, dacă nu lucrezi, ești la pământ, nu mai poți plăti chiria săptămânal, facturile și toate lucrurile care le-ai de plătit acolo, ești la pământ. Și atunci când am dat seama că acum aveam un alt stres, care pe lângă durerea aceea, băiatul meu, Gabriel, a spus, mama, nimeni nu mai trebuie să suferi, niciun părinte cum suferim noi acum, haide să facem ceva pentru părinții aceștia, haide să începem, să deschidem o asociație, haide să adunăm donații și ori de câte ori știm că acolo este un părinte, dacă oamenii aceștia nu-L cunosc pe Dumnezeu sau chiar dacă îl cunosc pe Dumnezeu, haide să sărim în ajutorul lor, pentru că știm că acești oameni nu mai pot merge la lucru, acești oameni au nevoie de sprijin financiar ca să fie ajutați. Mulți dintre ei nici nu vor să mă audă de Dumnezeu. Așa că degeaba mergem noi acolo să spunem, ascultă, mai există o speranță, Domnul Hristos vine curând, morții vor învia, nu am nevoie de așa ceva. Și atunci am zis, folosim metoda aceasta, haide să-i ajutăm. Ne-am dus la ei în casă și am zis, vrem să vă ajutăm, ce aveți nevoie? Ne-au spus nevoile lor, chiar n-aveau nici măcar să-și îngroape copiii, n-aveau bani să-și aducă copiii din străinătate, să-i îngroape acasă, costă foarte mult. Și atunci i-am ajutat, am adunat bani, am primit donații cu ajutorul lui Dumnezeu, oamenii deschiși, știind deja cazul nostru, știind deja pentru ce luptăm, au început să ne doneze bani și am putut să dăm acestor familii, să-i ajutăm financiar, nu doar să-și aducă copiii acasă, ci și pe timpul cât ei își plâng pe cel drag, să poată să meargă înainte cu cheltuielile care aveau. Iar apoi, după ce încet mai linișteau puțin, puteam să le batem la ușă și să le ducem speranța.
1: Speranța.
0: Și cartea noastră, dar în primul rând, să-L aducem pe Iisus și să le spunem că acolo mai este încă ceva. Pentru că știți ceea ce Dumnezeu ne-a ajutat ca noi să descoperim și mulți părinți nu înțeleg și mulți oameni. Pentru că nu e vorba, nu lucrăm doar cu părinții care suferă, cu orice persoană care este la pământ și nu știe cum să se ridice. Este o idee foarte, foarte profundă. Este adevărat că nu putem să controlăm circumstanțele vieții. Puteam să controlez eu faptul că Adelina a murit, puteam să mai fac ceva în situația aia, nimica. Dar am știut un lucru pe care Dumnezeu m-a ajutat să-L înțeleg, că pot să controlez cum răspund acestor circumstanțe. Și erau două căi. Una, să rămân pentru tot restul vieții cea mai nenorocită mamă din lume, să-mi plâng copila până când intram și eu în pământ, sau să transform tragedia mea într-o binecuvântare pentru alții. Transformând-o pentru alții, tragedia aceea într-o binecuvântare, automat devenea o binecuvântare și pentru mine. Pentru că asta am și simțit. Și v-aș ruga, toți cei care astăzi sunteți în suferință, care nu știți cum să mai mergeți în viață, care nu știți ce să mai faceți, probleme emoționale, de familie, financiare, sau orice problemă vă loviți, uitați de voi pentru câteva momente. Uitați de voi și mergeți acolo. Căutați pe cineva care are nevoie de ajutor, vecinul care suferă, care nu are ce să mănânce sau mai știu eu. Faceți-i o cană de ceai cuiva, o cratiță de mâncare, o pâine sau orice crezi că puteți, un cuvânt de încurajare și să vedeți cum luminând viața altuia, cum se luminează viața dumneavoastră. Așa trăiesc de un an și jumătate și mi-am dat seama

0: de un alt lucru. În timp ce eu plângeam după copila mea, de fapt mă plângeam pe mine. Tindem, și îmi pare rău să spun lucrul acesta,
1: doare,
0: e adevărat, foarte doare foarte mult. Și eu îmi plângeam durerea, pentru că mi-am pierdut fetița. Dar mulți dintre părinți se opresc acolo. Și au venit părinți care mi-au spus, nu mai vreau să mai trăiesc, nu mai vreau să mai trăiesc fără copilul meu. Și am spus, da, este foarte ușor să murim. Este foarte ușor, oricând putem să încheiem viața, dacă ne dorim lucrul acesta. Dar vă spun un lucru. Ce-ar vrea copilul dumneavoastră să faceți acum? Dacă v-ar putea vorbi, dacă v-ar vedea, cum și-ar dori să vă trăiți viața? Păi ar vrea să fiu fericită, dar nu mai pot. Ok, nu mai pot să fiți fericită, să fiți fericit ca părinte, dar nu ați vrea cumva să continuați de acolo, de unde copilul a lăsat? Ce și-a dorit Adelina ca să facă în viața ei? Și știu că fetița mea își dorea foarte mult să fie printre oameni, iubea oamenii enorm de mult. Îi plăcea să-i îmbrățișeze, îi plăcea să le vorbească într-o mulțime întreagă de oameni. Dacă ea, o puneai pe ea acolo în mijloc, dacă oamenii aceia erau triști, ea îi făcea să râdă într-o jumătate de oră și chiar îmi spunea și logonicul ei, Adelina, dacă o pui în mijlocul unor oameni, pe toată lumea prinde și pe toată lumea face să zâmbească. Și am zis, fetița mea era așa, vreau să continui ceea ce Adelina nu mai poate continua. Și din clipa aceea am devenit brațele lui Adelina și am devenit vorbele, gura lui Adelina. Și asta fac, și așa că îi duc mai departe moștenirea și nu m-am oprit acolo.
1: Cât de greu este să iei o asemenea decizie, cât de greu este să trăiești această decizie în fiecare zi. S-a întâmplat destul de recent, doar un an și jumătate, și într-un an și jumătate, iată, a apărut această carte, misiunea de care ne-ai vorbit. Cât de dificil este în perioada aceasta, când ai scris cartea, când amintirile cu siguranță au fost mai vii ca niciodată, ca să le poți așterne pe paginile unei cărți. Cum așa trăiești este momentele acelea și cum ajungi să ai starea aceasta, să te uiți pe tine și să vrei să te uiți în jurul tău și să vezi suferința altuia și să fii mângâierea și mâna lui Dumnezeu care mângâie? Asta e o decizie, asta e o decizie nu ușor de luat și nu e ușor de trăit. Cum așa ai făcut? Sau ce-ai simțit că face Dumnezeu ca să poți face lucrul acesta?
0: Da. Este un autor al unei cărți pe care n-am să o amintesc. Autorul acesta a fost în lagăre de concentrare și a supraviețuit tuturor atrocităților și lucrurile groase și care se întâmplau acolo. Și este un paragraf foarte interesant care el spune în cartea lui. E fapt o propoziție care spune așa: atunci când ai un de ce pentru care să trăiești, știi și cum să trăiești. Dar eu știam mai mult decât atât. Știam că eu deja aveam puterea de la Dumnezeu. Eu deja aveam puterea. Și am găsit un de ce. Am zis, duc mai departe ceea ce Adelina n-a putut să mai ducă. Și pe lângă aceasta, știți că în Biblie Dumnezeu folosește mereu natura pentru a ajuta să înțelege mai bine lucrarea lui frumoasă și dragostea care el o are pentru noi. Și mereu folosește vulturul. Te-am purtat pe aripi de vulturi, te voi purta pe aripi de vulturi, ca un vultur care își apără puii, la fel te voi purta și eu. Și am vrut să studiez puțin de ce, și vă sfătuiesc, ori de câte ori găsiți un lucru din natură în Biblie, să-l luați, să-l studiați. Și la fel am făcut eu cu vulturul acesta. Și am găsit ceva foarte interesant, multe principii, dar două foarte importante. Unu, atunci când este furtună, toate animalele se ascund, dar vulturul niciodată. Vulturul își întinde aripile și zboară exact în ochiul furtunii. Știe de ce? Știe că vântul acela puternic îl împinge deasupra norilor, deasupra furtunii și îl face mult mai puternic. Și de aceea nici eu n-am vrut ca să fug de suferință, deși nu l-am întrebat pe Dumnezeu de ce și nu-l voi întreba decât în momentul când îl voi vedea. N-am vrut să fug de suferință pentru că am știut că suferința aceea nu este acolo să mă zdrobească, ci este acolo să mă facă mai puternică. Și am știut, așa cum Iov spune, că Acum sunt niște nori, dar va veni un vânt care îi va da la o parte și cerul și soarele va răsări. Se va face clar într-o zi de ce Adelina trebuia să meargă la, să treacă la odihnă. Și vreau să vă spun că nici nu cred că îl vor mai întreba pe Domnul Iisus de ce. Pentru că deja încep să văd de ce. Pentru că milioane de oameni la care ajung acest mesaj de speranță, că mai este speranță, faptul că există putere de la Dumnezeu, care deja ne-a fost dată, dar trebuie doar să o accesăm, este acolo. Apoi un alt lucru pe care l-am învățat de la vulturi este că m-ați întrebat cum fac față situației, chiar dacă fac lucrarea aceasta. Vulturul, când e aproape să moară, refuză să moară. Unii dintre ei, unii mor, dar unii refuză. Iar eu eram din acel vultur care am refuzat ca să mor. Deși îmi doream să mor, totuși era ceva în mine, o luptă care se dădea, care îmi dădea putere să mă duc mai departe. Și știu că acesta a fost Dumnezeu. Vulturul, când trage să moară, se retrage într-un loc izolat, își zdrobește ciocul care i-a mai rămas, apoi așteaptă să crească. După ce crește și ciocul, cu ciocul acela cum puternic, începe și smulge toate penele de pe el. Și apoi acolo, golaș și însângerat, stă și așteaptă până când îi cresc penele celelalte noi și apoi el își ia zborul și spune oamenii de știință că mai trăiește încă 30 de ani de atunci. Așa fac și eu ca și vulturul. Atunci când nu mai pot, și vreau să vă spun că în fiecare zi nu mai pot.
1: În fiecare zi. Asta era întrebarea mea.
0: În fiecare zi nu mai pot.
1: În fiecare
0: deci nu
1: zi.
0: Mai pot, pentru că e imposibil ca să poți să mai fii același om după ce ți-ai pierdut copilul. Pentru că, știți, există un cuvânt pentru un soț și o soție care se pierd unul pe altul, văduv sau văduvă. Există un cuvânt pentru copii care își pierd părinții, se numește orfan, dar nu există niciun cuvânt care să definească, să expun un termen pentru o mamă sau un tată care își pierde copilul. Și de aceea, în fiecare zi vreau să vă spun că eu cad. Și știți, dar cad pe genunchi și la fel ca vulturul, stau acolo însângerată, în locul meu acela izolat, și îmi deschid inima lui Dumnezeu și plâng înaintea lui și spun, Doamne, nu mai pot.
1: Și ce faci?
0: Mi-e atât de dor de Adelina. Nu mai pot, Doamne, te rog, dă-mi putere încă o zi, încă o zi. Dă-mi putere încă o zi și te rog, Doamne, dă-mi și mai mult de lucru. Pentru că făcând lucrul acesta, ajutându-i pe alții, mi-am dat seama că mă ajut pe mine și copiii mei la fel. Și după ce stau acolo și așa însângerată cum sunt ca și vulturul, spun totul lui Dumnezeu, dau totul lui Dumnezeu, mă ridic pe urmă cu forțe noi și mă duc mai departe încă o zi. Și așa reușesc ca să trec mai departe, să știți că nu pot fără Dumnezeu. Nu pot fără el și simt cum adevărat primesc putere și vreau să vă zic că și după emisiunea aceasta mă voi simți mult mai puternică. Și de ce? Pentru că știu că voi face pe alții mult mai puternici.
1: Și mai fericiți. Iar proiectul cu Hope Channel, cum a venit?
0: Da. Deci,
1: posibilitatea de a face un film exact pe acest subiect, pe viața voastră,
0: așa
1: pe
0: este.
1: Pierderea voastră, pe Adelina.
0: Acum o lună am fost invitați la una dintre bisericile internaționale din Irlanda. Acolo am fost tot sabatul, toată sâmbătă am fost acolo. Întotdeauna le dau voie de dimineață, copiii mei au timpul lor în care ei vorbesc tinerilor lecțiile de viață care vrea să-i învețe. Apoi după amiază este timpul meu, când vorbesc părinților, când vorbesc adulților și încurajez ca să pornească, să se ridice, așa cum le spun eu copiilor mei. Dragii mami, atunci când cădem la pământ și ce avem de făcut? Eroii sunt cei care cad și se ridică. Ne ridicăm, ne scuturăm de praf, ne îndreptăm umerii, zâmbetul pe față și pornim mai departe. Și când eram acolo, tot sabatul acela, pastorul bisericii era cu noi. Și s-a întâmplat două lucruri foarte interesante. În primul rând, nu numai că băiatul meu a făcut un apel tuturor tinerilor care erau acolo și au ieșit toți tinerii în față și plângeau și ei au înțeles, văzând-o pe Adelina, cât de tânără avea, doar 20 de ani și nu mai era. Și băiatul meu le-a spus, voi mai aveți timp, Adelina nu mai are. astăzi mai aveți, mâine nu vă este promis, doar astăzi. Nu mai așteptați până când vă puneți viața în îndoială cu Dumnezeu. Numai au ieșit tinerii, toți tinerii biserici, au început să plângă, apoi a invitat pe părinți, părinții luau copiii în brațe și pastorul a fost atât de mișcat. Și a spus, după înainte să plecăm, cunosc o persoană care este un producător de film, are legătură cu Op Channel și vreau să ne întâlnim, vreau să discutăm, povestea voastră trebuie să meargă, să fie într-un film. Și atunci am zis, Doamne, dar rugăciunea mea asta este, vorbeam eu cu mine, ca mesajul acesta să se răspândească pe tot pământul. Dacă tu crezi că într-un film creștin, inspirat dintr-un fapt real, poate mesajul de speranță să ajungă la toți oamenii, fă să împlinească lucrul acesta. Și acum 2 săptămâni am fost contactați, am intrat pe Zoom și am început să discutăm despre planurile, cum să creăm acest film și ne rugăm acum pentru că se discută și se plănuiește cum să meargă înainte filmul care se va numi Tomorrow is not promised, pentru că va fi făcut în Anglia sau în Irlanda, nu știu exact unde, și bineînțeles va fi, mă gândesc, tradus în alte limbi și răspândit peste tot. Acesta a fost filmul. Am fost așa de entuziasmată când am văzut cum Dumnezeu lucrează atunci când zici, Doamne, dă-mi de lucru, vreau să lucrez pentru Tine. Și vreau să vă spun, cum vă spuneam și mai devreme, nu mai pot ca să fii la fel, este imposibil. Eu am încercat, dar nu mai pot. Mi-am lăsat și locul de muncă. Nu mai am cum să mă duc să mă gândesc să câștig bani. Dacă în luna decembrie, când Adelina a murit, aveam și contractul meu de muncă ca asistent medical în Anglia, aveam și compania mea de asistent medical, deja mi-era promis câteva mii bune de lire sterline, îmi făceam planul, Adelina are nunta, trebuie să-i cumpăr o mașină, trebuie... Pe 9 decembrie totul s-a terminat. Toate planurile mele au fost date total peste cap și am învățat o lecție foarte importantă. E bine să ne facem planuri, dar ele să fie pe locul 2, iar Dumnezeu să fie pe primul plan. Acum am schimbat. Switched, cum spune englez. Acum Domnul Hristos este pe primul plan, lucrarea Lui este pe primul plan și deși am conturile goale, da? Pentru că nu mai mă duc ca să muncesc sau adun bani, miile de lire sterline, am învățat să trăim prin credință. Și pentru că mâine nu ne aparține, eu și copiii mei am învățat lucrul acesta. Dragii mami, ce ne trebuie astăzi? Păi trebuie să punem niște bani pe cardul pentru electricitate, că așa este în Anglia, ceva pentru gaz, să avem ceva de mâncare pentru astăzi. Și pentru asta ne rugăm. Mai ne rugăm pentru mâine? Pentru că știți ce spune în Matei 6? Tatăl vostru știe că aveți trebuință de toate lucrurile. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Lăsați mâine în pace, astăzi. Cereți lui Dumnezeu doar ce aveți nevoie astăzi și nimic altceva. Și El se va îngriji de aceste lucruri. Și puneți mai întâi pe Dumnezeu pe primul plan. Aceasta a fost cu filmul, iar apoi a venit la noi o altă doamnă care a spus, eu coordonez toate grupele care distribuie cărți în toată Irlanda. Vreau ca cartea voastră să fie pe lista noastră. Și am zis, Doamne, și aici așa, mi-a ascultat rugăciunea, mesajul, trebuie să meargă în toată lumea. Și primim invitații în multe părți, oamenii care aud de noi, care spun, vrem să venim la noi, biserica noastră are nevoie de mesajul vostru de speranță, au nevoie tinerii noștri, au nevoie de copiii tăi, vor ca să îi încurajezi, să-i ajuți, cum pot copiii tăi să meargă înainte, cum s-au gândit ei că Dumnezeu este mult mai important, cum s-au gândit ei ca să facă tot ce fac acum, sunt tineri totuși, da. Nu au speranțe, ba da au. Dar au învățat ceva. Și știți un lucru pentru tinerii noștri din ziua de astăzi? Ne-am dat seama că foarte mulți tineri din biserici creștine nu vor să mai trăiască. Și știți de ce? Cred că noi părinții avem un pic de vină aici. Pentru că noi nu îi învățăm să se gândească puțin și să-i ajutăm să găsească scopul vieții lor pe pământ. Tot ce împingem să facă este... cât mai multe diplome, cât mai o carieră, cât mai multă investiție în lucrurile de pe pământul acesta, să faci, să fii, Foarte bine. Foarte bine. Este bine să ne încurajăm copiii, dar acesta nu este scopul real al vieții noastre pe pământ. Și aici copilul meu are iarăși, când întreabă părinții, are iarăși un cuvânt, spune, când întreabă copiii, dragii mei tineri, care este scopul vostru pe pământ? Vreau să vă spun că nimeni nu poate să răspundă, nici unul dintre ei. Și dacă spun ceva, păi vreau să termin facultatea, să fac asta și asta. Și vor ajunge să facă lucrul acela și vor ajunge mai târziu în viață, după ce își împlinesc dorințele inimii, să fie foarte nemulțumiți. Și de ce? Pentru că nu și-au găsit scopul adevărat. Și apoi ei le spun așa, într-o zi, Domnul Hristos va veni. Și cei care vor fi împreună cu El vor avea toți coroane, dar nu va fi nimeni fără stele în coroana aceea. Și stau și ascultă. Spun, iar stelele acelea nu sunt nici diplomele voastre, nici mașinile voastre, nici cariera voastră, nici nimic din ce ați făcut pe acest pământ, ci sunt oamenii pe care voi i-ați adus prin influența voastră la Hristos. Oameni în viața cărora l-ați adus pe Hristos și pe-L răstignit. Aceasta este. Deci oriunde veți merge și orice veți face, nu uitați, voi trebuie să fiți lumini pentru oamenii în jurul care, acolo unde sunteți, pentru familia voastră, pentru colegii voștri, pentru oriunde unde vă veți afla.
1: Stai că mai am două întrebări. Deci dacă cei care te văd vor să te invite, te contactează pe pagina de Facebook, probabil, și noi am afișat pe ecran pe tot parcursul emisiunii, nici nu pot să vorbesc aproape, impresionantă povestea și atâta forță în fiecare cuvânt pe care l-ai rostit. Pe burtieră, sub numele tău, în permanență am afișat site-ul unde pot găsi cartea. Voi distribuiți această carte, deci o pot cumpăra, pentru că nu este încă în rețelele de librării din România, dar pot să îți scrie și pot să primească această carte prin corespondență. Ai trimis multe astfel de cărți?
0: Da, dar în toată Europa. Vreau să spun că
1: lumea.
0: Vreau să spun că cartea ajunge și în America de Sud deja și curând, deci acum trebuie să pregătesc să trimit chiar și în America.
1: Da.
0: Da, și în Europa deja se răspândește peste tot. Avem shop-ul nostru online la, cum se vede, carteadelina.com și acolo câțiva pași foarte ușor și oricine poate să achiziționeze cartea dacă vor. Acum este și în limba engleză. De asemenea, se află și în forma și digitală, Kindle. Și oricine poate accesa și o poate citi. Da. Și cum ai spus, dacă cineva vrea să ne invite, noi suntem deschiși. Noi acum, pe timpul verii, facem pauză de obicei, dar eu nu pot să mă opresc și am venit în România, pentru că în România cartea încă nu distribuită în mică parte, dar trebuie să ajungă peste tot în România.
1: Iar tu stai la Târgu Mureș și venirea ta aici a fost așa cu atâtea probleme, dar mă bucur că ai reușit să ajungi. Așadar, cartea, filmul și misiunea aceasta de a transmite speranță în biserici, în școli, oriunde sunteți invitați.
0: În tabere, am fost în tabere, am fost în conferințe, am fost în multe alte locuri și încă un lucru pe care l-am început și acum îl termin, este o nouă broșură, este o broșură mai subțire, care poate oricine să o citească, se numește Talentul Suferinței și mulți m-au întrebat, poate să fie suferința un talent? Da. Poate să fie un talent. Și această broșură va fi tradusă în 4 limbi. Vrem să o trimitem și în Ucraina. Știm că va ajuta în limba engleză, în limba română și în limba maghiară. Și
1: Doamne ajută! Da. Ultimul cuvânt. În câteva secunde, ce să țin în minte? În câteva secunde. Deja timpul s-a terminat pentru emisiune, deși mi-ar mai fi plăcut să mai stăm atât de mult. Eu sunt privilegiată, mai continuăm emisiunea și după ce se închid luminile. Mm-hmm. Un cuvânt pentru cei care te-au ascultat.
0: Am vrea cu toți să nu uităm că tot ceea ce avem este astăzi. Ziua de mâine nu ne aparține, avem doar astăzi și astăzi, cât încă mai avem timp, să facem acea pace cu Dumnezeu, să putem să înțelegem că avem nevoie de El. Viața este plină de suferință, este plină de necaz, dar lângă El, întotdeauna, vom putea merge înainte prin orice încercare. Și pentru cei care suferă, nu uitați, mergeți și căutați pe cei care sunt în suferință. Ajutându-i pe ei, vă veți ajuta pe voi.
1: Felicia, îți mulțumesc pentru că astăzi ai fost aici, ai făcut drumul acesta, ai adus povestea ta, lupta ta și binecuvântarea pe care o simți în fiecare zi ducând această luptă cu Dumnezeu, căci atunci când dupți cu Dumnezeu este o binecuvântare să mergi cu El, simți pace, alinare și chiar dacă uneori este greu, în fiecare zi este greu, greul acesta nu-l duci singură, îl duci cu copiii tăi pe care îi salutăm, îi îmbrățișăm, spunem că ne bucurăm pentru că ei sunt puternici alături de tine și, bineînțeles, ne bucurăm că Dumnezeu este descoperit în familia voastră și în familiile acele familii care au nevoie de speranță. Toate bune mai departe și să auzim numai de bine și să vedem filmul pe Hope Channel. Dragii mei, aici se încheie emisiunea noastră. Ce să spun? Nu sunt cuvinte de spus, sunt sentimente de trăit. Și sunt convinsă că ceea ce am simțit eu, ați simțit și voi acasă. Putere, luptă, determinare și un curaj imens care vine numai și numai de la Dumnezeu. Până săptămâna viitoare, Dumnezeu să ne binecuvânteze. Numai bine!

0: Biblia spune în Apocalipsa 21:8 că mincinoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sălăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. În această ocazie și emisiunea următoare vom discuta despre istorie, vom discuta despre memoria credinței și mai ales despre minunile pe care Dumnezeu le-a făcut pentru biserica lui și pentru oameni pe care i-a ales în anumite momente pentru ocazii speciale. Este, putem spune, o discuție care poate să aibă o nuanță de subiectivitate, dar cu siguranță ceea ce vom spune poate fi probat, nu doar prin anumite documente istorice, ci și prin mărturii. Este vorba despre un invitat care va vorbi despre aproximativ 100 de ani de istorie adventistă, cea mai mare parte din această perioadă trăită chiar de dumnealui. Am plăcerea să vă îl prezint pe domnul dr. Valeriu Petrescu, pastor și profesor la Universitatea Adventus până de curând. Bine ați revenit la emisiunea Academica!
2: Bun găsit!
1: Discutăm despre cele două volume pe care le-ați scris despre istoria Bisericii Adventiste din România, aș putea spune, chiar dacă ea începe în zona Bucovinei și începe prin mărturiile spuse de alții, da, care v-au amintit de fapt anumite evenimente trăite, și despre alte lucruri legate de toate aceste informații. Timpul nostru o să fie foarte limitat, am alocat

0: ca două emisiuni pentru discuția noastră, dar cu siguranță că vom mai discuta despre lucrurile acestea. De curând ați fost la Universitatea Adventus, la timpul de capelă, timpul de închinare de la mijlocul săptămânii, cum avem noi, și a rămas surprins să aflu că, de fapt, aveți o relație de lungă durată cu școala noastră. 10 ani student, 19 ani cadru didactic, dacă luăm în calcul și mandatul de director la Departamentul de Educație, când aveați responsabilități prin natura poziției dumneavoastră, aproape că mai putem să adăugăm 4 ani, a fost o perioadă intensă, sau 5 ani, de fapt. Aș pleca de aici. Cum ați descrie relația dumneavoastră cu Seminarul Teologic Adventist? Acolo ați început, a devenit Institutul Teologic Adventist de grad universitar, Institutul Teologic Adventist și în final ați plecat de la Universitatea Adventus.
1: De fapt, relația mea cu școala asta e mult mai veche și mai amplă. Tata a fost student în prima serie a Institutului Teologic de la Focșani și a terminat la Liceu Sânt Martin.
0: Prima școală adventistă.
1: Și primul an de funcționare, 1924. Un frate al meu a fost student la Stupini și în anul 2 a murit. Două surori de ale mele au fost și ele studente la Stupini. Încă un frate de al meu a fost student la Institutul Seminarul Teologic de la București, mutându-se. Și după 2 ani a abandonat. Doi dintre cumnații mei au fost și ei studenți la institut, unul dintre ei Ioan Bidiuc. Așadar, relația e mult mai lungă. Eu fac parte dintr-o serie specială de studenți. Noi am început cursurile odată cu angajarea noastră ca pastori, așa era situația atunci, în 89, și de aceea studenția noastră a fost mai lungă decât a oricui altcuiva. Școala asta e, într-un fel, coloana vertebrală a Bisericii Adventiste din România. Pentru că aici s-au format oameni care apoi au distribuit ceea ce au învățat ei înșiși, care au răspândit Evanghelia în toată țara și care au condus biserica de-a lungul anilor. Referitor la cartea asta pe care am scris-o, trebuie menționat că e istorie sentimentală. Sigur că sunt documente, tot ce spun acolo poate fi verificat, dar e din perspectiva mea foarte subiectivă.
0: Proveniți dintr-o familie adventistă, părinții erau adventiști atunci când am născut, tatăl pastor. Cu siguranță că experiența pe care ați trăit-o în familie și în familia bisericii extinse v-a marcat și a creat cumva așa o memorie a credinței. Privind în urmă, cum a modelat experiența aceasta de relație cu Dumnezeu și într-o familie creștină, imaginea dumneavoastră despre viață și lume? Văd unde, de ce vă întreb asta? Văd unele mărturii ale unor persoane care regretă că au avut parte de o familie care a pus accent pe credință, pe religie. E adevărat că sunt și cazuri triste cu un fundamentalism acesta religios care, în loc să-l apropie pe copil de Dumnezeu, îl îndepărtează. Dar cum a fost la dumneavoastră?
1: Vreau să spun că în familia noastră s-ar putea face un studiu sociologic asupra ceea ce se întâmplă în timp de două generații. Noi am fost 7 copii, 2 care au murit înainte de a mă naște eu și 5 pe care îi știu eu, inclusiv eu. Am rămas doar eu acum, sunt cel mai mare din familie, deși sunt cel mai mic în ordinea nașterii. Bun, din ăștia 5, 3 au rămas în biserică și 2 au plecat. Inclusiv fratele meu despre care spuneam că a făcut și doamna seminar. Părerea mea este că familia are o mare influență, biserica are o mare influență, zona în care te naști, societatea are o mare influență, dar deciziile îți aparțin. Nu vreau să spun prin asta că, vezi, bine, eu aș fi mai bun decât frații mei, sau nu despre asta e vorba. Da. Dar vine o vreme când trebuie să iei decizii pentru tine. Și în funcție de ce îți dorești, în funcție de ce visezi, în funcție de ce crezi, în funcție de ce concepție ai tu despre lume și viață pe care ți-ai format-o în timp, vei lua decizii. Tata a fost un om excepțional, pastor toată viața, niciun fel de funcție de conducere, pastor și atât tot. Imaginea mea despre el are multe tablouri, sigur, n-avem timp să le povestim. Da. Una dintre ele, când eram mic, era următoarea. Joi dimineață, tata își lua coșul, avea un coș de papură în care punea serveta cu cărți, schimburi și pleca. Și mai venea marți seara din district. Avea o mulțime de biserici. A doua imagine este când era acasă. Seara târziu, spre miez de noapte, când mă mai trezeam, îl găseam pe tata la birou citind, cu creion în mână, subliniind, am cărțile lui cu sublinieri, cu notări.
0: Ați și adus ceva să ne arătați.
1: Da. Bun. Aici sunt documente istorice. Asta e un caiet de-al lui din primul an de seminar de la Focșani. Astea erau manualele vremii.
0: Da, cei care ne privesc și au fost membri sau cel puțin aparținători la Biserica Adventistă știu că uneori și înainte de Revoluție și studiile școlii de sabat se scriau cu mâna, da, la mașină, cu 7-8 exemplare și...
1: Da. Asta este un caiet al fratelui meu de la seminarul de la București. Astea erau manualele atunci. Și mai am pe aici ceva documente, încă un caiet de-al lui tata din 1925. 1925 și o revistă a școlii se chema ea Ecoul. Asta e din vremea stupinilor, e cu semnătura lui tata, avea o semnătură de asta ministerială, așa. Iar asta era una de promovare de la Diocesan Martin. Și altele tot așa, modeste, dar care au format oameni. Referitor la ce spuneți...
0: Și foarte prețioase.
1: Da. Referitor la ce spuneți că și în vremea comunismului a fost așa, da, e adevărat. Am aici manuale ale Institutului Teologic care arătau... Să vă arăt cum. Ăsta era cursul de Daniel. Scuze.
0: Da.
1: Cursul de Daniel. Scris la mașină.
0: Cu siguranță că era al doilea sau al treilea exemplar.
1: Da, da, da. Maxim 10 puteau fi scoase pe hârtie de asta, pe lor, cum era.
0: Da, și era în biserici, era o anumită ordine. Primele exemplarele primeau cei mai în vârstă, care
1: vedeau
0: mai
1: greu. Dar astea erau cursurile de la seminar. Asta e manualul de pe care am învățat și eu în 89, când am început. Vremea asta a comunismului e o istorie în sine. Știi?
0: Da. De aceea discutăm, pentru că sunt lecții foarte importante, mai ales în a doua emisiune, să discutăm despre anumite aspecte așa relevante legate de experiența noastră de astăzi și cum ar trebui, de ce ar trebui să ne uităm un pic spre trecut ca să putem preții mult mai mult anumite oportunități pe care le avem astăzi. Dar vreau să mai zăbovim un pic la relația cu tata și la perioada de formare a dumneavoastră în biserica asta și pentru că ați crescut într-o familie pastorală și uneori știm că în familiile copiii de pastori, de fapt, sunt sub o anumită presiune și o anumită așteptare sau anumite așteptări nerealiste uneori din partea celor care privesc către cel care este liderul. Știu că avea povestiți în carte, primul volum l-am citit de la început la final, a fost o plăcere, o delectare pentru mine. M-am și regăsit în multe ipostaze, mai ales de prin anii 85, când am început și eu să activau memoriile mele, îmi aminteam de întâlnirile de district, de zonă, vizitele celor din afara țării, adică erau adevărate festivaluri.
1: Da, da.
0: Da, așa. Dar povestiți, mi-a plăcut un lucru, mi s-a părut foarte interesant, mai ales pentru un copil de oraș și un copil de pastor. Tatăl dumneavoastră, de fapt, părinții aveau o metodă foarte interesantă de a vă educa și a vă pregăti pentru viață. Vara vă lăsa în anumite familii de țară, unde erau copii de vârsta dumneavoastră și cu însărcinarea foarte strictă pentru familie, să fiți la lucru peste tot unde merg copiii familiei, să mergeți și dumneavoastră.
1: Da. Tata împărțea vacanța de vară, care atunci avea 3 luni pline, în 3 segmente. Un segment mersul la țară ca să înveți, băiete, cum e viața adevărată, nu ca la noi la oraș unde avem de toate. Vorba bine, aveam de toate. Da. Apa era în curte, veceul era toate în curte și așa mai departe. Dar mă rog, față de la țară era ceva, măcar era străzile pietruite. Deci, o lună și mă trimitea în câte o familie în diverse zone din districtul lui unde erau copii de vârsta mea. Și spuneau gazdelor, la treabă cu el, ca și cu ai voștri. Și când vin să-mi povestesc ce-am făcut. A doua lună mergeam la lucru. La șantier arheologic, era o stațiune experimentală agricolă și așa mai departe. Și tata îmi spunea, banii pe care îi câștigi luna asta sunt ai tăi. Când începe școala, poți să-ți cumperi ce trebuie una alta. Și a treia lună e vacanță. Te duci la sora ta, te duci colo-colo. Astea erau vacanțele mele. Tata avea un principiu pe care l-a aplicat tuturor copiilor și mama era de acord cu el. El spunea așa, eu nu pot cere membrilor bisericii ce nu vă cer întâi vouă. Și când a fost vorba să mă botez, tata a avut obiecții și de două ori am fost...
0: Am întrebare special pentru asta, dacă am citit în carte, da.
1: Da, de două ori am fost amânat pentru că el considera că mai trebuie să mă pregătesc. Sigur, ce povestesc eu acum e din altă lume. În situația în care părinții de astăzi, nu vreau să cert pe nimeni, dar e o realitate. În situația în care părinții de astăzi parcă se tem să-și asume statutul de părinte, care are obligație să-și protejeze copilul învățându-l că există limite în viața asta și așa mai departe.
0: Să-l pregătească pentru viață, de fapt.
1: Da. Atunci lucrurile erau mult mai clare. Și da, eu așa m-am format, așa am crescut.
0: N-a fost incomod pentru dumneavoastră ulterior, când știați copiii rămâneau pe stradă și toată ziua, mai ales la oraș, băteau mingea sau știu, făceau alte activități, nu ați avut un resentiment? Așa,
1: sau? Nu, că aveam o lună pentru mine, cum ar veni. Din alea trei luni, una era de vacanță. Plus că mai era vacanța de iarnă, când era a săniușului și vacanța de primăvară, de 1 mai, cam atunci se dădea. Nu era cu Paștere.
0: Și luna de vacanță chiar era de vacanță, că, pentru că povestiți în carte că faceați anumite turnee așa prin țară și era o experiență foarte frumoasă, vedeați foarte multe locuri.
1: Cu mama mergeam, exista atunci un sistem interesant, pe CFR cumpărai un bilet și aveai dreptul la vreo 24 de opriri, 30 de zile, puteai să mergi unde vrei în țara asta cu acel singur bilet.
0: Da, da, da, era. Și ajungem la moment, la timpul adolescenței, ceea ce spunem noi acum, de fapt, în ceea ce spunem de fapt acum, prezentăm și un context al experienței creștine, adventiste, să spunem, în perioada de formare a dumneavoastră. Cum a fost la botez? Ați fost deranjat de amânările acestea? Și din poze, mai ales fotografia aceea în barcă, se vede că erați o persoană așa un pic mai un pic înainte de timpul în care
1: Așa. Era moda timpului, pantaloni vazați, plete, era epoca Beatles-ilor. A fost atunci chiar o revoluție care a reușit să spargă și zidul comunismului și să pătrundă până prin muzică, prin, mă rog. Bun, mie întotdeauna mi-a plăcut să fiu atipic. Să fiu eu însumi.
0: Și original.
1: Da, nu mă interesează dacă unii nu sau altul o face. Bun, asta mi-a adus și destule confruntări, ca să zic așa. Mi-aduc aminte de anii adolescenții, când stăteam în biserică în ultimul rând, aveam un carnețel și notam cu rigurozitate nu doar textele din predică, ci și toate greșelile pe care le făcea vorbitorul. Și apoi cu colegii comentam. Uite ce a zis aici, uite că asta a zis-o greșit. Mă rog, vârsta adolescenței a contestării.
0: Dar a fost ajutat asta, mai ales pentru...
1: Absolut. Când a venit vorba de botez, tata era pensionar deja, dar era presbiter în biserica noastră și a zis ei, Valeriu încă nu-i pregătit. Părul ăla al lui, așa că a trebuit să-l mai scurtez.
0: Era expres să alumesc.
1: Da. De vreo două ori m-a amânat și apoi pastorul nostru, Emanuel Roșca, mi-a zis, ia fă-te o cerere scrisă, că asta era neobișnuit atunci, că vrei să te botezi. Ei, și acum cu cererea scrisă pe masă, comitetul n-a mai amânat decizia. Și botezul a fost în sine semnificativ.
0: Ce vârstă aveați?
1: 21.
0: Da.
1: Într-o noapte, vineri noaptea, la râul Suceava, un grup restrâns de oameni, botezurile erau interzise pentru cei de vârsta mea, pastorul și câțiva, și ăsta a fost botezul meu. Nu flori, nu... Da. Nici mașini n-aveam. Ne-am dus cu autobuzul, era o stație de autobuz, am venit pe rând ca să... Da, erau alte vremi.
0: Mama mea s-a botezat în râul Mureș, în ianuarie. E o poză cum bate vântul și erau îmbrăcate și am întrebat, de, când mă uit la fotografia respectivă, nu vine să cred.
1: Da.
0: Și tot așa a fost un context.
1: La mine a fost vara, dar...
0: Da.
1: Aerul de conspirativitate. Comuniștii ne-au învățat ceva. Cum să trăim conspirativ într-o societate care nu ne iubește, ca să spun doar atât. De la ei am învățat, că ei tot povesteau de vremea conspirativității chipurile a Partidului Comunist, așa că noi, adventiști și nu doar noi, am învățat repede lecția asta și am aplicat-o.
0: În carte, momentul acesta al botezului se suprapune cu titlul Implicare Totală. Povestiți foarte frumoase momente și imagini din biserica din Suceava, în care biserică în care dumneavoastră ați crescut și care a crescut împreună cu dumneavoastră.
1: De fapt, eu am crescut împreună cu biserica.
0: Exact.
1: Când am venit la Suceava, aveam 4 ani și biserica se înființase de un an. Și când am plecat, în 93, era o biserică mare și puternică.
0: Aveți imaginea aceasta anumitor tablouri așa de poveste cu familia Ducec și cu sora Aurora, dacă bine am reținut.
1: Aurelia.
0: Aurelia, așa, soția dumnealui, familie de persoane nevăzătoare. Da. Am fost foarte impresionat când ați povestit momentul în care i-ați dus dumneavoastră acasă odată. El cânta la armoniu, ea avea voce foarte... La pian.
1: Avea o pianină de concert.
0: Acasă.
1: Pian.
0: Da.
1: Pian cu coadă.
0: Da. Așa. Și ea avea voce foarte frumoasă și i-a ascultat și nici n-a sesizat că s-a făcut noapte și v-a fost rușine să spună să aprinzi lumina sau să faceți ceva pentru că el pentru ei...
1: Nu, dar la un moment dat ei și-au dat seama și au aprins lampa, lampă cu gaz. Nu era electricitate
0: exact,
1: în casa aia.
0: Da. Adică și faptul că ați văzut că veneau și biserica se mobiliza să-i aducă, să-i ducă, e doar un tablou din multe.
1: Adus
0: care
1: și
0: sunt.
1: Dus însemna să mergi pe jos cu ei 3-4 km de la casa lor până la biserică. Și asta vineri seara, sâmbătă dimineață, sâmbătă după amiază.
0: Cum v-au format aceste experiențe și cum v-au pregătit pentru această implicare totală și pentru ceea ce ați făcut după aceea ca pastor?
1: Păi,
0: să activăm prin memoria bisericii din Suceava.
1: Da, am fost obligat să învăț de mic că există două lumi. Lumea noastră, care înseamnă familia, biserica, și lumea, care în general este ostilă. Lumea care propaga atunci în mod oficial ateismul, pe de altă parte, lumea reală, oameni închistați în tot felul de misticisme și dogme de neînțeles pentru mine. Deci, linia asta de demarcație era foarte clară. Eu aparțin lumii ăsteia și lumea cealaltă e cealaltă lume. Adică, simțământul identității a fost foarte bine construit și consolidat, așa că n-am avut niciodată crize de identitate de-a lungul vieții. Am știut întotdeauna cine sunt. Nu bag mâna în foc, întotdeauna cine eram eu în mintea mea era și ce trebuie, dar asta e altă poveste.
0: Da, este evident că decizia aceasta face, de fapt, parte din asumarea identității de cetățean al Împărăției Cerurilor.
1: Absolut.
0: În lume, dar nu din lume.
1: Exact.
0: Adică și este foarte clar, cum a zis Domnul Hristos, dacă pe mine m-a urât și pe voi vă va urâ. Adică în momentul în care accepti experiența credinței în mod autentic, nu se poate să nu îți asumi sau automat trebuie să-ți asumi și această respingere cumva socială în contextul în care ești, ales amplificată de sistemul comunist.
1: Și să ai și conștiența faptului că ești sub asediu.
0: Da.
1: La școală erau probleme în fiecare luni, distracția de luni dimineața, unde ai fost sâmbătă Petrescu,
0: da,
1: ridicat în fața clasei, la serviciu tot felul de greutăți și tot felul de încercări de a compensa lipsa de sâmbătă. Și în biserică, să te uiți atent în stânga și în dreapta, să vezi pe cine a mai trimis securitatea ca să vadă ce se întâmplă acolo. Dar toate aceste aparente, cum să spun, dificultăți, bun, ele sunt dificultăți, da, dar n-au făcut decât să ne întărească nouă generațiilor care am trăit anii aia.
0: Și ați rămas credincioși?
1: Ideea că noi ăștia trebuie să fim diferiți de restul. Nu urându-i pe ceilalți, nu, niciodată n-am avut simțământul ăsta. Nu privindu-i cu superioritate, ci pur și simplu știind că suntem altfel.
0: Da. Povestiți în carte de domnul Ionescu, care dădea mereu informări și tot felul de rapoarte despre ce se întâmpla în biserică și, bineînțeles, sunt și alte, nu avem timp să povestim despre vizitele celor care vreau din afara țării și cum se pregătea biserica și când ați povestit atunci când au pus să stați cu geamurile, cu ferestrele închise și erau fanfarele acolo, da, și când au deschis geamurile din toate străzile auzit și când ați adus sicriul pe mașină și atât de multe istorii în perioada aceasta. Doar un singur lucru vreau să mai surprindem, că timpul nostru este atât de scurt. A fost un moment foarte dificil în experiența noastră și de credință, dar și de dedicare totală, de implicare totală. Ați fost admis la Seminarul Teologic Adventist, dar n-ați primit recomandarea Departamentului pentru Culte. Cum ați reușit să depășiți momentul respectiv? Ce v-a ajutat? Ce v-a susținut? Și să rămâneți totuși cu orientarea spre slujire?
1: Sigur, asta pare bizar astăzi. Adică ce treabă are secretariatul de stat pentru culte, cum ar fi astăzi, cu admiterea la Universitatea Adventist. Dar atunci așa era. Puteai să iei tu examenul cu orice notă de sus. Dacă departamentul nu te iubea, și eu aveam un dosar, nu foarte gros, dar eram implicat cu,
0: exact,
1: aducerea de Biblii și altă literatură.
0: Multiplicare.
1: Aveam colegi la seminar care îmi făceau rost de cărți multiplicate, precum ați văzut, bătute la mașină, copiate la copiator, așa că ei au zis nu. Pentru mine asta a fost normal. Bun, nu m-au admis, ok, am de lucru în biserică, eram presbiter, aveam de lucru, am de lucru la meseria mea, lucram tricotaje cu soția și cu mama, am doi copii, asta este. Mergem înainte. N-a fost un șoc. Ba chiar mă așteptam. Că știam cum funcționează lucrurile și am zis, mă duc să dau examen, dar nu am așteptări.
0: N-ați avut sentimentul că ați pierdut ceva?
1: Nu. Nu, pentru că așa cum spun, aveam prieteni, colegi la seminar, cărțile lor ajungeau și la mine, le citeam în așa fel încât, la Suceava fiind, eram destul de bine conectat cu ce se întâmpla la București în cadrul seminarului teologic.
0: Într-un fel aveați fluxul de informații de acolo, erați implicat în slujire, poate chiar aveați un pic mai multă libertate și trăiați cu sentimentul că Dumnezeu știe ce face. O ultimă întrebare. Cum de-ați început să scrieți lucrurile acestea? Ce v-a motivat?
1: Păi am avut două tentative anterioare. Când mi-am făcut lucrarea de licență la teologie, că am mai făcut și dreptul între timp, mi-am ales o temă, lucram atunci la editură și mi-am ales o temă, presa adventistă din România. De la prima apariție și până în anul acela. Și profesorul meu coordonator de la Cluj a fost interesat de subiect și a zis asta merită publicată. Și am publicat-o. După un timp, după niște ani, pentru că scriam în mod constant la Curierul Adventist, la Semnele Timpului, apropo, Semnele Timpului, prin forța împrejurărilor, am condus-o timp de 10 ani, am adunat articolele care erau GNS-ul într-o carte care s-a chemat, eu cred că iarba este verde. Practic tot istorie, doar cu o istorie de asta scrisă la cald. Așa că la un moment dat, fiica mea și soția mea mi-au spus, apucă-te-și scrie și tu o istorie. Mă apuc să scriu o istorie. În sfârșit, au insistat, știți cum sunt doamnele, foarte persuasive, au insistat și m-am apucat de scris, nu mi-am dat seama la ce mă bag. Și am scris, am zis că termin eu repede, doar că s-a făcut un volum de hârtie foarte mare și atunci am zis, nu mi-ncap într-o singură carte, va trebui să fie două volume și așa s-a întâmplat.
0: Va mai fi și volumul 3?
1: Nu.
0: Nu.
1: Am încheiat. Atât mi-am limitat 100 de ani. 1917, când tata a intrat în legătură cu Biserica Adventistă și 2017, când am ieșit eu la pensie. În rest, se scrie generația care este acum activă.
0: Da, Dumnezeu să dea sănătate și putere și eu n-aș fi așa de sigur că nu ați mai continua să scrieți. Cine știe ce ne rezervă viitorul, mai ales că trăim niște timpuri în care
1: poate
0: totul se
1: schimbă
0: foarte repede. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați fost în această emisiune. Continuăm să discutăm și în emisia următoare despre volumul 2, pentru că aici ne-am oprit. Și abia aștept să ne revedem, să continuăm discuția noastră. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit. Așadar, poate că pare ceva prea greu să începeți să scrieți o istorie sentimentală, este subiectivă a timpului pe care l-ați trăit, dar puteți să povestiți lucrurile acestea și poate chiar să scrieți mai scurt, mai lung, pentru că aceste experiențe, mai ales în relație cu Dumnezeu și aceste experiențe care ne-au format, pot să fie relevante și încurajatoare și pentru cei care le citesc sau le ascultă. Pentru ca să faceți asta, nu trebuie decât să continuați să vă instruiți mintea, să fiți preocupați să transmiteți valori și să nu ratați nicio ocazie în care să vă afirmați credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, încă o dată vă mulțumesc că ați fost cu noi, vă aștept cu drag și la alte întâlniri. Până atunci, la revedere!

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am găsit, sunt Crina Poenariu, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. În această ocazie veți avea parte de a doua ediție în care vorbim despre Ellen White în acest miniserial alături de invitatul meu, domnul Adrian Petre. Am încercat în ediția anterioară să răspundem la întrebarea cine a fost Ellen White, iar în ediția de astăzi încercăm să răspundem la întrebarea cine mai este ea și dacă mai este relevantă activitatea ei pentru Biserica Adventistă de ziua 7 la nivel mondial. Bun revenit în platoul nostru!
2: Bun regăsit!
1: Ne-am îmbogățit pentru că, iată, pe această masă avem câteva dintre resursele despre care vom vorbi puțin mai târziu. Pentru cei care poate nu au reușit să vizioneze sau să audieze ediția anterioară, foarte pe scurt, cum am putea să le răspundem la întrebarea cine a fost Ellen White?
2: Ellen White a fost o femeie remarcabilă și este una dintre cele mai influente voci din adventism, chiar și astăzi. O persoană care a primit chemarea de a fi profet din partea lui Dumnezeu și a lucrat ca un mesager al lui Dumnezeu, i-a fost acceptată autoritatea aceasta profetică, iar biserica, aș putea spune, bazându-se pe scrierile ei, pe principiile prezentate acolo, s-a dezvoltat și a ajuns unde este astăzi.
1: Înțelegem că Biserica Adventistă de ziua 7, de fapt am amintit și în ediția anterioară, Ellen White a fost unul dintre cofondatorii Bisericii Adventiste, da. Sigur, în sens instituțional, pentru că Biserica Adventistă își revendică învățăturile din Sfânta Scriptură.
2: Evident, evident, da.
1: Dar în sens acesta organizatoric, instituțional, a fost unul dintre fondatori. Venind așa, peste timp,

0: în ce fel învățăturile și scrierile și influența lui Ellen White au determinat doctrina Bisericii Adventiste, dar poate e mult spus doctrina, pentru că Biserica Adventistă vede în mod mai dinamic, da, acest sensul doctrinar, dar pentru un om neinițiat, cum sunt eu, da, nu sunt un teolog, este un termen destul de, cu o accepțiune largă, da, doctrina unei biserici, da,
1: setul de învățături. Da.
0: Exact. Învățăturile bisericii, da, în ce fel a fost influențat, a influențat activitatea lui Ellen White, învățătura bisericii peste decenii, chiar și până astăzi.
1: În primul rând, trebuie să spunem și să accentuez acest lucru, că biserica și-a fundamentat învățătura doctrinară, să spunem, pe Scriptură. De altfel, chiar inițial, vorbind de anii 1846-7-8, avem diverse întâlniri, oamenii se strâng împreună pentru a studia Scriptura și pentru a clarifica lucrurile pe care nu le-au înțeles. Iar în contextul acesta, viziunile lui Ellen White confirmă studiilor biblic. Și asta este interesant, pentru că întotdeauna a venit studiul biblic și viziunea a confirmat. Ba chiar avem un episod în care în viziune Ellen White vede că sâmbăta sau sabatul ar trebui păstrat, în versiunea română spune de la apus la apus, from even to even, spune în limba engleză, adică de seara zilei anterioare până în seara zilei următoare. Acum, ce înseamnă lucrul acesta? Și n-au mai fost alte viziuni care să clarifice și oamenii au studiat Scriptura, dar unii au acceptat perspectiva lui Joseph Bates, care, de exemplu, a zis, măi, la ecuator, soarele răsare apune în jurul orei 6, deci să păstrăm ora 6. Și ani de zile, biserica a respectat sabatul de la ora 6 până la ora 6. Vineri ora 6 seara, după amiază seara, până sâmbătă după amiază. Până când, la un moment dat, oamenii nu erau liniștiți, că, măi, nu se potrivește. Scriptura parcă spune altceva, de la apus la apus. Și a
0: existat sau că a fost o seară și a fost o
1: seară, apoi a fost o dimineață, deci seara vine când nu mai este soarele pe cer, da? Și John Andrews, de exemplu, a fost unul dintre cei care a studiat acest subiect și a venit cu rezultatele studiului biblic în fața bisericii și le-a spus. Foarte greu a acceptat, iar Ellen White a fost una dintre persoanele care a acceptat cele din urmă, cel mai târziu a acceptat lucrul acesta. De ce? Pentru că ei s-a părut că ce a spus în viziune îngerul se potrivea cu experiența lor, experiența lui Joseph Bates. Scriptura însă a corectat și mai târziu are o altă viziune, adică în contextul respectiv, în care îi se spune, dar nu ți-am spus, și a citat textul biblic, de seara până seara, adică trebuia să studia Scriptura, acolo e răspunsul, nu în viziune. Și asta a fost o lecție pentru ea. Biserica nu-și fundamentează, a fost doar o ilustrație, biserica nu-și fundamentează doctrina pe viziuni. Viziunile confirmă, pot corecta uneori anumite direcții, pentru că la un moment dat în studiu ajungi la o intersecție de, să spunem, semantică sau hermeneutică, încotro să mergi, că par amândouă căile bune. Și în contextele ca acestea, uneori viziunile au venit ca să confirme o anumită direcție. Este tot bazată pe Scriptură, evident. Scrierile ei au fundamentat aceste direcții, le-au întărit, le-au consolidat. Poate cuvântul fundamental nu este cel mai potrivit. Au ajutat biserica să meargă în direcția aceea, au clarificat prin corectare uneori. De exemplu, în anii 1880, deja avem o luptă dusă în publicațiile bisericii, erau niște editori tineri, Alonzo Jones și Alet Wagner, care publicau de pe coasta Pacificului, deci vorbim despre coasta vestică a Statelor Unite, în timp ce pe coasta estică sau în partea estică, în zona Battle Creek, îl avem pe Uriah Smith, care și el publică, dar opiniile sunt diferite. Cu privire, de exemplu, la legea lui Dumnezeu din Galaten, dacă este ceremonială, dacă e morală, în fine, o dispută teologică, nu intrăm în detalii, însă în disputa aceasta a ieșit la iveală și altceva. Că spiritul unora era ca să accentueze mai degrabă o perspectivă legalistă, în timp ce cealaltă parte, care era cea combativă și avea probleme din cauza aceasta ca spirit și ca abordare, însă ei căutau să-L înalțe pe Hristos și neprihănirea Lui ca fiind Cel spre care legea arăta, împlinirea legii. Dacă privești la El, asculți de El, atunci poți să păzești legea. În timp ce perspectiva legalistă spunea trebuie să păzești legea și așa vei fi acceptat de El. Și în lupta aceasta dintre cele două opinii, în 1888, a avut loc o conferință faimoasă în Biserica Adventistă la Minneapolis. Ellen White ia partea celor care îl înălțau pe Hristos și prin El poți asculta. Asta este un exemplu al modului în care scrierile ei și influența ei a funcționat ca atare. Un alt exemplu. Undeva prin anii 50, deja după moartea ei, mult timp după moartea ei, Ellen White, scrierile ei cumva sunt puse sub semnul întrebării de niște evanghelici care spuneau, măi, voi aveți un alt canon în Ellen White, și oamenii au spus, nu este așa. Și au început să studieze. În același timp, evanghelicii au acuzat pe adventiști că ar susține că Iisus Hristos a avut o natură păcătoasă, umană, și că n-ar fi fost Dumnezeu de plin. Și au spus, nu e chiar așa. Și s-au întors la Scriptură, dar și la scrierile lui Ellen White. Și au descoperit acolo lucruri care le scăpaseră. Au descoperit că Ellen White, deși spune că Iisus a luat natura noastră păcătoasă, ea nu se referă la faptul că a luat păcatul, ci a fost ca noi în asemănarea naturii păcătoase, cum spune Scriptura. Și au descoperit pasaje în care se afirmă divinitatea deplină a lui Iisus Hristos și asta i-a ajutat. I-a ajutat să clarifice un mesaj al Scripturii de care uitaseră, de exemplu. Da? Chiar și după moartea ei, scrierile ei au un impact. De ce? Pentru că biserica a acceptat că ea are autoritate profetică. Și asta a ajutat. În felul acesta au funcționat scrierile ei. Aș putea vorbi și despre direcțiile de organizare. Direcțiile, să spunem, de organizare a lucrării medicale sau educaționale. Ori de câte ori biserica a urmat îndrumările ei, atunci instituțiile s-au dezvoltat. Când nu au ascultat, efectiv a avut loc o implozie. Instituția aceea care a crescut poate prea mare și concentrată pe sine s-a prăbușit sub greutatea ei.
0: Am stabilit în ocazia anterioară că Ellen White nu este considerată un guru în cadrul Bisericii Adventiste, ci este recunoscut darul profetic, un dar al profeției despre care vorbește Sfânta Scriptură. Astăzi, dacă cineva, studiind Sfânta Scriptură, vrea să adere la învățăturile Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, cum este întâmpinat înainte de a fi integrat în rândurile Bisericii Adventiste, vis-a-vis de învățăturile lui Ellen White?
1: Între punctele, să spunem așa, fundamentale de credință ale Bisericii, de fapt, Biserica are niște puncte derivate. Îi spun, Scriptura este singura regulă de credință și practică pe care o avem, singura normă, este autoritatea normativă. Ăsta este rolul Scripturii. În timpul sfârșitului există și manifestarea darului profetic și lucrul acesta este biblic și nu vorbim despre Ellen White, ci pur și simplu manifestarea darului profetic. Biserica recunoaște însă, și acesta este punctul 18, că spiritul profetic, cum este el numit, s-a manifestat în lucrarea, în viața și în activitatea și în scrierile lui Ellen White. Acum, biserica nu impune lucrul acesta și nu îi spune unei persoane, uite, știi ceva, dacă vrei să devii adventist, tu trebuie să accepte aceste scrieri, ci lasă persoana să cerceteze. Dar dacă o persoană, de exemplu, nu acceptă că darul profetic continuă și după perioada Noului Testament, atunci este o problemă. Pentru că acesta este un mesaj care apare nu doar într-un singur loc în Scriptură, ci în multe locuri. Și atunci face parte din mesajul Scripturii. Și dacă o persoană nu vrea să accepte mesajul Scripturii, atunci te întreb, dar de ce vrea să-L urmeze pe Hristos dacă nu acceptă mesajul Lui? Și aici este o problemă. Însă în momentul în care accepți că există continuitatea darului profetic după perioada Noului Testament, atunci poți fi deschis să accepți că acest dar s-a manifestat și în scrierile și în viața și în activitatea lui Ellen White. Adesea, Ellen White a fost portretizată de critici, de către cei care îi se opun, negativ. Că ar fi fost un guru, că ar fi înșelat, că ar fi plagiat, că ar fi făcut multe, multe, multe alte lucruri. Și lucrurile acestea au apărut la un moment dat și în timpul vieții, dar n-au avut prea mare succes, pentru că oamenii o vedeau acolo și puteau verifica. Mai târziu însă s-au reluat aceleași acuzații nefondate sau bazate pe o anumită înțelegere greșită a activității ei și s-au răspândit și e normal că atunci când vii din afara adventismului și afli, a, păi iau un profet, știi, ca un profet și e prezentat așa foarte obscur și negativ.
0: Ce ezoteric.
1: Ezoteric, ți se pare că, măi, în ce intru? Dar nu este așa. Din contră, biserica întotdeauna a încurajat orice persoană să studieze și să verifice cu scriptura scrierile lui Ellen White. Cu alte cuvinte, să le și citească și să vadă dacă ele sunt în acord sau în dezacord cu scriptura. A existat această deschidere întotdeauna. Nimeni nu a impus cuiva lucrul acesta. Ba chiar a spus, uite, dacă cineva vrea să devină membru și nu, n-a acceptat de plin că Ellen White este profet. Acceptă că e o scriitoare inspirată, dar inspirată în sensul larg, dar încă nu este convinsă. Poate să studieze, dar biserica nu va respinge o asemenea persoană. În același timp, dacă o persoană acceptă acest lucru, devine membru în biserică, să spunem, și urmează aceste învățături și la un moment dat spune, de eu nu mai cred lucrul acesta și începe să facă din asta un scandal și să aducă disensiune și dezbinare în biserică, atunci apar probleme și persoana aceea probabil ar trebui să se gândească de ce mai caut aici. Da? Însă, ca principiu, biserica este deschisă și invită fiecare persoană să, pe de o parte, citească scriptura și să verifice învățăturile bisericii cu scriptura. Să verifice învățăturile lui Ellen White cu scriptura. Și să le citească, pentru că acolo se află niște principii care trec dincolo de timpul și de vremea ei și ne vorbesc și noi astăzi.
0: Există însă și o situație particulară, și anume când, da, înțelegem, Ellen White a trăit în epoca victoriană și începutul secolului al XX-lea, deja lumea a fost într-o schimbare, înțelegem că limbajul uneori este specific vremii, înțelegem că a avut și asistenți literari, apropo de acuzatul de plagiat, era ceva specific vremii, pasaje se împrumutau de la anumiți autori, înțelegem lucrurile acestea, dar totuși, să mergem mai strâmt la o idee. Există anumite pasaje pe care poate chiar credincioșii din zona neoprotestantă, poate chiar și din Biserica Adventistă, le preiau, poate chiar ad literam, pasaje care poate sunt greu de înțeles, poate care aveau un sens anume în contextul epocii respective și care le prezintă așa, la literă de lege. Ce recomandări are Biserica Adventistă vis-a-vis de cei care se leagă de anumite pasaje pe care Ellen White le-a scris și cum să abordeze credincioșii tendințele acestea poate ușor fundamentaliste de a împinge semantica într-o zonă care să convină anumitor tendințe teologice?
1: Da, e o întrebare și o perspectivă foarte importantă. Chiar și în vremea ei se întâmpla lucrul acesta și în cartea pe care o avem aici în față, Solia Lese, am adus doar volumul 3, însă sunt 3 volume. Este o compilație din scrierile ei, sunt mai multe teme abordate aici, printre care și aceasta. Și spune și ea, nu mai faceți lucrul acesta, îi vorbește unui pastor foarte cunoscut, de fapt lui Jones, Alonzo Jones, care cita scrierile ei bazându-se pe înțelegerea că Dumnezeu inspiră persoanele să vorbească, dar le inspiră într-un mod verbalist, adică el dictează anumite lucruri și ce este scris e literă de lege și nu fac deosebirea între principiu și aplicarea lui, de exemplu. Unii oameni fac lucrul acesta și astăzi cu scrierile ei, iau anumite pasaje și aș spune, în primul rând, trebuie să ne asigurăm că acele pasaje sunt în scrierile ei, pentru că uneori, la mâna a doua, a treia, a cincea, încep să apară pasaje noi, da? Să existe halucinații, să spunem așa. În al doilea rând, când avem o anumită temă, nu citim doar un pasaj. Încercăm să citim cât mai mult, chiar tot, dacă se poate, ce a spus autorul despre tema respectivă. Apoi, ar trebui să ne uităm la context. Cui a spus? De exemplu, în Mărturii, volumul 2. Ea vorbește despre un context în care avem un personaj pe care îl cheamă Nathan Fuller sau Fuller, care are niște probleme, imoralitate și de natură sexuală și de lapidarea unor fonduri de la biserică, ia bani. Și el este un evanghelist, în fine, are succes, dar la un moment dat lucrurile se strică. Înainte de asta, Ellen White și publicațiile vremii scriu, fără să dea vreun nume, despre pericolul acesta al adulterului, despre pericolul raportării nepotrivite între sexe și mai multe lucruri de felul acesta. Și dacă te uiți la context, știi de ce. Și la un moment dat ea chiar scrie o mărturie despre, pentru biserică, care este foarte lungă, și vorbește despre acest caz și despre altele. Când te uiți la context, înțelegi de ce a spus anumite lucruri. Nu poți să scoți de acolo anumite idei, pasaje, să le rup de context și să mergi cu ele într-un context în care oamenii sunt fideli familiilor lor, soț, soție, și nu au probleme de felul acesta, și să le arunci acolo și să creezi și să-i acuzi pe oameni într-un anume fel. Nu poți să faci asta, pentru că ai rupt pasajul de context. Trebuie să citești tot ce a spus ea despre subiectul respectiv, să fii atent la context, să te apropii de scrierile ei cu o minte deschisă și dispusă de a învăța, nu de a găsi critici, da? Obstacole, ca să spun așa. Și, de asemenea, să faci distinția aceasta, care este foarte importantă, între principiu și aplicarea lui. Pentru că în 1800, de exemplu, 94, Ellen White spune că frenezia cumpărării bicicletelor este păcat. Și te gândești, stai puțin, cum adică e păcat să cumperi o bicicletă azi? Nu. Dar la vremea respectivă abia apărusele și erau foarte scumpe. Și Ellen White spune, nu cheltuiți banii pe ele acum, investiți în alte lucruri mai importante. Astăzi putem să adaptăm principiul care este acolo. Nu cheltui banii pentru lucrurile care abia au apărut și sunt foarte scumpe. Fii econom, gândește-te la misiune, gândește-te la priorități. Da? E un exemplu.
0: Din nou, timpul zboară foarte repede. Aș vrea să amintim foarte pe scurt care au fost domeniile, apropo de surse primare, care au fost domeniile în care Ellen White a scris? A scris, să înțelegem, pentru biserică, mărturii pentru biserică. Ce alte zone a mai atins?
1: Da, scrierile pot fi împărțite, să spunem, în două categorii mari. Am putea spune așa, într-un sens foarte larg. Scrieri care sunt orientate spre biserică și scrieri care sunt orientate spre persoanele care nu sunt parte a bisericii, cei care poate nici nu vor să-L urmeze sau nu urmează pe Iisus Hristos, în vreun fel nu sunt creștini sau sunt creștini, dar așa, doar cu numele. În prima categorie, scrieri pentru biserică, sunt așa numitele mărturii pentru biserică. Avem aici cu noi
0: exact,
1: în
0: volumul
1: platou,
0: al optulea.
1: Volumul al optulea din mărturii pentru biserică. Și dacă răsfoim acest volum sau altele, sunt 9 în total, descoperim sfaturi specifice într-un anumit context pe care ea l-a dat unor biserici, unor instituții, unor persoane, unor conducători. În toate aceste scrisori și mărturii pe care ea le-a scris, ea caută să aplice principiile biblice unui context anumit. Și asta este foarte important de înțeles. Uneori sunt mustrări, alteori sunt încurajări, depinde de context. Atunci când le citim, trebuie să avem în atenție contextul, că altfel putem să extragem ceva de acolo care, dar nu e potrivit contextului nostru. Scrierile care sunt orientate spre publicul larg, să spunem așa, încep cu, și am adus aici cu noi, Calea către Hristos, de exemplu, sau scrieri care urmăresc istoria biblică, patriarhi și profeți, profeți și regi, viața lui Iisus sau Hristos, lumina lumii, istoria faptelor apostolilor, tragedia veacurilor. Aceasta este istoria conflictului veacurilor, conflictul sau marea luptă între bine și rău, între Iisus Hristos și îngerul lui și Satana și îngerul lui, cum spune Ellen White. Este istoria biblică, efectiv. Avem cărți despre sănătate, cum este Divina Vindecare, avem cărți despre educație, carte educație sau diverse cărți, compilații, sfaturi pentru, altele nu sunt compilații, dar cărți despre educație. Alte cărți care țin de administrarea creștină a vieții, care țin de sănătate, domeniul mai larg, temperanță. Da? Deci avem multe domenii pe care le abordează, familie. Da? Toate acestea sunt orientate atât către publicul larg, cât și către publicul din interiorul bisericii.
0: Iar astăzi și prin implicarea și coordonarea directă a Fundației Ellen White, dar sigur și prin implicarea altor centre de cercetare sau chiar instituții ale Bisericii Adventiste, avem cărți care vorbesc despre activitatea lui Ellen White, avem câteva aici în platou și întrebarea mea ar fi la final de ediție. Poate ne menționați câte ceva și despre aceste volume, dar și despre un alt aspect. Poate e cineva care ne vizionează sau ne audiază și nu știe pe ce carte să pună mâna când vine vorba despre Ellen White. Poate ar vrea să cunoască mai degrabă un context larg despre această scriitoare prolifică, sau poate ar vrea să deschidă o carte pe care ea a scris-o. Unde să îndrumăm această categorie de cititori?
1: În limba română sunt mai multe cărți apărute la editura Viață și Sănătate, iar una foarte recent apărută la editura Universității Adventus. Dintre cărțile apărute la editura Viață și Sănătate avem o colecție, o serie numită Istoria Adventistă. Avem aici 4 cărți din această colecție. Să o cunoaștem pe Ellen White, Ellen White, femeia din spatele profetului, lumea lui Ellen White și cum să o citim pe Ellen White. Toate sunt scrise de George Knight într-un limbaj accesibil, plăcut, antrenant, se citesc foarte ușor, le recomand pentru cei care doresc o introducere în lumea lui Ellen White, despre persoană, da, femeia din spatele profetului, activitatea ei și scrierile ei și interpretarea scrierilor ei. Pentru cei care doresc să aprofundeze, pot citi Ellen White, un ghid esențial pentru înțelegerea contribuției sare, o carte pe care am menționat-o, a apărut la editura Universității Adventus. Dacă cineva este frământat de criticile care au fost aduse, avem o carte intitulată chiar așa, Ellen White trece proba focului, este aici cu noi în studio, scrisă de Judd Lake. Însă pentru cei care doresc să citească ceva scris de ea, le recomand să înceapă cu această carte mică, o avem aici, Calea către Hristos, un ABC al vieții spirituale. Sunt 13 capitole foarte scurte care încep cu dragostea lui Dumnezeu și vorbesc despre toate aspectele vieții de credință. Este extraordinară. Dacă doresc să afle mai multe despre viața lui Isus, există o carte deosebită, numită chiar așa Viața lui Isus, sau în edițiile mai vechi, Hristos Lumina Lumii, care explorează viața lui Isus Hristos de la naștere aici pe pământ, de la întrupare, activitate, moarte, înviere, înălțare. Toate aceste aspecte sunt detaliate și sunt deosebite. Hristos este prezentat acolo. Dacă dorește cineva să citească despre perspectiva istorică, istoria, să spunem așa, din perspectiva biblică și istoria sfârșitului, poate să citească Tragedia Veacurilor, dar până acolo să înceapă cu Calea către Hristos. Iar dacă e preocupat de educație, carte educație. Despre sănătate, Divina Vindecare, o carte excelentă. Învățăturile lui Iisus Hristos, o carte care este una dintre preferatele mele, se numește Parabolele Domnului Iisus Hristos. Sunt câteva cărți pe care le poate ascultătorul sau cel care ne urmărește, cea care ne urmărește să le exploreze.
0: Îmi place atunci când vine vorba despre Ellen White, o imagine aceea unei lumini mai mici care cumva îndreaptă spre o lumină mai mare. La final de ediție, vă vine în minte un pasaj, un gând, o expresie sigur atribuită lui Ellen White, care v-a rămas în minte, poate chiar și în suflet, și care v-a confirmat faptul că a fost autoare inspirată cu darul profeției.
1: Sunt mai multe, însă sunt fragmente, expresii care mi-au atras atenția și am încercat să le memorez, să le păstrez cu mine. De exemplu, una dintre ele care îmi place foarte mult este despre sfințire. Sfințirea, procesul în care se află fiecare creștin, și spunea că este îndeplinirea cu credincioșie a micilor, cu bucurie a micilor îndatoriri din viață, în deplină ascultare de voia lui Dumnezeu. Sau un alt pasaj, acesta este din Parabolele Domnului Hristos, sau în altă parte spune ea în aceeași carte că Dumnezeu, pentru cei care își dedică viața slujirii lui Dumnezeu, Dumnezeu nu îi va conduce niciodată într-o situație în care să nu aibă și soluții pentru ca ei să iasă de acolo. În limba engleză sună mai bine, dar am tradus așa din mintea mea în engleză, în limba română. Sunt pasaje care vorbesc despre viața de credință, iar personal, eu aș putea vorbi într-o altă emisiune sau două despre experiența mea. Eu m-am întors la Dumnezeu, am ales să-L urmez pe Iisus Hristos pentru că am citit o carte scrisă de Ellen White, Patriarhi și Profeți.
0: Poate că parțial și acesta este un răspuns la întrebarea din ediția anterioară. De unde dorința aceasta de a accepta provocarea până la urmă, odată în România, de a coordona centrul de cercetare, iar acum, iată, peste ocean.
1: Experiența personală, da? Și aș mai spune că, la final, deși Ellen White a fost inspirată și inspirația este ca profeților biblici, ea are un rol diferit. ea funcționează diferit în contextul acesta în care noi ne aflăm. E ca un profet post-canonic sau unul care nu are scrieri în Biblie, dar care este tot profet. Și în contextul acesta, pentru toți cei care acceptă să îl urmeze, să accepte darul acesta și să-l urmeze, vor avea parte de binecuvântări speciale în viețile lor, în propriile lor vieți. Așa că este o experiență pe care toți o pot avea dacă doresc să o primească.
0: Mulțumesc și pentru această invitație la nivel personal. Mult succes și multă binecuvântare în activitatea de cercetare și de analiza modului în care, iată, Ellen White, scrierile ei inspirate de Dumnezeu, care este același ieri, azi și în veșnicie, modul în care activitatea acestei femei inspirate lucrează pentru binele credincioșilor din Biserica Adventistă și nu numai.
1: Mulțumesc pentru invitație și sper ca toți cei care ne-au urmărit să fie provocați măcar să citească una dintre cărțile pe care le-am prezentat sau să viziteze site-ul centrului ellenwhite.ro sau să adreseze întrebări, dacă doresc, la adresa pe care am menționat-o și la emisiunea trecută, egw@adventus.ro.
0: Mulțumesc! Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Este a doua ediție în care vorbim despre cine a fost Ellen White și despre impactul lucrării și a scrierilor acestei autoare prolifice până astăzi în cadrul Bisericii Adventiste și nu numai. Rămâneți cu bine!

0: Biblia spune în Matei capitolul 6 cu 24 că nu putem sluji și lui Dumnezeu și banilor.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre poate cel mai puternic instrument pe care noi astăzi îl avem la dispoziție, un instrument de transformare a realității. Vorbim în această seară despre bani și nu oricum, ci vorbim despre modul în care aceștia reușesc să schimbe viața pe care noi astăzi o trăim. Însă discuția noastră nu va rămâne în dreptul unor cifre, nu vom încerca să vorbim despre un extras de cont, nu vom încerca să intrăm în detalii legate de contabilitate, ci în această seară vom încerca să vorbim despre ceea ce se află în spatele banilor, și anume în tendința aceasta pe care noi astăzi o observăm la nivelul societății, și anume ideea de a consuma, ideea de a te bucura, ideea de a căuta împlinirea și fericirea într-o resursă materială, financiară. Și bineînțeles că de aici se nasc mult mai multe întrebări și de aceea în această seară vom încerca să le discutăm. În ce măsură, în clipa în care avem un anumit nivel de trai, în ce măsură putem considera că acesta depășește un anumit nivel, nivel de la care noi ar trebui să ne punem întrebări de natură morală sau întrebări de natură etică? În ce măsură, într-o lume în care inechitatea există, în ce măsură astăzi este bine să depășești un anumit nivel de consum și să trăiești la un anumit nivel financiar? Bineînțeles, vom încerca să vorbim și despre relația dintre bani și valorile morale de astăzi și vom încerca să vedem în ce măsură astăzi omul, în clipa în care se raportează la această valoare, hai să o numim suprema a societății, își mai poate trăi virtuțile, fie că să vorbim de anumite virtuți care sunt de natură personală, fie că vorbim de anumite virtuți care au legătură cu un bine comun, cu un mers al lucrurilor. Alături de mine în această seară se află domnul pastor Valeriu Petrescu. Bun regăsit, domnule pastor, bine ați revenit!
2: Am revenit cu bine.

0: Și mă bucur că emisiunea aceasta, indiferent cine sunt invitații, se bucură de audiență.
1: De asemenea, îi spun bună seara și mă bucur că a acceptat, după mai multe negocieri, a acceptat invitația la această emisiune. Pastorul Laurențiu Nistor, el este și cadru didactic la Universitatea Adventus. Bun venit!
2: Mulțumesc și eu.
1: Am simțit nevoia să pun această notă de subsol la bun venit.
2: Mă bucur că putem fi împreună.
1: Și de asemenea, domnul pastor Doru Paraștineț, bun regăsit!
3: Bun regăsit, mă
1: fără negocieri, fără nimic.
3: Mai prins într-o zonă chiar accesibilă.
1: Da, mă bucur. Mă bucur tare mult pentru momentul acesta. Mă bucur și pentru că avem posibilitatea să discutăm despre un subiect care, din păcate, în contextul economic global în care ne aflăm în clipa de față, zic eu că merită discutat, merită analizat, pentru că eu cred că vom fi nevoiți să discutăm și de modul în care, comparativ vorbind, unii oameni trăiesc mai bine decât alții și în ce măsură, în clipa în care unii oameni nu reușesc să se ridice la un anumit nivel financiar, aceștia pot înțelege spiritualitatea și pot înțelege mersul societății altfel. Bun. Care credeți că este relația, mă leg de introducerea pe care am făcut-o, care credeți că este relația între bani, banul ca resursă financiară, moralitatea individului și etica acestuia? Mă interesează prin întrebarea aceasta cumva să așezăm cadrul potrivit, în așa fel încât subiectul să fie cumva plasat într-o zonă în care să vorbim și despre o concepție filozofică și despre o concepție de viață, dar și despre o concepție religioasă. Laurențiu Nistor, încep cu mijlocul.
2: E în regulă. Oricare dintre variantele începutului. Etica presupun că este a omului.
1: Da.
2: Păi, banul este o scurtătură convenabilă. Vorbesc nu în termenii definiției economice. Mi-aduc aminte de moneda creată într-una din localitățile țării noastre ca premiu, ca instrument de valută locală pentru a premia și a da ocazia celor care au realizat ceva pentru comunitate să convertească recunoștința sau aprecierea în ceva. Sunt cunoscute monedele care au fost folosite în ocazii extraordinare când inflația era foarte mare într-o zonă mai generală și orașe sau zone emiteau la un moment dat o monedă proprie pentru a rezolva probleme de schimb, pentru că valoarea nu mai era corect definită. Banul este o scurtătură pentru definițiile valorilor pe care noi le oferim. Din când în când, valuta pe care o folosim pentru acest scop nu mai funcționează. Este celebrul cazul Zimbabwe, unde valuta s-a devalorizat de foarte multe ori, iar economia țării a ajuns să depindă de o altă valută forte. Și atunci se recunoaște că definiția aparentă nu mai funcționează, ceva s-a întrerupt undeva, s-a stricat relația de încredere, pentru că teoretic banul trebuie să fie susținut de o contravaloare. Noi avem o producție, era mai de mult ideea că bancnota reprezintă o valoare pentru o realitate fizică undeva garantată într-o bancă. Dar lăsând relația dintre aur și hârtie deoparte, pentru că nu vorbim doar de bani în sensul emiși de monetăria statului, ci vorbim despre noțiunea de bani și valută. Ce reprezintă el? Noi toți suntem de acord că paharul acesta de apă valorează atât. Și atunci, valoarea respectivă, noi o putem prescurta într-un jeton, în ceva pe care îl putem schimba între noi și apoi îl putem transforma mai târziu într-un pahar de apă pe care îl dorim sau putem schimba cu orice altceva. Etica presupune că eu am încredere în definiția ta și tu ai încredere în definiția mea.
1: Adică în faptul că noi vom evalua în mod corect,
2: da,
1: prețul apei din pahar.
2: Da. Și de asemenea, eu am încredere că și tu vei respecta aceeași viziune. Noi împărtășim această viziune. Când lucrurile se strică în relația noastră, când valorile noastre sunt tulburate și predomină mai mult interpretarea mea cu privire la valoare versus interpretarea ta, atunci s-ar putea ca unul să aibă niște avantaje în raportul valorilor. Și valorile pe care le avem imateriale se vor traduce în valori materiale, pentru că noi folosim valorile materiale ca prescurtări. Aurul are o valoare materială, dacă ne uităm în electronică, ne uităm în industrie. Dar valoarea aceea materială nu este cea mai mare valoare. Valoarea pe care i-am acordat-o este imaterială. Și valorile noastre se traduc.
1: Pentru că e valoare simbolică.
2: Da.
1: Ok.
2: Etica este cum lucrăm cu aceste valori. Ni le asumăm? Le păstrăm? Suntem consecvenți cu ele? Sau nu? Și atunci ajungem la fie echitate și societății în care lucrurile sunt...
1: Da. E utopie. E deja utopie.
2: Poate fi, dar nu peste tot este utopie. Am întâlnit locuri care sunt foarte aproape de utopie.
1: În explicație au fost introduși doi oameni și un bun comun care este intermediat de bani. Însă, eu văd lucrurile dintr-un alt unghi și anume, astăzi omul nu se mai raportează la un alt om, ci se raportează strict la obiect, strict la apa din pahar. Tu nu mai existi. Pe mine nu mă interesează de tine. Pe mine nu mă interesează Laurențiu Nistor.
2: Când se pierde...
1: Pe mine mă interesează apa pe care mi-o dă Laurențiu Nistor. Dar nici mă interesează el ca om.
3: Ci... Vorbești de individualizarea valorii.
1: Exact.
3: În timp ce se vorbea aici despre piața valorii. Piața valorii implică o comunitate. Sunt mai mulți oameni care au aceeași etică vis-a-vis de valoare. Dar când te găsești într-o piață în care fiecare individ profită și performează individual, automat interpretarea mintită începe să devină individuală. Și nu mai vorbim de o valoare pe care o dictează piața, ci o valoare pe care o dictează puterea sau forța. Ai mai mult aur, poate că aurul meu e mai bun. Am mai multă putere economică, poate că pot dicta eu valorile pieții. Am mai multă armată, poate că dictez eu care să fie puterea economică. În sensul ăsta nu mai vorbim de echitate.
1: Domnule pastor Valeriu Petrescu.
0: Îi ascult cu mare atenție pe colegii mei și mă mir în sinea mea cât de complicate pot să devină lucrurile.
1: Și doar din prima întrebare a emisiunii, deci doar din introducere.
0: Cât de complicate tind să devină lucrurile, nu din ceea ce au spus ei, ci din ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Pentru că, de fapt, banii sunt o simplă unaltă. Nimic mai mult. Banii în sine sunt un instrument. Am zis unaltă cu intenția de a duce lucrurile puțin în zona arhaică. În Maramureșul domnului Paraschinet sau în Bucovina mea, uneltele erau cele mai importante obiecte de la casa omului. Cine avea o coasă așa...
3: Era un cu valoare.
0: Mai ales alea aduse din fosta Uniune Sovietică. Avea un preț mare. Ăsta este banul. Semnificația pe care noi, fiecare dintre noi și societatea în general o dă banului, n-are nicio legătură cu banul în sine, indiferent care ar fi acela și cât de forte sau neforte este valuta respectivă. Noi am dat semnificație de-a lungul timpului banului, nu doar ca instrument de schimb, de achiziție, de tezaurizare, ci am dat banului valoarea de evidențiere a statutului personal. Era o expresie de mult că stă pe un sac de bani. Semnificație. Ce este pentru mine banul? Un instrument e pentru toată lumea. Suntem sau nu conștienți? Asta este. Dar este și un indicator al statutului meu și mai mult decât atât. Este banul un indicator al valorii mele reale, intrinseci. Și pe alt plan, dar tot acolo, ieșind din zona monetară, pentru foarte mulți, nu îndrăznesc să spun că societatea noastră toată este modelată în felul acesta, dar cam asta e realitatea, banul este scopul suprem în viață. De ce? Pentru că el împlinește două nevoi. Am zis nevoi și cuvântul nu-i grozav de bine găsit. Dorința de a avea și dorința de a avea mai mult decât tine. Adică dorința de a poseda și dorința de a epata. Aici mi se pare că este o zonă foarte interesant de explorat și de exploatat din punct de vedere spiritual, pentru că nu știu cum se face că în Biblie se vorbește foarte mult despre bani și despre avuții și de termeni conexi care duc cu ideea acolo. Și se face o diferențiere foarte pregnantă, Mântuitorul însuși subliniază, ca nu mai spun de Solomon, diferența de percepție și de concepție pe care un om care este în contact cu Dumnezeu o dă sau ar trebui să o dea banilor.
1: Dar nu credeți că existența, adică banul în mod automat în buzunarul individului vine la pachet și aduce cu sine și ideea de statut? Adică cele două nu le poți separa. Ai bani, în mod automat și percepția pe care ceilalți o au despre tine, dar și percepția pe care tu ai despre tine, se schimbă, se modifică, se transformă. Da. Unii ar spune că se alterează.
0: Ambele percepții sunt pur subiective. Eu cu bani sau fără bani în buzunar sunt același și din terminologia asta, tot atâtea parale fac.
1: Ca persoană. Aici, vă rog.
3: Bănuiesc că face referire directă la faptul că există la nivelul colectiv, dacă este să vorbim despre o comunitate, da? Un loc, o anumită percepție legată de statutul omului. Dacă în zona capitalistă a produce banul este un scop în sine, iar odată prin ban dictăm cumva și poziția sau nivelul social pe care îl am, ai mai mulți bani, ești văzut mai bine, ai mai puțin bani, ești văzut mai puțin, da, atunci putem vorbi de ceea ce ai spus tu. Mi-amintesc că la noi Maramureș, și apropo că s-a făcut această referire, tocmai ieșisem din comunism, eram într-o comunitate mică de țară, dar încă se mai trecea Tisa în Ucraina și când a apărut cineva cu o rochie din Ucraina, la o săptămână toate surorile care erau în corp pe primul rând aveau aceeași rochie. Adică nu putem spune că nu se transmite în articol sau în ban sau prin articol sau ban un anumit statut sau o anumită valoare sau o anumită tendință căutată de oameni cu privire la valorificarea propriului individ. Pentru că de foarte multe ori asociem cine suntem exact cu ceea ce avem. Exact ce s-a subliniat mai înainte. Și ceea ce avem, cumva, definește identitatea noastră. Chiar dacă poate în subsol, ca o notă, nu sunt persoana pe care aș vrea să o reprezint, ci reprezint poate o aparență în față. Nu putem disocia faptul că prin valoarea banului de cele mai multe ori compromitem sau admitem anumite valori spirituale. Iar Scriptura încearcă să le regleze tocmai în așa fel încât nu obiectul exterior să definească cine ești, ci mai exact caracterul sau ceea ce ești tu în interior și nu neapărat valorile pe care le ai în preajma ta. Poate aici este etica frumoasă a Evangheliei și nu etica pe care o dictează piața.
2: Aici intervine neapărat și discuția despre ce reprezintă munca.
0: Absolut.
2: Munca înseamnă o valoare intrinsecă prin faptul sau muncii este oferită o valoare prin faptul că o face un om. Faptul că cineva gătește pentru o familie nu are doar valoare financiară. Domnule, se economisește mersul la restaurant și faptul că mâncăm acasă ne costă mai puțin. Pentru că dacă tu mănânci o zacuscă făcută într-un fel și știi că a făcut-o cineva, acea zacuscă nu va conta dacă vine de undeva. Important este să știi că a făcut-o X. A făcut-o mama, a făcut-o soția, a făcut-o altcineva. Poți să cumperi o zacuscă infinit mai scumpă din magazin, poți să mănânci la restaurant, dar nu are același impact. Impactul este valoarea simbolică a muncii pe care a oferit-o cineva. Cineva cu C mare. Capitalismul a căutat o cuantificare a acestei munci dincolo de relație. Societățile unde nu se ajunge la dezechilibre reușesc să păstreze valoarea interumană a tuturor acțiunilor lor. Banul doar îi ajută să traducă lucrurile acestea într-o manieră mai convenabilă. Sunt câteva locuri de genul acesta. Doar că dacă s-a pierdut relația, s-a pierdut fața umană, atunci se pierde și valoarea. Vă dau un exemplu, magazinele în care nu există vânzători și în care cumpărătorii își cântăresc singur marfa și lasă acolo bănuții. Sunt înregistrări nefericite cu persoane care au venit din cu totul alt spațiu și care când au descoperit lucrul acesta au zis că tot magazinul este cadou pentru noi, inclusiv bănuți, inclusiv, nu știu dacă au lăsat și frigiderul acolo. În alt loc, mai sărac decât au fost oamenii pe care i-am citat, am găsit locuri în care oamenii se respectau indiferent de statutul social, pentru că ei erau oameni în primul rând, în Africa, unde era sărăcie lucie. Am găsit lucrul acesta în Filipine, unde iarăși era sărăcie de 10 ori mai mare decât în zonele sărace românești. Oamenii nu se tratau din perspectiva valorii, ci se raportau unul la altul și se ajutau pentru că mai important era omul. Și atunci și etica, și munca, și banul erau subscrise acestei interacțiuni.
1: Legat de ceea ce spuneți, plasez cumva subiectul ca o contră la ceea ce spuneți. Avem la momentul ăsta mai multe teorii care circulă în lumea noastră și chiar printre cunoscuți și chiar și printre apropiați de ai noștri, când ne referim la noi patru aici, care credeți că sunt motivele pentru care astăzi asistăm la un număr destul de mare de teorii ale conspirației legate de faptul că sunt oameni care conduc această lume, iar oamenii care conduc această lume sunt oamenii care au bani, iar ei sunt cei care dau un sens, fie că vorbim de politică, fie că vorbim de economie, fie că vorbim de tot ce înseamnă sistemul în care noi trăim. Hai să dăm așa, vorbim despre Marea Resetare, da? Sunt discuții din ce în ce mai ample legate de Marea Resetare, ideea de a lua banii din domeniul privat sau din dreptul anumitor persoane și de a le pune, de a pune banii la dispoziția celorlalți. Vorbim despre un anumit club, Bilderberg. Vorbim despre familia Rothschild. Adică, la momentul ăsta, ca să nu mai intrăm în francmasonerie și alte teorii de tipul acesta. Întrebarea mea este aceasta. De ce sunt atât de multe discuții în zona aceasta în care întâlnim și teorii ale conspirației, dar în același timp întâlnim și oameni care își doresc ca ceea ce se discută acolo să cumva să desfințeze ordinea lucrurilor realității în care trăim sau, dimpotrivă, nu să desfințeze, dimpotrivă să vadă că tot răul din lumea asta se datorează sau are loc din cauza unor oameni care, de fapt, trag sforile din punct de vedere financiar. Domnule pastor Valeriu Petrescu.
0: Și ce-mi pasă mie de clubul Bilderberg și de întâlnirile anuale de la Davos și de toate averile astea? Evident că resimt efecte ale acestei realități pe care eu nu o neg. Dar mie, individul unic care sunt, persoana asta, ce-mi pasă mie cine trage sforile? Ce-mi pasă mie ce zice societatea despre semnificația care este dată banilor? De ce m-ar interesa cine are sau cine n-are puterea? Mi-aduc o aminte de un personaj biblic care îi spune altui personaj biblic: n-avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus, spune Mântuitorul celui care îl judecă. Ce vreau să spun cu astea? Nu pledez pentru o izolare de societate, pentru o viață undeva într-un vârf de munte, deși frumos la munte, ci vreau să spun că mai important decât ceea ce se întâmplă la nivel global și mai presus de ceea ce societatea consideră a fi lucrurile importante, este ceea ce consider eu, ce valorizez eu, ce are importanță pentru mine, pentru că, în funcție de acestea, eu sunt fericit sau nefericit. Eu o duc bine, aici intru pe un teren alunecos, când rosesc expresia asta, o duce bine, toată lumea se gândește să ai bani, să ai mâncare, să nu despre asta e vorba. Eu, ca ființă umană, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, o duc bine în funcție de ceea ce eu consider că are cu adevărat valoare. Și nu banii au cu adevărat valoare. Repet, banii sunt un instrument, ei reprezintă cantitatea de muncă, efectul, mă rog, cât de cinstită e măsura asta, e de discutat, dar asta e o altă discuție. Am luat recent o carte, nu mă apuc să-i fac reclamă, dar e o carte care merită citită, reclamă. Se cheamă Moralitatea și știu că moderatorul emisiunii are de gând să facă niște emisiuni din cartea asta. Este scrisă de un om interesant, care timp de 20 de ani a fost rabinul șef al Marii Britanii și, printre altele, cartea e construită toată pe subtitlu și spune: cum e slujit binele comun în vremuri tulburi? Adică ce trăim noi astăzi? Da, rabin șef, profesor universitar și așa mai departe. Are un capitol interesant, e numărul 7. Plasarea fericirii în consum. E titlul acestui articol.
1: Deci, capitol. A se reține. A văzut simbolism tocmai în faptul că e discuția despre bani așezată la capitolul 7.
0: Îl pot bănui, fiind rabin, că a avut o semnificație și pentru el. Bun, mă apuc acum să vă citesc, vedeți că am pus multe semne. Ce spune omul ăsta aici, și nu e un oarecare, este că noi înșine trebuie să ne întoarcem la ceea ce este important pentru ființa numită om atunci când Dumnezeu l-a creat pe acesta. Și acolo trebuie să redescoperim dacă le-am pierdut sau să le punem în valoare dacă încă le știm, principiile pe care Dumnezeu le-a dat omului când l-a creat. Pentru că Dumnezeu l-a creat pe om să fie fericit și a dat niște instrumente. La vremea aia nu erau bani, dar i-a dat o grădină, i-a dat o ocupație, mai presus de toate i-a dat o familie și a dat și o zi de odihnă. Interesant e că sfârșitul acestui capitol, din care nu o să citez, fiind rabin acesta, vorbește despre sabat, despre odihna de sabat. Foarte curios, uitați-vă, ce legătură e? Păi, e o legătură extraordinară.
1: Pe mine mă surprinde că prin răspunsul pe care l-ați dat ați căutat mai degrabă să oferiți un răspuns dintr-o perspectivă nu neapărat a unui grup sau a unei comunități sau ci mai degrabă a unei colectivități și mai degrabă să oferiți un răspuns dintr-un unghi propriu, adică în condițiile în care ceea ce credeți dumneavoastră s-ar putea să nu creadă foarte mulți. Din moment ce foarte mulți se uită spre Davos și ce se întâmplă acolo și deciziile care se iau acolo, ideea de a te întoarce la rădăcinile biblice s-ar putea să nu aici, fie.
3: Dacă îmi permiți, Florin, e un scriitor care a cercetat timp de 200 de ani cam întreaga literatură care a fost scrisă cu privire la modificările ce s-au produs în spațiul etic cu privire la individ. Știu că din 1770 și ceva până în 1900 și ceva a cercetat toată această literatură. Și concluzia lui a fost extrem de interesantă. Spune că în 1770 și ceva orice tânăr care vrea să se realizeze și să producă o valoare adăugată, că să folosesc termeni așa mai specifici, cu privire la ființă, la persoană, pune accentul pe etica caracterului. Iar etica caracterului este exact ce propune și cartea respectivă, ce credem și noi, este o întoarcere la principii, la reguli de viață umane.
0: La principiile divine, divine acolo începutul începutului.
3: Interesant că prin anii 1900 se produce o metamorfoză ciudată, ajutată și de elita intelectuală care încerca acum să împingă ițele educației spre o anumită zonă, de la etica caracterului spre etica personalității, unde nu mai contează atât de mult principiile, ci tehnicile.
1: Tehnicile?
3: Da, tehnicile. Tehnica. Tehnica. Prin care să reușești. Cum să. Nu mai contează cu ce bagaj de cunoștințe vii în spate. Nu mai contează cu ce principii ai clădit ceea ce ești. Stilul machiavelic deja domină. Pentru că tot ceea ce contează este imaginea, este zona de aplauze, da? Este de fapt validarea. Nu mai contează dacă în acea validare cântarul tinde să prezinte aparențe sau cosmetice. Dar faptul că ești deja în spațiu public, ocupe anumită poziție, că e un anumit nivel. Uitați-vă doar în România ca să vezi care sunt modelele noastre care definesc la masa largă pe tinerii care cresc astăzi. Ca să ne dăm seama după aceea dacă e real sau nu e real ce a făcut omul ăsta. Deci momentul în care dai deoparte caracterul, etica caracterului și pui tot accentul doar pe personalitatea ta, fără ca să te mai întreb dacă este corect drumul pe care ai mers. Vorbeam de bani. Banul nu e rău în sine sau bun în sine, dar felul în care o să-l folosesc poate deveni rău. Da? Poate deveni foarte rău, poate anula, poate distruge, poate confisca definiția corectă a unei valori, fără că eu să-mi dau seama. Doar pentru că tind să mă așez într-o piață în care masa colectivă dictează uneori doar în senzație, fără nicio cercetare în prealabil serioasă, a ceea ce este valoare. Așa că nu trebuie să ne gândim la un grup, la un om. Trebuie să ne gândim la ceea ce a dat calitatea unui om. Ce a însemnat cu adevărat să fii om. Pentru că dacă mergem să discutăm identitatea noastră în mod real, eu nu cred că cineva ar vrea să se așeze într-o relație cu un om de ceară, vorbesc din punct de vedere al valorii, ci cu un om principial. Am tineri cu care stau de vorbă în biserici, foarte bucuroși să-și trăiască viața, la cote neimaginabile sau imaginabile. Dar atunci când vor să-și dezvolte o relație pentru o viitoare familie, spune pastore, nu-mi dai o fată serioasă? Păi ce e fată serioasă? Da, asta e întrebarea. Da? Adică, pe de o parte, îmi place conceptul de libertate care nu are principii, dar pe de altă parte îmi doresc o ființă de valoare lângă mine. Ca dovadă că există în substratul ființei umane o căutare pentru valori adecvate și adevărate, dar pe de altă parte este și o nebunie extrem de mare legată de plăcere. Pentru că un alt scriitor spunea că sunt două domenii foarte tari în capitalism în care oamenii investesc totul. Este plăcerea și este puterea. În cele două se combină, nu mai contează principiile.
1: Libertate. Dar nu aia de care vorbea apostolul Doru Paracineț.
2: Sunt importante câteva nume în discuția noastră. Unul este al lui Daniel Kahneman, se scrie Kahneman, a câștigat premiul Nobel pentru economie în 2002 și el este un psiholog. Și el a studiat, el e părintele economiei behavioriste. Cum aleg oamenii decizia de investiție? Și el a descoperit că avem două repere. Unul este pilotul și altul este judecătorul, ca niște metafore. Pilotul ia decizia rapid pentru a se asigura că nu se alege ceva negativ. Judecătorul evaluează ce ia pilotul ca decizie. Și forul ăsta interior funcționează pe criterii diferite. Primul funcționează pe criteriul pierderii. Și sunt mai mulți economiști care au observat că avem o mai mare satisfacție în a nu eșua decât în a câștiga. Frica este un motivator mai puternic.
1: Frica să?
2: Frica de a pierde.
1: Să nu pierzi.
2: Adică dacă pierd 100 de lei, este mai rău resimțit decât dacă câștig 200. Și avem prescurtarea din limbajul economic, FOMO, Fear of Missing Out, frica de a pierde ceva sau de a rata o ocazie. Și frica de a fi mai puțin, de a avea mai puțin, e ancorată foarte adânc în psihicul nostru, pentru că căderea noastră în păcat a însemnat o pierdere. Nouă ne este frică de pierderea unei relații, ne este frică de pierderea cuiva drag, ne este frică de pierderi de lucruri de care ne-am atașat. Dacă ceva nu contează pentru noi, nu ne este frică dacă l-am pierdut. Dacă acel ceva are potențialul, noi l-am încărcat cu potențial, atunci ne este frică să nu cumva să pierdem nu obiectul, ci potențialul pe care el ni l-ar fi oferit. Din aceeași mentalitate avem și ideea de bucket list, listă de lucruri pe care să le faci câtă vreme existi. Generația milenialilor, cel puțin, ne-a adus conceptul de YOLO, You Only Live Once, trăiești o singură dată și atunci trebuie să faci o serie de lucruri de-a lungul vieții ca să nu pierzi ceea ce ar fi avut viața să-ți ofere. Economia vine aici să răspundă acestui motor intern și magazinele îți oferă ocazia, cumpără acum, acum este momentul de aur. Momentul acela de aur este până când vine următoarea promoție.
3: Când se epuizează stocul, știi?
2: Sau altceva. Dar nu mai avem câștigul simbolic. Ei ne mașinăria comerțului ne promite un succes care are simboluri atașate, simbolul fericirii, simbolul vieții împlinite, simbolul vieții care nu a ratat nicio bornă a experienței umane. Dar lucrul acela este ancorat în frica mea de a rata. Însă eu nu mai știu ce am ratat. Zygmunt Bauman vorbește în Comunitatea, e o carte în care vorbește despre ce caută omul și la început vorbește despre pierderea paradisului. Și acolo, în introducere, vorbește despre faptul că omul în paradis se simțea acasă, se simțea în siguranță. Iar comunitatea, de care vorbeam mai devreme, fiecare în felul nostru, comunitatea ne oferea siguranța. Comunitatea era cu Dumnezeu și comunitatea era și unii cu ceilalți. Valorile noastre erau în siguranță. Nimeni nu ne ataca valorile. O cunoștință, l-aș putea numi prieten, Leif Honkingstow, este un educator adventist de origine finlandeză. Îmi povestea că la el acasă, la țară, în Finlanda, nu mai știu în care parte a Finlandei locuia, când oamenii plecau de acasă, puneau o mătură în diagonală în tocul ușii, pentru ca vecinii să știe că nu e nimeni acasă, ca să nu vină să le ceară ceva.
0: În Moldova și în Bucovina, cu 50 de ani, era la fel.
2: Spuneam lucrurile acestea, el povestea altora mult mai tineri, care au început să râdă că n-ar fi un semnal prea bun pentru securitate. Și acolo, în comunitatea aceea în care puteai să pui mătura în ușă, știai că valorile noastre și simbolice și materiale erau păstrate în comun. Acolo nimeni nu trăia nici în FOMO, nimeni nu simțea că jatează viața în vreun sens. Pentru că toți avem grijă unii de ceilalți. Dar pentru asta recuperăm acea umanitate care ne-a fost dată în creație. Adică noi ne privim pe noi înșine ca oameni și recunoaștem că tu ca om și tu ca om sunteți creați după chipul lui Dumnezeu ca și mine și respectăm același chip. Și atunci economia și sensul și succesul sunt definite pe o bază pe care o avem revelată și creată.
0: Aș spune aici un lucru. Ai atins un subiect foarte important. Mai presus de bani, mai presus de plăcere, mai presus de putere, mai presus de etalare, este relația. Așa ne-a construit Dumnezeu la început și asta este valoarea supremă pe care mereu societatea umană a pierdut-o. Mereu s-a luptat să o recâștige într-o formă sau alta, chiar în formele aberante ale comunismului. Știți cum era atunci, de la fiecare după capacități, fiecare după nevoie, o utopie niciodată realizată. Și astăzi, societatea asta pe care noi o judecăm, încearcă să refacă relația. Revin puțin la cartea pe care am pomenit-o. Toată teza cărții este cum să facem ca această dihotomie, această opoziție între eu și noi să dispară. Pentru că eu este semnul egoismului, nu e ceea ce spuneam la început, că ce-mi pasă mie de ceilalți. Acolo e vorba de altceva. Pe când noi înseamnă această relație. Și când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat pentru relația, a văzut că e singur și a zis că nu-i bine, ia să-i oferă. Și a doua zi, nu doar cei doi au fost împreună, ci Dumnezeu însuși a venit și a fost împreună cu ei. Și tiparul ăsta originar este cel care satisface nevoile noastre, fie că suntem conștienți sau nu. Iar restul, toate acestea pe care bogăția, ca să folosesc termenul ăsta generic, o oferă, și plăcere, și putere, și tot ce vrei să faci cu bogăția, că instrumentul ăsta te slujește, nu satisfac nevoia fundamentală a omului.
1: Da, cum explicați? Iartă-mă.
3: Mi-am adus aminte, dacă îmi permiți, aici de o imagine, citită într-o carte, nu mai știu exact de unde, dar mi-a rămas întipărită în minte. O vale, două dealuri, de pe un deal se vede casa cealaltă și când soarele bate, fetița din partea dreaptă, uitându-se dincolo, are impresia că la casa respectivă fereastra este de aur, datorită reflexiilor care sunt în geam. Și într-o zi propune mamei să meargă până acolo ca să vadă cum este această fereastră. Ajung acolo și când ajung acolo constată că de fapt este aceeași casă. Și cu concluzia celui care dă ilustrația. Adevărata bogăție nu este cum privești lucrurile, ci adevărata bogăție este vizita în casa pe care tu o crezi mai bogată. Adică exact ceea ce discutăm acum, că asta ne lipsește.
0: Da. Aș continua puțin povestea, exact. Nu știu dacă originalul merge așa. Și când fetița s-a întors dezamăgită de la fereastra aia care era și s-a uitat spre casa de pe celălalt deal, care era casa ei, acolo erau ferestrele, dar oricând soarele era spre apus.
3: Da.
0: Da.
3: Este ideea asta că umanitatea înseamnă interacțiune. Exact. Și în momentul în care tu recunoști că eu sunt ca și tine, venim pe aceeași origine, în momentul acela se naște adevărata valoare, adevărata bogăție.
0: Și că avem unul de altul.
1: Da. Da. Un contraargument aici. Bogatul cu bogat, săracul cu sărac. Stratificarea socială. Adică noi știm că astăzi există un criteriu foarte clar stabilit și anume te muți, îți cumperi casă într-un cartier sau într-o zonă în care sunt oameni care au același nivel ca tine, chiar dacă nu ai ținta asta în minte.
0: Vorbiți de nivelul de stres, de nefericire?
1: Nu,
0: de
1: nu care vorbesc. Nivel? Ci ideea că de fiecare dată tu vei căuta compania unor oameni care au același nivel financiar ca al tău. Tu nu te vei simți bine în compania unui om care nu atinge nivelul tău financiar. Și automat, de aici vorbim de anumite prietenii, aici vorbim de zone care sunt create special cu ideea de a deposti pe cei care au un anumit nivel financiar. De aici vorbim de cartiere selecte, vorbim de magazine speciale pentru cei cu potențial financiar și așa mai departe. Adică oamenii cu bani și-au creat structura lor, oamenii sărași au creat o structură a lor, adică unde nimeresc ei. Bun, lucrul ăsta vine cumva de la sine, e un mers al societății. În definitiv, de a intra și de a face o selecție în conformitate cu ce ești tu. În cazul de față, noi privim lucrurile doar prin direcția aceasta, financiară a lucrurilor.
0: Dacă îmi îngăduiți o glumă, eu trec adeseori, aici în apropierea Bucureștiului, pe lângă un astfel de loc, unde toți sunt de același rang, unde stau acolo bine protejați, unde nu poți să ajungi decât în anumite condiții. Știți care e locul acela?
1: De cimitir.
0: Nu, închisoarea și lava. E acolo cu o coașă pe șosea și te poți uita și peste gard. Au magazinul lor, au biserica lor, au gardul lor, au gardienii lor. Bun, asta e o glumă amară. Dar seamănă foarte mult această încercare de izolare, de aglutinare a populației după acest criteriu, că nu oferă nimic.
1: Ce înseamnă că nu oferă nimic?
0: Păi nu oferă nimic. Banii ăia pe care eu îi am, tu ai, el
1: pastor,
0: îi are.
1: Îți oferă siguranță, îți oferă un anumit nivel de trai, îți oferă
0: un anumit nivel de îngrijorare, de stres, ca să nu-ți pierzi serviciu.
1: Nu, dacă ai schimba locul și te duci în alt cartier, ai trăi stres, dar stând printre cei care au același nivel financiar cu al tău, clipa respectivă, treci un anumit grad de confort.
2: Cred că este limitat. Sunt studii care arată că de la un prag în sus, nu mai există plus. Nu ai... Ok, putem discuta despre supraviețuire. Sunt oameni care sunt în situația nefericită de a mânca nu o dată pe zi, ci o dată la mai multe zile. Când discutăm despre cazurile respective, ne referim la supraviețuire. Dar există un prag dincolo de care nu mai este sustenabil mai mult. Frica de care vorbeam, care pe unii îi duce spre a dobândi proprietăți, are un prag al utilității. Dincolo de pragul acesta, intervine o anumită acumulare. Acumularea aceasta nu se traduce într-un excedent de satisfacție. Să spunem, omul acela care este multimilionar în euro, nu are o satisfacție de 1000 de ori mai mare decât altcineva care este doar milionar în euro. Nu trăiește altfel, nu mănâncă altfel, nu mănâncă mai mult decât altul care mănâncă tot atât și tot pe un pat doarme. Doar că există o anumită percepție simbolică. Percepția asta simbolică, el și-o creează și societatea în jurul căreia se mișcă l-a ajutat să păstreze această părere. Iar el se bucură de bogăția lui, la fel ca în scriptură, ca cel care și-a, ca bogatul căruia i-a rodit țarina și a uitat care sunt reperele. Este un teolog pe care îl cunosc în ghilimele, l-am studiat puțin mai mult, Bernard Lonergan, este canadian, e și filozof, e și teolog și a studiat și economia. Iar el a spus că atunci când o cultură încetează să mai întrebe că are sens lucrul acesta și începe să întrebe cu ce mă ajută pe mine lucrul acesta, în momentul în care o cultură face această schimbare de la sens și valoare la utilitate și satisfacție personală, se intră într-un ciclu al gratificării imediate pe care el l-a numit lungul ciclu al declinului. Ne putem uita la Imperiul Roman, când conducătorii, vorbeam de elite și conspiranoia, elitele manipulau masele și au oferit maselor pâine și circ, pentru că au căutat ce își doreau oamenii. Oamenii primeau, ei ofereau. Dar unde mai era valoarea aici? A început declinul pentru că oamenii nu mai se orientau în afara lor spre valoare, ci se orientau spre valoarea din interiorul satisfacției lor directe. Și atunci toată societatea devine limitată de viziunea pe care o împărtășesc oamenii cu o miopie filozofică. Se uitau doar aici, atât puteau și cât le era stomacul de plin, asta le spunea cât de mult succes are societatea. Lungul ciclu al declinului. Începe așa.
0: Ai vorbit ca din carte. Eu nu mă pot abține, ca din cartea asta, adică din Biblie. Nu mă pot abține, fiindcă e cartea mea preferată din Biblie, să nu citesc câteva texte, dacă e posibil. Zice așa, unul, despre care vorbeai, fără să-l numești. Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stăruiesc astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în timpul vieții lor. Da? Sens. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pom și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să aud dumbrava unde cresc copaci. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă, am avut cireți de boi, turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înaintea mea în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări, nu ca de miliardari, mai mult. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea. Și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, nu știu cum face de se trezește. Apoi m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem. Am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu-i nimic trainic sub soare, zice Solomon în Eclesiastul, capitolul 2. Scuze pentru pasajul mai lung, dar e prea frumos să nu-l amintesc pe tot.
1: Da, dar este valoarea unui om care a parcurs tot drumul.
0: Da.
1: Majoritatea dintre noi nu parcurgem tot drumul, noi doar privim și ne dorim. Și atâta timp cât nu ai, dar îți dorești, crezi că acolo e sensul, nu consider că e deșertăciune. Consider că e deșertăciune după ce ai, ai agonisit, ai strâns, ai experimentat, ai consumat și la final e, dacă ai sinceritatea asta a dialogului cu propria persoană, da, e o deșertăciune. Dar mie mi se pare ciudat faptul că nu mulți astăzi constată că e o deșertăciune. Pentru că modul în care astăzi banii circulă la nivel internațional, modul în care oamenii consumă, sumele care se consumă pe, de exemplu, wellness, da? Noi vorbim de miliarde și miliarde de euro. De ce? Pentru că oamenii nu consideră că e o deșertăciune atunci când investești în propria persoană și în propria stare de bine. Indiferent ce implică, nu intru acum în a detalia. Însă e clar că sumele care circulă în diversele industrii ale lumii, fie că e de divertisment, fie că e de stare de bine, toate astea arată că omul nu consideră că e o deșertăciune. Dimpotrivă, omul consideră că lucrurile astea îi fac bine.
0: Pentru că, spun doar un lucru scurt, pentru că, din păcate...
1: Ești de acord cu mine.
0: Pentru că, din păcate, omul obișnuit n-ajunge sau nu valorifică sau nu-și dă seama să spună ce a spus Solomon. Mi-am păstrat și înțelepciunea în toate astea. Adică spiritul ăla critic, de evaluare. Bun, am câștigat. Și sunt mai fericit ca anul trecut. Da, mi-am luat o mulțime de haine, da, mi-am luat altă mașină, da, m-am mutat într-un cartier de la... fără gratii. Un cartier de la Select. Și așa mai departe. Și... dacă acest și nu există, această evaluare, și asta nu de dragul discuției, ci în funcție de niște repere pe care nu le stabilesc eu, din cauza asta suntem atât de mult manipulabili și atât o pradă atât de ușoară în mâna celor care vor doar să ne...
1: 24 de minute este până... sărăcia o virtute?
3: Un pic mai până fântâna nu seacă, nu ne vom opri din săpat. Asta este un mare adevăr. Iar dacă tot e să vorbim despre Solomon, ca o paranteză, înainte de a sublinea ceva, să n-aibă cineva impresia că cineva din platou ar avea ceva cu cei care stau într-un anumit cartier. Doamne ferește, fiecare după nivelul pe care îl are. Cu toate astea, dincolo de nivelul fizic, da, cel empiric pe care ochiul vede, ochiul nu se satură niciodată privind și urechea nu se satură ascultând, tot Solomon spune lucrul acesta, da? Dincolo de acest aspect, Solomon pune degetul pe rană, lucru pe care îl evidențiază diverse experiențe pe care le poți găsi în lumea actuală. Citeam una despre actorii de la Bollywood din India. A avut ocazia să asiste la o prelegere cu un cunoscut apologet. În momentul în care s-a terminat prelegerea respectivă, majoritatea dintre ei au rămas cu lacrimi în ochi și stau de piatră.
1: Nu vreau să dea numele. Eu cred că știi că e.
3: A fost și a fost. Lăsăm asta deoparte, dar contează experiența în sine. Pe de o parte ai tot ce vrei, e lumea la picioarele tale, pe de altă parte treci cu golul adânc din suflet. Pentru că aici este marea dilemă dintre bogăția asta stratificată și golul pe care bogăția respectivă nu ți-l poate umple. M-am uitat în Proverbe 23 apropo de Solomon, care vorbește de plăcerea adusă la maxim. Zice, m-a lovit, am căzut, m-am trezit. Și ce a spus din nou? Mai vreau. Pentru că nu este acel element critic care să te oprească. Inclusiv Solomon și-a consumat etapele vieții, pe final, printr-o minune, se oprește. Și vine cu întreaga înțelepciune și o pune pe tavă. Nu trebuie neapărat să o testezi până la capăt. O să o și primești. Citeam despre Maica Tereza, când a fost invitată într-o universitate și profesorii spuneau, nu știu cum vor acționa studenții. Pentru că nu are studiile ca un emerit. Un profesor savant care să se ridice în fața studenților și, e bine, în momentul în care a terminat de prezentat ce face ea, toți studenții s-au ridicat și au spus, n-a vorbit nimeni în universitatea aceasta cum a vorbit femeia aceasta. Pentru că să nu avem impresia că dacă reușim să folosim ideile ca să formulăm intelectual niște adevăruri, am reușit să atingem cu degetul nostru adâncimea umanității. E nevoie de oameni care au intrat în sfera aceasta, cu experiența aceasta, ca să trezească exact pe cei care cred că în exterior este satisfacția lumii.

0: Poate fi gândită în sensul
1: reinvestiției. Am acest semnal interior pe care nu-l pot traduce decât în felul următor. Bogăția nu e bună, e deșertăciune. Banul, în clipa în care dă valoare, dă sens, nu e bine. Însă, a fi sărac e o virtute.
2: Asta este...
3: Asta crezi tu?
1: Nu, nu. Nu, asta este... Astea sunt concluziile denaturate după ce m-am ascultat pe toți trei. Deci nu sărăcie voluntară. Nu. Ci ideea e, nu sărăcie, că eu asta am înțeles din răspuns. Terapia înseamnă o sărăcie, adică ai banul în buzunar, dar tu trăiești într-un mod onorabil, într-un mod decent, fără lux, fără... Nu. De-aia nu pun problema așa, ci eu pun problema din celălalt punct de vedere. A fost mai apreciată sărăcia în creștinism, în gândirea creștină, pentru că atunci când vine vorba de bogăție, când vine vorba de bani, s-a dat cu piatra. Deci e de dorit ca să nu ai nici potențial financiar, e de dorit să fii sărac, pentru că în clipa respectivă tu vei putea, prin sărăcia ta, să cultivi mult mai bine virtuțile creștine.
0: Sunt mai multe explicații pentru acest fenomen. Una foarte scurtă, care nu este cea mai plăcută, dar poate are un grad de condiment istoric, este frustrarea politicului față de valorile creștine practicate. În istoria monahală există istoria mănăstirilor lui Pahomie. Pahomie este cel care a pus bazele. Dar monahismul lui Pahomie nu era monahismul de mai târziu al lui Vasile cel Mare. Iar Pahomie avea un sistem al obștei călugărești împrumutat din garnizoana romană, pentru că el fusese soldat. Ei erau foarte capabili aproape de orice. Și un călugăr care vroia să intre în obște era trecut prin toate ghilimele, stațiile, prin toate departamentele de lucru ale obștei monahale. Mănăstirea Pahomiană ajunsese să împrumute orașe care erau în criză. Cetățile nu mai apelau la liderii locali cu aceeași nerăbdare sau cu aceeași încredere cu care apelau la mănăstirile respective. S-a întâmplat o nenorocire, istoria nu spune foarte multe, dar brusc au încetat din viață, izvoarele istorice nu mai spun ceva despre ele. Pur și simplu au dispărut. Speculăm că cineva a fost gelos pe această putere și nu este ultima oară când un ordin al oamenilor care sunt săraci în mod voluntar acumulează suficiente resurse materiale seculare pe care le folosesc pentru folosul larg al comunității, dar prin acest proces atrag gelozia altor puteri care ar vrea să folosească aceleași resurse în alt fel și fără aceleași scrupule. Mai târziu se naște sărăcia monahală, care spune, știți, noi ne ocupăm spiritual de aceste chestiuni și nu putem să ne ocupăm și de cele lumești. Așadar, dumneavoastră vă ocupați de cele lumești și noi ne ocupăm de cele spirituale. Și Vasile cel Mare a rezolvat problema lui Pahomie și sistemul acela monahal a dăinuit, iar Vasile cel Mare, să se odihnească până la înviere, nu a avut soarta lui Pahomie. Și sărăcia pe fondul acesta este convenabilă în momentul în care tu ești un creștin sau un copil al lui Dumnezeu care practică generozitatea într-o manieră divină. Trebuie să te gândești că banul acela este totuși al cezarului și chipul este al cezarului de pe el. Dacă tu ai vrea să-l convertești pe deplin într-un instrument al împărăției cerurilor, la un moment dat cezarul va spune totuși regulile cu acest instrument.

0: ce fac eu, pentru că eu am tipărit acest instrument. Și atunci e nevoie de un echilibru aici. Asta este un răspuns mai larg la întrebarea despre sărăcie. Cineva întotdeauna va dori să promoveze un soi de sărăcie, dar planul lui Dumnezeu nu este ca viața ta să fie austeră. Când omul a fost așezat în grădina Edenului, n-a fost așezat să facă foamea acolo. Și nici Iisus nu promite ucenicilor săi o viață în care să nu aibă parte de binecuvântarea lui Dumnezeu. E adevărat că El spune, cine este ucenicul meu să-și ia crucea și să mă urmeze. Dar urmarea lui Iisus, în Matei capitolul 16, vizează raportarea la valori. El spune mai jos acolo, versetul este, cred că, 26. Ce folos va avea cineva dacă câștigă toată lumea, dar își pierde sufletul? Ce este sufletul acolo? Nu ne referim la o componentă anatomică, mitologică, ci ne referim la identitatea noastră imaterială, la caracterul nostru. Ce folos are cineva dacă câștigă tot ce își propune, dar își pierde lucrurile care îl definesc ca om? Și aici e util Dietrich Bonhoeffer cu celebra lui carte Costul uceniciei, scrisă tot într-o vreme foarte tulbure a Europei.
1: Mulțumesc! Vă rog!
2: Am zis că nu o să dau niciun citat de aici, dar nu mă pot abține. L-am ales pe cel mai scurt pe care l-am subliniat, fiindcă îl rezumă într-un fel tematica asta. De parte de mine să mă gândesc că într-o discuție de o oră jumate reușim mare lucru. E prea puțin. Zice el așa, fericirea, fiindcă asta e dorința universală a omului. Și când Dumnezeu l-a creat pe om, l-a creat să fie fericit. Fericirea are de a face mult mai puțin cu ceea ce cumpărăm, câștigăm și posedăm, decât cu ceea ce suntem și cu modul în care ne raportăm la ceilalți. Asta fiind un comentariu la citatul din Eclesiastul pe care l-am dat mai înainte, un comentariu al autorului. Eu cred că spune foarte mult în fraza asta.
3: Și apropo că s-a făcut referire tot aici, în platou, la bogatul căruia i-a rodit țarina. Iisus este cel care spune viața cuiva nu stă în bogăția sau avuția pe care o are. Este un principiu pe care îl enunță el. Iar când face referire la acest bogat, în final îi spune tot așa este cu cel care nu se îmbogățește de față de Dumnezeu. E clar că nu dictează Iisus o zonă de austeritate maximă și nici măcar nu pune o etichetă de genul acesta. Dar este un balans aici. În momentul în care bogăția își cere un efort să alegi după ea, să investești după ea, iar în contrapartidă Iisus vede căutarea împărăției lui Dumnezeu ca fiind prioritară, atunci timpul nu mai poți împărți echitabil între cele două. Este clar că dacă dai prioritate uneia, da, una trebuie să devină locomotivă.
1: Tot pe bogăție merg răspunsurile până la momentul ăsta.
3: E vorba de principiu. Subiectul meu era principiul între bogăție și sărăcie.
0: Dar dacă suntem atenți și la discuțiile care au loc la Davos ocazional, apare ideea economiei circulare. Noțiunea de sustenabilitate nu se împacă foarte bine cu ideea de acumulare excesivă. Recuperăm în ideea economică care vine de la ideea de casă, care e din ideea de, conține ideea de comunitate, că economia nu poate să însemne acumulare fără frâu, fără capăt. Ci ideea este ca să ajungem la un zero al schimbului. Pentru că atunci își împlinește scopul, ideea de ban, ideea de transfer de valori.
1: Adică tot să aibă?
0: Da, pentru că până la urmă, banul în sine, el nu există propriu zis. El este o convenție. Dar există ceea ce se lucrul care este acoperit de ban sau este cumpărat de ban, care înseamnă de fapt un schimb de valori comun. Eu am nevoie de tine să mă consilezi într-o problemă. Timpul tău valorează atât de mult. Eu îți ofer contravaloarea acelui timp. tu acea contravaloare, o schimbi mai departe. Dar ideea este ca acest schimb să fie mereu reciproc avantajos pentru toate părțile, iar economia, în momentul în care nu mai rămâne circulară și se duce în mâna unuia singur, apare totalitarismul, fie că este economic, fie că este politic. Și este exact opusul intenției lui Dumnezeu pentru relațiile dintre noi. Încercăm să recuperăm lucrurile acestea păstrând sufletul, păstrând relația, păstrând ceea ce este fericirea comună. Cum excelent a spus Sex aici. Altfel, ajungem în, aș zice, luciferianism, în care toată lumea aplaudă pe cineva și atât.
1: Să vedem aici o soluție în ceea ce se întâmplă în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Aveau toate lucrurile îndeopște, adică le aveau. Putem vorbi de un sistem creat în care toate lucrurile să fie puse la grămadă și în felul ăsta să fie un rezervor comun pentru toate lucrurile? Ne-am putea gândi la un astfel de model? Avem în Fapte 2 o propunere de societate în care nu mai există nicio diferențiere?
0: Diferențieri erau și acolo. Pentru că avem...
1: Da, dar erau anulate tocmai prin faptul că lucrurile erau puse la comun.
0: Dar fiecare participa voluntar.
3: Și cu cât avea.
0: Și cu cât dorea și cu cât afirma.
3: Da.
0: Problema lui Anania și a Safirei a fost că ei au spus că ceea ce au oferit reprezenta ceva pentru a obține un capital simbolic. Și Petru îi mustră și le spune, nu putea să spuneți că vreți să dați 50% sau cât ați vrut voi să dați? De ce a trebuit să mințiți pentru a părea spirituali? Spirit, liniuță, mai departe, în raport cu cât este realitatea. Și mai târziu apar anumite problemuțe administrative. E adevărat că era o societate în care oamenii se ajutau reciproc. Dar lucrul acesta era benevol. Și cred că fiecare comunitate are libertatea să procedeze la fel. Sunt multe comunități experimentale în lume, unele cu grad mai mare de succes, altele mai mic. Nu cred că este o obligație de a prelua ad literam situația sau contextul de acolo astăzi. Societatea e puțin diferită. Noțiunea de proprietate este puțin diferită. Puțin. Poate mai mult. Și raportările. Dar cert este că însăși comunitatea a ajuns la acea concluzie. Și noi reușim în anumite contexte să recreăm soluții inspirate de Duhul Sfânt într-un anumit context. Am văzut societăți insulare în care oamenii sunt atât de aproape de Dumnezeu încât aproape trăiesc realitatea din Fapte 2-3. Dar sunt societățile și libertățile oamenilor folosite așa.
3: Tot în Noul Testament există și celălalt tablou al unei femei care dă doar doi bănuți. Dacă este să punem calculul matematic în execuție, doi bănuți cu o pungă de bani nu valorează absolut nimic și totuși Iisus spune despre ea că a dat mai mult decât ceilalți, că poți să dai 1 milion și să nu te reții de la nimic, că ai foarte mult acasă. Dar altul poate să dea 100 de lei și poate va trebui să sare peste 2 mese. Ei, aici este ceea ce numim noi principiul hristic, acelui care pune mai întâi pe Dumnezeu înainte ca să câștige condiția umană, pentru că, din punctul meu de vedere, pierderea reperelor morale se datorează faptului că noi de cele mai multe ori nu luăm în calcul un termometru empiric, depravarea umană. În momentul în care nu pui în balanță corupția inimii umane și vorbești doar despre aceste principii, tu eșuezi. Iisus tocmai asta echilibrează când pune relațiile dintre noi. El nu vorbește doar despre ce acolo. Vorbește și despre cum suntem noi aici.
1: Noi în seara asta nici nu cred că am detaliat ce înseamnă depravarea umană și modul în care relațiile de astăzi sunt afectate de percepția pe care noi o avem despre noi în raport cu puterea financiară pe care o deținem?
2: Aș încerca să prezint câteva afirmații foarte scurte referitor la sărăcie. Că ați întrebat, sărăcia atunci este remediul? Da,
1: domnule pastor, în anumite cercuri creștine, a fi sărac e o virtute.
4: În sine. Și o mândrie uneori.
1: Și o mândrie, da. Exact. Da, da. Da. Da.
2: Mântuitorul spune, pe săracii veți avea întotdeauna în mijlocul vostru. Biblia spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce. Asta înseamnă că trebuie să analizăm ce e cu sărăcia aceea, ce o generează. Una e schilodul care stă la scăldătoare și n-are resurse, alta e cel care e în putere și nu pune mâna să muncească. Alta e cel care e refugiat și a pierdut totul și așa mai departe. Deci cauza sărăciei trebuie analizată. Nu putem spune că sărăcia este o virtute în sine. După cum nu putem spune, biblic vorbind, că bogăția este un blestem în sine. Mântuitorul spune așa. A nevoie vor intra bogații. După ce criteriu? După cantitatea de bogăție? Nu, nu, nu. Și după atitudinea față de respectiva bogăție. Așa e și cu sărăcia. Modelul apostolic a funcționat cât a funcționat și apoi și-a atins limitele. Într-o lume a păcatului, întotdeauna există bogați și săraci. Fără ca unii sau alții să fie damnați din cauza că aparțin unei categorii. Adică i-a blestemat Dumnezeu să fie bogat sau i-a blestemat să fie săraci. Totul se măsoară cu cântarul lui Dumnezeu în atitudinea față de ce ai și ce faci cu ceea ce ai și cum socotești ceea ce ai ca fiind al tău sau nu uităm că biblic suntem administratori a ceea ce avem. Și dacă ceea ce ai, mult puțin folosești doar pentru tine sau și pentru alții. Ceea ce este proba.
1: 3-4 minute, timp pentru concluzii. Pastorul Doru Parascineț.
3: Chiar dacă ne învârtim într-o lume care, într-adevăr, își caută sensul, fiind în această activitate pastorală, consider că există o soluție, doar că omenirea ar trebui să privească spațiul în care trăiește ca fiind un loc în care și Dumnezeu ar putea să aibă un popas. În momentul în care tu îi faci un pas în viața ta, momentul în care poate din curiozitate deschizi o carte ca aceasta pe care o avem noi în mână, să nu o frunzărească doar din perspectiva unei culturi religioase, ci să observe neoglindirea unei ființe care încearcă să vorbească cu propria lui viață. Poate că sorbind puțin din această învățătură pe care o consider sacră, îi se vor deschide niște ferestre. Poate nu va vedea întreaga panorama lumii, dar este posibil să găsească exact locul în care a șuat el. În momentul în care găsește o soluție de la cineva care nu este din lumea noastră, Dumnezeu în care cred eu și este aici, s-ar putea să găsească și un resort ca să privească pe această fereastră la o speranță mai înaltă. Și această speranță este împlinirea ființei umane. Poți trăi ca un om pe pilot automat, o poți plonja în ceea ce nimeni nu vrea să vadă. De multe ori trebuie să te arunci în aceste cuvinte ca să te poți regăsi pe tine. Eu încurajez pe oameni să facă lucrul acesta.
0: Am putea încheia aici. Vreau să mă gândesc la viața pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o ca la un potențial care este încredințat. Și mi se pare că pilda talanților este foarte sintetică pentru discuția noastră. Mă gândesc la ce se întâmplă când stăpânul vine în pildă, Matei capitolul 25, și cel care primise 5 talanți s-a apropiat și a adus încă 5 talanți zicând, stăpâne, Iată, am mai câștigat încă 5. Stăpânul lui a zis, bine, rob bun și credincios, ai fost credincios peste puține lucruri, te voi pune responsabil peste multe. Intră în bucuria stăpânului tău. Talanții reprezintă potențialul pe care Dumnezeu ne l-a încredințat. Cu ce îmbogățim noi acest potențial este libertatea noastră ca și a robului din parabolă. Și Dumnezeu ne oferă libertatea de a înmulți aceste valori. Mă uit la creație care funcționează circular. Lumea noastră rezistă ca sistem ecologic prin circularitatea ei. Sistemul acvatic, sistemul plantelor, schimbul de oxigen cu dioxidul de carbon, totul cultivă o anumită reciprocitate. În sens economic, mă gândesc la exemplul lui Charles Finney, Chuck Finney, care și-a propus să moară sărac. El era avea mai multe miliarde și în timp ce și-a propus să moară sărac, el și-a propus să vadă efectul lucrurilor pe care le dăruiește. Pentru că dacă avem și nu folosim, zice, aceea este energie stagnantă, talentul îngropat. Și în timp ce cheltuia banii, se îmbogățea și era stresat că nu apucă să moară sărac, pentru că se îmbogățea. A angajat câteva sute de oameni, Atlantic Philanthropies, care să-i cheltuiască banii cu înțelepciune și până la finalul vieții a reușit să dăruiască 8 miliarde de dolari. El a inspirat pe Warren Buffett cu jurământul, sau cum se numește, angajamentul miliardarilor. Și mă gândesc că nu e vorba doar de bani aici, deși despre bani tindem să vorbim, ci de toate valorile cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Dacă ne propunem să le îmbogățim prin munca noastră, atunci putem să spunem, Doamne, am dat valoare valorilor pe care ni le-ai dat Tu.
2: Eu aș încheia din partea mea cu un îndemn. Oameni buni, munciți în așa fel încât să vă îmbogățiți și folosiți acei bani așa cum vrea Dumnezeu să-i folosiți, pentru că El vi-a dat. Dacă sunteți săraci, nu vă plângeți soarta, ci încercați să schimbați această stare. Iar dacă nu reușiți, mulțumiți lui Dumnezeu pentru soarta pe care o aveți, pentru că va veni o zi când El însuși vă va explica de ce ați avut această soartă. Și asta nu-i fatalism.
1: Nu m-aș fi gândit că emisiunea se termină cu un astfel de apel. Da. Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost Dorul Parașcineț. Pastorul Dorul Parașcineț a fost împreună cu noi. Mulțumim mult pentru prezență. Laurențiu Nistor, cadru didactic Universitatea Adventus și pastor, mulțumesc mult. Și domnul pastor Valeriu Petrescu, cu apelul pe care tocmai l-am auzit. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. O seară liniștită, toate cele bune!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. E o onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră din nou. Salut telespectatorii Speranței TV și pe cei care ne-au trimis mesaje. În continuare așteptăm. Zona de vest a fost zona care au remarcat anumitele emisiuni făcute acolo. Ne-am întors din nou în București și așteptăm pe parcursul emisiunii și după reacțiile dumneavoastră la adresele binecunoscute. Avem onoarea să discutăm subiecte importante, spun eu, și subiecte actuale. De ce e nevoie de conștiință într-o lume care este liberă? Care este relația între conștiință și libertate? Și la urma urmei am primit de la invitatul meu un slogan. Atitudinea este alegerea ta. Aș vrea să discutăm în această emisiune despre alegeri, despre oportunități, împreună cu un om care mânuiește aceste lucruri din două aspecte. Mânuiește lucrurile din aspectul slujirii profesionale, dar și din aspectul slujirii personale. O să fac cunoștință cu el și timp de două emisiuni o să încercăm să îl provocăm să dezvăluie relația dintre viața personală, viața profesională și la urma urmei ce îl ajută ca să aibă o atitudine asemenea lui Dumnezeu și să-L aleagă în fiecare zi pe Dumnezeu. Invitatul nostru este Ionel Calută, bun venit!
2: Bine te-am găsit!
1: Un prieten din copilărie și un om pe care îl cunosc, zic eu, destul de bine. L-am regăsit într-una dintre zile, într-una dintre vizite la biroul nostru. Ionel, ce mai faci?
2: Niciodată nu răspund, cel puțin în ultimii ani de zile, nu mai răspund bine. Pentru că bine înseamnă cum te simți.
1: E doar conveniență.
2: Da. La întrebarea ce mai faci, răspunsul meu intenționat pe care mi-l asum este caut pe cineva să-i fac un bine.
1: Oh, foarte interesant. Și găsești? Pentru că privim în jurul nostru. Haideți să facem o analiză a lumii în care trăim. Cum e lumea de astăzi, la nivel social, la nivel familiar? Apoi trebuie să recunoaștem că trăind în București și trăiești în București, e un stres continuu, un respect al autorității, al problema aceasta a respectului se pune probabil și provocări de când te sui în autobuz, în metrou sau nu mai vorbesc, străzile sunt extrem de aglomerate.
2: Cum e lumea din jurul nostru? Păi ai citit, atitudinea este alegerea ta.
1: Exact. E și pixul care și lansează pixul. O anumită provocare și
2: este,
1: l-a primit de la tine.
2: Este. Lumea este așa cum vreau să o văd. Eu aleg. E alegerea mea. Dacă vreau să văd oameni răi și oameni buni, așa îi văd. Dar voi fi întotdeauna pregătit de luptă sau pregătit să reacționez dacă sunt atacat de răi. Dar nu știu care sunt cei răi. Da? Așa că nu-mi place să-i văd așa pe oameni buni și răi, ci îmi place să văd lumea din jurul meu, spuneam intenționat fac lucrul ăsta, să văd oameni fericiți și oameni mai puțin fericiți. Și oamenii mai puțin fericiți sunt oamenii care reacționează poate așa cum unii spun ăia răi, dar nu. Mai puțin fericiți sunt pentru că au în spate o cauză. Atunci eu stau cu brațele deschise pentru cei mai puțin fericiți și pentru cei mai puțin fericiți pentru că ei tocmai de așa ceva au nevoie. Și nu mi-e frică de ei.
1: Da, e corect ceea ce spui. Când vorbești despre cauză, probabil că majoritatea dintre noi se gândesc și datorită condițiilor, inflației și situației acestea economice a țării, se gândesc la cauze financiare. Și trebuie să recunoaștem, există o cauză financiară. Dar e singura? Și?
2: Nu.
1: Cam care ar mai fi cauzele care distrug familia? Aseară am citit un articol vis-a-vis de acest lucru și spunea că una dintre cauze este înstrăinarea, faptul că nu mai dormi împreună datorită copilului, datorită sfărăitului sau nu mai petrești timp împreună. Asta poate fi o cauză, am numit-o eu. Dacă poți să descoperi alte cauze și alte provocări.
2: Da, eu le spun zgârieturi.
1: Zgârieturi.
2: Da. indiferent în ce domeniu sunt, vorbind de familii, în orice familie este o zgârietură. Una e mai adâncă, una mai puțin, da? Și acea zgârietură provoacă o anumită durere. E, reacția mea la durerea respectivă, da, la zgârietura respectivă, se manifestă așa cum o văd la mine și la ceilalți. Problema nu este că mă doare, că este zgârietura, pentru mine este cum reacționez eu, cum îmi manifest eu durerea, mânia. Mânia. Pentru că pot să să pun capul în jos și să atac. Cum atacă un rinocer, știi?
1: Deci tu zici, cum manifest când văd pe cineva zgâriat și când mă zgârie cineva?
2: Și când sunt eu zgâriat, da. Uh-huh. Și când văd pe altul, că și acolo este o reacție, când văd că cineva suferă, da? Dar și când eu sufer, că am fost poate zgâriat, cum reacționez? Pot băga capul în pământ și să intru ca rinocerul cu putere,
1: și să zic
2: cu vorbe,
1: așa
2: cu de toate, cu zic, da, nu mă mai opresc, sau pot să fiu arici. Adică m-am închis în mine, m-am strâns și am scos epii. Da? Am îngropat cumva sentimentul meu, dar l-am îngropat viu. Mm-hmm. Ideea este că el cândva tot iese. Pentru că dacă e viu, e viu. Ca sămânța în pământ. E un grop acolo, sămânța. De ea are viață. Și iese când nu te aștepți.
1: Totul iese. Și tot ce viu iese uneori și puroiul.
2: Așa,
1: trebuie
2: da.
1: Se mărește cangrena și trebuie să...
2: Așa că aleg mai repede, aleg să tratez cum trebuie, da? Și aici când zic cum trebuie, zic, ha, da, de unde știi cum trebuie? Da, acum fiecare își alege standardul. Eu am ales un standard, standardul pe care l-am descoperit în viața lui Iisus Hristos. Cum reacționez? În Biblie. Cum reacționez la asta? Mâniați-vă, da? E o poruncă, mâniați-vă, pentru că trebuie să se vadă că suferi, da? Pentru că altfel, dacă tu suferi și nu te manifesti, da? Nu te manifesti, nimeni nu știe că tu suferi. Și atunci ții în tine acolo și te îmbolnăvești. Da, mâniați, dar nu păcătuiți. Și continua. Să ne apună soarele peste mâine.
1: Am înțeles. Deci tu spui că în calitate de cetățean, când vezi durere, nu trebuie să stai pasiv. De ce nu stai pasiv?
2: Da, este...
1: De ce ai anumite valori?
2: Da, este o altă provocare pentru mine, pentru că am ales să fiu, gândesc eu, un lider. Iar un lider nu este cel care vede durerea cetățeanului, da? Ci e cel care încearcă să facă ceva pentru rezolvarea acelei probleme cu ce are la îndemână. Deci, este și... o altă categorie care vede o rană, vede o durere în jur, o nevoie și spune, uite, acolo ar trebui să se repare gardul ăla. Acolo ar trebui făcut ceva ca oamenii ăia să se împace. Dar spune la alții. Dar el nu face nimic. El nu-i lider. Liderul dezvoltă inițiativa. Ia el inițiativa. Și putem da exemple și biblice și, dacă vrei, și fabule, știi, cu corbul însetat, care murea de sete și a văzut apă în paharul ăsta undeva pe aici. Dar ciocul lui nu ajunge acolo. O să stau până plouă ca să se umple. Dacă stai până plouă, s-ar putea să mori de sete. Și atunci ce pot face? Da? Și a găsit o pietricică și a pus-o acolo. A mai găsit una și a pus-o acolo. Până când s-a ridicat nivelul apei. Ăsta este liderul care ia inițiativă. Nu doar vede o problemă, ci ia inițiativa. Neemia. Neemia a făcut același lucru. El era, nu era constructor, nu era guvernator, un simplu paharnic. Dar când a văzut o nevoie, a venit un frate de-al lui și a spus, uite cum este în Ierusalim, uite cum trăiesc zidurile, cum sunt. Nu doar Neemia a văzut lucrul ăsta. Lucrul ăsta erau mulți care au văzut starea în care se afla, dar n-au luat inițiativa. Iar Neemia s-a născut în el acolo sau s-a dezvoltat spiritul ăsta de lider. Văd o nevoie, mă doare, postesc, mă rog, fac planuri, sunt pregătit pentru momentul în care trebuie să merg acolo să construiesc. Eu așa văd un lider și îmi place să dezvolt această calitate, să spun, a unui lider ia inițiativa, nu-i singura.
1: E un anumit tip de leadership ceea ce tu propui. O să te întreb care e sursa acestui leadership și el vine, e oarecum în antiteză sau antagonic cu leadershipul modern, pentru că liderul nu știu, spune trebuie să adun pentru mine, să am pentru mine. Apoi îi spun trebuie să previzionez cu privire la, nu pot să dau anumit buget cu... Totuși, modul pe care tu îl prezinți, din ce știu eu, e unul biblic.
2: Păi biblic este.
1: Și el spune întâi să te jertfești și să lași rezultatele pentru pe cel care va face să crească sămânța.
2: Da, leadershipul biblic eu îl înțeleg un leadership bazat pe valori.
1: Pe valori.
2: Pe valori, da? E adevărat că eu am citit Biblia și am descoperit valorile, dar nu le-am pus așa într-un context în care le-am acum.
1: Am atâtea întrebări când vorbești de Biblie, da. Să știi. O să te întrerup mult în emisiunea asta.
2: Pot să mă întrerup pentru că îmi place. E ceva ce îmi place și am ales eu.
1: Deci tu spui că ai ales Biblia. Da. Dar e Biblia actuală azi?
2: Da, e o întrebare pe care am pus-o în profesoare mele de fizică. Eram în liceu și am spus, dați-mi un motiv să nu cred că Biblia e adevărată. Că nu trebuie să cred în Biblie. Dați-mi motiv să spun nu cred în Dumnezeu. Dați-mi motiv. Că eu vă dau câte vreți folosind fizica, folosind știința, că există Dumnezeu. Da? Eu am pentru mine aceste motive care sunt suficiente să cred. Da? Și voi crede mai departe și citim Biblia, citim și alte cărți care ajută la înțelegerea Bibliei, am descoperit că viața mea, ca om, ca pastor, trebuie să bazeze pe valori. Conducerea mea trebuie să bazeze pe valori. Pentru că leadership-ul nu este atunci când ai ajuns într-o funcție. Ești director și tu conduci acolo, ești lider. Da? Nu. Leadership-ul adevărat, ăla nu este un leadership pe care Biblia, pe care Dumnezeu îl prezintă. Leadershipul bazat pe valori este leadershipul în care eu cred. Cred și nu contează că ești la nivel de biserică, ești la nivel de instituții ale statului. Când ești lider, da, trebuie să ai niște valori la care nu vei renunța, nu le vei negocia.
1: Ai avut provocări vis-a-vis de acest leadership? Mi-am amintit de profesoara de fizică, dar ai avut atunci când ai început să-L iubești pe Dumnezeu, în familia ta, ai început să studiezi și ai avut anumite provocări, presupun, vis-a-vis de conștiință, vis-a-vis de libertate, dar libertatea e îngrădită de părinți, provii dintr-o familie în care au fost anumite viziuni, să nu zic altfel, nu tensiuni, viziuni. O viziune, tu spui că pentru un adventist și ești aparții bisericii adventiste, Biblia, credința se reduce la Biblie. Dom'le, dovedește-mi cu Biblia că nu sunt. Unii spun, nu, dom'le, poate că adventiștii mai au și alte cărți. Tu spui, nu, Biblia. Au existat anumite tensiuni și cum ai rezolvat tensiunile astea cu tine?
2: Da.
1: Și apoi cu ceilalți?
2: Păi, de mic, eu am mers la biserica adventistă. Era foarte aproape de mine, erau foarte mulți tineri, era o atmosferă frumoasă, mă duceam de drag, dar nu citeam Biblia. Mă duceam, mama mergea la biserică, mama mergea acolo, tata nu mergea. Și nu era așa să ne pună limite, bariere să nu mergem, doar avea o reținere când era vorba de școală la mine, să nu cumva să nu mă duc sâmbătă la școală. Că știa, eu am făcut școala, facultatea, am făcut-o pe vremea comunismului și atunci se învăța și sâmbăta, nu te ducea, erau absențe.
1: Erau anumite provocări.
2: Erau.
1: Trebuie să recunoaștem și anumite cariere, care erau interzise pentru că ți se cerea...
2: Da. Și tata avea reținerea asta, nu cumva să am probleme din perspectiva asta...
1: Educativă.
2: Da. Și cât am fost sub, autoritatea tatălui directă. Eram acasă și mergeam la liceu, veneam acasă, acolo nu puteam să nu mă duc sâmbătă la școală pentru că tata nu mă lăsa, mă trimitea. Dar odată ce am plecat la facultate, chiar dacă era pe aceeași perioadă, atunci am ales eu și am spus să eu cred ce spune în Biblie, ce mai aștept? Da? Dacă eu cred, da? Ce aștept să se mai întâmple? Da? De ce nu iau decizia de a trăi cum scrie aici? Din perspectiva tatălui meu, el spunea, crede și nu cerceta. Așa spune în Biblie, spunea tata. Când m-a văzut că a încep să citesc Biblia. Dar crede, dar nu trebuie să cercetezi. Crede și nu cerceta, că așa spune Biblia. Și l-am crezut pe tata. L-am crezut pentru că eu nu citisem Biblia. Și am crezut că scrie ceea ce mi-a spus tata acolo. Dar...
1: Păi, interesant să știi. Dar... E o poveste interesantă asta. Cum adică tatăl tău era convins că anumite valori ale practicilor religioase sunt scrise în Biblie pe care el le practica și apoi când tu ai citit le-ai descoperit că nu sunt?
2: Da, pentru că am descoperit în Biblie că scrie cerceta scripturile. Ferice de cine citește.
1: Interesant.
2: Dar nu știam. Dacă nu citise niciodată și probabil că foarte mulți oameni cred, trăiesc anumite, au anumite obiceiuri sau, eu știu, stiluri de viață, crezând că așa scrie în Biblie. Dar dacă e să citești Biblia, vei descoperi poate surprize cum am avut și eu.
1: Să știi că asta e și o chestie vis-a-vis de atitudine. Ca să ai atitudinea corectă față de zgârieturi și de astea, cred că trebuie să studiezi Cuvântul lui Dumnezeu. Ai spus că acolo ai descoperit modelul Iisus Hristos,
2: păi
1: care
2: da.
1: Te-a ajutat să...
2: Păi, îți dau un exemplu și asta îmi place foarte mult, mai ales când vorbesc despre atitudine, este o temă, o primă temă dintr-un set de studii pe care le țin cu drag, fără să mă oblige nimeni. Le voi ține oricând.
1: Am zis că nu discutăm în emisiunea asta despre viața profesională. Okay. O lăsăm pe
2: prea mai. Nu, n-are de-a face.
1: Dar e interesant. Tu faci anumite lucruri pentru ca om.
2: Da.
1: În spatele profesiei, și aș vrea să te întreb vis-a-vis de ceea ce faci, apoi o să discutăm la modul personal, faci lucrul ăsta ca să fii mântuit sau pentru că ești mântuit? Că unii spun, dom'le, dau un ban, că Dumnezeu va ieși un cântar al faptelor bune.
2: Da. Da, este o imagine pe care o pot avea despre Dumnezeu și în imaginea pe care o am eu studiind Biblia, că eu sunt undeva, e o scară și eu sunt jos, iar Dumnezeu e sus și eu trebuie să fac tot felul de fapte, tot felul ca să ajung acolo, o să ajung epuizat, spun, nu se poate. Deci e o imagine greșită pentru că mântuirea nu se obține prin fapte. Mântuirea e pur și simplu un cadou. Și dacă vrei să-ți dau un exemplu așa pentru mine, cu mai mulți ani în urmă, cred că 15-16 ani de zile de atunci, am primit un cadou. De la cine? De la o persoană pe care n-am văzut-o niciodată în viața mea. Prima dată când am sunat-o la telefon, mi-a spus cineva să iau legătura cu acea persoană și ne-am întâlnit la colțul blocului unde stătea dânsa, de eu nu o cunoșteam. Am coborât din mașină, eram și cu soția și mă uitam. Trecea o doamnă, zic, asta o fi?
1: S-ar putea.
2: Da? S-ar putea să fie? Nu este. Până a venit o doamnă așa spre mine cu degetul, zic, să rămână, cred că eu sunt. Da? Și ne-am cunoscut și a urcat în mașină la noi, hai să mergem. Unde? Păi, acolo unde avea, zic eu, cadoul pe care îl pregătise Dumnezeu pentru noi. Și am mers vreo jumătate de oră din București, dincolo de Cernica, și am oprit undeva în fața unei case și a spus de casa asta e a mea și vreau să vă dau vouă. Și într-o lună de zile, două luni, pentru că s-a internat în spital, două luni de zile ne-a dat casa cu acte, fără nicio clauză, cu act de vânzare, cumpărare, ea voastră. Cu destul teren, cu... Ok. Nu despre casă vreau să vorbesc, ci ce am învățat-o de acolo. Am întrebat-o. Dumneavoastră ne dați nouă casa. Noi, ce să facem pentru dumneavoastră? Eu știu. O pâine pe zi, un telefon, o sumă de bani zilnică, pentru că vedeam în limita posibilităților mele. Iar dânsa ne-a spus simplu. Nu știu ce veți face voi, eu știu ce am făcut eu. M-aș bucura să continuăm să păstrăm legătura, m-aș bucura să stăm de vorbă, m-aș bucura să rămânem prieteni mai departe. Dar e alegerea voastră.
1: E
2: unicat, nu e chiar unicat. Că mai știu. Și din momentul acela era aproape de seamă cu mama.
1: Nu, pentru mine e unicat. Am mai auzit povești, dar așa și cu finalul, ceea ce îmi spui tu.
2: Și este doar începutul poveștii, pentru că povestea este mult mai, da? Este un început. și ne-a dat casa cu acte în regulă și atunci am spus, cred că așa ești cu mântuirea. Dumnezeu, pe când eram noi păcătoși, știi cum e? Exact. Nu meritam. El a murit pentru noi să ne ofere mântuirea. Dacă eu o primesc, dacă eu mă bucur de ea, mă bucur. Și trăiesc viața mea, da? Arată că eu mă bucur de mântuirea care am primit-o. Eu m-am bucurat de casă, da? Și când primele căpșuni care se păceau, nu le mâncam eu. Deci am dânsei, de drag. Nu pentru că mi-a pus o condiție. Fii atent, îți dau casa, dar mi-aduci primele căpșuni, primele foi de salată, primele roșii. Nu. Nu. Ci pur și simplu de drag. Deci mântuirea, eu ceea ce fac acum, o fac că îmi place. Am avut un exemplu. Și exemplul este Iisus. Și vorbeam mai devreme de atitudine pozitivă. Și mi-aduc aminte aici când spun asta și mă duc la Iisus, că de la El învăț eu, este scena pe care o cunoaște toată lumea. Iisus pe cruce și lângă două cruci cu doi tâlhari. Și în față o mulțime care strigă așa, disperat, la moarte cu El și bajocorește. Iisus mi-a demonstrat acolo ce înseamnă să alegi atitudine pozitivă. Putea să spună blestemaților, foc din cer pe voi, trăznet, toate, muriți cu toții. Da? Dar Iisus n-a spus așa. Și a spus, iartă-i Tată. El a ales atitudinea cu care să-i trateze. Dar nu m-am dus prea departe, ci m-am apropiat de cei doi tâlhari. Unul dintre ei s-a uitat la mulțime, a văzut cum a reacționat și a reacționat și el la fel. Și spune lui Iisus, bă, ia-mă, chiar ești tu, știi? Dar celălalt tâlhar îi spune, mă taci din gură, că noi chiar merităm să fim aici. Și fără să fie influențat de circumstanțe, fără să fie influențat de mulțime, cum a fost celălalt, a ales altfel de atitudine. Și a spus, ai milă și de mine. Eu am învățat că alegerea este a mea.
1: Am înțeles, ai ales să faci. Ce faci? Spune-ne acum pe finalul emisiunii și numai, ce faci din punct de vedere spiritual pentru cel ce ți-a dat nu casa, ci mântuirea? Ai spus că faci o chestiune personală, lecții care le prezinți cu drag. N-aș vrea să intri în sfera profesională, ci, dom'le, uite, eu am ales să fac asta pentru ca locul unde m-a așezat Dumnezeu, scara blocului meu, mașina cum o parchez, știu eu, cei cu care interacționez zi de zi, chiar dacă nu vor avea viața veșnică, să fie fericiți azi.
2: Da, păi eu am descoperit un lucru, o metodă pe care Iisus a pus-o în practică și despre asta vom putea vorbi câte emisiuni vrei, că îmi place. O metodă a lui era aceea de a se amesteca printre oameni cu gândul de a îi ajuta în nevoile lor. Și unii aveau întrebări și îi ajuta la întrebări, alții aveau nevoie de sănătate și îi ajuta acolo, altora le era foame și îi ajuta. Iisus se amesteca printre ei și îi ajuta în nevoile lor. Le câștiga încrederea. Asta îmi place mie să fac. Și cei care mă cunosc știu lucrul acesta și știu că știu motoul meu, caut pe cineva să-i fac un bine. Și fac în măsura darurilor, posibilităților, a resurselor pe care Dumnezeu mi le-a dat.
1: Mi-ai zis de un curs. Ce bine faci cu cursul ăsta?
2: Wow! Aici trebuie să-mi pui limită să mă opresc. Da, este cursul Dincolo de Succes.
1: Al tău. Da.
2: Nu e al meu cursul. Nu. Eu l-am preluat. Îmi place să-l țin mai departe. Nu-i pregătit de mine. E pregătit de un om pe care îl respect. Un om care se vede că a citit Biblia și că dezvoltă o relație cu Dumnezeu. Da? John Maxwell a pregătit asta. Și nu pot să-mi spun că am rămas surprins când la o întâlnire cu mulți, mulți oameni de afaceri, da? Le-a spus, oameni buni, mă bucur că voi citiți cărțile scrise de mine, dar nu uitați, tot ce citiți voi acolo, eu le-am descoperit în Biblie. Da? Deci tot către Biblie îi duce. Uh-huh. Da? Și cursul acesta, prima dată când l-am descoperit, a venit așa ca un ajutor pentru mine într-un alt proiect pe care eu l-am făcut cu drag. Și anume să merg în școli la elevi să țin lecții de, de viață. Lecții de viață. Nu neapărat lecții biblice, ci lecții de viață care scoteau în evidență valori biblice. Dar lecții de viață frumoasă. Și când am descoperit resursa aceasta, am zis, e foarte bună. Și am început să o țin la elevi. Lecție cu lecție, cu exemple, cu tot ce trebuie. Și apoi am zis, ok, dar cred că merge foarte bine și la alte persoane. Și am început să țin cursul ăsta la oameni care se cereau ei anonim, așa, cereau, vreau și eu cursul ăsta, anonim, adică se înscriau online și am început cu ei. Mi-a fost greu pentru că eu nu eram cel care să iau telefonul și să sun pe Dragoș, neștiind cine e Dragoș. Cine o fi acolo? Un director, o personalitate, nu știu ce funcție are, da? Cum să-l sun eu? Și nu știam cum să vorbesc cu tine. Și după fiecare telefon pe care îl team și îi spuneam de cursul ăsta, am cursul ăsta la care te-ai înscris, uite, pe data de să încep și povesteam despre el, urma altă persoană să o sun. Dar nu știam cine este. Mai stăteam vreo jumătate de oră până prindeam curaj. Uh-huh. Pentru că nu e ușor la început să sun persoane care nu le cunoști.
1: Deci ceea ce faci, pentru că suntem la finalul emisiunii, faci după un anumit model,
2: da?
1: Cere timp, cere pregătire și cere consacrare, nu?
2: Cere. Păi nu poți altfel. Nu poți să te duci în fața, în special că merge foarte bine pentru oameni care au, cum spun eu, anumite studii. Ei înțeleg foarte ușor, dar e adaptat pentru toți. Dar pentru ei este o nevoie. Lucrul ăsta. Unii nu își dau seama că au nevoia de a crește, de a pune viața pe niște valori frumoase. Și în situația asta te duci direct la acei oameni. Se potrivește foarte bine. Și mie mi-a plăcut și o să o fac indiferent unde voi fi.
1: Mulțumesc mult pentru prezența în această emisiune. A fost o discuție extrem de interesantă, deși scurtă, recunosc, provocatoare, cu ce înseamnă să ai conștiință, să-ți urmezi conștiința și să descoperi că, la urma urmei, într-o lume diversă în care există anumite clasificări, atitudinea ta, alegerea ta, în funcție de model, e totul. Până data viitoare, toate cele bune!

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit, prieteni, la o nouă întâlnire aici la Dialoguri și Cărți. Mă bucur să vă spun tuturor bun regăsit în ocazia aceasta. Locul în care stăm de vorbă cu oameni care au ce să spună pe subiectele abordate. De asemenea, aici este locul în care vă facem recomandări de carte. Ne bucurăm pentru feedback-ul pe care primim din partea dumneavoastră, pentru faptul că găsiți potrivite pentru nevoile dumneavoastră discuțiile pe care le am aici

0: cu invitații pe care îi aduc la masa dialogului. Și în ocazia aceasta mi-am propus să aduc un invitat care va avea ce să spună pe subiectul pe care îl vom aborda astăzi, un subiect care are legătură cu sănătatea noastră. Mă bucur ca în ocazia aceasta să spun bun venit lui Sebastian Pavel. Bun venit, Sebi!
1: Bine te-am găsit, David. Mulțumesc frumos pentru invitație.
0: Sebastian este medic, specialist, neurochirurg, iar în ocazia aceasta, așa cum probabil deja v-ați dat seama, vom discuta despre sănătatea noastră, cum ne putem bucura de o sănătate deplină și care sunt poate indicatorii la care trebuie să fim mai atenți. Însă, înainte de a intra în subiectul nostru, Sebastian, mă interesează tare mult să înțeleg așa puțin din viața unui neurochirurg. Întotdeauna am privit cu fascinație la cei care și-au ales specialitatea aceasta, văzându-i pe ei ca fiind niște oameni care au foarte multe provocări în fiecare zi atunci când trebuie să îi trateze pe pacienții care ajung la ei. Înainte de toate, spune-ne care sunt, să zic, patologiile pe care le are în grijă un neurochirurg.
1: Da, neurochirurgia sună poate cumva așa destul de SF, însă cred că este un job care, ca oricare altul, este o specialitate ca oricare alta. Diferența e dată de faptul că oamenii cu probleme neurochirurgicale sunt o categorie mai specială de pacienți prin prisma faptului că problemele legate de creier pe care le tratăm pot să fie, din păcate, inclusiv amenințătoare de viață și discuția merge în direcția asta, de fapt. Deciziile pe care le luăm în fiecare zi pentru acest gen de pacienți influențează semnificativ ce se întâmplă în viața acelui pacient pe termen scurt, dar și pe termen lung. Neurochirurgia are mai multe ramuri, tratăm patologia coloanei vertebrale, a modului spinării, iar lucrurile de care mă ocup eu personal sunt mai mult legate de partea de creier. Tratez în fiecare zi pacienți cu tumori cerebrale sau cu malformații vasculare ale creierului. E un domeniu pe care încercăm să îl dezvoltăm și la noi în țară, care se numește neurochirurgie funcțională. Și asta înseamnă că ne ocupăm și de pacienți care au altfel de probleme. Au epilepsie, au diverse probleme de mișcare, cum ar fi boala Parkinson, spre exemplu, sau tremur esențial. Au diverse sindrome dureroase pe care încercăm să le ameliorăm cu diverse proceduri chirurgicale, care sunt, mă rog, de mai multe categorii, nu cred că o să intrăm în detalii acum, de un alt gen de patologie pe care încercăm să le rezolvăm, da? Și pentru că sunt pacienți care au nevoie de asta. Sunt patologii care în alte țări se tratează în mod curent și încercăm să dezvoltăm domeniul ăsta și la noi în țară și am reușit cu succes până acum pe partea de epilepsie, încercăm și pe partea de tulbură de mișcare să avansăm, da, cu sprijinul statului de asta, care în general procedurile presupun niște intervenții destul de costisitoare și de asta avem nevoie și de ajutor financiar din partea autorităților.
0: Care sunt cele mai frecvente situații pe care le întâlnești atunci când oamenii vin la tine la cabinet? Care sunt cele mai frecvente probleme cu care oamenii vin pe zona aceasta, pe ramura aceasta pe care ești?
1: Eu cel mai frecvent văd pacienți cu tumori cerebrale. Tumorile cerebrale au un spectru destul de larg de manifestări. Adică vin pacienți care au fie crize de epilepsie, episoade în care corpul, da, o mână, un picior sau alte lucruri se mișcă necontrolat, fără să poți să aibă un control asupra momentului în care apar lucrurile astea sau modul în care se manifestă. Sunt pacienți care vin cu diverse deficite neurologice. Nu mai pot mișca corect o mână sau un picior. Vin cu probleme de vedere, văd dublu sau nu mai văd deloc. Sunt pacienți care vin cu chestii poate mai subtile, ca să spun așa. Sunt pacienți care vin cu probleme comportamentale, care vin cu dureri de cap. Sau mai o categorie aparte de pacienți care descoperă anumite probleme, chiar inclusiv o tumoră cerebrală, și care să nu aibă niciun simptom. Au făcut RMN-ul pentru altceva, nu știu, pentru o sinuzită sau pentru o problemă la coloană și au descoperit întâmplare o tumoră cerebrală care poate să ajungă să fie chiar operată. Da.
0: Uite, ai făcut referire de câteva ori la epilepsie. Problema aceasta este o problemă care se moștenește sau este generată de anumite afecțiuni pe care pacientul poate că nu le cunoaște la timp și atunci, netratându-le la timp, ele în sine generează o astfel de problemă?
1: Termenul de epilepsie e un termen care definește un spectru larg de afecțiuni. Epilepsia înseamnă în general faptul că creierul ajunge în anumite momente să descarce impulsurile electrice într-un mod haotic. Și pacientul poate să aibă convulsii, poate să aibă momente scurte de absență sau perioade în care nu e el, mai multe episoade din zi sau episoade care se repetă săptămânal sau lunar. Cauzele epilepsiei, în general, sunt multiple. Adică putem să avem pacienți cu epilepsie genetică, cum ai spus tu, sau așa s-a născut sau a moștenit-o, dar putem să avem epilepsie secundară, da, cauzată de ceva anume, da, de o tumoră, de o malformație vasculară, da, și astea sunt lucrurile rezolvabile, da, sunt probleme pe care, rezolvându-le chirurgical, pacientul scapă de crizele de epilepsie și de epilepsie în, ca boală și, da, de tratamentul antiepileptic pe care trebuie să-l ia.
0: Nu știu, probabil că soluțiile acestea pentru tratarea epilepsiei sunt relativ recente, pentru că cunosc situații unde a trebuit să rămână cu problema aceasta mai toată viața, sau cel puțin până ce a încetat viața, a rămas cu această problemă. Cred că era un fel de tratament care se oferea la momentul respectiv, însă erau cumva, rezultatul era rezolvarea unor consecințe sau unor manifestări,
1: exact, da,
0: neapărat rezolvarea cauzei.
1: Da, sunt metode de tratament care sunt destul de recent introduse. Toți pacienții cu epilepsie primesc un tratament antiepileptic care încearcă să reducă, dacă se poate, să stopeze complet crizele, dar toți ajung să dezvolte rezistență la tratamentul ăsta medicamentos, care de regulă pastile. Și de asta am încercat să găsim soluții chirurgicale ca să-i ajutăm pe acești pacienți și am reușit. Reușim destul de mult pentru că avem o echipă de neurologi care se ocupă doar de pacienții cu epilepsie și în echipă am reușit să găsim soluții pentru ei, soluții care, da, sunt chirurgicale, dar care sunt, presupun, operații ușor de tolerat, da, cu riscuri minime și care reușesc să aducă un impact semnificativ legat de viața cu epilepsie.
0: Uite, rămân un pic și insist pe subiectul acesta, pentru că sunt convins că la momentul acesta sunt persoane care poate au în familie aparținători care au problema aceasta sau cunosc alte persoane apropiate. Cât de complicată, spuneai că e rezolvabilă, cât de complicată este intervenția aceasta? Și te întreb pentru că de foarte multe ori am constatat că noi evităm să mergem la medic și să facem niște investigații pentru a găsi o soluție, o problemă cu care ne confruntăm, dar uneori ne e foarte teamă și spunem, wow, operație chirurgicală pe creier, e o problemă foarte, foarte mare. Ce implică lucrul ăsta? Și așa, din practică, ce rată de succes are o astfel de intervenție?
1: Da. Sunt, de fapt, două întrebări pe care le-ai pus. Prima dintre ele e legat de teama de a ajunge la medic și teama de, nu știu, poate neurochirurg. Da? Operație pe creier poate că sună cumva destul de înspăimântător, însă, așa cum se întâmplă operațiile în ziua de azi, nu mai e nimic înfricoșător legat de asta. Sunt operații pe care reușim să le facem destul de puțin invaziv, da? Cu doar o mică zgârietură undeva ascunsă în păr, da? Practic, după operație nu își dă nimeni seama că tu ai fost operat pe creier și cu rezultate bune. Și mă refer, când vorbesc de rezultate, mă refer la faptul că reușim să ne atingem scopul și mai mult decât atât, pacientul e funcțional după operație. Mai mult decât atât, reușim să avem un control al crizelor sau, nu știu, ameliorarea deficitului cu care vine pacientul și așa mai departe. Referindu-ne strict la partea de epilepsie, e nevoie ca o persoană care are epilepsie să ajungă în locul potrivit. Din păcate, e o singură echipă în țara asta care se ocupă în mod aparte doar de problema asta. ce ne propunem atunci când vine un pacient cu epilepsie care nu are boala controlată? Mm-hmm. Ne propunem să găsim o zonă din creier, cu toate investigațiile pe care le facem, care generează crizele de epilepsie. Și de cel mai multe ori reușim. Scopul final fiind să îndepărtăm zona din creier care este modificată și care generează crizele de epilepsie. Da, ăsta e scopul, așa redus foarte simplist la o frază.
0: Practic să deconectează... Putem.
1: Da, și încercăm să deconectăm zona aia de restul creierului, da, cu operație minim invazivă și șansele atunci când găsim o leziune să ca pacientul să scape de criză, se va raporta între 80 și 90%. Da? Deci cam aproximativ 8-9 pacienți din 10 au un rezultat favorabil după operație.
0: Există o anumită vârstă până la care se poate face o astfel de intervenție sau se poate face la o indiferent de...
1: Epilepsia e o boală pe care o întâlnim mult mai frecvent la copii și la pacienții tineri, dar am avut și pacienți de 50-60 de ani cu epilepsie pe care o aveau din copilărie, pe care i-am tratat chirurgical. Și, în general, operații neurochirurgicale facem de la pacienți care poate încă nu s-au născut, chiar am operat bebeluși nenăscuți încă, da, intrauterin, până la, nu știu, 90 de ani. Nu, vârsta nu decide neapărat indicația chirurgicală, sunt întotdeauna un cumul de factori, da, ținem cont de statusul funcțional al pacientului, sunt pacienți de 90 de ani care, nu știu, arată și au o vârstă biologică ca de 70, poate, da? Și nu ar presupune riscuri suplimentare vârsta în sine.
0: Uite, ascultându-te pe tine, completez un pic ideea cu care am început, gândindu-mă la specialitatea ta și la provocările pe care le ai în fiecare zi. Ce simte un neurochirurg atunci când stă în fața pacientului pe care urmează să intervină? Se pare că e o presiune uriașă pe care trebuie să o gestionați.
1: Da, într-adevăr, nu e simplu să conștientizezi faptul că deciziile pe care le iei influențează poate viața pacientului și nu doar a lui, a familiei, a aparținătorilor, a persoanelor dragi ale lui, dar cumva e genul de stres pozitiv, dacă pot să-i spun așa, în sensul în care cumva asta te motivează să iei deciziile cele mai bune. Bineînțeles, tot contextul e de fapt mult mai complicat. Contează foarte mult experiența pe care o ai, pregătirea, antrenamentul, locul în care te-ai format, echipa pe care o ai și care te ajută să... Pentru că nu e vorba doar de decizie, e vorba și despre cum le pui în aplicare, practic, cu intervenția în sine și tot ce înseamnă managementul unui astfel de pacient. E foarte important cum te pregătești strict pentru intervenția în sine și ce am constatat eu de-a lungul timpului este că e foarte important un aspect pe care sunt mulți medici în general care îl ignoră, și anume conexiunea, relația pe care o stabilești cu pacientul și încrederea pe care o are el în tine ca medic.
0: Aveți timp și pentru așa ceva?
1: E obligatoriu să-l avem. E obligatoriu să-l avem. E important ca pacientul să înțeleagă foarte precis de ce trebuie să facă operația, ce ne propunem cu operația, ce riscuri sunt, și să aibă încredere că eu o să fac tot ce pot ca el să iasă bine din operația pe care urmează să o fac, că, nu știu, creierul lui o să rămână intact, că o să mă ocup strict de patologie și că se va reîntoarce la familie cel puțin așa cum a intrat în operație sau, de ce nu, chiar mai bine.
0: Noi astăzi trăim într-o societate care e cumva sau ne provoacă cumva cu un ritm extrem de alert pe toate planurile. Inclusiv informațiile ajung la noi într-o cantitate foarte mare. Device-urile noastre ne aduc notificări, intrăm pe social media și acolo scrollăm și informațiile trec foarte, foarte repede. În ce măsură ritmul acesta își pune amprenta pe funcționalitatea creierului nostru sau cum influențează funcționalitățile creierului nostru?
1: Implicațiile în direcția asta sunt imense, în sensul în care faptul că suntem bombardați non-stop cu tot felul de stimuli de peste tot, fie că vorbim de telefon, de ce avem pe laptop, notificări, e-mail-uri, știri, toate lucrurile astea pot să ajute într-o oarecare măsură faptul că avem mai mult mai ușor acces la orice informație ne-am dorit să aflăm, da, poate să ajute, da, față de acum 20 de ani când, nu știu, să aflăm o știre ne lua mult mai mult sau să căutăm o anumită informație, trebuie să facem un research destul de extensiv, da? Acum orice informație o avem poate în câteva secunde, da? Și putem să aflăm orice ne-am dori, însă faptul că ne bombardăm creierul cu stimuli care sunt destul de... care vin cumva toate deodată, creierul e construit să proceseze fiecare chestie pe rând. Ideea de multitasking, de fapt, e falsă, nu există. Pentru că creierul nu poate procesa optim toți stimulii care vin deodată. Da, e doar o falsă impresie, pentru că întotdeauna va prioritiza unul dintre stimuli și va neglija pe celelalte, da?
0: Dar chiar dacă... scuze că te întrerup. Ideea de multitasking e văzută ca fiind un plus cine este capabil să rezolve mai multe task-uri.
1: Așa e, dar e un mit, de fapt. E un mit, de fapt, pentru că dacă cineva, nu știu, scrie un mail, între timp mai ascultă și o poveste în stânga, în dreapta și, nu știu, e atent și la o melodie, de fapt, unul dintre lucrurile alea, în mod sigur, o să-l poți să-l neglijezi într-un fel sau altul. Și, practic, deși ai impresia că tu faci trei chestii deodată, de fapt, nu faci niciunul bine. Cam așa se rezumă chestia asta, da? Creierul nu e capabil să facă treaba asta, deși studiile spun că poate procesa miliarde de informații pe secundă. De fapt, informațiile pe care le conștientizăm și pe care le și reținem sunt mult mai puține.
0: Uite, studiile arată că atenția unui om a scăzut foarte mult în ultimii ani. Reușim să-i ținem pe oameni focusați pe un mesaj pe care noi îl transmitem foarte, foarte puțin. Clipurile care sunt distribuite pe internet sunt din ce în ce mai scurte, tocmai pentru a putea capta atenția oamenilor și în așa fel încât oamenii totuși să prindă tot mesajul pe care dorim să-l transmitem acolo. Ce crezi că a condus la incapacitatea asta umană de a mai rămâne focusată, concentrată pe un anumit subiect foarte mult timp?
1: Cumva, întrebarea asta e continuarea întrebării precedente, în sensul că toți stimulii pe care îi primim constant, fiind atât de numeroși, au învățat creierul într-un alt ritm decât, nu știu, poate a fost creat sau poate a fost obișnuit acum mai mulți ani. Creierul, practic, primește mici recompense, mini-recompense cu fiecare stimul, pe care, fiecare clip pe care îl vedem, fiecare poză pe care o vedem, fiecare știre pe care o auzim și așa mai departe. Recompensa asta în creier se traduce prin neurotransmițători care se secretă, da? Dopamina. Sunt sigur că toată lumea a auzit de dopamină. Da? Atunci când vedem ceva care ne satisface cumva, curiozitatea sau interesul, în creier se secretă dopamină. Doar că cumva creierul ajunge să dobândească o toleranță, îi spunem noi. Se obișnuiește cu chestia aia și o să vrea și mai mult. Da, o să vrea altă poză, altă știre, alt clip. Și de aici și faptul că ne dorim chestii care să fie din ce în ce mai scurte. Creierul nu mai are, își pierde capacitatea în timp de a se relaxa, dacă vrei. Sau cum scrie prin anumite studii, wind down. Să te așezi și să procesezi în liniște, oricât de mult timp ai avea nevoie, o chestie simplă. De asta nu mai avem răbdare, poate, să citim o carte. Preferăm să citim, poate, un rezumat, să ne uităm la un clip sau la un film care despre cartea respectivă. Nu mai avem timp să ne rugăm sau să medităm, să stăm 5 minute dimineața înainte să plecăm, să procesăm ce avem de făcut în ziua respectivă. Nu mai avem timp să ne bucurăm, poate, nici măcar de o masă. Chiar și eu mă trezesc uneori că atunci când mănânc, trebuie să mă uit la ceva, trebuie să fac ceva, trebuie să vorbesc la telefon. Nu, cumva ne pierdem bucuria, plăcerea de a savura momentele și lucrurile simple din viață. Avem tot timpul nevoie și din ce în ce mai mult de stimul de genul ăsta.
0: Uite, vreau să te întreb dacă stilul ăsta de viață produce modificări la nivelul structural al creierului sau e doar modifică comportamentul sau modul în care creierul reacționează la un astfel de stil de viață?
1: Modificările în comportament sunt vizibile și sunt lucrurile pe care le vedem la noi sau la cei din jurul nostru, dar da, e demonstrat cu studii de imagistică și studii neurobiologice că lucrurile astea afectează în mod fizic creierul. Creierul e organizat în rețele, neuronii sunt organizați în rețele, niciun neuron nu funcționează singur, întotdeauna funcționează într-o rețea de neuroni care înseamnă miliarde de neuroni. Și pentru fiecare task pe care îl avem de făcut, pentru fiecare lucru, există o rețea care se ocupă. Spre exemplu, există o rețea care se ocupă de atenție. O rețea care se ocupă de reglarea și organizarea emoțiilor. Sunt doar două exemple. Toate lucrurile astea suferă atunci când noi ne bombardăm creierul cu stimuli care sunt permanent și nu ne luăm o pauză care să fie adecvată de la toate astea. Mai mult decât atât, pe lângă creier, echilibrul hormonal se destabilizează. Creierul e practic supus unei stări continuu de stres. Tot timpul se secretă hormon de stres și hormon de stres, cel mai cunoscut e cortizolul, produce niște modificări care, fiind dincolo practic de limita normală, da, limita la care cortizolul e util, scade imunitatea, alterează somnul, alterează vasele de sânge, rezistența osoasă și așa mai departe. Sunt o grămadă de lucruri negative pe care hormonii de stres le generează în organism și astea suplimentar deteriorează creierul într-un fel sau altul.
0: Ai vorbit despre faptul că sunt părți din creierul nostru care gestionează emoțiile noastre, modul în care percepem lucrurile. În ediția de astăzi de Aici la Dialoguri și Cărți am adus și cartea aceasta, Sănătate pentru Creier, este recomandarea pentru dumneavoastră cu ocazia aceasta. O carte care promite informații importante, utile, accesibile despre modul în care putem învinge depresia, stresul și anxietatea. Și aș vrea să te întreb, Sebastian, care crezi că sunt factorii care favorizanți în apariția depresiei, a anxietății, factori care influențează creierul nostru?
1: Cartea le-a prezentat foarte detaliat toate lucrurile care pot să ducă la genul ăsta de tulburări. E un spectru foarte larg, de la diverse expuneri la tot felul de toxine, la tot felul de lucruri pe care le găsim în mediu, poluarea și așa mai departe, continuând cu predispoziția genetică pentru a dezvolta astfel de tulburări, pentru că e reală și e demonstrată.
0: Există o predispoziție genetică?
1: Din păcate, da. Din păcate, da. Și lucrul ăsta e demonstrat de faptul că avem pacienți care spun, domne, eu n-am făcut asta, am dus o viață echilibrată, sănătoasă, cred în Dumnezeu, am practic toate motivele să nu am chestia asta și totuși sunt pacienți care dezvoltă genul ăsta de tulburări aparent fără motiv. Da. Și de asta și predispoziția genetică e un factor important care trebuie luat în considerare. Mai mult decât atât, cartea pune cumva accentul pe faptul că mediul în care am crescut influențează foarte mult sănătatea și maturitatea emoțională din viața de adult, da? Mediul familiar, da? Educația, contextul social în care am crescut și așa mai departe. Și mai mult decât atât, cumva până acum am vorbit despre factori care sunt mai puțin modificabili, există o serie de factori pe care, din fericire, îi putem influența. Și sunt cunoscuți cumva generic sub numele de stil de viață și asta presupune lucrurile de bază, lucrurile obișnuite pe care cumva toată lumea le spune și când auzim de ele, aproape că ni s-a luat. Vorbim de somn, vorbim de alimentație, vorbim de mișcare, da, și de cumva overall despre echilibru în toate. Da.
0: Aș fi vrut totuși să mai abordăm două aspecte. Primul aspect este cel legat de somn, pentru că ai făcut referire la somn. Cât de important este lucrul acesta și te întreb pentru că știu că dialogul nostru este privit și de adolescenți sau tineri, iar ei, și nu doar voi, și noi, când eram ca voi, aveam senzația că somnul e o pierdere de vreme. Cât de important este somnul pentru creier și de ce este important, dacă da?
1: Da, cred că e foarte important să nu privim somnul în felul ăsta, da? Nu e un timp pierdut, e de fapt un timp câștigat și un timp care e obligatoriu pentru creier și pentru organism ca întreg.
0: De ce?
1: De ce? Somnul are cam trei roluri esențiale. Are multe roluri, dar astea sunt cumva cele mai importante. În somn se întâmplă niște lucruri. Practic, creierul se detoxifiază. E un termen la modă asta cu detoxul. Mm-hmm. Practic, există un sistem, sistemul glimfatic, care se ocupă de eliminarea tuturor metaboliților de peste zi. Practic, creierul își face curățenie în timpul somnului. De ce e important asta? Pe scurt, bolile neurodegenerative, Alzheimer, Parkinson și alte tipuri de demențe se dezvoltă apar din faptul că toți metaboliții ăștia se acumulează în creier printre neuroni.
0: Deci, ce spui este că, practic, în timpul somnului, creierul se scapă de toate...
1: Exact. Asta se întâmplă în somn și, mai cu seamă, în timpul somnului profund. Chiar dacă dormim, dacă nu ajungem în starea de somn profund, uneori lucrul ăsta nu se întâmplă. Mai mult decât atât, în somn se consolidează memoria, da? Toate lucrurile pe care vrem să le învățăm, în somn le consolidăm. Oricât am citit noi și oricât ne-am informat toată ziua, dacă nu dormim corect, și mă refer ca perioadă de timp, dar și ca și, nu știu, calitate, dacă vrei, da? Lucrul ăsta nu se întâmplă, da? O să uităm absolut tot ce am încercat să reținem peste zi. Trei la mână, în somn se întâmplă reglarea emoțiilor, dacă vrem. Atunci când nu dormim corect, când nu dormim bine, suntem mult mai irascibili, mult mai ușor iritabili. Deciziile pe care le luăm sunt mult mai pripite. Nu mai funcționează nimic bine când nu reușim să ne odihnim corect. Și de aici o grămadă de alte probleme care derivă din toate aceste trei lucruri care pot să fie alterate prin lipsa somnului.
0: Sebastian, mulțumesc tare mult pentru că pe lângă gardă și alte lucruri pe care le ai tu în program, ai reușit să-ți faci timp pentru cei care ne urmăresc să deschidem așa foarte puțin cutia aceasta cu informații extrem de prețioase. Mulțumesc tare mult! În ocazia aceasta v-am prezentat cartea Sănătate pentru creier, o lectură accesibilă, oricui este interesat să înțeleagă cum funcționează creierele noastre și cum poate proteja creierul în așa fel încât el să funcționeze în parametrii optimi pentru a ne putea bucura de o viață cât mai echilibrată. Până la o nouă ocazie, vă doresc să vă bucurați de fiecare zi trăită împreună cu cei dragi. Și, sigur, rămâneți aproape de cărțile bune, cărțile care vă stimulează să gândiți și vă aduc informații importante pentru fiecare dintre dumneavoastră. Până la o nouă ocazie, vă doresc să aveți parte de bine. Pe curând!

0: Rațiune și credință. O emisiune de dialog deschis, unde întrebările dificile primesc răspunsuri documentate și oneste, la granița dintre știință, cultură și teologie.
1: Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Rațiune și Credință. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și am plăcerea să-l salut în ocazia aceasta împreună cu noi pe pastorul Emil Lazar. Bun venit, Emil!
2: Bine te-a regăsit și încă o dată e o mare plăcere să ne putem întâlni.
1: Dragii mei, aș vrea să vorbim astăzi despre o temă la fel de interesantă ca și celelalte de până acum. Întrebarea pe care o propun pentru astăzi este: cum s-a purtat Iisus cu femeile? Este un aspect foarte interesant, pentru că atunci când citești Biblia, ești uimit de modernitatea ei, aș zice. Dacă citești, de exemplu, Proverbe, capitolul 31, doamna lăudată acolo este o persoană cu foarte multe drepturi, cu foarte multe libertăți, cu posibilitatea de a-și cumpăra teren, de a gestiona afacerile familiei, în așa fel încât soțul ei stă mai mult la porți și este lăudat pentru prosperitatea familiei lor. În același timp, dacă citești Vechiul Testament, observi că nu exista pedeapsă cu lovirea unei femei, indiferent ce ar fi făcut. Nu se spunea în legea lui Moise nicăieri că o femeie putea fi lovită pentru nicio infracțiune, să spunem așa. Totuși, mulți citesc astăzi Vechiul Testament și văd în el o carte împotriva femeilor, împotriva drepturilor lor, împotriva egalității dintre bărbați și femeie. De ce oare?
2: E adevărat că în Vechiul Testament noi nu avem o atitudine negativă față de femeie. În schimb, în perioada Domnului Hristos, din mărturile Evangheliilor, vedem o tratare destul de urâtă a femeii în societatea iudaică. Probabil lucrul acesta venea din faptul că iudaismul a intrat în legătură cu lumea greacă prin fenomenul acela de elenizare după cucerirea lui Alexandru Macedon. Ori, în lumea greacă, femeia era considerată ca fiind o minoră toată pe parcursul întregii sale existențe. Deci era tratată, dacă vreți, cum tratează astăzi anumite societăți islamiste radicale femeia. Deci femeia trebuia să aibă întotdeauna un fel de tutore, un fel de curios, de domn, de stăpân, care era tatăl, soțul, fiul sau o rudă masculină apropiată. Dacă ea avea o mărturie care trebuia depusă în fața unui tribunal, nu o putea face ca o persoană liberă, ci trebuia întotdeauna ca mărturia ei să fie validată de domnul, de stăpânul ei. Femeia era obligată să rămână cumva acasă, închisă în cadrul casei sale, și acolo își exercita rolurile. În societate, femeia trebuia să fie invizibilă. Ori vedem că lucrul acesta se petrece în lumea iudaică din începând cu secolele 4, 3, 2 înainte de Hristos, și în vremea Domnului Hristos deja se generalizează. Avem câteva mărturii. Spre exemplu, există o carte care se numește Înțelepciunea lui Iisus, fiul lui Sirah. Se găsește printre cărțile acelea deuterocanonice și a fost inclusă în corpul Septuagintei, în traducerea în limba greacă a cărților sacre evreiești, Vechiul Testament, dar s-au adăugat și anumite producții literare a evreilor eleniști. Iisus, fiul lui Sirah, este un evreu din Alexandria, și el vorbește la un moment dat într-unul din capitolele sale că femeia este precum molia, distruge, și că bunătatea unei femei este mai rea decât răutatea unui bărbat. Deci deja în lumea aceasta penetrată de ideile elenistice, în lumea aceasta evrească penetrată de ideile elenistice, lucrurile ajunseseră la nivelul acesta. În vremea lui Iisus există un învățat care vrea să explice grecilor iudaismul, tot la Alexandria, se numește Filon de Alexandria, este cunoscut, iar el spune într-una din lucrările sale că femeia trebuie să stea băgată în casă, în special prin prima parte a zilei, pentru că bărbații sunt pe stradă. Și că femeia nu trebuie să iasă pe stradă să atragă privirile bărbaților, pentru că dacă atrage privirile bărbaților, atunci păcatul pe care îl fac bărbații în mintea lor poftind o femeie este păcatul de fapt al femeii. Ca tare, femeia trebuie să meargă la templu sau la sinagogă sau să deplaseze în momentul în care bărbații stau acasă și își fac siesta, adică după prânz. Și atunci să o facă, dacă se poate, să ducă la o destinație anume și să întoarcă rapid acasă. Astea sunt sfaturile lui Filon de Alexandria, considerat un om totuși cu vederi destul de largi. E bine, într-un asemenea context și începe activitatea Iisus. Deci nu în Vechiul Testament găsim o atitudine negativă față de femeie, ci atitudinea aceasta negativă apare în momentul în care iudaismul intră în legătură cu cultura aceasta elenistică. De fapt, în Geneza, în capitolul 2, atunci când Dumnezeu creează femeia, se spune că Dumnezeu a făcut-o pe femeie ca să fie, zice textul, un ajutor potrivit pentru bărbat. Și aici este o traducere în Franța, o traducere literalistă, făcută de un erudit pe nume Chouraqui, André Chouraqui. Omul ăsta, un om interesant, e o traducere care merită să fie totdeauna consultată atunci când te confrunți cu textul ebraic. Pentru că el face un fel de traducere plecând de la gândirea pe care o au evreii, mai ales gândirea rabinilor evrei. Și spune că femeia, el traduce textul acesta, femeia a fost făcută ca un ajutor împotriva, sau să zicem în opoziție cu bărbatul. Ideea este interesantă, pentru că poți explora ideea aceasta și poți vedea că bărbatul și femeia se completează reciproc. Nu există o atitudine de subordonare a femeii față de bărbat, ci cei doi, în cadrul căsătoriei, formează un tot. Dar fiecare rămâne diferit unul de celălalt. Nu trebuie ca femeia să devină, la un moment dat, sclava sau supusa bărbatului. Asta este, să spunem, mentalitatea vechi testamentală cu privire la femeie. Nu și mentalitatea celor care Iisus se confrunta în secolul I. Acolo deja mutația era făcută.
1: Hai să vorbim un pic despre felul în care Iisus s-a raportat la femeile cu care a interacționat în activitatea lui. Uite, hai să te întreb, de exemplu, despre divorț.
2: Cred că ar fi bine să începem din momentul primei predici a lui Iisus, predica de pe munte. Doar scurt vreau să spun ceva aici.
1: Da, sigur.
2: V-am spus de faptul că Filon de Alexandria cerea ca femeia să se deplaseze, dacă se poate, nevăzută, bine voalată, să nu fie cumva un prilej de poftă pentru bărbați. Dacă vă uitați în predica de pe munte, în Matei 5, 28 la 29, spune așa: dar eu vă spun că oricine se uită la o femeie, deci oricine, să vedeți, asta înseamnă bărbatul, dacă un bărbat se uită la o femeie ca să o poftească, Iisus zice, cel care a prea curvit nu e femeia în inima lui, ci cel care a prea curvit e bărbatul care se uită în mod pofticios la o femeie. E bine, prin lucrul acesta Iisus spune clar, femeia nu este un obiect, nu este un prilej de ispită pentru bărbat. Femeia trebuie tratată ca o ființă demnă și are dreptul să trăiască în societate liber și să se deplaseze liber în societate. Vă dați seama, de la început Iisus fixează rolul sau locul femeii în societate printre ființele umane demne, în condițiile în care, la vremea aceea, femeia era considerată ca fiind deposedată de inteligență spirituală, femeia era considerată ca având un statut între sclav și om liber. Deci Iisus vine și dă peste ca totul cu câteva cuvinte în care spune că ea este o persoană demnă.
1: Cum era rugăciunea fariseilor, că nu ne-a făcut Domnul
2: păgâni? Mulțumesc că nu mai făcut boască, nu mai făcut păgâni și femeie.
1: Da.
2: Deci asta era ierarhia. Cel mai jos în existență era să fii boască, apoi destul de rău în existența unei ființe umane era păgânismul, și femeia făcea parte din zona aceasta a unei existențe din astea precare.
1: E interesant că în lumea asta Iisus vine să prezinte adevărul fără să facă, cum să spun, din asta principala lui temă de predicare, da? Ridicarea poziției femeii în societate. Dar totuși, felul în care el prezintă adevărul face cumva ideea asta foarte clară. Și de asta vreau să te întreb legat de divorț.
2: Iisus nu este un militant feminist, dar Iisus a încercat să repare în societate excesele care se fac. Și legat de divorț, e un exces teribil care se face în vremea lui Iisus în cadrul iudaismului. Divorțul în vremea lui Isus era apanajul bărbaților. Un bărbat avea dreptul să dea o carte de despărțire soției lui și să divorțeze de ea pe motive extrem de ușoare. O femeie divorțată, trimisă de la bărbatul ei, trebuia să revină în casa ei. Dacă tatăl ei era mort, trebuia să se ocupe de ea fratele ei. Dacă nici fratele ei nu vroia să se ocupe de ea, poate avea un fiu care trebuia să aibă grijă de ea. Dacă nici fiul nu avea grijă de ea, atunci existența ei era undeva în zona aceasta a cerșetoriei sau a prostituției. Deci, o femeie trimisă de bărbatul ei pe baza unui divorț intra într-o zonă din aceasta de mizerie și de precaritate teribilă. Ori, legislația stabilită de unii rabini ai timpului, și mai ales de rabinii care aveau un cuvânt de spus în societate, era, pentru femeie, era o discriminare strigătoare la cer. De exemplu, avem în vremea Domnului Hristos două școli rabinice care se confruntă. Este școala lui Shamai, care este considerat un pic mai rigid, și acest Shamai pleacă de la textul din Deuteronom, unde spune că dacă cineva ia o nevastă să soară cu ea și dacă găsește la ea ceva rușinos sau dacă începe să o urască, să nu o chinuie, ci să-i dea o carte de despărțire și să-i dea drumul. Adică să o libereze de legământul acesta al căsătoriei. Asta spune în Deuteronom 24:1-3. Acum, disputa a farabinilor era ce înseamnă rușinos și ce înseamnă aur. Și mai zicea, ceva rușinos nu este altceva decât adulterul. Dacă bărbatul găsește că femeia a fost necredincioasă, poate să o trimită de acasă, să divorțeze de ea. Hileil, cel care este bunicul lui Gamaliel, și apare în Biblie, care reprezenta, să spun așa, poziția majoritară în sânul iudaismului, spunea, de exemplu, că ceva rușinos la o femeie este un lucru care bărbatul ei poate să-l definească el însuși. Ca atare, dădea el exemplu, Rabbi Hileil spunea că bărbatul poate divorța dacă soția i-a dat o mâncare nepotrivită. Asta înseamnă că e ceva rușinos care a găsit la ea. Deci, cu alte cuvinte, dacă soția mea, acum la prânz, să zicem, îmi pune pe masă o mâncare mai sărată sau mai acră decât pot rezista papilele mele gustative, îi scriu o scrisoare și am trimis-o acasă, la ea. Da seama.
1: Deci asta înseamnă că trebuia să știi să scrii.
2: Asta înseamnă să găsești ceva rușinos.
1: Da.
2: Mai târziu, după distrugerea templului, mai e un rabin care apare foarte des în Talmud, se numește Akiva, cel care pe Simul a declarat fiul stelei, care a făcut un fel de mesia și este undeva ideologul celei de-a doua revolte împotriva romanilor în vremea împăratului Hadrian. Acest rabbi Akiva, care era foarte respectat, spune: bărbatul poate să divorțeze de femeia lui dacă a găsit o alta mai frumoasă, căci stă scris. Da seama, stă scris. A început să o urască.
1: Wow.
2: Deci, cam așa se trata divorțul. Ori Iisus vine și îi spune: domnule, ăsta e un abuz. Iisus nu vine acolo să facă legislație din aceasta pompoasă a divorțului. Dar Iisus spune: voi trebuie să vă întoarceți undeva la origini. La început, spune Iisus, n-a fost așa. La început Dumnezeu i-a creat, și asta e interesant. Teologia la care face referire Iisus este cea din Geneza capitolul 2. Dumnezeu i-a creat ca două părți care trebuie să se îmbine. În momentul în care tu te separi, în care rupi una din aceste părți de cealaltă, tu separi ceva ce Dumnezeu a intenționat să facă frumos, ce Dumnezeu a încercat să facă bine. Și Iisus le spune: acolo trebuie să mergeți pentru a înțelege, pentru a stabili care este relația dintre un bărbat și o femeie.
1: Sunt câteva accente pe care Iisus le pune în mod intenționat. Mă gândesc, de exemplu, la momentul în care el este spălat cu un parfum foarte scump de o femeie păcătoasă și el spune: adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia asta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Nu știu dacă mai există un alt accent similar în Evanghelie în dreptul unui bărbat, să zicem. Sau faptul că în dimineața învierii alege să întâlnească prima dată cu Maria Magdalena.
2: Da. Contextul era acela că femeia nu e capabilă să aibă profunzime și să înțeleagă lucrurile spirituale, să înțeleagă adevărurile profunde ale lui Dumnezeu. Erau rabini care interziceau femeii să citească din Tora, de exemplu, pentru că buzele lor ar spurca textul Torei. Ori Iisus are o panoplie de portrete feminine de o mare frumusețe spirituală. De exemplu, îi zice la o femeie care e și păgână pe deasupra, o femeie mare e credința ta. Femeia siro-feniciancă sau femeia cananeancă, care o întâlnește în zona Tirului și a Sidonului. Tirul și Sidonul erau zona de unde venea cea mai oribilă, cea mai urâtă ființă feminină din Vechiul Testament, regina Izabela, cea care i-a dus pe evrei la idolatrie. Deci Iisus spune de o femeie care are o credință care merită să fie admirată. Apoi, episodul acesta...
1: Și se duce special pentru ea până acolo.
2: Da, și apoi episodul cu Maria din Betania, care intră în casa lui Simon Leprosul la un ospăț de gală. La un asemenea ospăț nu intrau femeile în cameră decât pentru a-i servi pe bărbați. Bărbații stau la masă, femeia nu are ce căuta acolo. Femeia asta intră acolo, scandalul este absolut, pentru că risipește un produs de lux. Dar seama, nu era vorba acolo de un parfum oarecare, era vorba de esență de parfum. Din esența aia de parfum puteai să-ți deschizi un butic. Deci cam asta era, să spun, concentrația care era acolo. Imaginați-vă că la un moment dat sunteți într-o cameră din asta, cineva vine și răspândește o asemenea concentrație, până și mâncarea capătă gustul parfumului care este în cameră. Apoi, femeia își expune părul. Păi până ziua de astăzi, în societățile iudaice ortodoxe sau printre arabi, femeia nu își expune părul. În Paris, de exemplu, am văzut de atâtea ori evreice pe stradă care poartă perucă. Pentru că părul este un element care doar soțul ei îl poate vedea. Ori o femeie care își expune părul în public este o femeie ușoară, este o prostituată. Nu numai că își expune părul, atinge picioarele lui Iisus, le sărută. Și apoi, după ce face toate lucrurile acestea, să-l auzi pe Iisus că spune că femeia aceasta a înțeles mai bine decât toți ceilalți faptul că urma să moară, cine a înțeles? Nici ucenicii, nimeni din apropiații lui Iisus n-a înțeles prin ce suferință sau prin ce tensiune trecea Iisus în momentul acela în așteptarea crucificării sale. Și Iisus spune că femeia asta a înțeles înaintea tuturor toate lucrurile acestea. Asta înseamnă că avea o profunzime spirituală rară. Primele femei care au văzut învierea, care au vorbit cu Iisus după înviere, este Maria Magdalena. Maria Magdalena, care nu e crezută, ceilalți spun că, voi ești nebună, nu, așa ceva nu s-a întâmplat. Abia mai târziu, când Iisus a arătat ucenicilor, abia atunci a avut confirmarea învierii lui Iisus. Deci, femeile pe care Iisus le pune în evidență, arată că nu există la o femeie o capacitate inferioară înțelegerii profunzimii, să spun, a spiritualității, a Scripturii, diferită de cea a bărbatului. Suntem bărbat sau femeie, suntem toți egali în a ne raporta la înțelegerea și la relația cu Dumnezeu.
1: Unii fac trimitere și astăzi la anumite afirmații ale Apostolului Pavel care par să arate că totuși profunzimea asta spirituală e și nu e uneori. Adică Pavel spune, nu-i dau voie să învețe pe alții să întrebe acasă.
2: Da, acum textele acelea de-ar lua mult timp să le decortică. Poate într-o ocazie următoare ar fi rău să ne apropiem un pic de textele acelea. Textele acelea nu spun doar să nu învețe. Acolo mai e vorba și de să nu învețe și să nu se ducă pe alții. Deci era vorba de un proces de învățare care era utilizat pentru a se duce. Bun, e un anumit context, nu intru în el. Vreau să spun doar un lucru. Când citești în ansamblu epistolele lui Pavel și face o listă cu toți colaboratorii pe care Pavel a avut în misiunea lui, cam o treime din colaboratorii aceștia sunt femei. Deci Pavel n-a avut nicio problemă să lucreze cu femeile. Apoi, la un moment dat, după trecerea lui Pavel prin Europa, prima, zice, misiunea lui Pavel în Europa a fost în Macedonia, în localitatea Filipii. Și acolo, se pare că prima persoană care a ascultat și a înțeles Evanghelia a fost o doamnă care se numește Lidia, care era din Tiatira,
1: corect,
2: deci era din Asia, dar care avea afaceri în Filipii, afaceri mari, pentru că femeia asta vindea purpură, adică vindea niște țesături pe care le purtau doar elita romană, senatorii, conducătorii romani, nu puteai să vinzi produsele acestea de lux oricui și nu aveai dreptul să le porți dacă nu făceai parte din elita aceasta. Bine, era un fel de, să zicem așa, Coco Chanel al vremii respective. Femeia asta are bani. Ori după trecerea lui Pavel prin Filipii, observăm că Pavel, în epistola care o trimite către Filipii, mulțumește pentru ajutorul material primit de acolo. De la cine? De la o femeie, probabil. Apoi, tot în epistola lui Pavel către Filipeni, amintește de faptul că au fost două femei care au combătut cu el și folosește un verb în limba greacă. Verbul este synatleo. Synatleo înseamnă să lupți împreună cum o fac gladiatorii în arene. Știți, dacă ați văzut filmul acela, Gladiatorul, la un moment dat vezi acolo doi gladiatori care sunt înconjurați de fiare sau de alți rivali care se pun așa spate în spate și se bat, să apără unul pe altul. E bine, asta înseamnă synatleo, adică să lupți ca niște gladiatori împotriva pericolului. Și Pavel spune, femeile astea au fost niște gladiatoare, am luptat exact așa, în forma aceasta. Și cum să spun, ca un exemplu de faptul că Pavel n-avea nimic de a face cu misoginismul, Roman capitolul 16 este o listă acolo de femei puternice din Roma. Una care se numește Fivi sau Febe, care este numită diaconos la masculin. Înțelegeți? Adică slujitor, un fel de funcție pe care femeia asta o are, și prostatis. Prostatis însemnând un fel de patron, de conducător. Cu alte cuvinte, în casa ei, ea era un fel de șef spiritual al credincioșilor de acolo. Apoi, Priscila și Acvila. 4 ori din 6 în Noul Testament, sau în epistola lui Pavel, apare Prisca sau Priscila și Acvila. Ea e prima, nu soțul ei. Iunia, care este soția lui Andronic. Și Pavel vorbește despre Iunia și Andronic, care sunt cu vază printre apostoli. Iar Ioan Gură de Aur spune despre Iunia că înțelepciunea ei a făcut-o demnă să poarte numele de apostol, o femeie care poartă numele de apostol. Acum, încă un lucru care aș putea să-l adaug într-o scrisoare a lui Pliniu cel Tânăr către împăratul Traian, el raportează la un moment dat, deci un interogatoriu făcut asupra unor femei creștine, știți că Traian a fost primul care a decretat un fel de persecuție generalizată a creștinilor, dar cu condiția ca această persecuție să nu se declanșeze într-o manieră din asta discreționară, ci pe baza unor argumente serioase. Și Pliniu cel Tânăr, care era guvernator al Bitiniei, îi scrie lui Traian într-o scrisoare de faptul că a interogat două femei creștine care erau, zice el, erau anchile, adică slujitoare și ministre, conducătoare. Deci ce vreți? În prima generație apostolică, în vremea lui Pavel, să știți că femeia a fost tratată în același sens în care Iisus a tratat-o. Marea problemă va apărea mult mai târziu, atunci când creștinismul se grecizează. Filozofiile grecești apar în creștinism și din momentul acela ideea aceea că femeia este o minoră, că femeia aceea trebuie să stea la cratiță, că femeia aceea trebuie să stea în casă, că femeia aceea n-are niciun rol de jucat în societate sau în biserică, ideile acelea penetrează în creștinismul care nu mai are rădăcinile iudaice ale apostolilor și observăm la un moment dat atitudini de misoginism rar.
1: Exact cum se întâmplase cu poporul evreu. Da,
2: exact cum au evreii la un moment dat au fost penetrați de elenism, dar Biblia nu este sexistă, nu este misogină și nu are nimic de a face cu derivele acestea de, să spun așa, de condamnare sau de marginalizare a femeii.
1: Emil, mai avem 2 minute. Aș vrea să te rog să împărtășim la sfârșit câteva scurte concluzii punctate legate de subiectul acesta, cum a tratat Iisus femeile.
2: Deci aș vrea să spun câteva lucruri care pot fi, poate, părerea mea subiectivă, dar părerea aceasta mi-o pot argumenta foarte clar pe baza a ceea ce Biblia spune. Iisus a tratat femeia ca pe o ființă demnă. Iisus a considerat femeia ca fiind o persoană capabilă să înțeleagă profunzimile spirituale, la fel ca oricare ființă umană, bărbat, el n-a făcut diferența în privința aceasta. Apoi, faptul că Iisus a insistat pentru a ne da câteva modele de credință, de fidelitate, de, să spun așa, de renunțare de sine, și asta a făcut-o punând în evidență femeile, ne transmite nu mesajul de a transforma astăzi într-un fel de militanți feminiști, ci de a considera femeia în cadrul bisericii, în cadrul creștinismului, a credinței noastre creștine, de a considera femeia ca fiind un partener care este demn de luat în seamă, un partener care merită să fie respectat, un partener care trebuie să-i se dea posibilitatea să-și exercite darurile pe care Dumnezeu îi le încredințează la fel de bine, la fel de mult, așa cum o face oricare alt bărbat în cadrul unei comunități creștine. Asta este, să spun așa, învățătura care o extrag eu din ceea ce Iisus spune. Și probabil că nu întâmplător, dacă țineți astăzi în mână o Biblie și puteți să o citiți, se datorează unei femei, a unei tinere de 16 ani, care și-a pus în cap să-și cumpere o Biblie și-a pus ban pe ban timp de 6 ani de zile. Probabil că ați auzit de istoria lui Mary Jones la sfârșitul secolului al XVIII-lea, care a parcurs o distanță enormă pentru ca să-și cumpere o Biblie în limba galeză, iar cel care i-a dat Biblia, i-a vândut Biblia, a fost impresionat atât de tare de povestea ei, încât a strâns în jurul lui mai mulți bărbați cu influență din Marea Britanie și au fondat așa numita Societate Biblică Britanică. Datorită acestei societăți, asistăm la o democratizare rapidă a textului biblic. Pentru că până atunci, ca să-ți cumperi o Biblie, trebuia să ai banii care ai astăzi pentru o mașină. Din momentul în care fata aceasta și-a pus în cap să aibă cu orice preț o Biblie, oamenii au început să gândească ce facem noi pentru ca să transmite Biblia peste tot.
1: Emil, mulțumesc mult! Dragii mei, a fost împreună cu noi pastor Emil Lazar. El locuiește și slujește în Franța. Îi mulțumim că a putut să-și ia timp pentru dialogul acesta. Îi dorim binecuvântare în slujire.

Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă.

0: Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Sunt Edisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun bun venit pe Frecvența Speranței. Și astăzi, în cadrul emisiunii Consonanțe Lirice, vom continua să descoperim noi căi de exprimare prin intermediul miracolului muzicii.

Vivaldi, Bach, Mozart, Haydn, Beethoven și Schubert făuresc muzica asemenea unui idiom înțeles de toți în lumea occidentală. A început crearea marilor capodopere impresionante, lucrări care domină în continuare concertele noastre de azi. Bach stabilește scara muzicală temperată și perfectează arta contrapunctului. Mozart vorbește de pasiunea omenească cu un ultim și elegant gest de reținere. Beethoven anunță compozitorul creator al modului său caracteristic de expresie, iar Schubert se adresează omului în adâncul sufletului său.

văzut că evoluția tehnicii prin care sunt în stare compozitorii să existe a avut nevoie de mai multe sute de ani, începând cu înflorirea armoniei în Evul Mediu și Renaștere. Cu secolul al XVIII-lea în muzică, la fel ca și în problemele mondiale, perioada exploatării și explorării occidentale a noilor teritorii începuse să cedeze locul unei consolidări a cunoștințelor dobândite și a bătăliilor câștigate. Era și timpul când foarte multe voci din popor începuseră să ceară să fie ascultate. Anglia stabilise cu Revoluția Glorioasă din anul 1688 principiile monarhiei constituționale și vreo 100 de ani mai târziu, Franța și America aveau la rândul lor să îndepărteze monarhia complet. În această perioadă, compozitorul a început să vorbească din ce în ce mai mult pentru masele largi, fie în vocea nobilă unificatoare a lui Bach sau cea mândră disprețuitoare a lui Beethoven. De asemenea, tot în acest secol, lăsăm în urma noastră o societate edificată în jurul marilor curți nobiliare și regate, îndreptându-ne spre una care se bizuie pe inițiativă. Compozitorul, natural, că trebuie să fie parte integrantă din transformarea treptată care are loc.

Germenii acestei schimbări pot fi văzuți la Veneția, căci această cetate a bogăției și diversității, bazată pe mare și comerț, a fost un simbol al dominației Italiei asupra muzicii occidentale în cea mai mare parte a Renașterii. Spre sfârșitul secolului al XVII-lea, pe când epoca barocului apunea, puterea se îndrepta spre nord, iar Veneția se afla la crepusculul influenței ei mondiale. Aici s-a născut în anul 1678 unul dintre ultimii dintr-un lung șir de compozitori remarcabili ai Veneției, Antonio Vivaldi.

Dintre toți iluștrii, nici unul nu a fost mai talentat și mai de invidiat decât violonistul venețian Antonio Vivaldi. Fiul unui strălucit și bine cunoscut violonist, el și-a început cariera de virtuos la o vârstă timpurie. Fusese hirotonisit preot la 25 de ani, cunoscut ca preotul roșu, pe atunci un titlu benign care se refera doar la părul lui roșu. I se încredințase cursurile muzicale pentru tinere fete orfane, nelegitime, de la ospedale Santa Maria de la Pieta. Aceste tinere au devenit cele mai eficiente și bine cunoscute instrumentiste și cântărețe ale zilei. Cântau la fagot, la contrabas, fără a mai spune că dirijau orchestra cu eleganță și precizie. Pentru aceste tinere inspiratoare, Vivaldi a scris numai puțin de 500 de concerte, simfonii, ca și nenumărate alte lucrări de muzicalitate și vervă, farmec și valoare, care ne încântă azi, tot așa cum le-a încântat pe devotatele lui pupile și publicul entuziast. Vom audia partea a treia din concertul pentru vioară și orchestră în mi bemol major de Antonio Vivaldi.

Venețianul Vivaldi, în mod inevitabil, a compus de asemenea și multe opere care astăzi sunt practic uitate, deși una sau două au fost în cele din urmă înregistrate. Către sfârșitul vieții sale, cum muzica sa era mai puțin apreciată de publicul venețian și auzind că numele lui îi era cunoscut împăratului habsburgic Carol al VI-lea, Vivaldi a plecat la Viena, sperând că va căpăta de lucru acolo. Îndată după ce a sosit, împăratul a murit și în anul următor, 1714, s-a stins din viață și Vivaldi, fiind înhumat la Viena, departe de scena triumfurilor sale. Muzica sa avea să fie dată uitării timp de vreo 200 de ani, până când înclinarea pentru pasiune temperată de ordine l-a adus înapoi în grațiile publicului. Era o renaștere care nu ar fi surprins pe nimeni atât de mult ca pe Vivaldi însuși, căci el își scria muzica pentru a fi ascultată imediat, mai mult decât pentru posteritate. Un punct de vedere care a început să se schimbe cu apariția lui Beethoven.

Vioara și vocea omenească erau formele de exprimare principale ale lui Vivaldi, așa după cum fuseseră de-a lungul întregii evoluții a muzicii occidentale din Evul Mediu. Mulți compozitori, începând cu Bach, care a adaptat și rescris multe din concertele sale, au o datorie față de Vivaldi. Mai târziu, Mozart și Mendelssohn au recunoscut influența sa. Vivaldi este campionul emoției traduse imediat în melodia pură, dar vioara își încheia de asemenea rolul conducător în muzica apusului.

Deși vioara domina muzica barocului, așa cum vocea dominase pe aceea a Renașterii, claviatura reprezenta o sursă unică pentru compozitor. Era un instrument de cercetare, un mijloc de a testa și măsura ideile muzicale. În secolul al XVII-lea devenise de asemenea un instrument de înaltă iscusință în improvizație, în special în mâinile unor organiști din Nord. În secolul al XVIII-lea, clavecinul începuse să înlocuiască vioara, căpătând un rol conducător, determinând dinamica, tempoul și armonia. Cu cele 10 degete, interpretul stăpânește întreaga gamă de linii melodioase separate, contrapunctul și ritmul. Nu e de mirare că în Occident, compozitorul era de obicei și pianist. Cu apariția claviaturii, violonistul a fost retrogradat din punct de vedere intelectual și creator și pe măsură ce influența politică și muzicală se îndrepta spre nord, instrumentele cu clape erau în plină ascensiune, împreună cu muzica de cultură germană, o muzică a disciplinei și ordinii de premeditare și forță.

Muzica în Occident devenise acum o marfă care se putea schimba. Muzicienii și compozitori pretutindeni adoptau unul stilul celuilalt. Muzica lui Handel este un amalgam excepțional de idiomuri germane, italiene, engleze și chiar franceze. Muzica din Germania și-a păstrat o caracteristică locală în formele ei populare, o întorsătură ciudată a frazei care varia ca și dialectele după regiune. Se pare că era o modalitate de a păstra o legătură cu trecutul, chiar când începuse să prindă viață un spirit național. Vom audia partea 1, Allegro, din concertul numărul 3, opus 7, pentru orgă și orchestră de Georg Friedrich Händel, solist Ivan Sokol.

împlinirea muzicii Occidentului reprezintă o multitudine de voci, fiecare cu melodia ei, dar sunând împreună ca una singură. Poate că originile acestei armonii trebuie căutate cu mult în trecut, în amestecul acelor rase în mișcare de-a curmezișul continentului euroasiatic, mergând după soare apune, pentru a se vedea mai apoi prinse ca în cursă în peninsula europeană, fiecare vociferând pentru a face mai bine auzită limba ei proprie, trebuind totuși să învețe și cum să coexiste. Dar o asemenea diversitate de culturi nu s-a întâlnit de mult într-un spațiu atât de mic. Pentru muzica occidentală însemna că mai curând sau mai târziu trebuia să apară un om vorbind un limbaj într-adevăr universal. Acela a fost Johann Sebastian Bach, compozitor, organist, violonist, profesor și teoretician.

Bach are pasiune ca și seninătate, căci în vremea lui religia era centrul vieții sentimentale. Evenimentele biblice erau privite ca simboluri, replici ale evenimentelor din viața de toate zilele ale oamenilor. Pasiunea muzicii lui Bach este pasiunea umanității. Nu este o muzică, de fapt, care spune, simt, lovesc, sufăr, ci ea spune, noi simțim, lovim, suferim și acceptăm. În același fel, acest limbaj a devenit un factor unificator printre popoarele germanice.

Compozitorii ca Johann Sebastian Bach reduceau distanța dintre muzica bisericilor și aceea a poporului. Concertele brandenburgice, provenind în mare măsură din dansurile populare, reprezintă un bun exemplu al acestei evoluții. Bach era german și un luteran fervent, dar dacă a existat vreodată o muzică în lume care poate fi descrisă ca aparținând tuturor timpurilor, după mine, aceea a lui Bach este prima. El este un slujitor al muzicii, dar în același timp îi este și suveran. Care altă familie a mai dat un număr atât de mare de compozitori, interpreți, eminenți în decursul unei perioade atât de lungi? Familia era de origine pur germană, deși unii din membrii au trăit probabil în Evul Mediu, în Ungaria. Tatăl, unchii, bunicul și strămoșii erau toți muzicieni, după cum erau verii lui Bach, fiii și nepoții. Numai 9 din cei 20 de copii ai săi i-au supraviețuit. Influența familiei Bach se lăsluiește în centrul formării gustului muzical german, reflectând timpul când numele de Bach devenise aproape sinonim cu muzica în întreaga Germanie de Nord. Vom audia la finalul acestei emisiuni partea a treia, Allegro, din concertul brandenburgic numărul 5 în re major de Johann Sebastian Bach.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Legaliști? O ultimă idee mai merită discutată. Cei care respectă sabatul sunt adesea acuzați că sunt legaliști, că încearcă să obțină mântuirea prin propriile eforturi. Dar cum se explică faptul că singura poruncă referitoare la odihnă a fost transformată în simbolul universal al mântuirii prin eforturi omenești? Ce nu e în regulă aici? Departe de a fi o metaforă a muncii, sabatul este simbolul biblic fundamental al odihnei pe care poporul lui Dumnezeu a avut-o dintotdeauna în el. Începând cu lumea edenică anterioară păcatului lui Adam și al Evei și până la odihna noului legământ pe care cei ce îl urmează pe Dumnezeu o au în răscumpărarea înfăptuită de Hristos pentru ei, sabatul este o manifestare în timp real a odihnei pe care Hristos o oferă tuturor. Oricine poate afirma că se odihnește în Isus și că este mântuit prin har, dar respectarea sabatului este o exprimare vizibilă a acestei odihne, o parabolă vie a ce înseamnă să fie acoperit de harul său. Odihna săptămânală de toate treburile seculare lumești este un simbol al odihnei pe care o dă Isus poporului său prin mântuirea pe care a înfăptuit-o. Fiindcă cine intră în odihna lui, se odihnește și el de lucrările lui, cum s-a odihnit Dumnezeu de lucrările sale. Ascultarea de această poruncă este un fel de a spune: suntem atât de siguri de mântuirea în Isus, de ce a făcut Hristos pentru noi, încât putem, într-un mod special, să ne odihnim de eforturile proprii, deoarece

argument care este la fel de logic ca situația în care cineva care și-a ucis părinții ar cere clemență pe motiv că este orfan. Chestiuni de familie. A doua tablă. De multe ori, cele 10 porunci sunt descrise ca fiind împărțite în două. Primele 4 porunci se află pe o tablă, iar următoarele 6 pe cealaltă tablă, probabil din cauza lungimii lor. Poruncile a doua și a patra sunt destul de lungi. Însă, în același timp, recunoaștem din această așezare că primele 4 porunci tratează în mod special relația noastră cu Dumnezeu, în timp ce ultimele 6 se concentrează asupra relațiilor interumane. Prima secțiune este orientată spre cer, iar a doua este mai pământeană. Oricât de convenabil ar părea, această împărțire este în multe privințe artificială. După cum am arătat în capitolul anterior, primele 4 porunci, oricât de distinct ar fi accentul lor spiritual-teologic, influențează în mare măsură elementele practice și relaționale ale vieții umane, iar acest lucru se datorează faptului că relația noastră cu Dumnezeu modelează în mod direct relația pe care o avem cu ceilalți. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceea că El și-a dat viața pentru noi. Și noi, deci, trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. 1 Ioan 3 cu versetele 16 la 18. Porunca a cincea. Totuși, trecerea de la porunca sabatului la următoarea pare destul de abruptă. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta pentru ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău. Exodul 20 cu 12. Și totuși nu este atât de radicală. Sabatul funcționează ca o punte între poruncile orientate spre Dumnezeu și cer. Ne odihnim în a șaptea zi, fiindcă și Dumnezeu a făcut acest lucru, dar este în același timp o poruncă orientată și spre om, deoarece ne oferă o odihnă care deschide drumul către adâncirea relațiilor pe care le avem cu ceilalți, inclusiv părinții noștri. De asemenea, porunca a patra îl indică pe Dumnezeu drept creatorul nostru. Singurii care se apropie destul de mult de acest rol sunt, desigur, părinții noștri, care constituie elementul central al următoarei porunci. Prin urmare, trecerea de la porunca sabatului la cea în care ni se cere să ne cinstim părinții este cât se poate de logică. Deși contextul în care a fost dată era total diferit de cel actual, principiul din spatele poruncii a cincea rămâne valabil și astăzi. Niciun om nu există independent de părinții săi. Indiferent ce fel de părinți sunt, dacă merită sau nu să primească respectul nostru, și indiferent de calitatea relației pe care o avem cu ei, continuă să fie părinții noștri, creatorii noștri, am putea spune. Deci, fie și numai din acest motiv, ei ar trebui să primească măcar un pic de respect. Porunca cea mai naturală. La prima vedere, porunca a cincea apare de prisos. Nu-și iubesc majoritatea oamenilor, în majoritatea situațiilor, mama și tatăl? De ce era nevoie atunci de o poruncă pentru a face ceva care este la fel de natural ca și respirația? O poruncă doar pentru a ne cinsti părinții, când în majoritatea cazurilor oamenii îi iubesc, pare la fel de ciudată ca și când i-am ordona cuiva care moare de sete să soarbă condensul format pe partea exterioară a unui pahar plin cu gheață, când cel mai probabil, dacă ar fi lăsat singur, ar bea tot conținutul lui. De ce să poruncești ceva ce este natural? Acest lucru se datorează faptului că trăim într-o lume atât de puternic înrădăcinată în păcat, încât naturalul a fost pervertit, până într-acolo încât nu toți sunt înclinați să facă chiar și cel mai evident și mai elementar lucru din lume. De exemplu, încercați să siliți o fetiță de 12 ani să-și iubească tatăl care a violat-o și a îmbolnăvit-o de sida, când și să-l cinstească i-ar fi destul de greu.

0: sau încercat să-i cereți același lucru unui băiat al cărui tată l-a bătut cu o bâtă de baseball atât de puternic încât a intrat în comă, când și lui ar fi destul de greu să-l cinstească măcar. Tocmai din această cauză ni se poruncește să ne cinstim părinții. Nu ni se ordonă să iubim, deoarece Dumnezeu știe că unii nu vor, nu pot sau poate nici nu ar trebui să iubească, așa cum ar fi normal. Ceea ce ni se spune de fapt prin această poruncă este că familia constituie temelia întregii societăți și că trebuie să o păstrăm pe cât posibil intactă, indiferent de circumstanțe. Chiar și după ce copiii au crescut și au părăsit căminul, legăturile de familie rămân vitale, iar cinstindu-ne părinții, recunoaștem aceste legături și le păstrăm intacte. Este un lucru important, deoarece, la urma urmei, cheia fericirii noastre rezidă adeseori în relațiile noastre, în mod special în cele de familie. Cine nu a citit despre oameni faimoși care au tot ce le-ar putea oferi lumea aceasta și totuși sunt extrem de nefericiți? Și care este aproape întotdeauna cauza nefericirii lor? Nu sărăcia, întunericul sau boala. Aproape că în fiecare caz este vorba despre același lucru, și anume relații proaste în familie. Muzicianul Artie Shaw a fost căsătorit cu una dintre cele mai senzuale și mai fermecătoare dive de la Hollywood. Spre sfârșitul vieții, referindu-se la relațiile proaste pe care le-a avut nu doar cu aceste femei, ci și cu copiii pe care i-a avut cu ele, declara: "Nu m-am înțeles cu mamele, deci cum aș fi putut să o fac cu copiii lor?" Imaginați-vă durerea pe care au cauzat-o aceste relații proaste. Și cine știe pentru câte generații și în câte forme diferite va mai continua această durere. La început, Dumnezeu ne-a creat să fim o familie. Mame, tați, copii. Și din acest motiv, cele 10 porunci se axează într-o măsură atât de mare pe familie. Nu fac altceva decât să protejeze relațiile familiale. Prin asta, poruncile încearcă să ne asigure fericirea personală. Cu siguranță că o familie strâns unită nu ne oferă garanția fericirii, dar cu greu ne putem imagina un alt lucru care ar putea să o facă. Reciprocitate. În Noul Testament, Apostolul Pavel prezintă și dezvoltă porunca referitoare la cinstirea părinților. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea dintâi poruncă însoțită de o făgăduință, ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Efeseni 6 cu versetele 1-4. Accentul este pus pe copii și pe ce ar trebui ei să facă. Ascultați de părinții voștri, îi îndeamnă Pavel, și cinstiți-i. De asemenea, repetă în propriile cuvinte restul poruncii, care accentuează faptul că vor avea parte de lucruri bune dacă își vor cinsti cu adevărat părinții, ideea fiind că acesta este un pas crucial înspre fericire, stabilitate, o viață bună de familie și relații bune între membrii acesteia. Dumnezeu ne-a dat o poruncă pentru a ne ajuta să protejăm această viață de familie. Cu alte cuvinte, după cum am repetat pe tot parcursul cărții Viață fără limite, faptele noastre au consecințe aici și acum, fie spre bine, fie spre rău. Însă, după ce vorbește despre porunca a cincea și despre datoria pe care o au copiii față de părinți, Pavel revine la aceștia din urmă cu precădere la tată și le spune să nu provoace dușmania copiilor lor, ci să-i crească într-o relație bună cu Dumnezeu. Fără îndoială că ni se cere să ne cinstim mama și tatăl, indiferent ce fel de părinți sunt. Dar cât de ușor ar fi acest lucru dacă ei ar face ce a spus Pavel? Să nu își provoace copiii, ci să-i iubească, să-i trateze cu respect, să le ofere acel fel de viață care va face să le fie ușor să-i cinstească atunci când vor fi adulți. Imaginați-vă cât de senine ar fi căminele, familiile și viețile noastre dacă toți părinții și-ar iubi, și-ar educa și și-ar trata bine copiii, iar copiii ar face același lucru în dreptul părinților lor pentru tot restul vieții. ar fi o lume mult mai bună și mai fericită, nu-i așa? Mecanismul este reciproc. Felul în care vă tratați copiii atunci când sunt mici va modela în mare măsură comportarea pe care o vor avea față de dumneavoastră atunci când vor fi mari. Câte familii distruse și disfuncționale nu au ruinat viețile a milioane de oameni, transmițând nefericirea lor din generație în generație, totul din cauza că părinții nu și-au tratat corespunzător copiii, iar aceștia, la rândul lor, le-au răspuns cu aceeași monedă. Dacă ar fi respectată cum se cuvine, porunca a cincea ne-ar fi de mare ajutor în a rupe acest interminabil cerc vicios de suferință și nefericire. Zeci de milioane. Am putea începe discuția referitoare la porunca a șasea, să nu ucizi, cu una din cele mai renumite crime, cea comisă de banda lui Charles Manson, care în 1969 a intrat în reședința actriței Sharon Tate, însărcinată la data aceea, înjunghiindu-le pe ea și pe alte patru persoane de aproximativ 100 de ori și lăsându-le pe toate fără suflare. Sau am putea discuta despre cazul senzațional al lui Richard Speck, care a uimit lumea după ce, în 1966, a agresat sexual și a ucis 8 infirmiere într-o singură noapte. Și cine ar putea uita crima și actul de canibalism comise de tânărul Jeffrey Dahmer? Dacă nu sunteți interesați de astfel de crime sângeroase care țin capul de afiș, putem oricând să discutăm de crimele care au devenit deja banale și despre care citim aproape zilnic în majoritatea cotidienelor importante din întreaga lume. Un traficant de droguri îl ucide pe un altul. Un soț își ucide soția sau o soție își împușcă soțul. Un membru al unei bande îl ucide pe un altul dintr-o bandă rivală. Au devenit atât de comune încât zac uitate undeva pe vreun colț de pagină, adeseori alături de anunțuri imobiliare. Desigur, acestea sunt doar crime individuale. O crimă aici, alte patru acolo, însă șase dincolo și alte opt într-un oraș îndepărtat. Mărunțișuri. Istoria ne dezvăluie însă cifre cu adevărat mari. Genocidul din Ruanda, Holocaustul, Revoluția Culturală Chineză, atrocitățile lui Stalin și lista poate continua, iar toate acestea s-au întâmplat doar în trecutul apropiat. În acest secol, comenta în anii 90 Richard John Neuhaus, atât de mulți oameni au fost uciși intenționat de alți oameni, încât diferențele dintre estimările istoricilor sunt de ordinul zecilor de milioane. În cele din urmă, aceștia au căzut de acord să împartă această diferență sau să rotunjească numărul victimelor din 10 în 10 milioane. Ce ironie dureroasă este faptul că porunca împotriva crimei vine imediat după cea care ne spune să ne cinstim părinții. Porunca a cincea, după cum am spus, ar părea lucrul cel mai natural și totuși Dumnezeu ne îndeamnă să-l facem, în timp ce a comite o crimă ar părea lucrul cel mai nenatural și totuși ni se interzice să-l facem. Din nou o spun, din cauza păcatului trebuie să ni se ordone să facem ceea ce ar trebui să fie în natura noastră și trebuie să ni se interzică să facem ceea ce ar trebui să fie împotriva naturii noastre. Să nu ucizi. Indiferent de credința lor, majoritatea oamenilor înțeleg motivele și logica din spatele poruncii a șasea. Nici o familie, comunitate sau societate nu ar putea supraviețui dacă această interdicție nu ar fi înțeleasă, fie chiar și numai intuitiv, și apoi implementată. Și totuși, Iisus face ceva remarcabil cu această poruncă. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide, va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de a aduți darul. caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Matei 5, cu versetele 21 la 26. Făcând abstracție de aspectele culturale concrete pe care le abordează Iisus aici, principiul este universal și uimitor. Nu avem nevoie de Moise ori de morala creștină pentru a ști că nu este bine să ucizi. Iisus lasă însă deoparte actul suprem de a curma viața și pune porunca a șasea în dreptul gândurilor și sentimentelor care precedă de obicei acest act. El radicalizează ceea ce este evident. Toată lumea știe că a ucide este un lucru rău, dar să pui egal între crimă și gânduri, sentimente și cuvinte, de ce? Răspunsul este simplu. Imaginați-vă că oamenii ar rezolva problema mâniei înainte ca ea să degenereze în violență. Iisus ne spune să smulgem din rădăcină mentalitatea care duce la oribilele consecințe ale unei crime și asta cât mai devreme. El a transformat porunca împotriva crimei într-una referitoare la iertare, împăcare și vindecare, făcând-o să se adreseze atât criminalului cât și victimei. Hristos vrea să ne scutească de amărăciunea, ura și suferința ce derivă din urzirea unor sentimente care, dacă sunt inflamate, pot duce la crimă. Nu e nevoie să apăsați pe trăgaci pentru ca viața să vă fie mânjită sau chiar ruinată de dorința care v-ar putea determina să-l apăsați. Crima din inimă. Cu câțiva ani în urmă, un soldat american care a luptat în Vietnam s-a întors rănit de pe câmpul de luptă. Se numea Paul Reed. Clocotea de ură și de mânie la adresa comuniștilor, iar asta îl transformase într-o epavă emoțională. Din păcate, pentru astfel de răni, nu se acordă niciun fel de medalie. Într-o zi, plictisit, a deschis o cutie pe care o adusese cu el din Vietnam, dar pe care nu o deschisese niciodată. Printre alte lucruri, a găsit un mic jurnal al unui soldat vietnamez pe care îl ucisese. Impresionat de caligrafia scrisului, l-a dat la tradus. Uimit de frumusețea și de sensibilitatea care se ascundeau în spatele rândurilor, a văzut pentru prima dată latura umană a celui pe care îl urâse cu atâta împătimire. Totuși, nimic din ce a citit nu l-a afectat atât de tare ca următoarele cuvinte scrise de acel soldat nord-vietnamez comunist. Uită totul! Liniștește-te! Dragostea nu poartă pică! Dintr-o dată, acei vietnamezi pe care atâția ani îi considerase niște simple animale au devenit ființe umane. Adevărații săi dușmani nu erau comuniștii, ci abia acum își dădea seama ura care îi fierbea organele pe dinăuntru. Paul Reed și-a dat seama imediat că încălcase porunca împotriva crimei, doar că persoana pe care o ucidea era el însuși. Deși nu credea că are vreo șansă pentru liniștea lui sufletească, a pornit totuși să caute familia omului pe care îl omoruse și să îi înapoieze jurnalul. După multe căutări, a descoperit că soldatul Nguyen Van Gia nu murise, ci reușise, în ciuda rănilor grave pe care le avea, să se întoarcă acasă în nordul țării. Reed s-a ambiționat să-l găsească pentru a-i înapoia jurnalul. După atâția ani în care păstrase doar crimă și ură în inimă, Paul Reed s-a întors în Vietnam, l-a găsit pe Nguyen și i-a înmânat jurnalul. Cei doi bărbați stăteau acum față în față. Nguyen, i s-a adresat Paul, poți să mă ierți? Da, pot, i-a răspuns fostul dușman, dar tu poți să mă ierți? Da, i-a răspuns Paul cu lacrimi în ochi. Paul Reed a părăsit Vietnamul vindecat de prima rană care îi fusese cauzată în acel loc, ura din inimă care l-a distrus emoțional. Dar cum a rămas cu rana lui Nguyen, care l-a lăsat cu cicatrici pe față și aproape orb? Ajutați de alți câțiva veterani ai războiului din Vietnam, Paul l-a adus pe Nguyen în Statele Unite. Aici a fost examinat de medici și, deși nu a putut fi operat, i s-a oferit o pereche de ochelari speciali cu care să poată vedea clar cel puțin cu un ochi. Paul a închis cercul, cel puțin în măsura în care e posibil acest lucru, într-o lume atât de decăzută cum este a noastră. Eliberare din ghearele demonului Urii. Bineînțeles, experiența lui Paul este un caz izolat. Dar tocmai asta e ideea. Toată ura acumulată în lume nu este altceva decât un vast conglomerat de cazuri izolate. Ura apare întotdeauna în inima unor indivizi care, fie în grup, fie singuri, aleg să urască. Astfel, împreună sau izolat, ei ar putea, unul câte unul, să ia decizia de a fi eliberați de acest demon, ascultând de porunca a șasea, cum ne-a spus Isus. Isus a luat o poruncă ce se adresa potențialilor criminali și a aplicat-o tuturor oamenilor, mamelor, taților, surorilor, fraților, prietenilor, vecinilor, oferindu-le odată cu ea secretul vindecării, al păcii și al împăcării. Cei mai mulți oameni nu trebuie să-și facă griji că vor ajunge să comită vreo crimă în sensul fizic al cuvântului, dar se luptă totuși cu sentimente de furie, amărăciune și mânie, sentimente care le pot ruina viața, determinându-i să comită crima în inimile lor și să își ucidă propriul suflet. Dar această poruncă, așa cum o interpretează Isus, ne oferă ceva mult mai bun. Viața este prea scurtă pentru a permite urii, amărăciunii și mâniei să ne irosească. Isus ne îndeamnă să venim la El ca să găsim o poartă de scăpare. Cât de fericite ar fi familiile și relațiile noastre dacă l-am crede pe cuvânt. Nu-i vom putea schimba pe alții care, la rândul lor, clocotesc probabil de mânie și de amărăciune. Nici nu e nevoie să facem acest lucru. Trebuie, în schimb, să ne ocupăm de propriul suflet, acela pentru care vom fi trași la răspundere. Orice ați crede despre el sau despre locul pe care l-a ocupat în istorie, fostul președinte american Richard Nixon, când a demisionat de la Casa Albă în urma scandalului Watergate, a surprins esența cuvintelor lui Isus. Aflându-se înaintea angajaților Casei Albe, chiar înainte de plecare, Nixon a spus: „Să nu uitați niciodată un lucru. E posibil ca alții să vă urască, dar cei care vă urăsc nu pot câștiga decât dacă la rândul vostru îi urâți și voi. Atunci vă veți autodistruge.” Aceasta este esența poruncii a șasea.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Biblia spune în Proverbe 23 cu 20 și 21 că îmbuibarea este păcat.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan, iar alături de mine se află și astăzi doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru, bine ați revenit!
2: Bună ziua, mă bucur să vă fiu alături!
1: Pentru astăzi vă propun un subiect plin de fericire, aș spune. Cu toții ne dorim să fim fericiți și până la urmă în tot ce facem. Și dacă mergem la medic pentru că ne doare un organ sau avem o anumită suferință și dacă mergem la un medic pentru că avem anumite stări emoționale care nu ne fac bine și dacă ne uităm la activitățile noastre de zi cu zi, interacțiunile interumane, tot ceea ce întreprindem pentru buna noastră stare, avem în vedere fericirea. Ne dorim să fim fericiți. Este ceva ce ține doar de partea emoțională sau e și ceva chimic aici când vorbim de fericire?
2: Lucrurile sunt împărțite. Dacă aș spune că totul este chimic, viața ar fi mult mai tristă și nici n-aș vrea să gândesc așa. Depinde și de așteptările fiecăruia dintre noi. Într-o dimineață te poți trezi și vezi că soarele a răsărit, vezi un pom înflorit în fața geamului și te simți fericit. Iar alte ori, presupunem că ești într-un concediu pe o insulă exotică și deși ești înconjurat de toată frumusețea naturii, tu ești nefericit. Nu ține doar de aspectele chimice, ține de mulți factori, psihologici, fizici și emoționali.
1: Ține cumva și de așteptările pe care le avem de la ceea ce trăim, de la oamenii cu care ne înconjurăm?
2: Depinde de așteptările acestea, depinde și de căile neuronale care s-au format încă din copilărie și care ne spun nouă ce este și ce nu este fericirea.
1: Cu toate acestea, auzim foarte des și probabil că mulți dintre cei care ne urmăresc cunosc sintagma aceasta, hormonii fericirii. Vorbim iată-și de ceva cumva chimic. Care sunt hormonii fericirii și ce rol au ei?
2: Cel mai des auzim sau citim prin mass media, mănâncă o ciocolată întreagă și vei fi fericit, se vor activa hormonii fericirii și atunci de ce mai mergem la psihiatru, mâncăm mai multe ciocolăți ca să fim cât mai fericiți. Nu este chiar așa, sunt lucruri care pot ajuta în starea de bine. Într-adevăr, sunt patru hormoni care sunt considerați că intervin mai mult decât alții în starea de bine și anume dopamina, oxitocina, serotonina și endorfinele.
1: Acești hormoni sunt produși în mod natural de organismul nostru, de creierul nostru?
2: Da, creierul eliberează acești hormoni în cantități limitate, în anumite situații, pentru a îndeplini scopuri specifice și rezultatul acestei eliberări, acestei secreții de substanțe, este ca să ne permită să ne simțim mai bine.
1: Și astăzi, foarte pe scurt, vom discuta despre acești hormoni, despre fiecare în parte, dar le promitem ascultătorilor noștri că în edițiile viitoare vom dezvolta acest subiect și vom discuta, practic, într-o rubrică întreagă despre fiecare din cei patru hormoni. Dar înainte de a merge mai departe și să ne spuneți așa foarte pe scurt cu ce se ocupă fiecare, să zicem, dopamina, oxitocina, serotonina și endorfinele, spuneți-ne dacă sunt situații în care pur și simplu acești hormoni nu se secretă deloc. Adică sunt persoane care nu sunt capabile să simtă plăcerea, să fie fericite?
2: Da, dar asta nu înseamnă că acești hormoni nu se secretă deloc. Poate nu sunt capabile să simtă fericirea pentru că au o stare patologică, de exemplu o tulburare depresivă, pentru că au avut niște traume în trecut, poate pentru că le este frică să se mai bucure, să mai fie fericiți.
1: Ok, și haideți acum să vedem exact cu ce se ocupă fiecare. Ce este dopamina? Foarte pe scurt aș vrea să ne spuneți astăzi despre fiecare în parte, o frază sau două maxim, pentru că, așa cum am spus, vreau ca începând de săptămâna următoare să le luăm pe rând pe fiecare și să dezvoltăm acest subiect.
2: Dopamina este o substanță implicată în mecanismele de recompensă. este la baza sistemului de răsplată al organismului. Mai este implicată în învățare, memorie, atenție. Dacă un comportament e considerat pozitiv, el este recompensat printr-o stare de bine, ca să fie repetat în viitor. Dopamina ne stimulează energia, motivația, creativitatea, ne determină să ne dorim lucruri și să depunem efort pentru ele.
1: Așadar, dopamina se secretă și înainte, dar și după ce facem o anumită activitate?
2: Dopamina se secretă la gândul că urmează o anumită activitate, presupunem că ne plănuim o excursie pe care ne-o dorim foarte mult. Gândul că vom merge în această excursie duce la o anumită secreție de dopamină, apoi toate etapele premergătoare excursiei în care ne facem planurile respective duc la mici descărcări de dopamină și excursia în final, presupunând că toate așteptările au fost împlinite, duce la descărcarea unei cantități substanțiale de dopamină.
1: Mai departe, oxitocina?
2: Oxitocina este hormonul iubirii. Ea este legată de atașamentul emoțional. Contribuie la stabilirea relațiilor de prietenie și de iubire, determină creșterea încrederii, loialității și empatiei. Ea ține de fidelitate, ea ne ține într-o relație. Este stimulată de atingere și de încredere.
1: Oamenii care nu au o persoană de atașament, care nu se simt iubit sau care nu iubesc, nu secretă oxitocină?
2: Și aici sunt mai multe motive pentru care cineva refuză dragostea. Poate se află într-un context, este singur și nu are pe nimeni căruia să-i ofere dragoste. Poate atunci când a oferit dragoste a fost rănit. Nu totul ține de eliberarea pur și simplu a acestor substanțe, dar putem crește eliberarea de substanțe. În cazul de care ziceți, de exemplu, omul respectiv ar putea să își ia un animăluț. Oferindu-i acestuia dragoste, se va secreta mai multă oxitocină.
1: Despre serotonină auzim mai mult. Care e diferența dintre cei doi hormoni de care ne-ați vorbit până acum și serotonină?
2: Serotonina, spre deosebire de ceilalți, este implicată în reglarea dispoziției, a somnului și a apetitului. Ea este asociată cu sentimente de împlinire, realizare, cu recunoașterea meritelor de către ceilalți, satisfacția pe care o simțim atunci când meritele ne sunt recunoscute. Serotonina ne permite să ne bucurăm de ceea ce am obținut până în prezent. Dacă dopamina spuneam că ne ajută să ne facem planuri de viitor, iar oxitocina e legată de relații, serotonina ne induce o stare de mulțumire pentru ceea ce am realizat până acum.
1: Atunci endorfinele, ultimele, dar nu cele din urmă?
2: Endorfinele sunt morfina endogenă, adică acele substanțe calmante pe care le secretă în mod natural corpul nostru ca răspuns la disconfort sau durere și care în anumite situații când se eliberează maschează durerea pentru un timp scurt pentru a ne da un răgaz în care să putem lua deciziile necesare legate de sursa durerii și de cum trebuie să acționăm pentru a o rezolva.
1: Înțelegem ca o concluzie a acestei discuții a noastră că substanțele acestea chimice se activează la nivelul creierului nostru. Există medicamente care ar putea să ajute ca acestea să se secrete într-o cantitate mai mare sau să se regleze anumite cantități în așa fel încât raportul acesta să fie optim și starea noastră de sănătate să fie deplină din punct de vedere emoțional, dacă vorbim despre fericire.
2: Folosim medicamente pentru a corecta ceea ce este patologic. Nu folosim medicamente pentru o persoană care e bine, dar vrea să simtă fericirea, extazul. Mai degrabă acele persoane recurg la droguri pentru a simți extazul. Medicamentele corectează ceea ce nu funcționează bine. Putem să avem cantități suficiente din toate aceste substanțe, dar să fie un deficit în modul de funcționare a lor, în numărul de receptori.
1: Sau dar putem măsura în vreun fel să știm câtă serotonină sau câtă dopamină secretă creierul nostru?
2: Există modalități de a se măsura, dar ele nu sunt accesibile publicului larg, se folosesc doar în medii științifice. De exemplu, serotonina se secretă doar în proporție de 1% în creier. 95% din ea se secretă în tubul digestiv și de acolo e descărcată în trombocite. Dacă noi încercăm să determinăm serotonina din sânge, pe care o vom determina? Cum vom corela cu întreaga serotonină din corp? Și la ce ne va folosi? Că putem să avem suficientă serotonină și să aducem și aport exogen de serotonină fără număr, cât timp nu avem suficienți receptori care să capteze această serotonină sau ei nu funcționează bine, nu ne va folosi cu nimic.
1: Mulțumim mult pentru explicațiile pe care ni le-ați dat astăzi și vă aștept și în ocaziile următoare. Așa cum spuneam, vom lua pe rând acești hormoni ai fericirii și vom încerca să aflăm cât mai multe despre ei. Vă dau întâlnire așadar și săptămâna viitoare. Numai bine!
0: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

0: Calea prostului este corectă în ochii lui, dar cel înțelept ascultă sfaturile. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi ascultat sfaturile bune pe care le-ai primit.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Iată că ne apropiem cu pași repezi de finalul proiectului nostru. Am ajuns la emisiunea cu numărul 39, așadar la capitolul 39 din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Am parcurs împreună o călătorie lungă, dar frumoasă și sper eu utilă, în care am parcurs capitol cu capitol această carte, carte pe care vă îndemn și pe dumneavoastră să o citiți dacă nu ați făcut-o deja împreună cu noi. Vă reamintesc, pe ecran puteți vedea pe parcursul emisiunii un cod QR pe care, dacă îl scanați, ajungeți pe un site unde puteți citi în format electronic, gratuit, această carte. Vă invit să faceți lucrul acesta și cu siguranță veți fi câștigați atât la nivel de informații, dar mai ales la nivel spiritual prin ceea ce veți descoperi în aceste capitole. Noi suntem la capitolul 39, criza finală este acest titlu, are titlul acest capitol. Împreună cu mine se află și astăzi pastorul George Șchiopu. Bine ați revenit!
2: Mulțumesc frumos pentru invitație!
1: Imediat vom deschide acest capitol și vom încerca să atingem cele mai importante teme, dar așa cum ne-am obișnuit, haideți să urmărim un material video, un rezumat al acestui capitol.

Daniel 12, versetul 1 subliniază că va veni un timp de necaz cum nu a mai fost niciodată în istorie. Dar acest verset înfricoșător se încheie cu promisiunea că poporul său va fi eliberat, cei scriși în Cartea Vieții Mielului, când lucrarea de judecată și mijlocirea lui Iisus se va încheia în sanctuarul ceresc, iar soarta fiecăruia va fi stabilită. Apocalipsa 20:2-11 spune: cel ce este nedrept să fie nedrept și mai departe, și cel ce este sfânt să se sfințească și mai departe. Atunci, Satana va aduce asupra locuitorilor pământului un timp de necaz mai rău decât cel care a venit în timpul distrugerii Ierusalimului în anul 70 după Hristos. Pe măsură ce poporul lui Dumnezeu este învinuit pentru calamitățile de pe pământ, aceleași argumente folosite la crucificarea lui Iisus sunt folosite din nou. În Ioan 11:50 ni se spune că este de folos ca un singur om să moară pentru ca națiunea să fie salvată. Astfel, se consideră că grupul care urmează sabatul din porunca a patra nu ar trebui tolerat. Se emite un decret conform căruia, după un anumit timp, aceștia pot fi pedepsiți și chiar omorâți. Acest lucru aruncă poporul lui Dumnezeu într-o suferință numită timpul strâmtorării lui Iacov. Când Iacov era pe drum să se împace cu fratele său, încercările sale de a face pace păreau zadarnice, deoarece a aflat că fratele lui venea cu 400 de oameni înarmați gata să-l omoare. A petrecut acea noapte în agonie, luptându-se cu un înger. Deși primise binecuvântarea tatălui său, în timp ce se lupta cu îngerul, nu voia să renunțe spunând: nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta. În acea noapte de umilință, pocăință și renunțare de sine, Dumnezeu i-a auzit ruga. Acest eveniment prefigurează prin ce va trece poporul său. Istoria lui Iacov este o încurajare că atunci când ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință și rugăciune, vom fi mângâiați de îngerii săi. Deși putem trece printr-o perioadă de suferință, vom ieși ca aurul încercat prin foc. În această perioadă, Satana își păstrează ultima mare înșelăciune, încercând să imite revenirea din descrierea lui Iisus redată în capitolul 1 al Apocalipsei. Deși nu poate imita modul în care Iisus se va întoarce, el va arăta exact ca el și va proclama că legea lui Dumnezeu a fost schimbată. Poporul lui Dumnezeu va trebui să aibă încredere în cunoașterea și studiul cuvântului său mai presus de ceea ce îi spun simțurile. Un decret va fi emis împotriva poporului lui Dumnezeu, iar aceștia vor fugi din orașe și sate, căutând adăpost în cele mai solitare și îndepărtate locuri. La fel ca valdenzii înaintea lor, ei vor găsi refugiu la munți. În această încercare fizică și mentală grozavă, Dumnezeu nu își va uita poporul. Pe măsură ce mijlocirea lui Iisus se încheie în sanctuarul ceresc, mânia pură a lui Dumnezeu este revărsată asupra celor care se închină fiarei, care primesc semnul ei prin ultimele 7 plăgi. Vremea de necaz și mare suferință fizică este pregătită pentru cei care nu-L urmează pe Dumnezeu, iar acesta va fi un timp teribil. Dumnezeu are grijă de poporul său, așa cum l-a protejat pe Ilie de Ahab, hrănindu-l prin corbi. Biblia spune că îngerul Domnului tabără în jurul celor care se tem de el și îi scapă. Pâinea și apa ne vor fi asigurate. Când se apropie timpul aplicării decretului de moarte, ceea ce ar trebui să fie timpul celei mai mari încercări se transformă în ceasul celei mai mari victorii. Dacă trăim cu Iisus, nu trebuie să ne fie frică, pentru că Biblia spune că plăgile vor cădea asupra celor răi și nu asupra celor drepți. Dumnezeu își protejează poporul. Să avem încredere în făgăduințe, având convingerea că protecția lui Iisus în timpul încercărilor care vor veni va fi cu noi.

0: Da, este un capitol încărcat de multe informații, dar și de multe emoții, pentru că vorbim despre evenimente pe care nu le-am trăit încă, vorbim despre ceea ce urmează să se întâmple. Mai exact, ca să clarificăm puțin la ce moment al istoriei suntem parcurgând acest capitol.
1: Atunci când ne referim la capitolul 39, trebuie să avem în vedere o corelare între ideile de aici și capitolul 15 și 16 din Cartea Apocalipsa. Este vorba despre momentul final în care Dumnezeu își retrage harul, spunem noi, în sensul că protecția sa specială este retrasă nu de la toți pământenii, ci va respecta alegerea pământenilor. Unii l-au ales pe el ca stăpân al lor, alții au ales să fie împotriva lui și atunci consecința va fi ca atare. Lumea va experimenta ce înseamnă, pe de-o parte, declanșarea patimilor, instinctelor umane, care nu mai sunt sub stăpânirea Duhului Sfânt, și, de asemenea, declanșarea forțelor demonice, care vor lua stăpânire pe deplin ceea ce oamenii au ales ca stăpâni.
0: Referindu-ne la această criză finală, practic și cei credincioși, dar și cei necredincioși sunt cumva afectați în sensuri diferite, dar va fi un moment de groază pentru întreaga lume, într-un fel sau altul, pentru că nu, nici cei credincioși nu vor fi scutiți de lucruri care depășesc la momentul acesta, cel puțin, imaginația sau înțelegerea noastră. Iată cum descrie autoarea acel moment și spune așa: când îngerii lui Dumnezeu încetează să mai țină în frâu vânturile aprige ale patimii omenești, toate elementele de luptă se vor dezlănțui. Întreaga lume va fi cuprinsă de un dezastru mai teribil decât cel care a venit peste Ierusalimul din vechime. La ce să ne așteptăm?
1: De obicei, imaginația oamenilor este foarte bogată. Avem în istorie anumite repere ca să înțelegem anumite dezastre. Potopul, primul război mondial, al doilea război mondial, autoarea vorbește aici despre distrugerea Ierusalimului și aici va trebui să ne gândim puțin la ce a însemnat distrugerea Ierusalimului de către romani în anul 70. Trebuie să ne gândim la faptul că nu aveau ce să mănânce. S-a împlinit o profeție din Cartea Plângerii lui Eremia. Femeia care era atât de gingașă, încât nu știa cum să calce mai fin pe pământ, a ajuns să se hrănească cu propriul său copil. Deci, scene de canibalism de genul acesta, care au făcut din iudei să fie poporul lui Dumnezeu la început, dar după aceea inclusiv romanii au privit scenele pe care le-au găsit și le-au observat acolo ca fiind de nesuportat.
0: Și în ce sens acele scene sau scene de felul acesta se pot repeta sau se vor repeta conform profeției în timpul sfârșitului, chiar înainte de revenirea lui Iisus Hristos? Deci vorbim despre evenimente viitoare, dar care vor fi exact înainte de revenirea lui Iisus Hristos.
1: Nu vrem să fim oameni care să sperie populația și pe ceilalți din jurul nostru, dar este vorba despre un climax al luptei între bine și rău. Este vorba despre apocalipsa din perspectiva aceasta a desfășurării convulsiilor finale în natură, în domeniul economiei, în domeniul moral, în toate sferele de existență, se va simți tensiunea aceasta dintre bine și rău. Vestea bună este că aceia care au ales să fie de partea binelui, de partea lui Dumnezeu, chiar dacă nu au asigurare, nu a venit cineva să le spună: tu ești mântuit, poți să stai liniștit. Ei pot să își manifeste mai departe credința în Dumnezeu, ei vor fi ocrotiți de Dumnezeu în aceste vremuri finale ale istoriei.
0: Dar ce este interesant este că aceștia, cei care sunt credincioși, vor fi acuzați de restul populației că sunt responsabili pentru toate aceste nenorociri care vin pe pământ.
1: Nu este prima dată când s-ar întâmpla asta. Dacă ne gândim în Sfânta Scriptură, în Vechiul Testament, vorbim despre împăratul David, care nu își recunoaște vina și spune: uite, trebuie să se întâmple așa, și pune, dă el o judecată acolo și vine profetul Nathan și spune: tu ești omul acela. Tu îi acuzi pe alții, dar de fapt tu ești omul acesta. Apoi, în istorie, dacă ne gândim, de exemplu, la Nero, a ars Roma din cauza creștinilor. se creează o anumită ordine, o ordine mondială, în care se așteaptă ca anumite principii să fie respectate, însă sunt principii pur omenești care vin în contradicție cu principiile lui Dumnezeu. Cel rău va fi la lucru printre oameni și le va inspira această idee că dacă toată lumea ar subscrie la metodele, la principiile pe care guvernele oamenilor le-au în vedere, atunci va fi ordine și pace. Și în felul acesta, cum s-a întâmplat în cazul Esterei, vă aduceți aminte de Mardoheu, de situația ivită în conflictul respectiv, când Haman, vrăjmașul iudeilor, a dat un decret de moarte pentru iudei, la fel se va întâmpla și atunci. Dacă va fi adusă la tăcere această sectă religioasă care pretinde că respectă cele 10 porunci,
0: inclusiv sabatul,
1: porunca a patra, atunci va fi armonie și pace.
0: Iată cum notează autoarea această realitate. Pentru că sabatul va deveni punctul special de dispută în lumea creștină, iar autoritățile religioase și civile se vor uni să impună păzirea duminicii, refuzul persistent al unei mici minorități de a se supune cerinței generale va face din ea obiectul repulsiei universale. Se va susține că puținii oameni care se opun unei instituții a bisericii și unei legi a statului nu mai trebuie tolerați, că este mai bine ca ei să sufere decât ca țări întregi să fie aruncate în anarhie și confuzie. Vorbim de cei care sunt credincioși, de cei care respectă întreaga lege a lui Dumnezeu, inclusiv sabatul, și care, iată, vor fi acuzați că din cauza lor lumea și-a pierdut controlul.
1: Da, trebuie să observăm că va fi o criză majoră, universală. Am vorbit la început despre Ierusalim, a fost ceva local, a fost vorba de o cetate. Trebuie să ne imaginăm puțin faptul că atunci când a fost primul război mondial și respectiv al doilea război mondial, oamenii au crezut că a venit sfârșitul lumii. Ce va fi în fața noastră va depăși cu mult dimensiunile tensiunilor și dimensiunile distrugerii care au fost în cele două război mondiale.
0: Dar dincolo de amenințarea fizică, ceea ce cred că va fi cel mai greu de dus, va fi amenințarea aceasta sau zbuciumul acesta sufletesc. În acest capitol 39 din Cartea Tragedia Veacurilor se amintește despre acest concept, noaptea strâmtorării lui Iacov, făcând referire desigur la evenimentul din Vechiul Testament, dar care va fi trăit la o scară personală, largă, de către toți cei care vor fi credincioși la timpul sfârșitului. Mai exact, ce se va întâmpla atunci?
1: Practic, și cei necredincioși și cei credincioși vor trece prin această stare. Cei necredincioși poartă tensiunea aceasta a lipsei iertării lui Dumnezeu, pentru că fără iertarea lui Dumnezeu, fără împăcarea cu Dumnezeu, nu poate să existe liniște, și la aceasta se referă Apocalipsa când vorbește despre chinul acela din inima lor, și se referă de asemenea la cei credincioși care trec prin situația prin care Iacov a trecut. Iacov sau Israel, pentru că noaptea luptei cu Îngerul Domnului a primit acest nume, a primit o nouă identitate, este pe punctul de a se întâlni cu fratele său. Tocmai a primit vestea că fratele său vine împotriva lui cu 400 de războinici. Este copleșit de gândul acesta că din cauza lui familia lui va suferi, oamenii vinovați, copiii nevinovați vor suferi din cauza greșelii lui. Se pleacă pe genunchi, de fapt se aruncă la pământ pentru a cere intervenția lui Dumnezeu, și în momentul următor simte o mână puternică asupra lui, și crezând că este un dușman, este singur în noaptea aceea, începe să se lupte cu el pentru viața lui, pentru supraviețuire. Dacă se întâmpla la miezul nopții undeva această întâlnire cu străinul, până la ivirea zorilor, cum spune Cartea Genezei, lupta a durat cel puțin 4-5 ore. În momentul în care el este, pe de-o parte, copleșit de gândul vinovăției lui, l-a înșelat pe fratele lui ca să obțină dreptul de întâi născut. Deci este vinovăția. Pe de altă parte, este copleșit de teama aceasta ca familia lui să nu fie distrusă. Propria lui viață este pusă în pericol. El luptă până când aude vocea străinului. Și în momentul acela în care străinul spune, lasă-mă să plec, dăm drumul, pentru că se ivesc zorile, Iacov se trezește și spune, mai este și lovit la coapsă, la nivelul șoldului, și își dă seama că cel cu care a luptat nu este oricine, ci este însuși Dumnezeu.
0: Și în ce sens lupta aceasta o vom repeta?
1: Acum vreau să spun. În momentul acela își dă seama că cel care era lângă el nu era străinul lui, ci era prietenul care a venit să-l ajute, și spune, nu te las să pleci, nu dau drumul până nu mă binecuvântez. Este lupta aceasta a conștiinței. Doamne, mai este vreun comportament al meu, mai este vreun gând al meu care mă poate despărți de tine? Este ceva în viața mea pe care eu l-am lăsat să treacă și nu am rezolvat problema aceasta a împăcării cu tine? Ei nu-și mi-aduc aminte de vreun păcat nemărturisit, ei nu-și mi-aduc aminte de ceva care să fie între el și Dumnezeu, dar spun, nu cumva viața mea să mărturisească împotriva mea și să mărturisească că nu sunt cu tine. Este o luptă spirituală internă, dar de asemenea este lupta aceasta care derivă din pericolul în care se află. Ei sunt amenințați cu moartea. Sunt oameni. Ei au tensiunea acestea, trăirile acestea ale pericolului iminent. Au familiile cu ei, au copiilor. Este numai normal să fie o asemenea trăire. De ce trec prin aceasta? Aceasta este marea întrebare. De ce permite Dumnezeu unui om ca Iov să treacă prin marea încercare? Și tot autoarea spune că Dumnezeu îi pregătește în felul acesta sau a permis să treacă pe aici, tocmai pentru a-i pregăti să stea față în față cu cel care vine pe norii cerurilor.
0: Foarte interesant că tot autoarea spune lucrul acesta, și anume faptul că la momentul acela oamenii sunt deja sigilați sau cumva puși deoparte pentru Dumnezeu. Soarta lor este deja decisă, așa cum de altfel se pare că s-a întâmplat și în cazul lui Iacov. Și aș vrea să citesc exact acest pasaj ca să fie cât mai clar. Dacă Iacov nu ar fi fost deja pocăit de fapta păcătoasă prin care a obținut dreptul de întâi născut prin înșelăciune, Dumnezeu nu i-ar fi ascultat rugăciunea și nu l-ar fi lăsat în viață. În același fel, în vremea de strâmtorare, în marea criză finală, dacă ar mai avea păcate nemărturisite care să le vină în minte în timp ce sunt torturați de teamă și chin, cei din poporul lui Dumnezeu ar fi copleșiți. Disperarea l-ar reteza credința și n-ar mai avea curaj să se roage la Dumnezeu pentru eliberare. Deși au un profund sentiment că nu sunt adecvați pentru cer, ei nu au păcate ascunse pe care să le scoată la iveală. Păcatele lor au mers înainte la judecată și au fost șterse, iar ei nu le mai pot aduce în discuție. Practic, chinul acesta vine fără ca oamenii să aibă conștiința pe deplin a faptului că ei sunt în regulă în relația lor cu Dumnezeu?
1: Da, deci ideea este că nu a fost ceva supranatural în viața lor, nu a venit un înger din cer să le spună, uite, tu ești iertat, stai liniștit, și pur și simplu ei sunt încă pe pământul acesta, ei știu că trebuie să lipească tare de Dumnezeu, că trebuie să îi slujească acestui Dumnezeu, dar este și întrebarea, a fost relația mea cu Hristos, cu Salvatorul meu, una corectă? A fost relația aceasta una care n-a avut în spate motivații egoiste, motivații, eu știu, de teamă, dar un anumit interes? Este Hristos cu adevărat Domnul și Mântuitorul meu? Aceasta este o întrebare pe care ar trebui să ne punem zilnic încă de pe acum. Eu nu cred că tot timpul va fi această stare, pentru că tot autoarea spune, vor fi momente când o pace cerească îi va lua în stăpânire, dar nu este ceva concret, nu este ceva obiectiv care să le spună, să știi că tu ești salvat.
0: Nu se aude o voce din cer care exact să îi asigure.
1: Pentru că
0: tocmai
1: asta este, de aceea folosesc pe Iov ca studiu de caz. Oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Și va trebui, ca și Iov, să spună degeaba. Pur și simplu, ei ascultă de Dumnezeu pentru că așa este plăcut. Ei împlinesc legea morală. Ei sunt oameni integri, ei sunt oameni buni. Ei sunt oameni care împart dreptatea și mila într-un mod onest, corect, pentru că așa este bine. Și Dumnezeu este onorat înaintea întregului univers prin faptul că acești oameni l-au ales pe El în ciuda răului din jurul lor.
0: Ce înseamnă pregătirea pentru acele timpuri? Ce putem face acum?
1: Eu cred că dacă trăim mereu cu teama sfârșitului, nu facem nimic. În sensul că o pocăință sau o întoarcere la Dumnezeu din frică nu este una autentică. Cred că trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să îl vedem așa cum este El. Un tată iubitor, un tată care vrea să ne deschidă ochii, să vedem realitățile în care trăim și să umblăm cu acest Dumnezeu. Cred că este esența creștinismului aceea de a-L cunoaște pe cel care și-a dat viața pentru noi, de a fi prieten cu El, de a lăsa pe El să fie Domnul și Mântuitorul vieții noastre. De aceea spunem, îl accept pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Marea problemă a creștinismului aceasta este astăzi. Îl acceptăm pe Iisus Hristos ca Mântuitor, a murit pentru noi, dar nu-L acceptă ca Domn. Și în final, lupta în jurul acestui concept se va da. Pentru că l-a acceptat pe Iisus Hristos ca Domn înseamnă să-L lași pe El să fie autoritate supremă pentru tine. Așa a zis El, așa fac. pentru că el știe ce este cel mai bine. Deci, pregătirea pentru cer înseamnă să fii consecvent în relația ta cu cel mai bun prieten.
0: Un alt subiect pe care îl atinge acest capitol, foarte pe scurt, într-un minut sau două, aș vrea să amintim despre el, pentru că timpul aproape s-a scurs, cele 7 plăci. Dacă asupra celor credincioși, iată, vine această noapte a strâmtorării, în care ei se întreabă care este relația lor autentică cu Dumnezeu, asupra celor necredincioși vin niște dezastre naturale extraordinare. De asemenea, un timp de spaimă și de groază. Despre ce este vorba?
1: De aceea spuneam la început că acest capitol este față în față, ar trebui să-l punem față în față cu capitolul 15 și 16 din Apocalipsa. Este vorba despre acele judecăți pe care Dumnezeu le va trimite asupra Pământului, așa cum a fost trimis, au fost trimise acele judecăți și asupra Egiptului, atunci când poporul Israel a ieșit din Egipt. Vreau să fac o remarcă, și anume că aceste plăgi nu vor fi simultan, în sensul că dezastrele despre care se vorbește nu vor veni simultan asupra lumii, altfel lumea ar pieri într-o dată, vor fi consecutive, dar de asemenea cei credincioși care vor fi mântuiți și care vor fi luați în cer când Domnul Iisus va veni a doua oară, vor trăi pe pământ în timpul acestor plăci. Marea minune este că în ciuda dușmăniei, în ciuda violenței cu care sunt amenințați din afară, în ciuda dezastrelor care vor fi naturale, o să, dacă trăim când vor avea loc aceste lucruri, o să vedem în ce vor consta exact. În ciuda tuturor acestor dezastre, cei care vor fi mântuiți vor fi ocrotiți și vor trece cu bine prin această situație.
0: Exact, acesta este pasajul pe care l-am ales pentru încheierea discuției noastre, un pasaj care ne asigură de protecția lui Dumnezeu în acele timpuri. El spune așa, psalmistul spune că cel mă va ocroti în coliba lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului lui. Hristos a spus, du-te poporul meu, intră în odaia ta și încuie ușa după tine. Ascunde-te câteva clipe până va trece mânia, căci iată Domnul iese din locuința lui să pedepsească nelegiuirile locuitorilor pământului. Glorioasă va fi eliberarea celor care l-au așteptat cu răbdare și care au așteptat cu răbdare venirea și ale căror nume sunt scrise în Cartea Vieții. Ați ales un pasaj pentru încheierea acestei discuții?
1: Scumpul nostru Mântuitor ne va trimite ajutorul chiar atunci când avem nevoie de el. Calea spre cerul este sfințită de urmele sale. Orice spin care ne rănește picioarele le-a rănit pe ale sale. Orice cruce pe care suntem chemați să o purtăm, el a purtat-o înaintea noastră. Domnul îngăduie lupta pentru a pregăti sufletul pentru pace.
0: Mulțumesc tare mult pentru aceste gânduri de încurajare și pentru ajutorul pe care ne l-ați dat pe parcursul acestor emisiuni în care am discutat capitol cu capitol Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Suntem la ultima noastră întâlnire. Pe parcurs noi mai avem încă 3 emisiuni de difuzat, dar aceasta este ultima ocazie în care sunteți ca invitat în cadrul emisiunii și profit de faptul că mai avem un minut la dispoziție să vă întreb dacă aveți un mesaj pentru cei care ne urmăresc, un gând de final, de ce să citească această carte, de ce este atât de important să ne ancorăm în studiul Scripturii și al acestui material care ne poate ajuta să înțelegem mai bine planul lui Dumnezeu pentru noi.
1: Nu știu dacă am fost foarte înțeles de ascultătorii și de telespectatorii noștri, dar vreau să spun că doar atunci când cineva este implicat și citește Biblia și cartea aceasta, Tragedia Veacurilor, va înțelege mai bine, pe de o parte, miza luptei între bine și rău, realitatea ei, pe de altă parte, faptul că nu este neutru, că fiecare trebuie să ia o decizie și că cel mai bun lucru pe care poate să-l facă cineva este acela de a lăsa pe Dumnezeu să fie Dumnezeu pentru el. Dacă vrea să se cunoască mai bine, dacă vrea să își cunoască nevoile sufletului mai bine, luptele sufletului mai bine, să citească această carte, dacă vrea să cunoască modul în care Dumnezeu ne va scăpa, pe de o parte, din natura noastră păcătoasă, de înclinațiile noastre rele, să citească această carte și, de asemenea, dacă vrea să se bucure de speranță cu adevărat, să citească această carte.
0: Vă mulțumesc tare mult și vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Eu vă dau întâlnire și data viitoare pentru a continua studiul nostru cu ultimele capitole din această carte, Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Și ca de fiecare dată, vă reamintesc, în marea luptă, să alegem să rămânem de partea binelui.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ioan.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
1: Cine cugete la cuvântul Domnului, găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul, este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă, este numit priceput.
2: Radio Vocea Speranței, pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cine își păzește gura, își păzește viața, dar cine se pripește în vorbire, se ruinează. Dacă ai citit Biblia, ai răni mai puțin oamenii la care ții.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.

0: Ieremia, capitolul 31, versetul 3.
1: Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică. De aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Am fost crescuți să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
3: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. Dacă ai fi citit Biblia, te-ai fi investit mai mult în primii 7 ani de viață ai copilului tău.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
1: În el avem răscumpărarea. Prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
1: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care

este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4.
3: Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Matei, capitolul 7, versetul 12.
1: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Există multe lucruri pe care le putem lăsa moștenire copiilor noștri. O casă, o educație bună, valori sau amintiri frumoase. Dar poate cea mai importantă întrebare este aceasta. Cum îi ajutăm să-L descopere pe Dumnezeu într-o lume în care credința pare să fie tot mai puțin prezentă? Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi vorbim despre copii, despre familie, despre provocările unei societăți tot mai secularizate și despre felul în care credința poate rămâne vie, acasă, dincolo de tradiții, dincolo de obiceiuri sau de acele simple declarații. Invitatul meu este un om a cărui viață vorbește despre puterea transformatoare a lui Dumnezeu. Înainte de a deveni pastor, a avut o cu totul altă viață, iar întâlnirea cu Dumnezeu i-a schimbat nu doar inima, ci și raportarea la oameni, la familie și la Dumnezeu. Îi spun bun venit la Viața de Familie pastorului Javier Moliner, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7 din Spania. Bun venit!
2: Muchísimas gracias por la invitación que me habéis hecho aquí en Esperanza TV.
3: Vă mulțumesc din toată inima pentru invitația care mi-ați făcut-o de a fi la Esperanza TV. Și sunt bucuros că pot să transmit prietenilor noștri români ceea ce s-a întâmplat în viața mea de când l-am cunoscut pe Dumnezeu.
1: Este o bucurie pentru noi să vă avem aici și să cunoaștem atât experiența dumneavoastră, dar și lucrurile frumoase pe care le-ați acumulat în toți anii de slujire în Biserica Adventistă din Spania. Însă, pentru început, aș vrea să ne întoarcem puțin în copilăria dumneavoastră, în tinerețea dumneavoastră. Cum arăta familia în care ați crescut? Ce fel de copil ați fost?
2: Bueno, pues la familia donde yo crecí, allá en Valencia, en
3: familia
2: España.
3: Unde am crescut, în Valencia, în Spania.
2: Familia, pues, acomodada.
3: Era o familie normal, prácticamente.
2: Problemas económicos porque papá era ingeniero industrial.
3: Tata era inginer industrial.
2: Teníamos bastante dinero para
3: aveam
2: poder
3: bani de stui, nu era o problemă financiară
2: vivía
3: în casa noastră.
2: Con mis abuelos.
3: De asemenea, locuiam împreună cu bunicii, eu am un frate mai mic.
2: Era una familia bastante consolidada.
3: Era o familie bine așezată.
2: Mi padre pues empleó.
3: Tatăl meu a folosit și a cheltuit bani care, ca eu să pot să am o educație bună și să am un bun viitor. Eu nu pot să mă plâng de copilăria mea în ceea ce privește educația și familia.
1: Ce ați aflat sau ce știați despre Dumnezeu la momentul acela? Ce fel de raportare aveați la tot ceea ce însemna religie, credință?
2: Bueno, un aspecto de mi familia era, como te he dicho,
3: un aspect al familiei în care am crescut.
2: Vivíamos muy bien económicamente.
3: Trăiam din punct de vedere economic foarte bine, dar nu se vorbea nimic de Dumnezeu în casa noastră.
2: Mis padres eran de tendencia de izquierdas.
3: Părinții mei erau de stânga.
2: Nada de Dios.
3: Și nu se vorbea nimic de Dumnezeu în casa noastră.
2: Todos éramos bautizados en la iglesia.
3: Toți am fost botezați în biserica catolică, dar prin tradiție.
2: La iglesia catolică, pues
3: mergeam
2: que o se bautizaba la gente.
3: Zilele când era câte un botez la biserica catolică, la anunți, la comuniuni, la înmormântări și nimic mai mult. Biserica catolică avea niște principii în acel timp, sub dictatura generalului Franco, aveam obligația ca în fiecare duminică să mergem la misa, unde trebuia să spunem păcatele pe care le-am făcut. Dar în casa noastră religia era interzisă.
2: Y me fui siendo adulto,
3: iar joven, când am ajuns poco, fui tânăr și adult,
2: creciendo, pero
3: am crescut, dar fără
2: ninguna experiencia
3: sexual, nicio experiență spirituală puternică și să-L cunosc pe Dumnezeu.
1: Dar aveți vreo curiozitate? Ați pus vreodată întrebări părinților pe subiectul acesta?
2: Allí en el colegio, cuando nosotros estudiábamos de jóvenes,
3: când eram în colegiu și
2: clases studiam, cura.
3: Aveam popa catolic care ne dădea, avea niște ore și făcea niște ore cu noi.
2: Todos los lunes,
3: în fiecare luni,
2: decir quién había ido a misa los domingos.
3: Trebuia să dăm raportul și să spunem cine a fost la misa duminică. Mie nu-mi plăcea absolut deloc să merg la misa.
2: Los profesores,
3: dar profesorii știau că eu nu mergeam niciodată la misa
2: și
3: mă scoteau în față ca model pentru a fi pedepsit.
2: Todos mis compañeros,
3: și toți colegii mei luni mergeau la cinematograf ca să vadă un film, cel slab și cel gras, și noi eram pedepsiți. Cei care nu mergeam, trebuia să scriem de 100 de ori, voi merge la misa în fiecare duminică. În timp ce colegii mei se bucurau și se distrau, noi eram pedepsiți. Aveam o față de religie, o respingere totală.
1: Știu despre dumneavoastră că înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a avea o relație personală cu El, ați lucrat în serviciul militar și povesteați chiar dumneavoastră în alte ocazii că aveați un temperament foarte impulsiv, chiar violent, ați spus dumneavoastră. Cum era, de fapt, Javier, cel de atunci?
2: Bueno, debido a que en casa, ni en casa, ni en el colegio, ni en ningún lado se hablaba.
3: Datorită faptului că nici în casă, nici în colegiu nu se vorbea de educație sexuală.
2: Yo estaba siendo educado por mi primo Valentín.
3: Eu eram educat de către vărul meu Valentin, care era mai mare decât mine cu 2 ani.
2: Yo ser educado sexualmente.
3: Și așa el îmi spunea tot ce se întâmplă. Într-o zi a venit această curiozitate sexuală, eu n-am știut, nu știam absolut nimic, aveam o prietenă, iar prietena mea, la 17 ani, a trebuit să ne căsătorim pentru că prietena mea a rămas însărcinată. Și în urma acestei întâmplări s-a născut fata noastră, Roxana. A trebuit să merg în armată să-mi satisfac stagiul militar, iar în armată totul era pregătat ca civilii care merg acolo, practic, să fie scoși din confortul lor și să schimbe totalitatea. Viața să fie învățat să asculte, să facă instrucție, practic, un fel de spălare a creierului.
2: Para obedecer a la voz de mando.
3: Eram obișnuiți ca, erau obișnuiți recruții ca să asculte pe cel care comanda. Aveam cuvinte urâte, înjuram.
2: Durante todo este periodo,
3: și în toată această perioadă, ceea ce făceam eu,
2: desahogarme,
3: eram
2: en la cantina.
3: Eram ca să mă liberez, să mă calmez cu alcool, cu droguri,
2: la gente subordinada,
3: și mai presus de orice cu subordonații mei.
2: Era terrible porque cargaba sobre mí.
3: Și lucrul acesta era grozav de rău, pentru că punea peste mine o vină grozavă care nu mă lăsa să trăiesc. Și atunci mă linișteam, mă calmam prin droguri și alcool. Și la cantina, unde vărsam tot focul pe care l-aveam asupra soldaților.
1: Ce s-a întâmplat în viața dumneavoastră de s-a produs o schimbare atât de profundă? A fost un anumit moment sau a fost un proces mai îndelungat?
2: Bueno, ahora desde este punto de vista yo sé.
3: Din punctul acesta de vedere,
2: hubo un momento puntual.
3: Eu cred că a fost un moment punctual în viața mea,
2: de culpabilitate.
3: În care erau apăsat de vină,
2: că nu estaban bien,
3: pentru că făceam lucruri care nu erau corecte, nu erau
2: había
3: bune.
2: Mucha violencia, había mucha
3: eram
2: fuerza,
3: foarte violent, distracții,
2: había mucha vida, que no era la
3: o viață
2: una casada con hijos,
3: care nu avea nicio legătură cu o persoană
2: entonces
3: căsătorită ca mine și care avea și copii. Și eram foarte apăsat de vină. Și mi-aduc aminte,
2: un día estando
3: într-o zi,
2: la barandilla,
3: eram pe balcon, la balustradă,
2: donde hice unas preguntas,
3: unde am făcut niște întrebări.
2: Y esas preguntas fueron,
3: și aceste întrebări au fost,
2: ¿qué hago con mi vida?
3: Ce fac cu viața mea?
2: ¿Me voy a confesar a un cura?
3: Mă duc la un preot să mă spovedesc? Mă duc la un psiholog?
2: Me tiro por aquí, por el balcón.
3: Sau mă arunc de la balcon, de la etaj? Ce fac?
2: Entonces, miré al cielo,
3: și atunci m-am uitat spre cer și am zis, dacă există cineva acolo sus să-mi răspundă, să-mi spună ceva, pentru că eu trebuie să, vreau să trăiesc, dar nu pot să trăiesc cu această greutate pe care o port.
2: Și
3: acea întrebare a fost punctuală. Dar în acel moment, în unitatea militară, a venit un soldat care mi-a arătat că există cineva care poate să-mi schimbe viața. Și atunci a început o luptă teribilă între bine și rău.
2: Y es por eso que, bueno, le debo la vida a mi Señor Jesús, pero también a este soldado.
3: Eu îi datorez viața lui Domnului Isus, dar de asemenea acestui soldat care m-a ajutat să-mi schimb viața.
1: Cât a durat acest proces până ați spus cu toată inima da lui Dumnezeu?
2: Bueno, ese proceso duró porque el corazón que
3: acest
2: yo tenía
3: proces
2: era
3: a durat rup. Mult timp pentru că eu aveam o inimă tare, tare.
2: Entonces,
3: puternică, tare,
2: no
3: tare,
2: doblegar
3: împietrită. Eu nu puteam ca să las inima mea să mă conducă la cuvintele pe care mi le spunea acel soldat.
2: Biblia había una persona,
3: soldatul îmi spunea că în Biblie există o persoană care era capabil să schimbe persoana mea. Dar eu îi spuneam, este imposibil lucrul acesta. Strategii pe care îi admiram, militari, era Iuliu Cezar, Napoleon,
2: Rommel,
3: eran todos aquellos estrategas militares. Erau toți acești strategi militari.
2: Que te dice,
3: care
2: que
3: îți spune că în momentul când te lovește pe obrazul drept să întorci și pe cel stâng, pentru mine nu avea nicio relevanță.
2: A los enemigos,
3: sau că să-ți iubești dușmanii, nu, în mintea mea nu încăpea lucrul acesta, că nu putea să mă facă să mă schimb.
2: Fue un largo proceso,
3: așa că a fost un proces lung, dar la final
2: a perseguirme de una manera muy clara.
3: Dumnezeu și lucrurile acestea m-au urmărit într-o manieră foarte clară și la final nu doar că m-a învins, dar m-a și convins ca eu să deschid ușa inimele și să las pe Iisus să intre în viața mea pentru ca El să organizeze viața mea. A fost un proces de 3 ani sau aproape 4 ani.
1: Dacă astăzi priviți în urmă, care este cea mai mare diferență între omul de atunci și omul de astăzi?
2: 180 grados.
3: 180 de grade este diferența între cel de atunci și cel de azi.
2: Palabras soeces y blasfemas que muchas veces.
3: Cuvintele acelea urâte, vulgare, pe care le foloseam, au dispărut din viața mea, iar nu mai ies din gura mea. Bețiile pe care le făceam,
2: ya no me apetecían en absoluto.
3: Nu mai simțeam plăcere ca să le fac.
2: Un cambio total.
3: Lucrul acesta a dispărut din viața mea, o schimbare totală s-a întâmplat, este o mirare, o minune în viața mea și mulțumesc lui Dumnezeu că a putut să mă ajute să-mi schimb viața pe care o aveam înainte, o viață rea, o viață stricată și
2: hay personas que
3: sunt persoane,
2: compañeros, cuando voy a verlos,
3: atunci când merg să-mi vizitez foștii tovarăși din armată,
2: y quien te ve,
3: îmi spun, întotdeauna cine te-a văzut și ce s-a întâmplat cu tine. Ai făcut vreun pact cu cineva, vreo înțelegere cu cineva? Și le spun, da, m-a văzut Dumnezeu, da. Cu colegii mei, cu foștii mei colegi, ei vor, și am rămas în contact cu ei pentru că vor să știe ce s-a întâmplat cu mine. Și de multe ori mă sună. Unii sunt niște oase foarte tari de ros, dar Dumnezeu va lucra și în viețile lor.
1: Cum a influențat această transformare a dumneavoastră, felul în care v-ați raportat familiei, cum s-a schimbat viața de familie, cum v-ați crescut copiii după momentul acesta al transformării inimii dumneavoastră?
2: Bueno, lo cierto es que cuando yo conocí al Señor,
3: important este că atunci când am cunoscut pe Dumnezeu și am început ca să lucrez în biserică, în biserică m-au învățat lucruri foarte importante care îmi spuneau și simțeam nevoia să petrec mai mult timp cu copiii mei, să citesc cuvântul lui Dumnezeu în fiecare seară. Eu luam o colecție pe care o istorie și povesteam în Spania, se numesc poveștii de viață și le citeam în fiecare seară aceste istorii pedagogice și încet, încet au ajuns să facă parte din viața copiilor mei. Biblia și istoria și biserica m-au ajutat ca să înțeleg și să ajung. Și astfel am ajuns să fiu și în casă și afară aceeași persoană.
1: Cine este și ce face Javier astăzi?
2: Bueno, hoy Javier es un pastor ya jubilado.
3: Javier astăzi este un pastor pensionar, dar nu retras.
2: Estoy a las órdenes de mi comandante en jefe.
3: Sunt încă la ordinul comandantului șef, care este Isus. Sunt foarte multe persoane care îmi cer serviciile mele. Am fost în Argentina, în Guatemala, în Roma, în Turcia.
1: În România.
3: În România, sunt pentru a 10-a oară acum în România. Noi avem o bună legătură între mine și poporul român. În Spania, de asemenea, mă cheamă în diferite locuri ca să prezint această mărturie a schimbării vieții mele și să pot spune în toată lumea că Iisus este o realitate care poate să schimbe viața fiecarei persoane care vrea. Iisus spune întotdeauna, eu stau la ușă și bat. Cine aude vocea mea și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Lucrul acesta este minunat, este fantastic să poți cina cu cel mai bun prieten al tău.
1: Trăim și noi aici în România și cred că și în Spania, poate chiar mai accentuat decât aici, într-o societate în care Dumnezeu pare să fie tot mai puțin prezent, atât în spațiu public, dar mai ales în viețile noastre, în viața de familie. Care credeți și care vedeți că este cea mai mare provocare a familiilor de astăzi?
2: Bueno, el problema que tenemos hoy con la secularización.
3: Problema care o avem astăzi cu secularizarea.
2: Las familias están mucho tiempo.
3: Este că familiile
2: en ver pantallas.
3: Petrec foarte mult timp în uitându-se la telefon, la televizor și se petrece mult mai puțin timp cu copiii, părinții între ei. E nevoie să se meargă la iarbă verde, să se joace cu ei, să discute cu ei. Acum câțiva ani de zile, televizorul ne distrăgea atenția. Astăzi, cu rețelele sociale, Fiecare suntem într-un loc, în fața unui ecran și nu mai există comunicare între tată și copii, între soț și soție. Trebuie să știm că este momentul să oprim toate acestea și să începem să avem o relație directă cu copiii noștri și în familie.
1: Mi se pare că riscăm uneori să confundăm viața religioasă cu viața spirituală și nu facem diferența aceasta între formă și fond.
2: Sí, hay una gran diferencia entre
3: este o mare diferență între viața religioasă și viața spirituală. Este diferență între ce este conținutul și ceea ce conține. Dacă tu ai o casă foarte frumoasă, ai o casă frumoasă cu balcoane, cu flori, cu împodobită, lumea care se uită de afară spune ce frumoasă este casa aceasta. Dar în momentul în care intră în casă și tot în interior totul este un dezastru, atunci ea deja nu sună bine. Trebuie să facem o diferență între viața spirituală și viața religioasă. Este normal și corect că noi trebuie să avem o întâlnire pe care o facem în biserică, ne ajută să ne consolidăm relațiile, dar cel mai important este ceea ce se întâmplă în interior. Este rugăciunea, este studiul Bibliei, a sta de vorbă cu copiii noștri, pentru că lucrul acesta va ajuta ca să avem o casă foarte bine aranjată și în interior. Ce de afară poate să fie foarte frumoasă, dar interiorul trebuie să fie și mai frumos.
1: Și pentru că tot vorbiți despre o casă, v-aș întreba dacă pentru o zi, și sunt convinsă că ați intrat de foarte multe ori în multe case, dacă ați intra în casa unei familii și poate că nu ați avea posibilitatea să puneți multe întrebări despre credința lor, după ce v-ați dat seama totuși că în casa aceea Dumnezeu este prezent cu adevărat? Ce face diferența între o credință vie trăită în familie și una care doar declară asta?
2: Bueno, efectivamente, los pastores entramos en muchas casas.
3: Cu adevărat, pastorii, noi, noi ca pastori, intrăm în multe case. Și cu anii am devenit foarte observatori. Și când intri într-o casă și vezi că este curățenie, când vezi o bibliotecă plină cu cărți bune, când vezi comportamentul copiilor, toate aceste lucruri te ajută să tragi o concluzie că există o disciplină, o ordine pe care Dumnezeu a pus-o în inima celor care locuiesc în casa aceea.
2: În
3: momentul în care ucenicii lui Ioan Botezătorul și-au dat seama și când Ioan Botezătorul a spus acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii, ucenicii lui Ioan merg la Iisus și întreabă ce căutați? Și ucenicii îl întreabă unde locuiești?
2: Venit și vezi.
3: Și Domnul Iisus le-a spus ucenicilor, veniți și vedeți. Așa că Iisus le-a arătat acestor ucenici casa, cămilul unde locuia El, pentru că acolo unde locuiește Iisus este liniște, este curățenie, este armonie între cei care locuiesc acolo. Așa că imediat îți dai seama, doar privind dacă acea casă este bine aranjată sau trebuie să faci o reformă în ea.
1: De foarte multe ori noi vorbim și declarăm cât de importantă este rugăciunea în viața unui creștin, este acel fir de legătură între noi și Dumnezeu, însă pentru copiii noștri poate nu este de înțeles neapărat până nu au experiența personală a rugăciunii. Cum facem să îi împrietenim cu rugăciunea, să nu fie doar un moment pe care sunt obligați să-l suporte?
2: Bueno, yo, como vengo de fuera, soy...
3: Când vin din afară, bisericii adventiste, mi-am dat seama că acești copii adventiștilor se nasc într-un bumbac, pentru că părinții lor i-au învățat multe lucruri. Dar copiii, ca regulă generală, nu cred în ceea ce le spun părinții. Ei cresc știind că trebuie să se roage, să mulțumească lui Dumnezeu pentru mâncare atunci când se face studiul de dimineață, de seară, când merg la culcare, dar dacă nu văd, ei nu cred. Atunci, care sunt dumnezeii, între ghilimele, care sunt ei copiii și în care cred? Sunt părinții. Și copiii vor copia tot ceea ce părinților trăiesc. De asemenea, părinții trebuie să își ia timp ca să se roage în mod personal, să se așeze în genunchi, să aibă acest timp
2: de studiu, de a cerceta.
3: Și atunci, când copilul întreabă pe mama, unde-i tata? Este citind sau rugându-se? Și deschide ușa și îl vede pe tata citind sau rugându-se. El vede lucrul acesta chiar dacă nu îl înțelege. Trebuie să mărim rugăciunea noastră personală, să o folosim mai des, pentru că într-o zi vor înțelege că este nevoie de ea.
1: Dar cum ar trebui să-L prezentăm pe Dumnezeu copiilor noștri, astfel încât să nu îl înțeleagă ca pe unul care așteaptă și bifează regulile pe care noi le ținem sau nu le ținem?
2: Bueno, ya como he dicho antes, los niños tienen que empezar a saber quién es Dios en las matutinas, vespertinas.
3: Copiii trebuie să înceapă să înțeleagă cine este Dumnezeu în rugăciunile pe care le facem dimineața în familie cu ei. Dar trebuie să prezentăm copiilor un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care iartă, un Dumnezeu iubitor.
2: Nu solamente oír.
3: Trebuie să vadă lucrul acesta, nu doar să-l audă. Și trebuie să vadă că atunci când tata și mama se ceartă câteodată, să vadă că este un sărut, este o îmbrățișare, este o iertare. Și atunci ei se simt bine și văd lucrurile acestea. Lucrurile astea trebuie să le vadă copiii în familie. Această dragoste între soț și soție, copiii trebuie să o vadă. Nu trebuie să vadă un Dumnezeu rău, un Dumnezeu tare, un Dumnezeu care pedepsește, ci un Dumnezeu care îmbrățișează și care ajută să mergem mai departe.
1: Cum ar trebui să reacționăm atunci când copiii noștri ajung la vârsta la care încep să pună întrebări, încep să pună poate la îndoială credința părinților sau declară foarte direct eu nu cred sau nu mai cred? Este acesta un semn al îndepărtării lor de Dumnezeu sau face parte tocmai din procesul acesta al apropierii și al credinței autentice care pare să se să testeze terenul?
2: Bueno, nosotros nos tenemos que enfrentar.
3: Trebuie să facem față și la aceste întrebări dificile pe care copiii ne le vor pune. Și trebuie să fim pregătiți pentru lucrul acesta. Astăzi sunt cursuri pentru orice lucru. Sunt pentru carne de conducere, pentru o bună bucătărie vegetariană, pentru de a cântat.
2: para ser padres.
3: Dar trebuie să facem și cursuri în care să învățăm să fim părinți cu adevărați.
2: Cursillos prematrimoniales a los novios que se van a casar.
3: Eu fac niște cursuri cu cei care vor să se căsătorească.
2: ¿Qué vamos a hacer cuando seamos padres?
3: Și un capitol este cu titlul ce trebuie să facem când vom fi părinți. Pentru că responsabilitatea cea mai mare vine asupra părinților. Noi știm că copiii sunt un dar din partea lui Dumnezeu și la un moment dat trebuie să-i dăm înapoi lui Dumnezeu. Trebuie să avem o relație bună cu el, să vorbim cu el, trebuie să facem, să studiem cu el, dar într-o zi ne va întreba copilul de ce Dumnezeu nu a vindecat pe mama și mama a murit. De ce Dumnezeu a permis ca autobuzul să omoare pe sora mea? Întrebările acestea vor veni, vrem sau nu vrem. Și sunt momente cruciale în viața noastră. Noi trebuie să ne așezăm cu copilul nostru. Deja că el crește, are îndoielile lui, întrebările lui. Și trebuie să-i spunem, așează-te lângă mine, hai să ne așezăm, pentru că aceste întrebări sunt așa de importante, încât îmi este cam greu să-ți răspund la ele, dar pe deasupra oricărui lucru vreau să spun că Dumnezeu ne iubește așa de mult, încât într-o zi vei înțelege tot ce s-a întâmplat în astfel de cazuri, pentru că trăim într-o lume a păcatului. Ți-aduce aminte în ziua în care ți-ai rupt mâna și te-am legat? Așa că trebuie să fim pregătiți să facem față și la aceste lucruri și trebuie să le mulțumim copiilor pentru aceste întrebări care le pun, pentru că atunci credința crește, prinde rădăcini și nu ne costă nimic să le spunem așează-te lângă mine, haide să vorbim. Chiar dacă nu știm prea bine să răspundem la întrebările acestea, dar cu siguranță Dumnezeu te va ajuta ca să găsești răspunsul potrivit.
1: Care este responsabilitatea familiei și unde începe responsabilitatea bisericii în ceea ce privește educația religioasă a tinerilor?
2: Bueno, esta pregunta es muy importante.
3: Întrebarea aceasta este foarte importantă.
2: La familia es el núcleo principal.
3: Pentru că familia este nucleul important al educației religioase. Este adevărat că biserica ajută. Este cert că prin școala de sabat a copiii, prin coruri, prin participare, ne ajută biserica mult. Dar cel mai mult contează așa cum se crește copilul în cămin, în familie. Domnul ne spune în Deuteronom 6, spune, ascultă copilul meu cuvintele pe care ți le voi spune și le vei spune în momentul în care mergi pe drum, când te așezi, le vei repeta copiilor voștri. Noi suntem părinții cei care trebuie să repetăm copiilor noștri lucrurile acestea. Da. După aceea, biserica, de asemenea, în colegiile unde vor ajunge să studieze, este un triunghi între biserică, școală și casă, aici, în aceste trei puncte importante care ajută ca să aibă o credință puternică. Dar primul punct și cel mai important este familia. Să ne ducem aminte și reamintesc din nou că Dumnezeu ne-a dat pe copiii noștri și responsabilitatea noastră este să-i pregătim.
1: Ce caută copiii noștri într-o biserică și ce îi rănește cel mai mult acolo? Și nu mă refer aici la lucrurile doctrinare, ci mai degrabă la cele umane. Acele lucruri pe care poate noi adulții ar trebui să le conștientizăm și să renunțăm la ele sau să le adaptăm.
2: Sí. Los jóvenes
3: tinerii
2: sunt, los jóvenes son muy transparentes.
3: Sunt foarte clari, sunt foarte transparenți.
2: Lo que no les gusta absolutamente nada es la hipocresía.
3: La tinerii nu iubesc hipocrizia.
2: Que unos prediquen unas cosas o que digan unas cosas.
3: Că cineva de la învon predică un

0: se hace un tipo...
1: Întâlnești cu un tânăr să-i spui felicitări, sunt mândru de tine. Sau când termină de cântat ceva în biserică, trebuie să încurajați așa cum sunt ei. Și ei se simt admirați, se simt iubiți și afară din biserică nu vor primi nicio aprobare, nicio încurajare.
0: Da.
1: Au nevoie de încurajare în casă și la biserică, pentru că ceea ce nu vor întâlni în casă și în biserică, vor căuta pe stradă, în grupul de tineri, de prieteni pe care iau în afară. Este mai bine să fie în casă și noi să-i sprijinim și noi trebuie să fim niște oameni sinceri cu ceea ce spunem și ceea ce facem, pentru că ei ne citesc imediat.
2: Știm că biserica depune eforturi considerabile și de admirat pentru a-i ține pe tineri aproape, dezvoltând tot felul de programe special concepute pentru ei. Dar dacă într-o zi toate aceste programe, toate taberele, toate activitățile pregătite special pentru ei n-ar mai fi, ce ar trebui să rămână totuși într-o familie, astfel încât un copil să păstreze legătura cu biserica, să păstreze legătura cu Dumnezeu, să nu își piardă interesul pentru cele spirituale?
0: Bueno, pues ahí es donde volvemos otra vez a que
1: ne întoarcem din nou la faptul că mama și tata sunt pastorii, sunt preoții, sunt cei care conduc și care învață pe copii. Nu doar acum, dar trebuie să faci lucruri, să facem lucruri împreună cu copiii noștri. Haideți să vizităm bunicii, de exemplu. Bunicii din partea mamei și din partea tatălui, pentru că sunt familia noastră. Hai să mergem să le cumpărăm un ceva dulce. Să vizităm, haideți să vizităm niște bolnavi care sunt în spital, da? Da, mergem în spital. Hai să luăm, ducem niște jucării unor copii care se află într-un orfanat, ca să se bucure și ei. Haideți să cântăm, pentru că în casă am învățat multe melodii, să mergem la un spital pentru copii. Orice activitate socială care se poate face, trebuie să o învățăm în casă și după aceea trebuie să o experimentăm afară. Iar în momentul în care nu se va face nimic în biserică, noi trebuie să fim pregătiți ca ai noștri copii să știe că nu doar rugăciune și studiu, dar de asemenea trebuie să ne mișcăm și în acest spațiu social și să ajutăm. Trebuie să mergem să ne plimbăm cu ei prin oraș, prin satul unde stăm. Și putem să le spunem, am niște gustări, niște sandvișuri, am niște sandvișuri care le-am pregătit să le dăm persoanelor fără un acoperiș, cei care dor prin parcuri și așa. Și atunci vor vedea ce binecuvântare au ei în cămin și ce cămin au în comparație cu cei care nu au. Și lucrul acesta vor ajunge să-l valoreze.
2: Și să vor simți utili nu doar familiei, ci și societății.
0: Totalmente.
2: Obișnuiesc să adresez de multe ori invitaților mei această întrebare, tocmai pentru că este una care aduce răspunsuri diverse și foarte valoroase și aș vrea să vă adresez și dumneavoastră. Dacă ar fi să numiți un singur lucru pe care un copil ar trebui să îl primească de acasă și să pornească cu el în viață, care ar fi acela?
0: Esto es muy interesante porque...
1: Este foarte interesant întrebarea aceasta.
0: Los niños tienen que salir de casa.
1: Copiii noștri vor ieși de casă cu siguranța
0: de că
1: Dumnezeu îi

0: iubește fără nicio deosebire. Indiferent ce mi s-ar întâmpla, părinții mei m-au învățat că Dumnezeu mă iubește. Nu doar că m-au învățat copiii, dar am văzut în viața părinților mei. Întotdeauna, indiferent ce am făcut, părinții mei mă iubesc. Dar chiar dacă m-au corectat câteodată, dar ei trebuie să fie siguri de această dragoste necondiționată pe care Dumnezeu o are. Și dragostea aceasta trebuie să plece cu copiii noștri fără discuție.
1: De-a lungul anilor în care ați slujit ca pastor, a existat un moment în propria dumneavoastră familie care v-a învățat mai mult despre credință decât orice carte sau predică ascultată?
2: Sí. Hubo un momento.
0: A fost un moment
2: en mi carrera pastoral,
0: în viața mea pastorală,
2: donde recibí un mazazo muy fuerte.
0: Unde am primit o lovitură foarte puternică.
2: Y es que yo, bueno, me casé a los 17 años con Rosy.
0: M-am căsătorit cu Rosy, cu prima mea soție la 17 ani.
2: Después de pues eso de 44 años.
0: Dar după 44 de ani împreună,
2: el señor dijo,
0: Domnul a spus până aici.
2: Y entonces yo me quedé muy mal, fue un mazazo muy fuerte.
0: Și a fost o lovitură,
2: a punto de la jubilación.
0: Eram aproape de pensionare.
2: Para volver otra vez
0: a casa, aveam totul pregătit ca să mergem la casa noastră, să stăm cu copiii, cu nepoții.
2: Toda nuestra vida nos la pasamos.
0: Pentru că toată viața noastră am petrecut-o din oraș în oraș, cum se întâmplă cu pastorii, la fel ca și Abraham, care a plecat din Ur, din Caldeea.
2: Y entonces a punto de jubilarme,
0: și atunci, aproape de pensionarea mea, soția mea a murit.
2: Me enfadé mucho con el señor.
0: Și m-am supărat pe Dumnezeu și i-am spus, de ce îmi faci lucrul ăsta acum? Și l-am întrebat, pentru ce? De ce? De ce acum?
2: Y no me contestaba.
0: Și nu mi răspundea.
2: Y bueno, y nadie me lo explicaba.
0: Și nu, nimeni n-a fost capabil să-mi explice de ce s-a întâmplat lucrul acesta.
2: El señor me puso en la mente.
0: Și atunci Domnul mi-a dat în minte unor câteva versete.
2: Cuando Jesús le dijeron, mira, Lázaro, tu amigo.
0: Când Iisus a spus, a primit rugămintea, Lazar, prietenul tău, este bolnav, vino să-l vezi.
2: No, déjalo.
0: Și atunci Iisus i-a spus, lasă-l să aștepte. Cum să-l lași, pentru că este bolnav? Lucrul acesta este pentru gloria lui Dumnezeu, a spus Iisus.
2: Marta y María no podían creer lo que estaba pasando.
0: Lázaro, Marta și Maria nu puteau să creadă ceea ce se întâmpla.
2: Pobre Lázaro que estaba allí diciendo.
0: Și Lázaro săracu.
2: Que me muero.
0: Spunea, ce face? De nu vine, pentru că eu voi muri. Și a murit.
2: Que tu amigo Lázaro está muerto.
0: Merg la el și îl anunță. Prietenul tău Lázaro a murit și Marta și Maria acum sunt în doliu.
2: Y tampoco fue.
0: Și de asemenea nu s-a dus Iisus în momentul acela. Nu puteau să creadă lucrul acesta. Ce se întâmplă cu Iisus? Iisus știa ce trebuie să facă și ce făcea, dar ei nu știau. Atunci, după 3-4 zile, după 3 zile îi spune, Lazar a fost înmormântat. Și atunci Iisus spune, haide să mergem. Nimeni n-a înțeles. Când s-a apropiat, Marta și Maria, spune cuvântul Domnului, i-au spus, dacă ai fi fost aici, prietenul tău n-ar fi murit. Și Domnul a spus, i-a spus, eu sunt învierea și viața. Și Marta și Maria spune, dar știu că va învia într-o zi, dar noi vrem acum. Și atunci Iisus a înviat, dar nimeni nu știa lucrul acesta. Lucrul acesta m-a învățat pe mine că Iisus are lucruri pe care nu putem de multe ori să le înțelegem. Și Iisus mi-a spus, Javier, ceea ce fac eu acum, tu nu poți să înțelegi, dar vei înțelege mai târziu. Și am zis, da, Doamne? Și atunci, Mi-a spus, continuă cu planul pe care l-am făcut împreună. Și mi-a spus, nu înțelegi, dar vei înțelege într-o zi. Așa că îi mulțumesc Domnului lucrul acesta și spațiu de timp ca într-o zi să-mi explice. Și știu că într-o zi va învia pe soția mea, pe Rosie, și ne vom vedea. Dar lovitura aceasta a fost dură. Dar Dumnezeu m-a liniștit și mi-a spus, am ceva mai bun pentru tine. Și eu cred în lucrul acesta, are pentru mine ceva minunat și pentru ea de asemenea.
1: Este greșit să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce?
2: Bueno, es correcto mejor preguntar para qué.
0: Mai corect ar fi să întrebăm pentru ce.
2: Para qué me ha ocurrido esto?
0: Pentru ce mi s-a întâmplat lucrul acesta?
2: Porque para algo me ha pasado.
0: Pentru că mi s-a întâmplat pentru ceva.
2: Para los que aman a Dios, todas las cosas.
0: Pentru cei care iubesc pe Dumnezeu, spune Biblia, toate lucrurile sunt spre binele lor. Dacă eu iubesc pe Dumnezeu și mi s-a întâmplat lucrul acesta, întrebarea este pentru ce mi s-a întâmplat lucrul acesta. De multe ori nu cunoaștem răspunsul și trebuie să lăsăm pe el să ne răspundă. Dar pentru ceva mi s-a întâmplat lucrul acesta. El vrea ceva mai bun pentru mine. Copiii noștri de multe ori ne spun, vreau asta, vreau asta. Și le spun, ai răbdare, așteaptă și când va veni vremea. De asemenea, noi suntem ca niște copii pentru Dumnezeu și El ne spune, nu-ți face probleme, pentru ceva s-a întâmplat lucrul acesta.
1: Îmi pare rău că timpul s-a scurs atât de repede, pentru că experiența dumneavoastră și tot ceea ce ne-ați împărtășit astăzi este de mare valoare și cred că de ajutor celor care ne urmăresc. La final, dacă ați putea transmite un mesaj părinților care se tem că în această lume cu tot felul de oportunități, dar care îl include foarte puțin pe Dumnezeu, se tem că și-ar putea pierde copiii, ce le-ați spune?
2: Bueno, pues hay padres que tenemos hijos.
0: Sunt părinți care avem copii care sunt risipitori. Eu de asemenea am un copil care e risipitor, fiul risipitor. Dar în Biblie, după studiile, sunt 8.000 de făgăduințe. Noi trebuie să ne agățăm cu putere de una din aceste 8.000 de făgăduințe. Una dintre făgăduințele de care eu mă leg în fiecare zi, se găsește în Isaia, capitolul 49, cu versetul 25,
2: que dice así,
0: și spune astfel,
2: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano. Yo, o sea, tu pleito, yo lo defenderé. Y ahora viene la gran frase, y yo salvaré a tus hijos. Digo, y me quedo con esa promesa y todos los días voy a recordarla porque tú la conoces, pero Señor, tú dices, yo salvaré a tus hijos. A eso me adhiero diariamente.
0: Citim în Isaia, Biblia ne spune, da, zice Domnul, prada celui puternic îi va fi luată și cel prins de asupritor va scăpa, căci eu voi lupta împotriva vrăjmașilor tăi și voi scăpa pe fiii tăi. Acesta este versetul pe care l-a citit.
1: Un verset care ne oferă foarte multă încurajare și care ne dă curaj să străbatem această lume secularizată și cine știe ce provocări ne mai pregătește, însă avem curaj pentru că avem o țintă exactă și știm că acolo trebuie să fie toată casa noastră.
2: Efectivamente, es así. Yo cu doi
0: adevărat
2: gracias
0: este așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt cu voi astăzi aici, pentru programele pe care le faceți, care sunt foarte importante pentru familie, pentru că ajută ca părinții și copiii să se simtă uniți, pentru că cel mai important lucru din această planetă sunt familiile unite. Dacă familia este ruptă, societatea este ruptă. Așa că niște credincioși trebuie să fim conștienți că această relație de uniune între copii și părinți este fantastică împreună cu Dumnezeu, care ne va salva pe noi și pe copiii noștri.
1: Vă mulțumesc tare mult că ați fost prezent în emisiunea noastră. Ori de câte ori sunteți în România, sunteți binevenit aici la Viața de Familie. Iar când vă întoarceți acasă, transmiteți salutul Trustului Media Adventist oriunde veți merge.
2: Muchísimas gracias también por
0: mulțumesc
2: todo
0: frumos pentru tot. Este o plăcere pentru mine să fiu aici cu voi.
1: Astăzi am vorbit despre credință, despre familie și despre provocările unei lumi care pare să se îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu. Dar în același timp am descoperit că nici cea mai secularizată societate nu poate lua dintr-o familie ceea ce ea a ales să păstreze viu în interiorul ei. Nu vom putea controla toate influențele la care sunt expuși cei pe care îi iubim, însă putem hotărî ce fel de atmosferă construim acasă, ce valori cultivăm și ce imagine despre Dumnezeu lăsăm să se contureze prin felul în care trăim unii cu alții. Pentru că, până la urmă, credința nu începe în biserică și nici nu se termină acolo. Ea prinde viață în fiecare zi, în familie, în felul în care iubim, în felul în care iertăm, în felul în care ne purtăm unii cu alții și alegem să-L facem pe Dumnezeu parte din fiecare decizie a noastră. Până data viitoare, nu uitați, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Fundamentele teologiei adventiste de ziua a șaptea. Editor Raul de Deren. Editura Viață și Sănătate. Pantelimon 2025. Titlul în original: Handbook of Seventh-day Adventist Theology. Commentary Reference Series, Volume 12. Traducători: Andreea Loredana Weiss, Loredana Sârbu, Liviu Anastase, Gianina Floricel și Ștefan Bărbuceanu. Redactor: Gianina Floricel. Corectură: Lavinia Goran și Livia Mihai. Tehnoredactare: Irina Toncu. Cuvânt înainte. Consiliul anual din 1988, organizat la centrul Kenyatta din Nairobi, a reunit delegați din toate părțile lumii, lideri ai Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, care se străduiau să răspundă provocării de a întări unitatea din cadrul organismului, care îngloba credincioși răspândiți în mai mult de 220 de țări, în contexte culturale foarte diverse. Ei au înțeles că a avea aceeași credință și practică, trăsătura atât de importantă a Bisericii Apostolice aflate în expansiune, este o caracteristică la fel de semnificativă și pentru gruparea credincioșilor lui Hristos din perioada sfârșitului. Consiliul a autorizat pregătirea unui volum care să abordeze, cu atenție, învățăturile biblice care creează cadrul acestei dinamice mișcări adventiste. Volumul acela este cartea pe care o ai în mână. Sub îndrumarea Institutului de Cercetări Biblice, proiectul s-a concretizat pe o perioadă de mai bine de 10 ani de lucru. După cum notează editorul în prefața volumului, scopul acestui volum este acela de a le oferi atât credincioșilor, cât și celor interesați de o explorare bazată pe credință și rațională a acestor adevăruri, așa cum sunt ele văzute de adventiștii de ziua a șaptea. Ocazia de față este un moment deosebit prin care Institutul exprimă mare apreciere față de dr. Raul de Deren, cel care, prin îmbinarea sa unică de jertfire creștină, capacități teologice, judecată sclipitoare, tact și tenacitate, a trudit pentru a duce la bun sfârșit această lucrare. George Reed, director al Institutului de Cercetări Biblice, ianuarie anul 2000. Capitolul 1. Cine sunt adventiștii de ziua a șaptea? De Nancy Wehmeister. Introducere. Un răspuns simplu și concis la întrebarea cine sunt adventiștii de ziua a șaptea poate fi următorul. Biserica Adventistă de ziua a șaptea este o organizație mondială formată din milioane de creștini care păzesc sâmbăta ca zi de odihnă și care așteaptă revenirea iminentă a Domnului Isus. Dacă ar trebui date mai multe detalii, am putea spune că adventiștii de ziua a șaptea constituie un grup protestant conservator de creștini evanghelici, a căror credință este fundamentată pe Biblie și este axată pe Domnul Isus, acordând o atenție sporită jertfei sale ispășitoare de la cruce, slujirii sale în sanctuarul ceresc și revenirii sale iminente pentru a-și răscumpăra poporul. Adventiștii sunt cunoscuți pentru faptul că păzesc sâmbăta, pentru accentul pe care îl pun pe menținerea sănătății ca parte a îndatoririlor religioase și pentru activitățile lor misionare desfășurate pe întreg globul pământesc. Acest capitol introductiv își propune ca, în prima parte, să prezinte istoria Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, începând de la momentul fondării ei și până la începutul secolului al XX-lea. A doua secțiune cuprinde o prezentare generală a bisericii din perspectiva modului în care funcționează în momentul de față, alături de care sunt amintite, în scurt, și câteva probleme importante care îi influențează mersul. Bibliografia capitolului conține o listă a surselor utilizate, precum și cărțile utile în demersul de aprofundare a subiectului, istoriei și funcționării Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. 1. Adventismul din secolul al XIX-lea și precursorii săi. Denumirea de adventist de ziua a șaptea a fost adoptată în anul 1860. Cei care au ales această denumire au decis să se prezinte lumii în termenii convingerilor lor distincte. 1. Respectarea zilei sfinte a lui Dumnezeu în ziua a șaptea săptămânii și 2. Încrederea în a doua venire iminentă a Domnului Isus. Instituția cu numele The Seventh-day Adventist Publishing Association a fost înregistrată ca societate comercială pentru publicații în anul 1861, iar organizarea oficială a Conferinței Generale a Adventiștilor de ziua a șaptea a avut loc în anul 1863. Data de naștere a bisericii oficiale este undeva la începutul anilor 1860, însă dezvoltarea ei s-a întins pe câteva decenii, iar rădăcinile și le trag din vremurile apostolice, întrucât pionierii adventiști se vedeau drept continuatori ai credinței creștine nou-testamentare.
1: 1A. Fondatorii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. La începutul secolului al XIX-lea, cercetători ai Bibliei din toată lumea scriau și discutau despre apropierea revenirii Domnului Isus. Studiul intens al profețiilor din Daniel și Apocalipsa i-a condus pe mulți la concluzia că perioadele profetice erau pe punctul de a se încheia. Manuel de Lancuza, un iezuit născut în Chile, a studiat Biblia timp de 20 de ani înainte să scrie La venida del Mesías en gloria y majestad, venirea lui Mesia în slavă și măreție. Lucrarea lui a fost tradusă în limba engleză de predicatorul londonez Edward Irving. La finalul lucrării, acesta, anexându-i și un raport al primei conferințe profetice din Albury. La aceste evenimente din Albury, organizate anual între 1826 și 1830, participau clerici din diferite biserici și confesiuni cu scopul de a studia despre apropierea revenirii, despre profețiile din Daniel și Apocalipsa și despre îndatoririle bisericii rezultate din aceste aspecte. Joseph Wolfe, unul dintre cei 20 de participanți la conferința din 1826, a călătorit pe tot cuprinsul Asiei de vest și centrale, învățându-i pe oameni că Hristos avea să vină în jurul anului 1847 pentru a domni timp de 1000 de ani la Ierusalim. În Elveția, François Gaussen a susținut, începând cu anul 1837, o serie de prelegeri despre profețiile din Daniel, prezentându-le în cadrul școlii duminicale, arătând că Daniel și Apocalipsa înfățișau istoria lumii care avea să se încheie în curând. În America de Nord, prima parte a secolului al XIX-lea a fost un timp de mare avânt religios. Din acele vremuri ale marii redeșteptări s-au născut multe realități ale lumii creștine de azi. Puternica mișcare a misiunii făcute peste hotare adunarea de tabără cu imnurile ei unice, mișcarea școlii duminicale și societatea biblică americană. Profeția era în mare parte forța motivatoare a gândirii și activității religioase din acea perioadă. Predicile, broșurile și cărțile proclamau că evenimentele care se derulau în lume nu puteau decât să fie un preludiu al mileniului. Se considera că perioadele profetice din Daniel și Apocalipsa urmau să se încheie în curând. În acest context au apărut precursorii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Pe de altă parte însă, rădăcinile Bisericii Adventiste sunt mai adânci de atât. În secolul al XVI-lea, Martin Luther se declara convins că ziua judecății nu urma să fie amânată mai mult de 300 de ani. Primii adventiști sau adepți ai credinței în a doua venire a lui Hristos au fost apostolii înșiși. Pavel privea cu mare nerăbdare spre întoarcerea lui Isus. Toate aceste manifestări ale credinței se bazau în ultimă instanță pe promisiunea făcută de însuși Isus. Mă voi întoarce. Ioan 14, cu versetul 3. 1b. Mișcarea milerită. În Lowhampton, New York, fermierul William Miller a început un studiu atent al Bibliei la momentul convertirii sale în anul 1816. După 2 ani de studiu, a ajuns la concluzia că, potrivit profeției din Daniel 8:14, citez, în circa 25 de ani, toate activitățile pe care le desfășurăm în clipa de față vor lua sfârșit. Am încheiat citatul. Miller a petrecut alți 5 ani cu examinarea și reexaminarea argumentelor pro și contra convingerilor sale. Era deja convins nu numai de apropierea venirii lui Hristos, ci și de obligația pe care o avea de a le împărtăși altora propriile convingeri. Fiind un autodidact și o fire timidă, s-a temut totuși să se ridice public și să proclame ceea ce descoperise în urma studiului său asupra profețiilor. În anul 1831, Miller i-a promis lui Dumnezeu că, dacă urma să fie solicitat să predice, avea să răspundă și să le vorbească oamenilor despre ceea ce găsesc în Biblie cu privire la venirea Domnului. Chiar în momentul în care se ruga, un tânăr a venit la fermierul care studia Biblia și l-a invitat să conducă o întâlnire de redeșteptare. Surprins de răspunsul rapid, Miller s-a luptat o oră pe genunchi, în rugăciune, înainte de a accepta invitația de a vorbi în Dresden, localitatea învecinată. În anul 1832, Miller a publicat o serie de 8 articole într-un ziar din Vermont. În 1834, deja își dedicase tot timpul predicării și scrierii. În 1836 a scos o carte, pe care ulterior a îmbogățit-o cu o cronologie și cu diagrame ale profețiilor. Din octombrie 1834 până în iunie 1839, în jurnalul său erau consemnate 800 de prelegeri susținute ca răspuns la invitații directe. Pe măsură ce i s-au alăturat predicatori din alte confesiuni, numărul credincioșilor a crescut. Adepții acestei mișcări erau numiți mileriți sau adventiști. În anul 1840, Joshua Himes a lansat revista Signs of the Times, Semnele Timpului, prima dintr-un corp vast de publicații milerite. În același an s-a făcut un apel la participare la prima conferință generală a creștinilor așteptători ai revenirii în Boston. Ea a fost urmată de o a doua astfel de conferință în 1841. Cele 200 de persoane prezente au conceput o strategie de distribuire a tipăriturilor și de predicare a mesajului adventist în diferitele confesiuni pe care le reprezentau. Începând cu anul 1842, au fost organizate adunările de tabără milerite cu scopul, citez, de a-i trezi pe păcătoși și de a-i curăți pe creștini prin strigătul de la miezul nopții, altfel spus, prin anunțarea venirii imediate a lui Hristos pentru a judeca lumea. Am încheiat citatul. Hale, Plummer și Cole, pagina 88. Ulterior, Miller a estimat că în mișcare au fost implicați 200 de pastori, 500 de predicatori publici și 50.000 de credincioși din multe biserici și confesiuni. Cu diagramele și cărțile lor, periodicele și adunările mari desfășurate în corturi, mileriții au avut un impact profund asupra contemporanilor lor din statele nord-estice ale continentului american, și au început totodată să stârnească opoziția bisericilor oficiale. Circulau numeroase zvonuri despre așa zisele convingeri fanatice ale mileriților. Ziarele publicau articole ce conțineau mai multă fantezie decât adevăr. Un articol afirma că adventiștii își pregăteau robe pentru înălțarea la cer. Ridiculizarea publică la care au fost supuși i-a determinat pe cei mai mulți să se separe în 1843 de bisericile din care făcuseră parte. 1C. Marea dezamăgire. Miller susținuse că sfârșitul lumii avea să vină undeva în anul 1843. În vara acelui an, el și-a exprimat dezamăgirea că Hristos nu venise încă, dar i-a îndemnat pe credincioși să aștepte în continuare cu vigilență venirea în curând a Domnului. În luna februarie a anului 1844, un grup de predicatori adventiști din care Miller nu a făcut parte au ajuns la înțelegerea că profeția de 2300 de zile din Daniel capitolul 8 cu versetul 14 nu avea să se sfârșească decât după vara anului 1844. Iar ziua exactă, 22 octombrie, a fost stabilită la scurt timp după aceea. Noua dată pentru a doua venire a lui Isus a fost calculată pornind de la data în care se sărbătorea ziua ispășirii la evrei, în luna a șaptea după calendarul evreiesc, Caraït. Întrucât Hristos, Paștele nostru, a fost răstignit în ziua în care era înjunghiat mielul de Paște și a înviat în ziua snopului de legănat, era logic ca el să vină din Sfânta Sfintelor a Templului Ceresc pentru a anunța începutul anului jubileului în ziua ispășirii. Data de 22 octombrie nu a fost acceptată din prima. Dar pe măsură ce timpul se apropia, entuziasmul a crescut. Nu toți s-au alăturat mișcării lunii a șaptea. Miller însuși a admis târziu că data de 22 octombrie 1844 era corectă, cu doar două săptămâni înainte de această zi. Cu bucurie solemnă și multă nerăbdare, mileriții s-au strâns în case și în biserici pe 22 octombrie 1844 pentru a aștepta întoarcerea lui Hristos. Dar vai! Speranțele li s-au risipit. Peste dezamăgirea lor a venit și ridiculizarea din partea batjocoritorilor, acestora din urmă alăturându-se și unii care, de frică, pretinseseră a crede în revenire. Cei statornici, convinși că mișcarea lor a fost condusă de Dumnezeu, au încercat să înțeleagă unde greșiseră. După marea dezamăgire, așteptătorii revenirii s-au împărțit în mai multe grupări, în funcție de motivul pe care îl dădeau ca explicație pentru neîntoarcerea lui Hristos, așa cum așteptaseră. Cei mai mulți au fost ferm convinși că profeția de 2300 de zile fusese aplicată corect la a doua venire, dar că, din moment ce Hristos nu venise, însemna că se înșelaseră în privința cronologiei. O grupare minoritară a susținut că a avut dreptate atât în privința evenimentului, cât și a cronologiei, dar că venirea lui Hristos fusese un eveniment spiritual în viața credincioșilor. Ei au devenit cunoscuți sub numele de oameni care spiritualizează lucrurile, iar mulți dintre ei s-au convertit la șeicări. Unii au stabilit noi date pentru a doua venire, suferind dezamăgiri consecutive. O altă grupare a susținut corectitudinea cronologiei, dar a considerat că evenimentul așteptat la încheierea perioadei respective a fost altul. Între aceștia s-au aflat și fondatorii Bisericii Adventiste de ziua șapte. William Miller a continuat să aștepte revenirea lui Isus, deși a admis că era posibil ca sursele istorice și cronologice pe care se bazaseră calculele să fi fost greșite. În așteptarea întoarcerii lui Isus, el s-a disociat de cei care considerau că eroarea ținea mai curând de evenimentul așteptat decât de timp, însă i-a tratat ca pe niște frați creștini. El nu a acceptat noua înțelegere despre sanctuarul ceresc și nici pe cele despre moartea văzută ca un somn și despre respectarea sabatului, așa cum le-au avut pionierii Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. În anul 1849, Miller a murit în speranța revenirii în curând a Mântuitorului. A doua zi după marea dezamăgire de la 22 octombrie 1844, Hiram Edson și un prieten de-al său, Millerit, au pornit să încurajeze pe cei care crezuseră ca și ei. S-au rugat și, în timp ce traversau un lan de porumb al lui Edson, acesta a fost străfulgerat de o idee. Milleriții crezuseră că sanctuarul care trebuia curățit din Daniel, capitolul 8, versetul 14, era biserica de pe pământ, care trebuia purificată de păcat la a doua venire a lui Hristos. Edson a înțeles atunci că sanctuarul care trebuia curățit nu se afla pe pământ, ci în cer, că ziua de 22 octombrie marca startul și nu sfârșitul zilei antitipice a ispășirii și că Iisus intrase în locul preasfânt din sanctuarul ceresc, pentru a aduce la îndeplinire o lucrare specială înainte de a se întoarce pe acest pământ. Edson și prietenii săi mileriți au reexaminat scripturile în această lumină. În anul 1845, Owen R. L. Crozier a dezvoltat concepția lui Edson, clarificând poziția adoptată ulterior de adventiștii de ziua a șaptea. Ziua de 22 octombrie 1844 marca începutul curățirii sanctuarului ceresc și inaugurarea judecății de cercetare, înainte de a doua venire. Revenirea lui Hristos pe pământ era încă un eveniment viitor. Nu s-a fixat nicio altă dată, dar consensul era că revenirea lui Hristos avea să fie vizibilă și în curând. După ea urma să se desfășoare mileniul, timp în care Hristos și sfinții aveau să domnească în cer. Iar la sfârșitul celor 1000 de ani urmau să aibă loc reînnoirea pământului și întemeierea împărăției lui Dumnezeu.
0: Numele meu este Reinhard Suciu și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat. Toate bune! Până data viitoare.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.
3: Un om care comite adulter este fără minte. Oricine face așa își ruinează sufletul. Dacă ai fi citit Biblia, nu te-ai fi lăsat atras în situația fără ieșire în care te afli azi.
4: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
2: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.